眠休羊羹の低下は体や心の不良健康状態に関わることが実際に明らかになっているということです。で、良い睡眠の工夫ということで、皆さんもね、ご存知だと思いますけれども、まず寝室の環境を整えていきましょう。光、温度、それから音。光に関してはできるだけ暗くしましょう。ね、光合と電気がついた中で眠るのは NG と言われております。そして朝起きたら、まずね、カーテンを開けて、外の光を取り入れましょう。温度、まあ、エアコンなどで、まあ、これからまたね、暑くなる時期に入っていくわけですけれども、適度に温度を保って、エアコン、扇風機なども使って、室温をね、保っていくことが重要と言われています。で、あと、お風呂のね、寝る寸前にではなくって、就寝時間の1時間から2時間前の入浴がベストと言われています。音に関しては、できるだけ静かな環境でということで、まあそうですね。なるべくね、まあ、無音がちょっと苦手という方は、何かね、ちょっと少し軽く BGM を、こうタイマーとかでね、1時間後に切れるとかってね、使っていくのも有効的かもしれません。そして、日中の運動ね、を増やしていこう。なかなか、社会人になるとね、日中運動することが難しいので、隙間時間にちょっと体をね、動かしてあったりとか、ストレッチをするとか、あとお風呂に入る前に軽い筋トレをするなんていうのも有効的と言われています。そして、嗜好品との付き合い方。まずは、カフェインの取りすぎにが注意ということで、夕方以降はなるべくカフェインの取りすぎは、気をつけましょうと言われています。まあ、朝であったり日中にね、2、3杯まではね、OK と言われているので、夜にガブガブ飲むっていうのはちょっと控えた方がいいと。ね。そして晩酌。ね、皆さんも大好きだと思いますが、晩酌はちょっと控えめにということで、特に寝酒は、ね、飲むとね、よく寝られるんだよという声も聞けますけれども、こちらも寝つきは実はね、悪くするということなので、寝るんですけども、質をね、下げるということで、これも皆さんね、多分ご存知だと思いますけれどもね。そして、なるべくはニコチンね、こちらも覚醒作用があるので、眠りを妨げるということなので、やっぱりね、禁煙のね、動きに、持っていくというのが一番いいというふうに言われております。ね、そして今月5月31日は世界禁煙デーとなっています。禁煙は病気にかかるリスクを減らすほかに、タバコに使っていた時間やお金有効活用できると言われています。この機会にぜひ禁煙にチャレンジをということであります。ね、睡眠、今日はどうですか皆さん。ね、ちょっと寝不足という方、よく寝たというか様々だと思いますが、もしちょっと寝不足が続いていたら、私自身もね、ちょっと続いていたら、ちょっと次の日、その次の日とかで調整を取るなんていうのも取ってるんですけれども、今日は私ね、6時間、結構スッキリです。皆さんはどうでしょうか。さあ、番組今日もこの後11時まで生放送です。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイベーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます、渡辺恵美です。さあ、今日は5月12日火曜日の朝です。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今日も番組はこの後11時まで生放送です。皆さんからのメッセージリクエスト、こちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp、 781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはね、ないものもちょっとありますので、お手数かけますが、第2、第3希望ももちろん OK です。ぜひ送ってみてください。お待ちしています。

さあ、番組1曲目にお送りしたのは柴崎コウさんが歌うカバーナンバーとなりますブルーライト横浜でした。また先ほど雷注意報も発表されております。昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、また昼前までには濃霧による視程障害に、そして空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意が必要です。現在塩釜には濃霧、乾燥、雷注意報が出ています。今日の天気です。今日は南東の風のち南の風やや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートルです。降水確率は午前 0%、午後 20%。日中の最高気温は仙台23度、石巻20度、古川25度が見込まれています。明日の天気、明日水曜日は曇り、朝晩晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率、午前 10%、午後 20%、日中の最高気温23度が見込まれています。今日と同じく23度です。週末にかけての天気です。木曜日は1日曇り、最高気温は18度。そして金曜日は曇り時々晴れ、最高気温18度。今週末、土曜日、日曜日にかけてはいずれも晴れ時々曇り、最高気温土曜日24度、日曜日23度ということです。週末ぐっとね、

0: 高くなります。場所によっては27度28度を予想されておりますので、だいぶね暖かく、もう暑いぐらいですかね。最近ちょっとここのところ暖かい日も多くなってきていて、外で体を動かすとね、汗ばむ時もありますのでね、汗を引いた後にも風邪をひかないように皆さんね、注意してください。そしてこの暑さ、紫外線も強くなってきていますので、この朝対策。今日私ね、サングラスをね、つけて出社しました。ちょっと日差しが結構眩しくなってきておりますからね、紫外線対策ね、もう十分にお気をつけください。以上、天気予報でした。
1: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
0: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエスト順番にご紹介いたします。まずはメールネーム、マイケイちゃんさんからです。おはようございます。A ちゃん、スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。おはようございます。今日は、ナイチンゲールデー、アセロラの日、元モームス石黒彩さん、そして奥田民生さんのバースデーです。今日誕生日なんですね。第一希望はモームスのモーニングコーヒー、そしてハニーさんはんコーヒー片手にもぐもぐタイムですか、ということでね。そう、今ね、仕事移動中で、もう仕事かな。そして、もぐもぐタイム取れるときには、そう、この番組のちょうど真ん中ぐらいあたりね、で、私が周り、なぜ、ね、リスナーさんのちょっと行動をね、自由っていうのもちょっとおかしいですけれどもね、もぐもぐタイムをしっかり取って、もうね、フル稼働できるように、途中でこうね、やっぱり、パワーチャージするわけですよね。で、コーヒーかどうかちょっとわからないんですけれどもね、ハニーさんね。こうやって喋ってると、ごめんなさい、ハニーさん、ちょっと聞き流していいですからね。なんかね。そう、休憩するときにね、いろんな飲み物皆さん飲んでると思いますけれども。でもコーヒーね、美味しいですよね。第二希望は奥田民生さんの愛のためにということで。はい。第一希望ナンバーね、ありますので、モームスナンバーね、行きたいと思います。ちなみに今朝はレッサーパンダの着ぐるみからキックされる夢。面白いですね。レッサーパンダにキックされるってもなかなかないけど、着ぐるみの方っても、しかもレッサーパンダの着ぐるみね。まあでも着ぐるみなので、中は人からキックかな、見ましたが、でも、あ、いい夢みたいですよ。吉と夢ということなので、あ、そうなんですね。マイケルちゃんさんからです。ありがとうございます。なんか夢って、なんかちょっとこう、目覚めた時になんか、うわ、見ちゃったなとか、なんか不快だなとか、なんかモヤモヤするなって夢って、なんか悪いように感じるんですけど、意外に夢占いとか見ると、いい場合ってあるんですね。ね、こうやって聞いてるとね。ですから、まあ悪く、でもまあまあ、でも夢で見るなら、なるべくはいい夢がいいですよね。そう。でもまあね、まあキックされるのはね、まあちょっとキックの加減にもよりますけどね、ものすごい勢いでキックされてるのか、チョンって感じなのか、まあそれによって、で、それでいい夢っていうんだったら、ね、いいことをね、運んでくれるのであれば、大歓迎の夢ですもんね。ね。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。今日はですね、元モームス石黒彩さんね、お誕生日ということでありまして、第一希望ナンバー行きましょう。メールネーム、マイケルちゃんさんからのリクエスト曲です。モーニング娘。で、モーニングコーヒー。

さあ、お受けしたのはメールネームマーケーちゃんさんからのリクエスト曲です。モーニング娘。でモーニングコーヒーでした。ありがとうございました。最近ね、私はモーニングコーヒーはカフェインレスのものにしていて、番組終わった後にはカフェイン入りのもの報告じゃないんですけど飲んでおりますね。シャキッとしますね。さあ、香りがいいものもね、そう、フレーバーコーヒーも飲むんですけども、香りがいいコーヒーとかもね、そう、モーニングコーヒー。さあ、レッサーパンダね、着ぐるみのね、キックされたと夢を見たということで、もいい夢だということようなね、なんかいいこと起こるんじゃないでしょうか。メールネームマイケルちゃんさんからです。ありがとうございます。さあ、それではここでお知らせです。マリンゲート塩釜で開催されるイベントです。今週末の開催となります。こちらさつきゆかしのマルシェ開催のお知らせです。こちら、心惹かれるものが集まったマルシェということです。ゆかしとは人々の感情や美しさに関連する言葉として、古くから古文や配文などに使われている言葉で、心が惹かれるの意味もあるということです。こちらのマルシェ、日々の暮らしがより楽しくなるようなおしゃれなハンドメイドの服やアクセサリー、それからパンやお菓子などの人気店が出店します。家族で一緒に楽しめる仕掛け作りができるワークショップも開催ということです。お花や雑貨の人気店も出店されます。

0: 開催日5月16日土曜日、17日日曜日、今週末です。時間は午前10時から午後3時まで、会場はマリンゲート塩釜までの開催となります。午前10時から午後3時までです。ぜひ皆さん足を運んでください。なお5月15日から17日は、刑務所作業展示の即売会も開催されると、この3日間はね、開催されるということです。お問い合わせは、塩釜港開発、電話番号は 022-361-1500、022-361-1500、塩釜港開発までお問い合わせください。今週末の開催です。さあ、続いて、ふなりあんちゃんからですね。おはようございます。お写真付きでありますけれどもね。わー、かわいい。ね。姫、皆さん、お江戸の半日おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。庭で花を見てたら、めんこい花、一生懸命咲いてます。多分、スズランだと思います。ということで。こちらはスズランだと思います。こちらは。これはちょっと私もわかる。ね。かわいいんです。このスズラン、なんて可憐なんだろうと思ってね。もうこの形が何とも言えない。ね。本当だ。一生懸命にね、咲いている。上へ伸びようとしてますけれどもね。大根の皮を、自然の肥料として、ね、じわじわ効く感じ、無駄ではなかったということで、そうなんですよね。いろんなものを、こう、お庭でね、肥料として使えるんですよね。そう。私もちょうど昨日ね、ちょっとこう、お家帰ってから、少しだけ、少しこう、雑草をね、が気になったので、で、しかも今の時期はものすごい雑草もね、元気に入るので、こう、雑草を取ってたんですけどもね、で、こんなところからっていうところに、お花が咲いていてね、多分種がこう飛んできてなんだと思うんですけれども、本当に隙間から、アスファルトの隙間であったりとかからね、咲いていて、元気だなっていうかね、本当にすごいなと思って、こう生命力だなという、よくこう雑草魂なんて言葉あるんですけども、本当に雑草魂だなと思って、ね、ある程度のこの雨風とか踏まれても、しっかりとこう根をつけて咲いているって、上にね、上に元気に伸びようとしているっていうのを、すごく昨日感じたんですよね、改めてね。ね、そしてスズランも本当に隙間からですよね。うわ、かわいい。可憐に咲いてますよね、すごくね。さあ、リクエストは、野口五郎さんの曲、それから山川豊さんの曲、ね、リクエストいただきまして、よろしくお願いします。ということで、はい。では、最初に書かれている野口五郎さんの曲ね、二つともありますので、この後、CM の後に野口五郎さんの曲、オレンジの雨、ふなりあんちゃんからのリクエストナンバーでお送りいたします。聞いてください。
1: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンレンタル仙台ステーション。

さあ、お送りしたのは、ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。野口五郎で、オレンジの雨でした。ありがとうございました。彼氏、スズランのお花の写真ね、送っていただきました。ね、すごく綺麗に咲いてます。もう今ね、いろんなところでこう、皆さんのお宅のお庭とかでもね、お花もすごく綺麗に咲いておりますし、ね、そしてこの、見渡すと、いろんなところでね、いろんな色のお花が咲いていたりします。そして緑がすごく綺麗な時期に入ってきました。私もね、母がガーデニング好きなので、お庭がすごくまたね、綺麗になっていて、私はちょっと見る、担当なのでね、そう、お仕事行くときに前にね、わあ今日も咲いてるなーなんていうふうに眺めております。さあ、今日もこの後11時まで2時間生放送です。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページからもパソコン、携帯電話、どちらからでも送ることができます。 Good day for you を選んでリクエストメッセージというところからリクエストやメッセージを書いてぜひ送ってみてください。お待ちしております。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密見せて。

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で紡ぎ

0: この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。この時間は宮城ニューズインド宮城県からのお知らせでした。

さあ、続いてはお待たせしました。江戸のハニーちゃんからです。では、メッセージからね、ご紹介いたします。ヘミちゃん、グッデイファミリーの皆様、フナリアンちゃん、マイケルちゃんさん、のんびりなちゃん、おはようございます。おはようございます。2026年5月12日火曜日、第84回目放送連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。東京の天気は晴れて、皆さん暑そうです。私は暑いのは得意なので、嬉しい気候です。ということでね。寒いの苦手ですもんね。そうするとちょうど今いいんじゃないですかね。そう。私

私、今日、薄手のブラウスですけれども、昨日と同じく、もうほとんどまくってるって感じですよね、もうね。半袖まで着てないんですけど、まくってる感じでありますが、そう、動いてると暑くなるような感じの気候でありましたね。さて、先週、徳永さんのライブは、静岡県の清水市でしたが、今週末は東京公演で、瞳行動ね、土日ということで、あ、いいですね。土日両方ですかね。日曜日に私は、私を頭悪い系といったトールッチがランチをする場所などを探して予約を入れてくれたり、夜の宴会なども決めてくれて、すごいのは、まず持って外れがないのがやっぱり頭良い系かと思っていますと。あ、褒められてますね。ね。ね。そう、トールチさん。ね。お会いしたことないですけど、なんかこう聞いてると、もう知り合いのような感じになってましたね、トールチさんね。まあ、ライブが終わった後にも、皆さんで、ね、ライブの話、ね、花を咲かせながらの宴会、食事会、いいですね。すごくね。まあ、こうやって、いろいろとそのお店を選んでくださったり、予約してくださったりする方、本当でもね、助かりますよね。すっごくありがたいなと思って、ね、本当にみんなのためにって感じですよ、トールチさん。ね。そして、土曜日は徳永さんから遠い、ちょっとごめんなさいね、ちょっと飛ばしてしまいましたね。いいのかな。あ、そして土曜日は八千代ちゃん、ライブ仲間さんのね、八千代ちゃん名義で1階の26列多いですね。日曜日は私名義で1階の2列が取れて、わー素晴らしい。またすごい、1階の2列もうすぐそこじゃないですか。もう届きそう。もう目がバッチリ合いそうですね。何回も合いそうですね。また通るうちに頭悪い系とか言われそうということで。まあこれはね、信頼があって、ね、仲間だからこそ言われる。逆にこう、逆なんじゃないですか。もう称賛するような感じの言葉になってるんじゃないですか。すごいよっていうね。土曜日は徳永さんから遠い2列、あ、26列なので、また、またね、1993年の、ツアー T シャツを4人で着て、ね、圧巻です。皆さんと同じに揃えてね、4人で来て、日曜日は2列なので、今シーズンの T シャツにしようと計画をしていますということです。こうやってこう服装などもみんなでね、揃えて相談しながらなんてもいいお仲間さんたちですね。いいね。しかし心配なのは徳永さんのご体調です。具合が悪いなど一言も言ってないですし、発表もありませんが、この1週間での回復を祈りたいです。前回ね、ライブに参加した時に、やはりファンの方だからこそ気づけるちょっと変化であったり、気にかかることあるのかなと思いますね。日曜日の清水の日替わり曲だったね、曲をリクエストということで今日いただきました。最近よく歌ってる曲です。とね、徳永さんがおっしゃっていましたが、拳をね、握ってご自身に16回、頑張れと、言っていたのかもしれないな、ということね。ともあれ40周年だから、無理をされていないかな、と勝手な心配をしています。長くなりました、ということでね。ありがとうございます。リクエストは、徳永さんの魂の願いですね。願いますです。今週も電車でラジオ参加しました。よろしく願います。ということで。これが1993年の T シャツです。ということで、T シャツの写真もね、送っていただきました。はいですね。コンサートツアー1993で、ワンオブチームというふうにね、書かれております。胸のところにね、書かれておりますけれども、正面に。いいですね。ワンオブチームか。これがやっぱり一番じゃないかなと思います。まあ、一人でできることってやっぱり本当に限りがあるので、やっぱりチームで何かをするってことがすごく大事かなっていうふうに思います。ね。さあではこちらも来てライブ参戦ということになりますが、週末土日両方ですか。まあこれはちょっと心躍りますよね。いや踊るどころじゃないかもしれません。もうね、叫んじゃうかも私だったら。さあではリクエストナンバー行きましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、魂の願い。

さあ、お送りしたのは、江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永英明、魂の願いでした。ありがとうございます。先週ね、ライブに行かれて、ちょっと遠征ライブ行かれて、そして今週末またライブ、しかも土日続けてでしょう。2days でということでね、2日間とありますけれども。わー、なんかもう、また楽しみ。すごい楽しみ。また楽しんできてください。さあ、こちらはハニーちゃんからです。この後も引き続きお仕事頑張ってください。ありがとうございました。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。

作曲お送りしました。キング&プリンスでシアターでした。さあ、時刻は9時58分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までお送りします。

おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。

0: 詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
1: 季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
2: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の名家栄太郎の生どら焼き。
3: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
4: 塩釜ラディオステーション 78.1 ベイウェイ。
5: さあ、時刻は10時1分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ペイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、ここから10時台の放送です。あと1時間です。お付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしております。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、グッデイフォーユー選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。音源に関してはないものもちょっとごめんなさい。ありますので、お手数かけますけれども、第2、第3希望ももちろん OK です。お待ちしております。さあ、それでは、ここでお知らせです。番組の前半でもね、ご紹介いたしました。今月、5月31日は、毎年5月31日は、世界禁煙デーとなっています。世界禁煙デーは、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して、世界保健機構が定めたものです。さらに、厚生労働省は、世界禁煙デーの5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間としています。健康増進法では、飲食店やオフィスなどは原則屋内禁煙となり、20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。タバコから立ち上る副流煙には高濃度の有害物質が含まれていて、喫煙しない周りの人の健康にも悪影響を及ぼします。喫煙はタバコを吸う人、周りの吸わない人にも健康に大きな影響を与えます。ご自身や家族の健康を守るために禁煙にチャレンジしてみませんか。詳しくは宮城県塩釜保健所健康づくり支援班までお問い合わせください。電話番号は 022-363-5503 022-363-5503 までお問い合わせください。さあ、続いてはこちらは、ありがとうございます。歌いましたと、ふなりあちゃんから追伸メッセージね、いただきました。ありがとうございます。夢は毎日見てます。毎日、女優の石田ゆり子ちゃん、午前1時になると、部屋の窓を叩いて、やってくるんですね。これ多分午前1時っていう時間帯がね、会話をして楽しんでるということなんですけど、夢なので、まあ、実際じゃないですね。石田ゆり子も実際だったらすごいことですよ。ね。そして、あんちゃんご飯できたよーと目が覚めたらいませんということで。そうですね。夢なのでね、残念ながらね。ね、ありがとうございます。はい。まあ、夢の続きをね、実際に、現実でなんて言ったら、すっごいことですよね。まあ、私が常に日頃思ってるのが、私自身が夢を見たり、それから覚えていないので、夢をね、こう見た時のこの映像化できればなって、自分の夢をね、DVD とかブルーレイ化できたら、いいだろうなって、まあ、そもそも、

覚えてなかったら見てないんですけども。そしたらね、何回もまた後から見ることできるわけでしょ。でもまあ、いろんなものが発達しているので、いずれかそういったものが何かこうね、こう、なんかこうスイッチとかをこう頭になんか装置とかつけてて、それをこう映像化できることはもう多分できるんじゃないかって。もしかしたらもうできてるのかもしれないしね。ね。さあ、夢にやってくるね、素敵な石田ゆり子ちゃんでありますが、まあ、夢が覚めたら、ちょっといらっしゃらないと。ね、残念。でもね、夢見て覚えてるのって私から見ると羨ましいなと思いますけどね。さあ今日もリクエスト曲を歌っていただいたということでしたね。ふだりあんちゃんからの追伸メッセージです。ありがとうございます。さあ続いては、こちらはシュースカイさんからです。今日はちょこっと早いですが、グッドモーニングコーヒー&チョコパンでしたよ、エミシャンと。チョコパンとコーヒーのね、相性もバッチリ。まあ、チョコレート自体がコーヒーにも相性がいいので、美味しそうですね。ね。実は昨日の夜は3時間の睡眠だったので、ちょっときついっす。あ、そうでしたか。今日番組オープニングでね、睡眠の話ということで、大体まあ、日本人は睡眠時間が低いっていうのは世界で見てもすごく睡眠時間が短いということでして、で、6時間が大体推奨されていて、もちろん個人差はあったとしても、大体まあ6時間がいいということなんですけれども、私は今日は6時間取れました。大体平均いつも5時間ぐらいなんですよね。今までは子育て中は本当にやっぱ3時間、4時間ぐらいが平均だったんじゃないかなと思うんですけども、そう、だから6時間、7時間、7時間、6時間でもスッキリかな。今日すごくスッキリです。3時間は結構眠いでしょう。ね、ね。でも朝の塩釜港の海で、あ、数分ですがリフレッシュしてきましたよ、と、お互い頑張ろうね、と。スズラン、お花、私も大好きでした、ということでね。そう、リスナーさんがね、スズランのお花の写真を送っていただきましてご紹介しましたけど、可愛らしいね、スズランのこのお花の形が何とも言えなくてね、本当にね。今日は昼寝するね、と。またでするお疲れ様で、ということで。はい、ちょっと仮眠であったり、昼寝できる時間があったら、してください。ね。そう。これもね、お昼寝とかもルーティンじゃないですけども、やっぱり普段ご飯食べた後とかでね、睡魔がやってくるっていうのは、まあ、ルーティンになって体がそういったこう仕組みになってるみたいなんですけれども、眠い時も同じように、やっぱり午後から、やっぱりね、睡眠が足りないよっていう、体が眠いよってサインを出してると思うので、寝るタイミングがね、あるんであれば、ぜひぜひお昼寝おすすめです。してほしいと思います。ね。さあ、ではリクエストナンバー行きましょう。シュースカイさんからのリクエスト曲です。中山美穂、幸せになるために。

送迎したのはラジオネームシュースカイさんからのリクエスト曲です。中山美穂、幸せになるためにでした。ありがとうございました。ちょっと今日は睡眠不足ということなので、しっかりとお昼寝をね、すやすやとね、数時間でもね、やっぱり体休めるとね、すっきりしますので、番組へのご参加ありがとうございました。シュースカイさんからでした。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気です。見ていきましょう。今ちょっとスタジオ抜け出して外の様子を見てきましたけれども、いいお天気ですね。皆さん歩いてる方、なんかのんびりと歩いていていいですね。さあ、10時現在気温は 20.4 度となっています。あ、番組が始まった9時から少しだけ気温下がった。本当に少しだけ気温下がってますけれども、まあ、ほぼ同じぐらいですかね。20.4 度。日中の最高気温、今日はこの後、仙台では23度が見込まれているということであります。さあ、そして現在出ている注意報、警報です。先ほどまで出ていた濃霧注意報は解除されています。現在、塩釜には雷、乾燥注意報が出ています。昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。また、空気の乾燥した状態が続いていますので、火の取り扱いに十分にご注意ください。現在、雷、乾燥注意報が出ています。今日の天気です。今日は南東の風のち南の風やや強く、晴れ、昼過ぎから時々曇り。ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートルです。降水確率午前 0%、午後 20%、夕方6時以降同じく 20%。日中の最高気温仙台23度、石巻20度、古川25度となっています。変わって明日の天気、明日水曜日は北の風、日中南の風、曇り、朝晩晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は午前 10%、午後 20%、日中の最高気温は今日と同じく23度が見込まれています。週末にかけての天気です。木曜日は一日曇り、最高気温18度、金曜日は曇り時々晴れ、最高気温

気温同じく18度。そして今週末土曜日日曜日にかけては晴れ時々曇り、最高気温土曜日24度、日曜日23度ということです。週末は場所によってはもう 2,3 度高く、場所によっては27度28度が予想されています。以上、天気予報でした。

セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 町内会自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか？現在市内で地域を支える町内会自治会は166団体あり、防犯灯やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会自治会の活動例です。夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一堂に参加する行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ声を掛け合うようなつながりを作ることで、安心して暮らし支え合う町内会を目指しています。町内会自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係までお問い合わせください。電話番号は022-361-1773、 361-1773 までお願いいたします。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ続いて占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず今日の12位は乙女座の皆さんです。乙女座です。うまい話には裏があるもの、甘い言葉に騙されないようにしましょう。悩み事は独断せず、目上の人に相談するのがいいでしょう。ラッキーアイテムはオイスターソース、ラッキーカラーはターコイズ。11位ヤギ座。頭で考えすぎて恋愛関係で失敗してしまうかもしれません。駆け引きばかりしていると相手は冷めてしまいそう。ラッキーアイテムは魚の団子揚げ。ラッキーアイテムはレッド、赤色です。10位水瓶座。のんびりしているとライバルとの差はつくばっかり。

かり文句を言わず自分のやるべきことに全力投球をしていきましょう。ラッキーアイテムはあんみつ、ラッキーカラーレモン。9位、天秤座。体調が優れず気分まで落ち込みがちです。こんな日は早めに帰宅をしてのんびりリラックス。ラッキーアイテムは石焼きビビンバ、ラッキーカラーピーチ。続いて8位、おうし座。異性の好みがいきなりガラッと変わってしまうかもしれません。苦手だと思っていた異性の素顔を見てグッときそうです。ラッキーアイテムはホットプレート、ラッキーカラーブラック。7位、双子座です。コピー取りやお茶組みなども積極的に取り組んでいきましょう。仕事に優劣をつけず自ら進んでやっていきましょう。ラッキーアイテムはキノコのサラダ、ラッキーカラーラズベリー。6位、カニ座。仕事面で外から規制や制約に縛られてしまうかもしれません。ご褒美になる行動で自分の抑圧を解放してあげましょう。ラッキーアイテムはマスカラ、ラッキーカラーはルージュ。変わって5位、サソリ座。熟年カップルは皆が認める不動のベストカップルに。結婚のための資金など将来を考え始めてもいい頃です。ラッキーアイテムはデジタルカメラ、ラッキーカラーパープルです。4位、お羊座。将来なりたい自分の姿をイメージするといいでしょう。理想の姿に近づけるよう行動パターンを変えていきましょう。ラッキーアイテムはマンゴープリン、ラッキーカラーオレンジ。ここからトップ3。まず3位、獅子座です。長く待ち望んでいたことがとうとう実現するかもしれません。チャンスはすぐそこ。タイミングをしっかり掴んでいきましょう。ラッキーアイテムは高野豆腐、ラッキーカラーベージュです。2位、射手座。恋愛運良好です。誰もが羨むパーフェクトなカップルに。相手を思いやる気持ちが関係を維持させるポイントとなっています。ラッキーアイテムはシュークリーム、ラッキーカラーラズベリー。そして今日最もラッキーな1位の星座は魚座の皆さんです。心の余裕から他人に優しく接することができそうです。自分も周りの人にもいい方向に好循環が生まれそう。ラッキーアイテムはルビー、ラッキーカラーはゴールドとなっています。今日の1位は魚座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: オーシャンドリーム。恵比寿屋釣具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣具店。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。
2: 港塩釜海保カレー、
1: レトルト版も好評発売中。

送迎者はバックナンバーで高根の花子さんでした。さあ、通信メッセージに、ね、いただきました。メールでもマイケルちゃんさんからですね、 お写真付きですね。じゃあメッセージとリクエストと紹介ありがとうございました。こちらこそご参加ありがとうございます。いい夢のね、話題の矢先にちょっと着ぐるみのレッサーパンダにちょっとキックされたということでね、これだけ聞くと夢なのか痛くなかったかなって夢ですけどね。でもなんかそういう夢ってなんかね、ちょっとこう目が覚めた時にあれっていうような、ちょっとしんどいなっていう夢っていい夢につながるな、吉報がね舞い込んでくるなんて言うんですけども、でその矢先に8時47分今日かな、9日に面接した岩沼の職場からヒヤヒヤしましたが、採用しますの連絡がありましたと。あ、そうですか。いい連絡が入ったってことですよね。そうなんだ。じゃあ着ぐるみ着たレッサーパンダにキックされた夢っていうのがいい夢だったってこと。本当だったって。ねそう、いい夢を運んで、いいね、知らせを運んできてくれたってことですね。今回はね、こそ、最後の職場で75歳まで雇用してくれるということで、で、ソフトボールされていてね、対戦チームの監督とは後輩で、ソフトボールでは良きライバルですと。

そして、とても仲良くしてるね、くーちゃんに、倖田來未さんにの彼女、ね、女性とは、の子にも、岩沼の会社、採用されるといいね、と応援されていました、ということなので、夜採用された後、LINE をします、ということで、あらま。あらま。ね、ぜひぜひ、ね、LINE をね。写真は、そう、お写真いただいておりますが、金蛇推進者の、推進者のエマですね。願い事効果ありましたということでして、占いが今日は射手座が、そう、先ほどご紹介しましたけどもね、射手座の皆さん今日2位の内容最高です。そして別な占いのチーカー占いは11位、占い通りに行動したいと思いますということでね。そして夢にね、出てきたレッサーパンダ、着ぐるみレッサーパンダ。で、レッサーパンダといえば、千葉の動物公園の風太くんね、ひ孫いるらしいですということで、もう、孫、ひ孫か。私、ふたくん見ました。見に行きました。そう、元気に遊んでる時だったんですけど、ま、この方が、ふたくんか、っていうね。バースデーが大谷選手と同じ7月5日。詳しいですね。ね。スターの共通点ですね。ということで、おー、誕生日がね、やっぱりね、ね、スターと一緒ってことですもんね。そう、そして、エマのお写真もいただきまして、あ、本当だ。しっかり書いてる。ね。そうなんだね。その他のことも書いてるね。その他のこともね、こうやっていいね。そう、知らせが舞い込んでくるといいですね。ね。やっぱ願うことですね。やっぱり一番はね。さあ、こちらメールネーム、マイケイちゃんさんから通信メッセージでした。ありがとうございました。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは軽自動車税納税通知書の発送と減免申請のお知らせです。令和8年度の納税通知書は4月末に発送いたしました。納期限は6月1日です。体に障害のある方など減免を受ける場合には申請が必要となっています。昨年度に引き続き申請する方は納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書継続用を提出してください。初めて申請する方は納税通知書に同封のチラシを確認した上で申請をしてください。申請期限は6月1日までです。なお期限後の申請は受付できません。お問い合わせは税務課諸税係まで、電話 022-355-5896、 355-5896 です。続いて人権擁護員の日、特設人権何でも相談所の開設のお知らせです。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら人権擁護員に相談してください。秘密は厳守されます。日時は6月3日水曜日午前10時から午後3時まで、場所は仙台法務局塩釜支局です。なお人権擁護員は特設相談以外にも毎週月曜日と金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局まで、電話 022-362-2338、 362-2338 です。続いて医療用ウィッグ、乳房補正具の購入費用を助成いたします。がん患者の皆さんの治療と就労や社会参加を支援するため、購入費用の一部を助成いたします。詳細は市ホームページを参照してください。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786、 364-4786 です。最後のお知らせです。防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話、電話番号は 022-364-1260、 022-364-1260 にお電話ください。またベイウェーブでも確認することができます。災害時にはラジオを活用してください。この時間は

送迎したのは生き物係で笑顔でした。さあ、いろいろとイベントがね、春先には多く行われておりますけれども、この先ですね、正午までも夏に向けて宮城県内のトップを切るお祭りがあります。港祭りです。もうお知らせがちょっと届いておるんですけれども、まあ、詳しい情報はまたね、近くになってからですが、第79回を迎える正午港祭り、もちろん今年も行われます。7月19日は前夜祭として花火大会が午後8時から、正午港の会場から、水中スターマインや創作花火などおよそ8000発の花火が打ち上げられる予定ということです。前夜祭花火大会7月19日日曜日、そして海の日7月20日海の日、この日は港祭り本祭となります。しわひこ神社、しょうがま神社の2基のおみこし様が神社表坂をご出発されて、市内を巡行し、そしてお船に乗って、海上渡御ですね、海を渡ります。そして陸上では陸上パレードも今年も予定通りに行われます。午後1時から、元町、西町、神社表坂下で繰り広げられます。詳しい内容などね、詳細またね、お祭りの近くになってからですが、もうすでにお知らせが入ってきました。第79回目を迎える正午港祭り、今年も盛大に開催されるということです。特に花火大会ね、楽しみにしている、子どもたちも多くいるのかなと思いますが、まず外で行われるイベントなどでね、まずお天気がすごく気になるところであります。毎年ね、お天気は気になるんですけれども、綺麗な花火ね、ぜひ今年も見たいですね。ね、ぜひ皆さんの予定にぜひ入れてください。79回目の正午港祭り、7月19日日曜日は、港祭り前夜祭の花火大会、午後8時から花火打ち上げられます。そして、海の日7月20日は、港祭りの本祭です。みこし会場、渡御などが行われます。ぜひ皆さんね、この日、もうね、まだスケジュール空いてるという方はね、予定をぜひ開けて、そしてお祭りぜひ参加してください。さあ、時刻は10時47分です。この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています生放送番組グッデイフォーユーです。さあ、そして天気もね、最新天気11時の天気入ってきました。見ていきましょう。今朝はね、朝からいいお天気、青空が広がっておりますが、現在塩釜には引き続き雷乾燥注意報が出ています。昼過ぎから夜の初め頃にかけて、場所によっては急な強い雨や落雷に注意が必要です。そして現在空気の乾燥した状態が続いておりますので、火の取り扱いにも十分に注意をしてください。現在塩釜には雷乾燥注意報が出ています。今日の天気です。今日は南の風やや強く、のち北の風、晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。波の高さ1メートルです。降水確率はこの後お昼以降 20%、日中の最高気温仙台24度、石巻21度、古川25度が見込まれています。そして明日、水曜日の天気。明日は北の風、日中南の風、曇り、朝晩晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率、午前 10% で、午後は 20%。そして日中の最高気温、明日は、23度が見込まれているということです。今日と同じ、ちょっと低めですかね。同じぐらいかな。そして明日の、降水確率午前 10%、午後 20%。ただ明日もお昼過ぎから夜の初め頃にかけては、場所によって、雨、そして雷を伴う雨がね、予想されているということです。さあ、そして週末にかけての天気です。木曜日は一日曇りのお天気です。最高気温は17度。木曜日ちょっと気温下がりますが、平年並みの気温です。そして金曜日は曇り時々晴れ、最高気温19度。そして今週末、土曜日、日曜日にかけては晴れ時々曇り、最高気温土日ともに23度が見込まれていますが、場所によってはもうちょっと高くなるところもありますので、27度をね、予想しているところもあるということで、だいぶね、気温高くなるところが多くなっています。特にね、宮城県東部、傘マークはついていないんですが、今日明日にかけては、場所によっては雷を伴ってお昼

次から雨の降るところもあるということなので、ちょっと心配という場合には、折りたたみの傘をね、お持ちになったりした方がいいかもしれません。そして、この後の気象情報にもね、十分にお気をつけください。今はちょっとね、皆さんのご手元の携帯などで、雨雲レーダーなどでね、アプリとかで、雨の予報などもね、察知することもできますので、もう雨に濡れたくないというね、ちょっと今日はおしゃれをしているなんていう方は、こちらのアプリなども使ってね、雨の予報などもしっかりチェックしていってください。この後お天気などは大きな崩れなどはなさそうです。今週1週間にかけては。ただちょっと今日明日に関してはお天気ちょっと変わるところも場所によってはあるということなので注意をしてください。以上、最新の天気お伝えいたしました。

さあ番組はエンディングです。今日皆さん番組のご参加ありがとうございました。今日ちょっと睡眠のね話をしていまして、ちょっと今日ね睡眠時間が足りなくってお昼寝しますというねリスナーさんのメッセージもご紹介しました。ちょっと睡眠不足かなという時にはどこかでねやっぱりこう調整を取りながらね、でなかなかちょっとこう最近は眠りが浅いななんて感じている方もねもしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、その時にはねちょっとこう無理に寝なくちゃというふうに思わずね、自然にね多分眠くなる時には眠くなるんじゃないかと。ただ眠くなる時でも寝られるちゃんとタイミングであったり環境である時にね、例えば車を運転している時にあちょっと眠いかもって思ったら、もちろん車はね運転せずにね、どこかに止めて、そしてねやっぱりしっかりとこう睡眠をとることをねしてっていう、休み休憩を取りながらとなりますし、ただ眠ることができるっていうね環境であればしっかりと睡眠をとって、ね、いろいろとこう睡眠環境ってねいろいろとあるので、まずはこの自分の寝るところのねこの寝室ってすごく大事って、確かにね寝てる時間っていうのはこう人生の中でもすごく多いのでね、そうだからこの寝室環境って整えるといいよなんて言われていまして、私でも今寝室ね結構さっぱりしていて、すごくとても好きな場所なんですけど、寝室はね私ねそうさっぱりしていて、といっても私はすぐにベッドに入ったらすぐ寝ちゃうのでね、でもう朝が来ちゃうって感じなんですけども、ただちょっとね反省してるのがここのところちょっと寝不足気味だったので、そうするとねなんとなくこう目の疲れが出てきていて、よく言うこの眼精疲労っていうのかな、そうなんかこう目のこうあたりがすごく痛かったりしてたので、昨日はちょっと早めに休んで、今日ね6時間撮ったのでちょっとすっきりしました、ね、ですのでちょっと今日ね寝不足気味という方はお昼寝ができない場合だったら、今日はちょっとねやりたいことがあっても置いといてね、今日はしっかり早めに寝るっていうことをねぜひしてください。さあグッデイフォーユー、この時間は私渡辺恵美がお送りいたしました。ではまた明日この時間に。

皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、再放送は毎週木曜日夜7時からの1時間、ナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいているんですが、高橋芳雄はFacebookっていうのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌ってる高橋芳雄の写真がついてる高橋芳雄が高橋芳雄でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければ、僕のいろんな投稿がございますね。昨日はこんなもの食べたとか、あんなとこ行ったとか、そんないろいろなものがありますが、その中の一つに、この高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいっと早めに出すようにしているわけでございまして、まあねゴールデンウィーク、ね、皆さんいかがお過ごしになったでしょう。そうですね、まあその中に、5月2日は金蛇神社さん、ね、そして5月9日は、丸森市に、歌いに行かせていただいてるって、まあ実際に歌いに行くのはこの、放送を録音してる後になりますんで、まあお土産話は、また改めてというところでございますが、そうですね、子供の日5月5日、まあ僕には孫がいますんでね、でお兄ちゃんの方はバレーボール行ってて、下の孫ですよ、もうとにかく釣りに行きたくて釣りに行きたくて、やっと釣りに連れて行きました、まあ場所はちょっと言えないですけども、ある港でなんとイワシが150匹釣れたという、行きに新港にあります上州屋さんによって、そこでいろいろ情報を聞いてですね、だからよかったんですよ、あのサビキを買っていったんでね、もう面白いように釣れました。やっぱ海はすごいんだなと思って勘違いされても困るんですけどもでもね、やっぱりそういう専門店の情報をねちゃんと収集してから行くっていうのは大事なことだなってね、改めて思いました。もううちの孫もね、もうとにかく楽しかった、大喜びでございました。そんな子供の日をね、送らせてあげることができて、じいじとしてもね満足でございましたよ。はい、さあというところでね、まあまだ残り9日、10日とねございますんで、ぜひ今日もよろしくお願いいたします。さあというところでね、オープニングはこの曲からいきましょう。小野梨沙さんで太陽の子供たち。

まあ、曲に関してはね、ちょっとこう子供ね、子供の日がございましたので、子供にこうちょっとかかったような歌をね、お送りしようかなというふうに思っているわけでございまして、そして今日のお題なんですけども、子供の日とは全く関係なく、はい、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで、僕はまあ極力毎日メカブと納豆は食べるようにしてるんですよ。メカブって割とまあ、なんていうんですかね、便秘、まあそんなに便秘ではないんですけども、まあうん、腸内環境っていうんですかね、まあ整えるというか、まあ納豆ももちろんそうですよね。そんなような作用もありますんで、なるべくメカブと納豆は、食べるようにしてるわけでございまして、皆さんにとって健康のためやってることや食べてるものがありますかということのお題でございました。はい。斉藤達治さん、ありがとうございます。我が家は、黒ニンニクを毎朝食べています。免疫力がアップしたように感じます。あ、これ黒ニンニクってものすごくちょっと数年前流行りましたよね。で、うちで電気釜で作れるっていうので、私の師匠も、家で作っておりましたが、家の中で炊飯で作るとものすごい匂いになってしまうんで、ベランダに出して作ってますっていうふうに、おっしゃってましたけど、黒ニンニク、そう、よくいただくんですよね。いただくと食べるようにしてるんですけど、まあ自分ではなかなか続かないという、ところございますけど、はい。菅原由香さんは酢玉ねぎ、はあ、おかげでダイエットできて血圧が下がりました。納豆に混ぜても抜群。吉尾さん、食べてみてね。というね、私のことを心配していただいているわけでございましてね。血液サラサラと、血糖値上昇の抑制、腸内環境の改善、疲労回復、ダイエット、抗酸化作用、アンチエイジングってやつですね。それがもうとにかく効き目があるってんで、私、早速作りました。今朝作りました。はい。見てみたら、お酢と醤油と砂糖ですかを入れるだけでいいということで、もう今晩あたりちょっと食べてみようかなと。新玉ねぎでやりましたね。そんなに辛く、ちょっと味見しましたけど、そんなに辛くない状態でございましたんで、今晩から食べてみようかな。そしてみんながあまりにも、いや、いただいた投稿の中のほとんどの方がこの酢玉ねぎをね、結構揚げてられる方多いんですよ。触発されまして、今朝作りました。今晩から、食べさせていただこうかなというふうに思ってますんで、本当にありがとうございます。なんか僕の健康を気遣ってくださってる方々ばかりで、吉尾さんもどうぞって言ってね、ありがとうございます。はい。さあ、というところでね、次の曲でございますけども、ね、子供たちを今日はちょっと対象にしたものを曲をお送りしようということで。いきますよ。ダイヤモンドユカイさんで、君は友達。

変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺が

さあ今日の高橋芳雄もハートでグッドのお題は、健康のためやってることや食べてるものありますかということで、皆さんから伺っておりますが、安川直孝さんありがとうございますね。九州の方でございますよ。納豆は毎日食べていますね。あ、僕もそうです。はいね、あとは腸活のためにプレーンヨーグルトに蜂蜜を少し垂らして朝に週 2,3 回食べてます。高血圧は我が家の、祖母系の遺伝みたいなので、高血圧が発覚した40代に薬を飲み始めましたが、菅原由香さんも書かれておられる酢玉ねぎを食べ始めたら、薬は飲んでいるものの成分の一番軽い薬になっています。わあ、これを聞いてね、これを見てね、僕も、はい、早速今朝作ったわけでございまして、もともと酢玉ねぎは血糖値の数値が悪くなり、糖尿病予備軍とも言われた頃にちょうど雑誌で見て、試し始めて続いていたもので、思いもよらぬ幸福産物をいただいてという感じです。うわー、なるほどね。あとは普通に仕事してても毎日1万歩は超えるのですが、普通に動いているだけなので、あえて時々空いた時間に、普通に3分歩いたら早歩きで3分を繰り返して30分ほど歩いております。やっぱ動かなきゃダメだね。俺全く動いてないもの。そうだな。でも今2階に暮らしてるんで、今このラジオの録音も、今までは、何て言いますかね、下で生活してたんで1階で、でも2階に生活がかかってから、もう今までよりも2階に上り下りの回数が増えた。それが僕の運動でございますんで、その程度じゃダメなのかなと思いながらもですね、今日も何度か忘れ物を上にしたり、その繰り返しをですね、1階から2階に上がるのを何度も何度もしましてね、絶対やったかと思いながらも、この子いい運動ができてるなんて思ったり、よき解釈してるのは僕だけでしょうか。はい、申し訳ございません。はい、水野清野さん、いつもありがとうございます。先日の強風で庭の角の木が倒れてしまいました。そうだよね、すごい、ここのとこ大風すごいですね。春の嵐という言葉は昔からございますけど、本当にすごい。だから今まで日本はそんなに竜巻っていうので被害がなかったですけども、これからはちょっとこういうのも増えてくるのかなと思って心配してますけどもね。さあ、健康のためにしていることはヨガ教室を息子と月2回ですが通っています。えらい。呼吸に合わせて体をゆっくり寝転びながら体操をします。それとちょっとだけフラダンスをやっています。難しいですね。今本当フラなさってる方が、多いですね。フラガールという映画がございましたけど、あの辺あたりからの影響なんでしょうか。例えば日本のフラをなさっている方々が、こう世界大会みたいな

ですね、優秀な成績を収めたり優勝したりっていう方もおられるそうで、だから日本のこのフラっていうのがね結構すごいんですよ、だからね、フラ昔はフラダンスって言ってましたけども、もうやっぱり日本にはやっぱりこうかつてよりあのフラダンス時代っていうのはずっと長く続いていましてね。でその中からあの昔でいう常磐ハワイアンセンターでね、あそこでこうまあフラダンスがもうなんていうかな一つの、当たり前に日本で見られるみたいなものになってね。そしてましてや今度そのそれを題材としたフラガールっていうのが大ヒットして、まあ今現在につながっているのかなと私なりに推測はしておりますが、はい、ということで今日は皆さんから健康のためやってることや食べてるものはありますかということで伺っておりますが、さあ次におかけする曲なんですが、これ僕の歌なんですけどね、風よ友よっていう歌なんですよ。これはかつて三本木の調整100周年だったかな50周年だったかなの時に、三本木の町民の方たちと一緒にミュージカルをやる、宗さんが中心となってミュージカルをやるということになったんですよ。でまあ僕がその中でのいろんな挿入歌っていうんですか、を作らせていただきましてね、それでもってこの中で子供たちが踊ったり歌ったり、そんな中の一つに、風よ友よというね、これはあの、佐藤光明さんという、まあ、かつてあの駒の会の会長を務めていた佐藤光明さん、彼が詩を書きまして、それに僕が曲をつけてアレンジをしてという形でもってお送りさせていただいた曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で風よ友よ。

さあ今日のお題でございますが、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに伺っておりますが、渋谷博樹さんでよろしいでしょうか。おかめ納豆好きで安い時一気に10個買いに行きますって。そうです。うちもおかめ納豆よく買わせていただきますけど、よくあのね、安くなってたりしますんで、ね、ありがたい話でございますよ。もう昔から結構おかめ納豆は、常備してるって感じですが、量的にもちょっとあるしね、うちにも、いつも常備してるわけでございます。ありがとうございます。成田紀明さん、我が家のパパも、酢玉ねぎ作って食べてます。良さそうだね。なんかこんだけやっぱり多くの人の方からこう上がることを見るとね。本田ひろ子さん、朝のタンパク質が良いと聞き、卵や納豆、かまぼこ、サバ缶など白米とともに食べて、味噌汁には野菜をたっぷり入れて具沢山の味噌汁でした。僕も必ず味噌汁は朝飲みますね。そしてご飯は白米が美味しいんですけど、白米を2合、玄米を2合、そこに16穀米っていうやつを2パックぐらい入れまして、それが僕の毎朝の、ね、ご飯と言いますか、白米の方が確かに美味しいんですけども、健康のことを考えるとね、16穀米で極力しゃもじいっぱいこうよそったぐらいにして食べてるんでございますが、それでもね痩せない。今度はこの酢玉ねぎで挑戦したいと思いますけど、今からもう20年30年ぐらい前からラストチャンスダイエットっていうのが雑誌の中にありましてね、それ挑戦したんですけども痩せませんでした。ラストチャンスでダメだったからずっと諦めてきておりますけども、ということで今日のお題はね、健康のためやってることや食べてるものがありますかということで皆さんに教えていただいております。さあ次お送りする歌なんですけど、実はうちの娘がもう30になりましたが、まだ小学校の低学年3年生ぐらいの頃ですね、富谷にあります木村恵蘭さんって、今でもありますけども、そこの木村さんが社長さんからね、連絡いただきまして、卵の歌を作ってほしいと。でその木村恵蘭さんは素晴らしいのが、卵っていうのは後からずっとこうシールを貼ってその賞味期限というのを表していたんですが、後から貼り付けるやつってのはいくらでも改ざんできるということで、木村恵蘭さんではその卵の殻にお茶のインクを使ってもう生まれた日を印字してしまうということはもう改ざんできないんですよ。そういう安心安全な卵を木村では作ってるんだよということでもって、そういう卵を作ったんです。でそんなテレビの取材がオーバーですで行ったんですね。でその時に、ああ誕生日卵だねって俺がそれを見て行ったんですよ。でその時はまだ名前が決まってなかったんです。ところがその後、誕生日卵っていうのが商標になったんですよ。これはね、僕の吉尾ちゃんがテレビで言ったから、それそのまま、あ、いいなと思って誕生日卵にしたんです。だから、吉尾ちゃん、俺が詩を書いて、ある程度のこの構想を書いて、で、それで曲を作ってほしいという話をされて、コマーシャルソングっていうんですか、そして作らせていただいた歌を僕が歌ってもなというところで、私の娘の風花に、歌わせました。

ね、大変喜んでいただいて、これが CD にもなりまして、近隣の幼稚園の子供たちがこれの歌で踊りを踊るっていうね、そんな卵の歌をね作らせていただきました。ここでね、もう今は30になりましたけども、まだ小学校低学年の頃の私の娘風花が歌ったこの歌お送りしましょう。誕生日たまちゃん。

ね、この曲は、ただの信也さんが、アレンジをしてくれましてね、まあ、キーボードも彼が担当で、でギターは斉藤実さんつってね、私のよくライブなんかでギターを弾いてくれる斉藤実さん、ヤマハのギターの講師をずっとね、しておりますが、彼と3人で作ったっていうんですか、あとあの風海へってね、ね、そんな木村恵蘭さんの社長さんも、昨年ですか、昨年と一昨年あの奥さんと、ね、社長さんと立て続けに亡くなられて、

で僕はね以前に木村圭さんからトミヤブルースっていう詩をいただいてて、でこれに曲をつけてほしいって言われてたんですよ。ところがそれをつけてレコーディングをする間もなくね、亡くなってしまいましたのでね、ご自宅に行ってお花だけ届けさせていただきましたが、でも木村圭太さん頑張って誕生日卵販売しておりますんでね、ぜひ見つけましたらね、お買い求めいただけたらと思っております。さあ今日のお題ですけども、健康のためやってることや食べてるものはありますかということで皆さんから伺っておりますけども、菊池隆夫さんありがとうございます。納豆は毎回 300g の大豆を仕込んでいますが、すごい、最近は流鳳が多いですねって。おー、流鳳、うん、最近は流鳳が多い。ヨーグルトはバナナ、きな粉、ごまで食べていますという。おー、そうですか。流鳳っていうのは納豆のメーカーですかね。ねえ、そうですか。なんかきな粉もね、ごまが体にいいっていうのは昔から言われてますが、きな粉も体にいいっていうんでね、写真まで添えていただきましてありがとうございます。そして最後の方は三浦たけしさんでよろしいでしょうか。私はニンニク醤油漬けを多用しています。毎日もりもりっていうね、うちでもねニンニク醤油っていうのを作っておりまして、これねある方から教えていただいたんですけど、ニンニクを10日間ぐらい穀物酢に漬けるんですよ。でそれから醤油漬けにするといつまでもパリパリ感が残るんです。ぜひ皆さんもね、そんなニンニク漬け、ニンニクの醤油漬けね、ぜひ作ってみてください。そこにお酒を入れたり、梅酒をちょっと入れたりとかしてね、我が家のニンニク醤油をね、毎回ずっと作り続けておりますけど、はい、ということで今日は皆さんからね、健康のためやっていることや食べてるものありますかということで教えていただきました。さあ次はね、2曲続けて聴いていただきましょう。ベン・イー・キングで Stand By Me、 そしてマイケル・ジャクソンで Ben。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのはね、2月の末頃の旅でございました。鳴子温泉をね旅してまいりましたよ。駅前の階段を上ると見つけたお肉と惣菜のお店、肉の柴崎。9時からお店は開店してます。でも名物のお惣菜は昼前に揃うとのことで、それまで温泉街を散策しましょう。まず訪ねたのは温泉神社。真冬は雪でね、行きづらい神社ですが、残雪の階段を上りました。へえ、草相撲が盛んに行われていたことを知れる石碑や土俵がありました。知らなかったですよ、びっくりしました。さあ、というところでね、温泉街に戻りましょう。まず訪ねたのは鳴子のジョン・レノンが店主のお菓子と喫茶の卵屋さん。ここのコーヒーがうまい。日本一美味しいと評される水道水がこの味の源。この店の湯べしなども美味しいんですが、さらに美味しいのが洋菓子。少し懐かしい味わいのケーキが評判です。リンゴのタルトレット、シュークリームなども味わってみてください。ランチタイムはね、ひよこレストランと店名が変わり、帰郷した息子さんが料理を担当。オムライスやカレー、スパゲティ、これまた懐かしい味わいの喫茶飯が味わえます。ね、あんな親方の嬉しそうな顔初めて見ました。息子さんが店を継いでくれるのが

さぞ嬉しいのでしょう。さあお次は文具、お土産、丸松、懐かしいおもちゃや文具、そして私の友人高橋義弘さんがイラストを描いたナルコちゃんグッズがたくさん販売されていました。昨年はね、 T シャツも作ったそうですよ。はい。そして珍しいのはだいぶ前に廃盤になったこけし印鑑ね、あなたの名字があればめっけもんです。さあさて昼も近づきました。肉の柴崎さんに戻りましょう。明るいおかみが迎えてくれました。お惣菜の数々が完成、煮物に揚げ物、早速人気の柴崎コロッケを味わいました。仙台牛を使ったコロッケは絶品です。ドレッシングも有名でね、柴崎ドレッシングでサラダが格別うまくなるそうです。あとは何と言ってもおかみさん元気をいただけます。お弁当もボリューム満点で大評判、鳴子に行ったら必ず寄ってくださいね。さあそして最後に訪ねたのは西条菓子舗さん駅前店、ここも歴史ある名店です。鳴子の名前をいただいた鳴子まんじゅうは皮に練り込まれた黒糖の味と香りが最高です。そしてね、懐かしいのはね、ポテトというお菓子、焼き芋を切った形のポテトはポテトと言いながらポテトは一切入ってない、はい、少し日記の香りのする昭和30年代生まれならあーって思い出しませんか。さあこの2つのお菓子を購入して足湯で味わいましょうね。この当時鳴子もあと少しで春となるようなそんな頃の旅でございました。ということで今日のね、そこに行くならここ行って、ね、鳴子温泉をご紹介しました。さあというところでね、次の歌聴いていただきましょう。次もね2曲続けてお聴きください。ビージーズでメロディーフェア、そして東京ディズニーランドで It's a Small World。

さあ、というところでね、ここでお知らせでございます。5月の16日土曜日、高橋カオルさんのバースマンス、チャリティーライブ2026が開催されます。実はこのね、高橋カオルさんの、ライブにですね、高橋よしおのゲストで呼んでいただいておりまして、この日歌いに行きますんで、ぜひ皆さんにおいでいただけたらと思っております。5月の16日土曜日、会場が夜の6時、開演が6時半、場所が止め祝祭劇場の小ホール、水の里ホールです。チケットは前売り2500円、当日は3000円となっておりますので、ぜひね、もうカオルさんだけの歌じゃなくて僕もありますし、それ以外に佐々木久美さんというゲストの方もいたり、フラも中に入ったりとかね、もうとにかくたくさんで、いろんなことで楽しめますのでね、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。今回カオルさんからねリクエストいただきまして、ぜひ雪渡りを歌ってほしいということで、ここでお送りしましょう。僕高橋芳雄で雪渡り。

さあ、皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。もう一度ね、お知らせさせていただきます。5月の16日の土曜日、高橋カオルさんのバースマンスのチャリティーライブ、2026が開催されます。5月の16日土曜日、開演が夜の6時半、場所がですね、登米祝祭劇場の小ホール。前売りチケットが2,500円、当日が3,000円となっております。ぜひ詳細、佐藤音楽事務所の方にでも連絡いただいてですね、確認していただければと思います。電話番号言っておきましょう。0222633660、0222633660でございますね。さあ、というところでね、お越しをお待ちしております。今日最後の曲は、虹をかけよう、宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。共に生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選。

0: ご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武臣です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、皆さんのリクエストメッセージ何卒お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ5月12日火曜日です。皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。さあ市内はですね、晴れ間も見られておりますけれども、ちょっとなんか昼過ぎからは、雨の心配もあるということではありますのでね、ご注意しながら、今日も一日お過ごしいただきたいと思っております。さあまあ、僕もですね、間もなくですかね、あと1ヶ月後ぐらいに43の年になるんですけれども、やはり先輩方がずっと言っていたという、なかなかこう痩せにくくなってくるよみたいな話、そういったことっていうのはですね、日に日にこう感じていまして、食事も時折こう制限したりとかね、調整なんかもするわけなんですけれども、先ほどX のですね、ポストを見ていましたら、某コンビニエンスストアで、その二郎系のラーメンとね、僕も本当に大好きなラーメンがあるんですが、まさにそのカロリーを気にしないで食べられるんだったらばいいというようなラーメンでございます。もう一食だけでね、1000キロカロリー超えるような一日の摂取量の約、半分以上一気に取ってしまうような、ラーメンがあるんですが、それがなんか 50% 増量って書いてあったんですね。元々のものでも結構なボリュームなんですけれども、それを増して 50% 以上増量されているということで、どうやらそのラーメンの、総重量が、まあ、スープも込みでしょうけれども、1キロを超えてるとそういうラーメンなんだすごいですね。はい、まあ、それを見てしまってですね、今ちょっと何でしょうか、二郎立ちをしてるんですねまあ知らんがなという話ではあるんですが、少々ですね、今減量期に入っておりまして、ボクサーでもないので、なかなか減量できておりませんけれども、少しずつこう調整しなきゃなと思っている時に、そういうね、画像を見てしまうと、もう 見るだけで何でしょう、体重増えているような気がしてしまう。美味しそうです。今もう本当にね、ちょっと想像するだけでお腹空いてしまいますけど、まあ、好きなものをね、こう特に自分では禁止してるとか、まあいろいろこう制限ある中でね、見てしまうと、欲が出てしまうもんですね。改めてそんな今状況でありますけれども、はい、今日も精一杯、頑張っていきたいなと思っております。まあ欲といっても大したね、まだまだ禁欲できていないんですけれども、もう少しこう食事の制限っていうのかな、うまくできればいいななんて思うんですけど、制限しすぎても良くないし、まあ、いろんな情報を本当に今世の中ね、情報だらけで、どれを信じていいのか分かりませんが、自分に合った、状況を作り出す、無理しないってことね、一番大事なのかななんて思いながら過ごしております。健康管理もなかなか大変な、世の中でございますけど、皆さん

気をつけながらねお過ごしいただきたいと思います。お互いに頑張っていきましょう。さあ今日はですねフリーテーマとなっております火曜日です。リクエストメッセージお待ちしておりますよ。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp またはベイウェブのホームページカタカナでベイウェブと検索していただきまして我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781 X ではシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。さあ今日ですけども気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー、開催しようかなと思っております。12時30分頃からね、村下幸三さんのあの名曲ちょうどあの一番最初にサミダレのっていうところがちょっと出てくるんでね、5月に合わせていこうかなと思っております。ということでこの後午後1時までお付き合いください。

オープニングナンバーは稲葉浩志タッチお送りしました。さあ5月12日火曜日、この後午後1時までの生放送です。さあ12時10分を回っておりますラジカルト。さあ続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。まずは概況からお伝えいたします。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。

せ、波の高さは1メートル、降水確率はこの後 20% です。日中の最高気温は仙台で24度を見込んでいます。変わって明日です。明日13日水曜日は曇り、朝晩晴れ、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 それ以降は 20% を見込んでいます。日中の最高気温は仙台で23度、朝の最低気温は13度を見込んでいます。さあ現在雷注意報並びに乾燥注意報が発表されております。昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、そして空気の乾燥した状態が続くため本日まで火の取り扱いに注意が必要です。さあ気温ですけども少しね下がってきています。最高気温ですけども今朝方ね、最高気温はねもう達しているということでありまして、10時44分に21度7分観測したそうなんですが、12時台は19度、を観測している塩釜市です。以上天気予報でした。

0: 道の駅橋男さん、メッセージありがとうございます。浅野さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 宮城県仙台市の道の駅橋男です。歩いていて暑いと感じられるようになりました。メッセージいただきました。本当に昨日まさにそうだったなっていうのが、部屋の中にいてですね、まあ暖房、冷暖房ちょっとこうつけない、でも心地いいかなっていう時期ではありますよね。で、部屋の中にいたらね、もう暑いと、こう、それ冷房の時期かななんて思うぐらい暑かったですよね。しかも外もやはり午後からですか、だんだんこう西日がきつくなってきて、だいぶ暑いような時間、もう あったかい超えてますよね。暑いっていうの分かるなという気がします。昨日なので半袖で過ごしておりました。しかし夜そのね、部屋の中はそのまま、なんでしょう、西日のぬくもりでですね、部屋は暑かったんですけども、外に出たらちょっとヒヤッとするんですよね。なんで寒暖差結構あるから気をつけないといけないなっていう、そんなシーズンでもあるなというところですよね。でもすごく気持ち分かりました。あ、暑かったですよね。今日もどうなんでしょうか。今ね、スタジオの中はすごくちょうどいい感じです。ひんやりしてるっていうか、気持ちのいいね、暑くもなく寒くもなくというような、冷暖房も当然ですけどもつけておりませんけれども、ちょうどいいです。はい、こういうずっとね1年だったらいいのになと。このぐらいのあったかさね。そしてこのぐらいの涼しさ、そういう年がら年中そういうわけにいきませんけれども、またね、夏暑いのかなとか思っちゃいますけどね。この季節だけでももうだいぶね暑くなってきてますね。はい、熱中症と気をつけながらね過ごしていきましょうね。道の監視男さん、メッセージありがとうございます。スターラジカルと、今日はフリーテーマとなっております。この後午後1時までお付き合いください。
2: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
3: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
0: ラスカルト、この後午後1時までの生放送。

そうです。今日はフリーテーマの火曜日、この後午後1時までお付き合いください。12時30分からはですね、気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー、開催したいなと思っております。川崎の高さん、ありがとうございます。ただただこれが聞きたい気分です。はい、わかりました。理由は聞かないでください。わかりました。決してあの人とのことではありません。笑うところですよっていただきました。いや、笑えないな、わかんないけど、笑っていいの？笑って許してっていうことで。うん。まあ、恋をいただきましたよ、松山千春。あら。この歌は、ちょっと、なんだろう。時間経っている恋の歌かなという気もします。最初の、一節がさ、愛することに疲れたみたいっていうね。うん、でもそれでも恋は恋なんだもんねっていう歌でありますけど、ちょっとどっちなんだろうかと思いながら聞いていいんですか。まあでも、あの、理由は聞かないでおきます。はい。まあでもね、やっぱ一途にこうさ過ごしていくっていうこと大変ですよね。相手にこう伝わってんのかなとか、ちゃんとこう双方向にうまくいってる場合はいいけれども、なんだっけね、あの、よく、あの、恋を語るリスナーさんがいましてね。なんだっけ、愛は無償の愛なんだけど、恋っていうのはこう吸い取られたりもするとか、なんか言ってたような気がする。ね、恋する。まあ、恋に焦がれるとかね。これ難しい感情ですよね、よく考えてみると。私たちは、どう表現していいか分かんないもんね。恋する、愛する、好き、いろんなのありますけど、はい、理由は聞かずにただただ応援させていただきましょう。川崎の高さん、メッセージありがとうございます。松山千春、恋。

リクエストありがとうございます。川崎の隆さんからのリクエストナンバー、松山千春恋お送りしました。これ目線としては女性目線の目線なんですかね。ただまあ今はもう男女というものね、そういったところも平等でありますので、いろんなこう視点でいろんな考え方ありますからね。まあ待つっていうのはね、皆さんは待つの得意ですか？ラーメン屋の話になりますけど。で、ラーメン屋に並ぶのが好きっていう方、まあ好きというか、並んでまで食べたいっていう方と、いや、並んでまでは嫌なんだという方とね、いろんなこう、分かれ方が、考え方があると思います。皆さんどうですか？僕は結構ね、待てるタイプです。並んで食べて、なんか、まあその並ぶっていうのもスパイスな気がするんですよね。その達成するのが好きなのかもしれない。食べるっていうことがまあもちろんね、大きな目標ではあるけれども、達成するためになんか待つってことが好きなのかもしれません。だから長い間もしかするとね、ギターもやり続けられてんのかなって。まあずっと下手っぴなままだなって、下手くそだなって自分で思うんですよ。まあ歌も含めね、上手になんねえなって思うからこう達成したいっていうね、そのスパイスがずっと効き続けてんだなと。本体よりもスパイスが好きなのかもしれませんね。どうでしょうか。恋や愛もね、待つのが好きなのか。いや、待たれるのが好きなのか。わかりますね。さて、語ってしまいましたが。第79回塩釜港祭りのご案内。はい。もう待ち焦がれてますね。あと2ヶ月少々となっておりますけども、7月19日日曜日に前夜祭。そして7月20日に海の日本祭が行われます。19日の前夜祭には花火大会、午後8時からとなっています。約8000発のね、花火打ち上げる予定となっています。また、縁日広場は午後4時からということで。またね、もうちょっと、こう、時間が、近づいてきますとね、日時が近づいてきますと詳細出てくると思います。その際はね、また改めて、ご紹介していこうと思ってます。そして7月20日はですね、本祭が行われまして、おみこさまの渡御、午前10時30分から行われる予定です。まあ、氏子三祭の一つということで、春にまあ二つですね、春を告げる祭りということで、ホテ祭りがございまして、3月にありまして、4月には花祭りがあります。そしてそこのちょっと間を置きましてね、夏にはこの塩釜港祭り。おみこさまが見られるのはこの氏子三祭だけなんですね。で、最終となっております、この、

0: 港祭りでありますけれども、今年もね、おみこし様がお下りになって、そして、この港祭りのみはですね、海上渡御といってね、海に、おみこし様がお下りになって、そして、ご助行なされるんですが、その2基の、おみこし様を奉安するのが龍鳳丸、そして鳳凰丸なんですね。で、今の現行の形としては、この79回目で最後になります。龍鳳丸と鳳凰丸はですね、心臓プロジェクトということで、新しいね、御座船に生まれ変わる、まあ、龍鳳丸と鳳凰丸がリニューアル、心臓されるわけなんですけれども、その前の、まあ、ある意味最後になりますね、この79回ということで、貴重なまた79回目の、生姜港祭りになるんではないかと思いますので、ぜひね、多くのご来場の皆様お待ちしております。そして加えてですね、この心臓プロジェクト、御座船心臓プロジェクトが現在動いております。寄付の募集、ね、活動を行ってきましたけれども、皆様のですね、おかげで正午も港祭り協賛会総会において2艘の御座船を発注することが正式に決定しているということです。で、令和9年のですね、第80回正午も港祭りにてお披露目を行う予定です。しかしながらですね、やはり、現在物価高騰等の波が押し寄せています。装飾品作成等のですね、経費なんですが、想像以上の経費になるということが判明しているということなので、引き続き寄付の、受付も継続しておりますので、ぜひ皆様ですね、ご協力ご理解、賜りますようお願い申し上げますと頂戴しておりました。さあ、どんな形になるんでしょうか。ちょっと想像できませんが、新しいこう形になっていくのか、もちろんベースとしては龍鳳丸鳳凰丸のあのままだと思うんですけれども、ただただそれね、リニューアルっていうわけではないような気がするんです。またね、美しい形で戻ってくるのかと思いますのでね、そちらもぜひ期待しながら、応援もよろしくお願いします。お問い合わせは塩釜港祭り協賛会事務局、電話 022-364-1165 番です。さあ、そしてですね、皆さんも記憶にありますし、まだね、もう今は鎮火しているかと思いますが、この火災のね、シーズンでもあります。私たちももちろん他人事ではね、人事ではございませんけれども、本当に大変な思いされている皆さんもいらっしゃって、令和8年、大槌町の、林野火災義援金の募金箱を設置しているということなんです。塩釜市役所本庁舎、そして案内コーナー、そして市役所本庁舎2階の秘書室、1番館庁舎1階生活福祉課、塩釜市公民館、プレアエスプ塩釜、塩釜市民図書館、塩釜市ガス体育館、塩釜市魚市場、そして塩釜水産物仲卸市場の、各施設にですね、こちらの塩釜市内9カ所に募金箱を設置しておりますので、こちらの募金で集められた義援金については、当該災害への寄付に充てられるということです。お見かけになったらお気持ちをお願いいたします。お問い合わせは福祉子ども、未来部生活福祉課福祉総務係、電話 022-364-1131 番です。さあ、5月12日火曜日、この後午後1時までの生放送、今日はフリーテーマとなっております。この後午後1時までお付き合いください。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など、地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー、塩釜商工会議所。
2: 株式会社サモトは、創業114年塩釜高城を中心に、マンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで、すべてのお客様に安心、安全、快適な住環境の提供を目指しております。株式会社サモト。
3: 塩釜ラディオステーション78.1 ベイウェイ。
0: さあ、時刻は12時30分を回っております。さあ、ラジカルとこの後午後1時までの生放送です。さあ、ここからはですね、気まぐれ弾き語り今日火曜のコーナー務めてまいりたいなと思っております。このコーナーでは、歌謡曲名曲をですね、弾き語りでお送りしていくというコーナーとなっております。

さあ今日ですけれども、今日は先ほどの恋の話題も出てて、ああちょうどそんないい季節だななんて思いましてですね、村下幸三さんの名曲をお送りしようかなと思っておりますので、ぜひお聴きください。「初恋」というね歌でございます。よかったら一緒に歌ってください。それではいきましょう。

はい、ということで今日は、村下幸三さんの初恋ってね、楽曲をお送りさせていただきました。もうなかなかこのシーズン、初恋する余裕もちょっとならなかったりする気もする。でも学校としてはあれか、4月にね、入学して、ちょうどその4月にね、初めてみんなで会って、それで、あ、一目惚れしちゃった、なんていうことね。そしてあと部活なんか始まったりして。いいシーズンでもありますよね。うん。これやっぱりそういう、あれですよね、部活動的な、かな。初恋。うん。これはどっちなんだろうね。走る君がいた、だから、もしかすると、女性。

目線の歌なんですかね。さあ、ということでお送りさせていただきました、初恋、お送りさせていただきました。さあ、メッセージリクエストもね、お待ちしております。よろしくお願いします。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp。 この後午後1時まで。

0: さあ、満ちていくお送りしました。藤井風さんのナンバーね、お送りさせていただきました。さて、続いてこちら、ラジオネーム夏夏ココナッツドドさん、ありがとうございます。10分待った、竹ちゃん、ラジラジラジラジ。昨日メガネ屋さんに行って買ってしまいました。店長さんとお揃いになってしまいました。好きな色の青の色も入っていて可愛いのです。はい、老眼鏡ですってそうなの。でも可愛さで OK じゃない。帰りに推しの話になり楽しく盛り上がりました。推しを推す生活楽しいですよ。ルカちゃん可愛いねということでいただきました。メッセージありがとうございます。でさ、いや、推し活始まるかなと思ってたんですけども、始まんなかった僕は。ちょっとまだあれかな、甘かったです。そのものすごくそのフルーツジッパーを推している方を俺知ってたので、その方になんかこうね、この番組のなんかなんだっけな、違うな、 YouTube とかでね見たんですよって話したら、もうすごいすごい情報いっぱい来て、あ、これが本当の推し活なんだと思って、僕はちょっと1ファンぐらいの感じで終わってしまいました。儚い推し活生活もですね、一日で終わったっていう、これは推し活って言わないんだよね、きっとね。まだちょっとまだまだだったなと思ってですね、陰ながら応援していこうと思います。フルーツジッパーね。ということでございまして、まだまだですね。いいね。でもそうやってこう盛り上がれるまでなってみたいもんです。楽しいんだよね、きっとね。ありがとうございます。さあ、ということで、そして教えていただきましたが、村下幸三さんの初恋ってですが、中学時代の同級生のテニス部の女の子みたいです。あ、そうなの。あ、これ女性目線じゃないんだ。初恋、本当に村下さんの初恋を書いている。そして中学時代の同級生の、テニス部の女の子なんだ。そっか、これ別にそうだよね。あ、僕はって言ってるもんね。遠くで僕はいつでも君を探してただもんね。そっか、そういう意味では、村下さんのお話なんですね。そうでしたか。テニス部の女の子たち確かにコート駆け回ってたもんな。僕はバスケ部だったから、ほとんどその姿は見ることできなかったけど。なんか懐かしい感じがしますね。夏夏ココナッツドドさん、ありがとうございます。まだまだちょっと僕は推し活できていないようでして、ちょっと今後ももう少し熟してからかな、木が熟してからの推し活することにしました。はい、残念ながら僕の推し活は実らなかったようです。はい、ありがとうございます。夏夏ココナッツドドさんから、リクエストはラッツ&スター恵みの人、 CM の後にねお送りしたいと思います。
1: お料理を囲み、和やかに故人を偲ぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

ラッツアンドスター、めぐみの人、お送りいたしました。メッセージリクエストありがとうございます。夏夏ココナッツドドさんからでした。さて、続いてですが、リクエストね、ちょっといただいていたの探していてですね、ちょっとなあったような気もするんですが、見つかっていないというですね、ごめんなさい。ないかもしれないの。船井にあんちゃんさんありがとうございます。三橋道也さんのね、のんびりするあのいいもんだな故郷はふるさとはね、いただいてました。はい、あのカールの CM のね歌ですよね。あったような気がしたのは、これは僕の記憶違いかもしれない、うん、もしかするとないかもしれない、すみません。メッセージ紹介させてください。浅野さんこんにちは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こんにちは。食いたいので食べてくださいねとストレス解消に体を動かして、いい歌浮かぶかもね。オラの歌は草刈りしているとニョロニョロできて出てきたよと、それを捕まえて投げてやる、どうだめねと、うん、気をつけてください、あの噛まれないように違うの、これニョロニョロだからヘビかなと思ったんだけど、違うんですかね。そうですね、ストレス解消に体を動かしてね、うん、でも1キロのちょっとあのラーメンは答えるかなということで、僕の楽しみセンス、あのちょっとね我慢する時期が、後半ぐらいまであるんで、その後半終わったら一旦ちょっとチートデイっていうんですか、今の言葉で言うとね、で楽しもうかなと思ってます。でもその頃にはもうなくなったりして、そのラーメンね、なんか売れ行き好調なようですよ。メッセージありがとうございます。ナイリアンチャーさん、またリクエストよろしくお願いします。ラジオネーム梅ヶ谷もちたいこさんありがとうございます。浅野さんこんにちは。こんにちは。今日の弾き語りもありがとうございます。あいえ聞いていただきましてありがとうございます。村下幸三さんの生歌一度でもいいから聞いてみたかったですね。確かに聞いてみたかった。いや、あのギターも実はすごく上手なんですよね、村下さん。うん、あの一人でキャラバンっていうベンチャーズの

楽曲を弾いている動画がありますけれども、あれすごいですよ。まあ今時でやる方って結構ね、ギターのインストっていう方多いですけど、あの当時ほとんどいなかったんじゃないですかね。一人でも全部、ジュンタカジュンタカってドラムまでやっちゃうっていうね。ギターでですよ。すごいんですよ。初恋いい曲ですよね。家の中だったら一緒に熱唱したかったです。ね。確かに。メッセージありがとうございます。さあ、リクエストナンバーをお送りしましょうか。初恋つながりでね、斉藤由貴さんも歌ってらっしゃるんですね、この初恋。はい、ということでお送りさせていただきましょう。

さあ、リクエストありがとうございます。ラジオネーム梅ヶ谷もちたえこさんからのリクエストナンバーでした。初恋、はい、斉藤スタジオさん僕もいつも斉藤スタジオさんのこと思いすぎて斉藤とついてたらもうそのまま斉藤スタジオさんって言ってしまうなんてことだ。斉藤由紀、初恋でございます。今赤面してます。はい、いつもね本当にお世話になってますんで、斉藤とついたらもうそのまま行ってしまって、どうなってるんだ僕の。さあ、ということで気を取り直しましょうか。メッセージねいただいていました、ありがとうございます。X でねいただいてました。追記で川崎の高さ、ありがとうございます。はい。

と、こちらは。川崎市のね、気温は23度7分ですよということで、事務所がエアコン効いていて、吹き出し口に近いので、寒いです。長袖着てますよ。ちょっとね、エアコン効きすぎっていうパターンもありますもんね。そして川崎メーカー大島木のことなんですけども、先日ね、メッセージいただきましたけど、並ばずには買えません。私はいつも7時前から並んで、開店は10時で買いますということで。実はね、大島木、いただいたんですよ。そう。後ほど。これを知ってからね。で、いただきましたけど、あられと、なんだ、海苔線の中に、あられのおせんべいっていうか、もね、あられ系のもの、入ってるというもので、で、こう、なんだろう。そのあられがこうちょこちょこちょこと入ってて、一本のね、お菓子に見えるんですけど、ちょっとこう、あれですね、区切られてたよね。違いました。合ってない。で、サクッと、やっぱりあられなんでね、ふわっとした、こう、サクッと食感で、そこにこう、海苔の風味がね、あるものでございます。パッケージングとしてはなんかもう本当に海苔巻きみたいな、なんか僕は海苔のね、味付け海苔のあんな感じにちょっと見えたんですけど、可愛らしいパッケージで、まあ、可愛いというよりも、なんていうのかな、なかなか、渋めな、雰囲気もありつつ、そして渡されたら嬉しいなっていう、こうサイズ感でね、人気なのはよくわかるなという気がしました。大島木ありがとうございます。でもおそらく歴史深いんですよね、きっとね。いただきました。美味しくいただきました。さあ続いて、夏の女王凛子さん、リクエストをお送りしながらのエンディングにしましょう。リクエストナンバーはフィーズ恋のサマーセッションいただいてます。今日だいぶ恋に偏ってるね。朝さラジャジラジャジ、今朝方フローのメンバーが夢に出てきました。ライブ後抽選会があり当選、メンバーから手渡された景品は5色の色ペンでした。なんでだろうね、なんでだ、色ペン欲しいのかな。フローのメンバーさって5人、それで僕は色とか違うよね。なんで色ペンだったんでしょうね。ダイエット365日お昼にお蕎麦を食べましょうってそれだけではなかなか済まないんじゃないの。まあできればラーメン食べたいから蕎麦も相当食べてます。最近ね、蕎麦食することが多いもんですからね。ちょっと今ラーメン控えてるけど楽しみにしてる。365日蕎麦ね、まあ、それでもいいけどね、僕昼は。フナリアンチャーさん、ありがとうございます。ヘビだよニョロニョロ、オラを見つけるといなくなりますよ、ありがとうってことで聞きました。そうですね、ヘビもね、なるべくこうお互いに共存していこうって気持ち高いんだね。なんかこうさ、最近のその動物たちがね、人間を脅かすなんてこうニュースが多いもんですから、やっぱりできればお互いにさ、見つけたら去っていく、何もしないで去っていく、これが大事ですよね。これマナーなんだけどね、まあ、そういったことを脅かされているこういう世の中で、こういうヘビちゃんはいなくなるということで、いいね、マナーちゃんと守ってますね。フナリアンチャーさん、メッセージありがとうございます。さあということで、本日もメッセージいただきまして、リクエストいただきましてありがとうございました。それではまた明日、何かメッセージテーマを設けてお送りしていきたいと思います。それでは、明日水曜日にお会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。みなつけるフッポー。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 無料航空がん検診、歯科医師による指針などのほか、口腔内蛍光観察装置でお口の中に光を当てて異常がないか観察をします。所要時間は約10分前後。日時5月24日日曜日午前10時から正午。場所は塩釜歯科医師会航空健康センター。

0: 申し込みは電話にて先着20人。お問い合わせ、お申し込みは健康づくり課電話022-364-4786。みんなの広場イベントお知らせ。佐賀総合病院市民公開講座。健康診断の結果はどう見るの？医師が説明します。検診についての講演と血圧測定、体脂肪測定に加え血管年齢測定を行います。参加は無料です。日時5月30日土曜日午後2時30分から4時、なお午後1時30分からは健康測定会などをします。参加は自由です。場所は佐賀総合病院教育ステーション。定員70人。申し込みは電話またはウェブにて。詳しくは佐賀総合病院ホームページをご確認ください。お問い合わせ、お申し込みは佐賀総合病院地域健康課電話022-367-9027。4月27日月曜日から水産振興課が移転しました。水産振興課、水産総務係、旋回農政係が塩釜市魚市場南棟2階魚市場管理事務所に移転しました。電話番号は変わりません。所在地塩釜市魚市場新浜町 1-13-1。 お問い合わせは水産振興課水産総務係電話022-781-7706。フラット裏と裏と子どもパスポート、小学生以下の方の市営汽船乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さん。利用できる日、土日祝日と春夏秋冬休み休校日。利用の仕方、学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課市営汽船係電話022-361-7710、浦戸諸島開発総合センターブルーセンター電話022-369-2240。
1: 防災行政無線の機器を更新しました。市民一人一人が安全安心に生活できる防災体制の拡充を図るため、令和7年度から老朽化した機器の更新事業を実施しました。さらに迅速な情報配信が可能になった設備を紹介します。設備更新一覧、親局、クラウドシステム、音声合成と肉声のことです。屋外拡声子局78局、個別受信機、公共施設49台ほか一式、新機能高性能スピーカー、基礎設備と比較してより遠くより広い範囲に音声放送を流します。一斉配信システム、防災行政無線放送内容を市のホームページや市の公式 LINE、 ヤフー防災などに一斉配信します。音声合成放送、機械による音声合成放送を実施でき、災害時には迅速に防災情報を伝達します。防災ラジオ有償で貸し出し中。詳細と

0: 申し込みは市のホームページから。1台2000円です。お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491。 塩釜男女共同参画基本計画市民意識調査アンケートを実施します。令和9年度からの第4次塩釜男女共同参画基本計画の策定にあたり、市民の皆さんや市内企業の現状、意識を把握し、計画策定に反映させるためアンケート調査を実施します。対象は1、市内に居住する18歳から80代のうち無作為抽出した1200人、2、市内に所在地を設けている企業のうち無作為抽出した100社。回答期間は5月22日金曜日までです。回答方法、対象者には4月中に案内を郵送しています。返信用封筒またはウェブホームから回答ください。お問い合わせは市民課共同推進係、電話 022-361-1773。 エコ通信その1、施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでおり、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル、分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。リユースとは外見や形を変えずにそのまま繰り返し使うこと。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約。中東情勢の悪化によりさまざまな影響が及ぶ可能性があります。本市のゴミ袋は例年と同程度の供給量を確認していますが、過度な買いだめが生じると一時的に小売店の在庫が不足します。必要な分の購入とゴミの分別、減量にご協力をお願いします。なお、指定ゴミ袋が供給不足の見通しとなった場合は市のホームページなどでお知らせします。シリーズエコ通信は6月号からの14ページのこんな時便利帳で掲載します。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377。 町内会、自治会の地域コミュニティ活動に参加しませんか。現在市内で地域を支える町内会、自治会は166団体あり、防犯等やゴミステーション管理、広報誌の配布などを担うほか、地域コミュニティ活動を行っています。町内会、自治会の活動例、夏祭りイベントや浦戸でのフィールドワーク、冬の餅つき大会など、子どもからお年寄りまでの全世代が一緒に参加できる行事を行っています。活動を通して全世代が顔を合わせ、声を掛け合うようなつながりを作ることで安心して暮らし、支え合う町内会を目指しています。町内会、自治会活動についてのご不明な点は、市民課共同推進係、電話 022-361-1773 までお問い合わせください。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 相談窓口定例相談。相談内容、日時、場所、電話番号の順にお伝えします。生活、生活相談、平日午前9時から午後4時、市民相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6913。消費生活相談、木曜日を除く平日、午前9時から午後4時。消費生活相談室、市役所東第二分庁舎1階、電話でもどうぞ。355-6918。生活困窮者自立支援相談、平日午前9時から午後4時、社会福祉事務所1番館。

回 364-1131、 その他健康何でも相談、5月25日月曜日、予約制、保健センター 364-4786、 人権相談、月曜日金曜日、5月19日火曜日、午前10時から午後3時、仙台法務局塩釜支局、袖野田町 3-20-362-2338、 無料法律相談、5月28日木曜日午後1時30分から4時、納税相談室、市役所本庁舎2階会議室、ただし裁判係争中のもの、法人営利に関しては対象外です。予約が必要です。5月1日金曜日午前9時から市民相談室で受け付けます。交流や相談の場、日時、場所、内容、電話番号の順にお伝えします。オレンジリングメイト認知症家族会、5月20日水曜日午後1時30分から3時30分、公民館東玉川町、フリートーク、参加費100円、南部東部地域包括支援センター 290-7185。 防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 にお電話ください。ベイウェーブ FM78.1MHz でも確認できます。災害時にはラジオを活用ください。塩釜市の人口、令和8年3月31日現在、人口5833人、男24338人、女26495人、世帯数24469個。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間。タバコは日本人が命を落とす最大の原因。喫煙は脳卒中や心臓病をはじめ多くの病気と関係しており、年間約13万人が喫煙が原因で亡くなっていると報告されています。自分や周囲の人の健康を守るために禁煙を始めましょう。タバコをやめたい人へ、医療機関での禁煙外来を利用すれば比較的楽に、より確実に禁煙を達成することができます。塩釜市では保健師による禁煙相談も実施しておりますので、ご利用ください。喫煙時は周囲への配慮を忘れずに、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれています。自分のタバコの煙を周囲の人に吸わせないよう配慮することは喫煙者のマナーです。イエローグリーンキャンペーン、イエローグリーンリボンなどを身につけ、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちをさりげなく周りの人に伝える活動です。世界禁煙デーや禁煙週間に合わせ、全国各地でイエローグリーンリボン運動やライトアップなどが展開されます。実施期間中は保健センターなどをライトアップします。令和8年度高齢者予防接種のお知らせ。帯状疱疹ワクチン、対象者には3月末にお知らせと予診票を送付しております。対象者1、令和9年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。2、接種日時点の年齢が60歳から64歳の方で、人免疫

0: 気不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害を有する方。ただし、2の方は保健センターで申請が必要です。接種ワクチン2種類のうちどちらかを選んでください。種類、生ワクチン。接種回数1回。自己負担金4900円。組み換え、不活化ワクチン。接種回数2回。自己負担金は1回につき18100円です。肺炎球菌ワクチン。対象者には誕生日を迎える前月末頃に予診票などを発送します。今年度から国指定ワクチンの変更に伴い、自己負担額が変更となりました。令和7年度に送付している予診票についても変更後の自己負担額となります。対象者、接種日時点の年齢。1、65歳の方。2、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能や人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に重度の障害を有する方。自己負担金は接種回数1回で8200円です。お問い合わせは保健センター電話 022-364-4786。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのがあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。さて、大地震で子どもと並んで心配なのが高齢者の方々。危険が差し迫っても気づかなかったり、たとえ受け取ったとしても体力的な問題も。そこで今回のテーマは、大地震からお年寄りを守るです。まず大切なのは、お年寄りの方がどういった環境で暮らしているかです。高齢者の方は住み慣れた土地から離れたくなかったり、自分のことにあまりお金をかけないなどの理由から古い家や古いアパートに住んでいることがあります。こうした家では大地震の際に倒壊する可能性が非常に高くなります。できることなら引っ越しを進めるか、耐震補強を考えましょう。また高齢者の方は、今まで大丈夫だったからという安心感と、自分で作業をするのが大変なことから、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策をあまり行っていないケースも。積極的なサポートをすることも大切です。そして大地震に見舞われ避難所生活が始まってからも、高齢者の方々には様々な問題が立ちはだかります。まずはライフスタイルの違いが挙げられます。例えば最近では机と椅子で生活をしている高齢者の方も多いはず。ところが避難所といえば、畳の上に座るもしくは寝るという体制しか取れないような環境を強いられるケースも。これが若い人の想像以上に辛いもの。体力的に参ってしまいかねません。解決策としては、簡易ベッドや椅子になるようなものを準備することが必要です。また何もしなくても3食を支給されるということが思わぬ事態を招くことも。というのも、毎日の家事で体力を維持してきたお年寄りの方が、やりがいを失い生活のリズムを壊し、一気に老化が

が済んでしまうということがあるからです。避難所という知らぬ土地では散歩もままなりませんしね。こうした事態を防ぐためには、できるだけ早く日常を取り戻してあげるのが一番。食事の準備、救援物資の配布、避難所の掃除などを手伝ってもらうのもいいでしょう。そしてコミュニケーションの場を設けるのも老け込まない秘訣。大きなテーブルを用意してみんなで話しながら食事をとってもらう、そんな機会を作るのも大切でしょう。避難所にいるお年寄りの方にはみんなで目を配りたいものですね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
2: 声で伝える安心感、
1: 塩釜のラジオは
3: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
0: セレモニープラザ白寿殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白寿会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

心にグッとくるメロディーは見つかりましたか？心にグッドサウンズ。それではまたお会いしましょう。

0: Brainwave Now on air。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。このね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかりストレスとかも発散できるように

さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。光永亮太 Always。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないし何か買ったとかでもないんですけれども、ほんとねただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際にね忍者がいたとかそういうわけではなくて迷路のような複雑な構造とかあと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことからそう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ。妙龍寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られててうおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなのでちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね。2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども本当に面白くてもう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますのでもし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいのでちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なのでよかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周まではまあただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しといて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんです。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道幸福の道を抜けるというそういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど

ですけど、それもやりたかったんだけどちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で、自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をすると、その人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね、有名な兼六園お散歩させていただきました。すごい、なんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ね、あんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね、金沢城公園を散歩したり、もう何だろう、話足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね、美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、うわ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。でその3日目はね、また推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした。石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、年になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみの一人ごとでした。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク、イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニング言いませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
2: 広いね。
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を。
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ホトトギス初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますね、はい、
1: そうですよ、
2: モリモリって感じ。
1: 目に青葉山ホトトギス初月を、はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修院
2: 学習院です
1: そんな学校があるのか学習院大学女子、じゃあ学習院学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を。
2: もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局。
2: うん。
1: 2、赤巻髪、黄巻髪、
2: うん、
1: 3、バスガス爆発。
2: これ問題になってます
1: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ
2: だってもう答えだけど、ほー、ホケキョでしょ、ホトトギス。
1: あ、まあそうね。
2: も
1: う、それウグイスじゃない。
2: ウグイスか、
1: うん、
2: あ、やべ、やべやべやべやべ。あ、ホトトギス、
1: うん、
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい。東京許可局。

0: どれでしょうか。
1: バスが須田川かな。
0: 正解。なわけ、なわけあるかい。え、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ特許許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
1: ほぼ結局あんま変わりないよ。
0: はいはいはい。ポトトギス。
1: 今。
0: 本当だ。もう全部特許許可局に聞こえる。
1: ちょっと無理ありそうだけど。特許許
0: 可局。はい。というわけで、
1: はい、
0: 5月どうですか。
1: やばい。いきなりの振り幅がすごい。
0: そうそうそう。
1: でも、5月って、うん、まあゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません？
0: そうだね。ちょうどいい時期だよね。気候的にも。
1: そうなんですよ。うん、だから、なんか、逆に今の時期に、海に行きたいなとか。
0: おー、まだでも入れはしないもんね。
1: そうそう、だけどまあ入
0: る、
1: あんま入らないから。
0: あ、そっかそっか。そ
1: う、ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
0: あ、いいですね。 それは最高ですね。
1: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
0: なるほどね、
1: うん、5月はなんかします？
0: 私5月、いやなんか、
1: うん、
0: 5月暇なんですよ。だから嬉しい。
1: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
0: 行くんだけどさ。そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
1: 5月どこが、どこが綺麗でしょう。
0: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
1: あ、
0: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も最高だし、うん、ご飯美味しいし、沖縄かな。
1: 沖縄か、うん、で私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて、
0: はいはい、行けてないの。
1: 行けてない。
0: ひたちなか、
1: ひたち、そうかな、うん、めっちゃ行きたい、うん、青い、
0: 綺麗よね、綺麗な、
1: そう、花畑で写真を撮りたい、う
0: ん、はいはい。でも5月か、
1: 5月ぐらい、
0: ね、そうだよね。あ、なるほどね。行ってくださいよ。
1: はい、行きたい、今年は本当に行こう。
0: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
1: そうなんですか。
0: ひたちなかの周り、そう、
1: ちょっと教えてもらおう、
0: うん、海鮮もね、あとね、あ、めちゃくちゃ美味しいね、ラーメン屋さん
1: が。ラーメン、
0: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
1: 後で。はい。こっそりと。
0: はい、いや食べ物で言ったらね、
1: うん、
0: うん、そう、なんだろうな、
1: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか。
0: あ、はい、あ、でも私桜もね、ちょっとアレルギーなんですよ。
1: そうなんだ、うん、初めて知った。
0: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう。でも好きなの、大好きなの。
1: うん、え、なんか桜もチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
0: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、
1: はい、
0: でもその果実そのものがアレルギーなんで。
1: あ、かわいそうに。
0: そうなんです。さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何。
1: 今なんかチェリーのこう つけてあるのとか。
0: あ、それは大丈夫なの。
1: いけるんですか。
0: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ。アレルギーといえども、はいはい、
1: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね。
0: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、
1: はい、
0: パン屋さんとかであるじゃない、はいはい、あれは大好き、
1: 食べれる。じゃあそっちであげよう。
0: うん、嬉しい。くれるん、嬉しい。
1: でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
0: ね、そうなんだよね。
1: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある。
0: あるよね。私リンゴもだ。でもリンゴは克服したの。
1: 克服できるもん。
0: できるらしいよ。
1: なんか慣れてくるのか、うん、
0: なのかな。猫アレルギーもさ、
1: はいはいはい、まあ、
0: 持ってるけど、うん、未だに。でもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない。
1: 大丈夫なものもあると。そうそう、まあ、アレルギー系はね、う
0: ん、でも危ないからね、うん、そんな無理して挑戦しないでほしいんだけど。
1: そうそうそう、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。いや、いいですね。私はね、本当に春というか5月が好きでね、
1: うん、
0: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言ってた初ガツオ、
1: 初ガツオ、
0: うん、めっちゃ好きなの。
1: なんかカツオって、うん、大人になったらすごい美味しく感じて。
0: 美味しい。子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね。
1: カツオうまい。
0: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない。
1: うん、
0: そう、しかも、うん、あ、何、
1: なんかポン酢が合う魚 ってカツオしかなくないですかぐらいの。
0: 確かにね。まあまあ、
1: カツオ一番なんだよ、
0: ね、あ、まあカツオが一番思いつくよね。思い出す、うん、私でもね塩で食べるのがうまい、本当にもう
1: 試したことないかも。
0: 大人だから。
1: そうだ
0: やっぱり
1: 大人だから、
0: うん
1: うん、38歳になる。
0: そうだ38歳になるから
1: 大人だから。
0: 大人だから。
1: うわそれちょっと試してみたいな。大人になりたい私も。
0: ニンニクと塩パラパラってかけてそれを食べながら日本酒をたしなむのよ。大人は
1: 大人すぎるやろ
0: やってください。で行事としては子供の日だったり緑の日もありますし、はいはいはい、でもやはり、うん母の日
1: ございます、ね、あ来ますね母の日。
0: なんか毎年なんかやってあげてます。
1: どうでしょうどうでしょう、
0: うん、
1: なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
0: はいはい、
1: まあやっぱあの世間がね母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか、
0: はいはい、はいはいなりますね。
1: だからあげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする。そうね、LINE ギフト
0: 便利だね、うん、
1: でもちょ逆に母からもらうことの方が多いからな。あまあ、ね、返せてるのかなって感じだけど、
0: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよね、うん、ね、なんかさ母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない、はいはいはい、私カーネーションあげたことないなと思って。
1: まあでもお花自体ではないかも。私折り紙でカーネーション作って小さい頃あげたことありますね。
0: 素敵、幼稚園時代とか、
1: うん、いやもうちょっとなんか本格的なカーネーションも
0: すごくない、
1: そうあの立体の、
0: ね、すごいね。
1: でプレゼントした記憶はある。
0: うーん、
1: うん、お花って難しいもんね。
0: 確かにね。いやなんか大人だからさ、
1: まあ大人、
0: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくとなんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる
1: 毎年その期間に切れてるな
0: あれまあまあまあいいんですけどみたいな。高いからちょっとドモホルンリンクルは
1: 切れてる報告はもうね
0: あそうですかみたいな、わかりましたみたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いからあげてもらってみたいな感じなんで持ちつ持たれつなんですけど。
1: 持ちつ持たれつ。
0: でも私も大人ですからもうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい大人なんだけど私も。
0: いや本当ですよ、与えられてばっかりでありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、5月ね他になんかありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に地元のお祭りが毎年あったんですよね、
0: はいはい、そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な蛇の蛇ですね、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、まあ、出店どっかがあったり、
1: そうそうそう、うん、すごいんですよ。結構なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きい蛇を作るんですよ、
0: うん、面白そう、う
1: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちですよ、みんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは
1: コンテストんでもない。
0: あそうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ、
1: やばいやばい、よく分か
0: んない、ちょっとなんか調べてみたいね、うん、そうなんだ、いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、そうそうそう、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、うん、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとねまだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
1: そうなんだ、
0: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、うん、リスナーの皆様にお言葉を。
1: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね
0: はい、ということでここからはね私星ひろみが、お届けしたいと思いますので、
1: 頼ます、
0: はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり曲紹介お願いします。
1: はい、オレンジレンジ絆

は星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうち、この女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね、そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね、実際に着てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースのいきましょう。ネットフリックス、 TikTok 風の縦動画を導入へ、4月末から。 CNET JAPAN の記事によりますと、 Netflix は4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。書簡には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、 Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュースこちら。子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せ

0: る一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信層は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTube、TikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、自動犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後。今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から20方言でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると、TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、YouTube を傘下に持つ Google などでは、詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず、警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては、2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化。施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で、16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、そのね、役に立つ情報だったり、なんか豆知識とか、そういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら、得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね、 SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズ、ニューソング、シンプルマインズ、ドンチューン、ローラ・ブラニガン、グロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどね光と一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲。思い出とともに

ベイブ、ギブミーアップ、徳永英明、バーズ、松たか子、ステイウィズミー、バービーボーイズ、泣いたままでリッスントゥーミー、プリンセスプリンセス、ナイティーングローイングアップ、ムーンチャイルドでエスケープでした。音楽と共に過ごす時間、メロディーボックス。またこの時間に。

0: オラホの塩釜、生活情報です。
1: 休日などの診療についてです。塩釜地区休日休館診療センターは塩釜市錦町の塩釜医師会館1階です。日曜日休日の受付は内科小児科で午前8時45分から11時30分、また午後1時から午後4時30分です。土曜日準夜間小児科15歳まで、受付は午後6時30分から午後9時30分まで。なお事前に電話連絡をお願いいたします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。お問い合わせは宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000、または022-212-9390、午後7時から翌日午前8時までです。大人救急電話相談#7119、または022-706-7119、24時間365日対応しています。また日曜祝日の歯科当番医については広報塩釜をご覧ください。オラホの塩釜、生活情報でした。

0: 塩釜ラジオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
2: 海と社に育まれる楽しい塩釜を目指して、令和8年度の主な取り組み、まちづくりの指針第6次塩釜市長期総合計画がスタートして5年目を迎えます。本市では各部の取り組みを推進し、市民サービスの向上を図ります。総務部、総務人事課、政策課、秘書広報課、財政課、関財契約課、危機管理課、住宅の取得や賃借などを補助する新婚さん応援事業の新設や、子育て3世代同居近居住宅取得支援事業の対象拡大による移住・定住の促進、交流人口や関係人口の拡大に向けたシティプロモーション事業の推進、ふるさと納税の取り組みを強化し、自主財源の確保、効率的で効果的な行政サービスの提供など、将来を見据えた安定的な財政運営。市民生活部、市民課、税務課、保険年金課、環境課、浦戸振興課、収納課、丁寧な対応を心がけ、満足いただける行政サービスを提供。廃棄物処理施設の延命化対策と広域化に向けた取り組みの推進。浦戸諸島の魅力を発信した交流人口拡大による浦戸再生への取り組み。地域コミュニティの

0: の教科支援、福祉子ども未来部、生活福祉課、子ども未来課、保育課、高齢福祉課、健康づくり課、これまでの取り組みを進めながら、住民の新たなニーズに応え、地域で支え合い、みんなで認め合う安心安全なまちづくりへの取り組み、民生委員活動を含む社協など関係機関との連携を図りながら、住民の安心安全な暮らしづくり、子育てや健康づくりなど新たな取り組みについて周知を図り、事業の定着と住民満足の向上。産業建設部、水産振興課、商工観光課、まちづくり建築課、土木課、基幹産業である水産業をはじめとした市内事業者への伴走支援による地域経済回復、門前町や港湾を核とした賑わいづくりによる交流人口の拡大、道路、公園、市営住宅などの生活インフラの維持管理、災害に強い快適で住みやすい街づくり、上下水道部、業務課、上水道課、下水道課、効率的な施設維持管理の推進、水道事業基本計画、公共下水道事業計画などに基づく着実な計画の推進、将来に向けた安定した水道供給環境の構築、教育部、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、今後の学校規模の在り方の検討、老朽化が進む学校給食施設について最適な給食提供方式を含めた今後の在り方を検討、中之島公園をはじめとした市内スポーツ施設のグラウンド管理などの強化と環境整備による利便性向上の推進、市立病院、令和6年度にスタートした経営強化プランに基づく安定的な事業運営、入院される方の療養環境改善を目指す病院改修事業の着実な進行、
1: 塩釜の活気元気、地元とアートをつなげたい NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜、2018年に民間団体として結成し、2024年に NPO 法人設立、2018年から塩釜市杉村淳美術館でチルドレンズアートミュージアム塩釜を開催し、コロナ禍を経て今年3月に第3回イベントを行った。夢中で筆を走らせる子どもたちとそれを見守るお父さんやお母さん、子どもたちや地域の人々がアートを通じて学んだり表現する参加型アートプロジェクト、チルドレンズアートミュージアム塩釜、以下チルミュ塩釜。このイベントの発起人となったのが NPO 法人チルドレンズアートミュージアム塩釜代表の中西博さんです。中西さんは震災後に復興事業に尽力してくれた岡山県倉敷市の方々との交流を続けたいと思い、倉敷市の大原美術館から教えを受け、イベントを開催したそうです。参考にした大原美術館のチルドレンズアートミュージアムは、美術館の全体を会場として、 様々なワークショップを同時に実施する

0: イベント。塩釜の場合は人づくりや場づくりにおける考え方や震災後の地域社会の在り方などの考えをアートの視点で取り組むことを目指し、地域に根付く芸術文化活動について学び実践する場として開催しています。メンバーの中では開催できるかという不安を感じる意見もありましたが、大原美術館の方のレクチャーを受け、会議を重ね、みんなで本気で取り組んできたそうです。中西さんは地域住民やアーティストたちが課題や目的意識を共有しながら、人や場、文化発信拠点づくりに取り組んでいます。イベントで子どもたちが帰りたくないと言ってくれた時は嬉しかったですと話します。2018年、2019年にチルミュ塩釜を開催した後、新型コロナウイルス感染症の影響により同じ形態での開催は自粛せざるを得ない状況になりました。この間もおうち時間を楽しめる塗り絵やキットを郵送し、できることをできる範囲で続けてきたそうです。3月に行われた第3回では NPO 法人を立ち上げて、コロナ禍明け初の開催となりました。来場した皆さんは美術館内を巡りながら絵を描いたり、粘土でお皿を作ったりと思い思いのアートを楽しんでいました。今後について NPO 法人を立ち上げ、3月のイベントでこれからの土台作りを行えるように取り組んできました。今後も継続していき、来館したことのない市民の皆さんにもぜひ来てもらいたいですと力強く話してくれました。チルミュ塩釜は今年の秋にも開催予定。ご興味のある方はぜひご参加ください。
1: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: こんな時便利帳、納期限は6月1日月曜日です。軽自動車税前期、固定都市計画税1期、国民健康保険税2期、私立病院ニュース、4月1日着任した3名の医師を紹介します。富澤昭山消化器内科医師、これまでは主に上下部の内視鏡や胆の膵臓の内視鏡の検査治療を行ってきました。今後は総合内科医として地域の医療に貢献していきたいと思います。恥陽一外科医師、これまで一般外科消化器外科医として勤めてまいりました。その経験を生かし塩釜の医療に貢献できるよう励みますので、よろしくお願いいたします。薬は遥か外科医師、医師4年目外科2年目の後期研修医として赴任いたしました。塩釜地域の皆様に信頼していただけるような丁寧な診療を心がけてまいります。よろしくお願いいたします。夜間休日の救急対応を行っています。 LINE の際はお電話ください。お問い合わせは塩釜市立病院、電話 022-364-5521 まで。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町 7-10、 電話 366-0630、 日曜休日受付内科小児科、朝8時45分から午前11時30分、午後1時から4時30分。土曜純夜受付小児科15歳まで、午後6時30分から夜9時30分。事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。マイナ保険証または資格確認証をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話シャープ8000か022-212-9390、夜7時から翌日朝8時。大人救急電話相談、電話シャープ7119か022-706-7119、24時間365日対応です。歯科当番医、日曜祝日受付午前9時から午後3時。5月17日日曜日、腎歯科医院多賀城市、電話 366-8461。 5月24日日曜日、

0: 長沼歯科クリニック、塩釜市梅の宮、電話 361-1251。 5月31日日曜日、有馬歯科医院多賀城市、電話 389-1182。 やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。夏本番を迎える前にエアコンの点検を。近年は室内での熱中症のリスクが高まっています。本格的な夏を迎える前に家庭のエアコンの試運転点検を行い、猛暑に備えましょう。お問い合わせは環境課環境企画係、電話 022-365-3377。 ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しい御座船、龍鳳丸、鳳凰丸に代わる新たな御座船建造のため、皆様のご支援をお願いいたします。寄付先口座、七十七銀行、塩釜支店、普通、504-0021。名義、塩釜港祭り協賛会会長、佐藤光輝。お問い合わせ、塩釜港祭り協賛会、電話 022-364-1165。
1: パチリタウンアイズ、紙面に登場した方に写真を差し上げます。広報係、電話 355-5728 までご連絡ください。神津町保育所の閉所式が行われました。長きにわたり親しまれてきた神津町保育所が3月24日、50年間の歴史に幕を下ろしました。1975年の開園以来、530人の子どもたちの健やかな成長を見守ってきました。式典では卒園児による大切な宝物の合唱や保育所の思い出の映像が流れ、最後の時間を過ごしました。挑戦した夢を発表しました。塩釜っ子夢応援プロジェクトお披露目会が3月25日 U ホールで行われ、3組の夢の奇跡を振り返りました。塩釜高校東キャンパスのフィナーレにふさわしい盛大なイベントを開催したい。大きな紙にめでたい言葉を筆で書いて神社に飾りたい。けん玉マスターになりたいという夢の実現のために奮闘した姿に、上演後には大きな拍手が送られました。自慢の歌声を披露。3月29日、一番館 U ホールで初開催の U ホールのど自慢大会が行われ、10代から70代の30人が参加しました。それぞれが思い思いのお箱を披露し、個性あふれるパフォーマンスで会場を魅了しました。入学おめでとう。桜が満開となった春の日、市内の学校で入学式が行われました。4月8日、浦戸小中学校では7人の新入生を迎えました。やや緊張していた様子でしたが、式では立派な返事をしていました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。桜舞う神社をライトアップ。塩釜様、神々の花明かりが4月11日、元町周辺で開催され、レトロコーデをして夜桜とライトアップされた芝彦神社、塩釜神社を楽しむ方などで賑わいました。また恒例の春の酒蔵巡りのほか、市内各所でさまざまなイベントも同時開催されました。100歳おめでとうございます。今富彩子さん、大正15年3月9日生まれ。相沢恵子さん、大正15年3月9日生まれ。菊池益子さん、大正15年

0: 3月11日生まれ、村上義雄さん、大正15年3月25日生まれ、一条亀代さん、大正15年3月27日生まれ。
1: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: ヤギお散歩日和。この番組は塩釜ベイウェーブをキーステーションに FM 岩沼の2局ネットで株式会社代表オートヒルズ協同組合の提供でお送りいたします。はい、番組のパーソナリティを務めさせていただきますのが私たちが東北応援プロジェクト
1: ケッパテ東北です。よろしくお願いします。
0: はい、ということでまずは番組の紹介をダーシーお願いします。
2: はい、宮城お散歩日和は塩釜ベイウェーブで毎週火曜日16時から16時30分 FM 岩沼で毎週火曜日18時30分から19時、毎日けっぱっている皆様に向けて塩釜や岩沼を中心に宮城県そして東北の情報をお届けしていく番組です。
3: はい、田舎のおじいちゃんおばあちゃん聞いてたが、地方にお住まいの方でも安心、リスラジとサイマルラジオでは全国どこでも聞けますのでぜひお聞きください。
0: ハッシュタグ宮城お散歩日和で放送中の X 投稿もぜひお願いします。はい、では自己紹介いってみましょう。まずは私から。福を運ぶよ
1: 福島、
0: 福島県出身赤べこレッド担当福島ゆかです。
1: ゆーちゃん、
4: はい、あなたのハートに桜舞う
1: 満開です。
4: 山形県出身チェリーピンク担当佐藤桜子です。
1: 桜子、
2: はい、一致団結みんなをまとめて全力投球。岩手県出身三陸ブルー担当志田優香です。
1: ダーシー。

0: はい、癒しに一粒いかがですか。これで願いが
1: 叶う。
0: 山形県出身ぶどうパープル担当山本かなうです。
1: かなちゃん、
2: はい、ということでね、本日なんですけれども、このメンバーでお届けしていきたいと思います。
1: イエーイ。
2: なんかこの間さ、かなちゃんがゆずの番組に来てくれたんですよ。
1: うん、そうなんだよね。
2: そうそう、公開収録というかね、うんうん、あ、生放送か、うん、やらせてもらったんですけど、うん、なんかその時に、うん、なんか謎の心理テストを、なんか、かなちゃんにやってもらったんですよ。
0: 楽しかった。
2: そうそう。で、またそこで、ゆずの中で、心理テストが降りてきて、なんか
0: すごい、
2: ちょっとこう、ハマったというか。
1: うん、
2: なので、ちょっと簡単な心理テストを、ここで出したいと思います。
0: おー、なんだろう。
2: あなたは、うん、今、知らない街に迷子になってしまいました。
0: はい。
2: うんうん、まあ、知らない街でね、ここがどこだかわからない状態で、道を歩いていたら、うん、なんか目の前から、誰かが歩いてきたんですよ。
0: うん、
2: その、誰かは、一体どんな人ですか？
1: え？
0: どんな人？
2: これもう何でもいいです。もう
1: 知らない街だ、ね、
2: パッと浮かんだものですよ、多分。
0: あ
3: でも私は今ダーシーが歩いてきました。
1: え
2: ぇ、ダーシーが知らない街だけど、
3: はい、助けに来てくれました
2: 。ダーシーどう、ね、
1: 私お父さんが浮かんじゃったな。
3: お父さんがパッと浮かんでました、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: 私は、うん、あのおさ犬のお散歩してる人。
2: あ、
1: 全然知らない方ってことってことか、
3: うんうん、なるほど。
2: なんかこれはなんか
0: さ、
2: 答えがさ、
0: うん、
1: 怖いよ。
2: その歩いてきた人が、うん、まあ、その特徴とかが、うん、イコール自分の第一印象らしいんですよ。
0: 第一印象
2: ってことは、桜子ちゃんの第一印象。
3: 私の第一印象
2: どういうこと。
1: 私の第一印象お父さんだしな。
2: まあ、お父さんはさ、なんかわかるじゃん。うん、そういうお父さん的なさ、うん、なんか包容力みたいな。
1: あ、
2: もしかしたら。
3: あ、なるほど。
2: 当時エモ、
3: あ、でも桜子もそういうそれ考えたの、包容力、
2: あ
1: ー、知らない
3: ことかお父さんがね、産んだ
1: 包容力、
0: 娘だから、
2: うん、でもかなあちゃんはなんか確かに分かりやすいと思った、うん、もうだってさ、うん、お散歩してるってことはもうさ、もうイコールもかなあちゃんやん、うんうん、
3: 私です
2: もん、
3: 確かに好きなものだもんね、
1: うんうんうん、あ、そっか、
2: いや
0: 面白いですね、
2: 面白い。ちなみにユスは、うん、なんかもう象に乗ってる人が来たって
1: 言
2: う
1: から、
2: あと第一印象それかもしれん。
3: 象に乗ってる人、
2: うん、歩いて、あ、来たなと思ったらね、人の第一印象って分かんないですよ、
0: うん、
2: みんなそんな第一印象で決めちゃダメですね。
3: なんなの
2: そう思ったんだ、うん、この謎の心理テストを見て。
3: 面白い、面白い
2: な、うん、え、なんかちょっとまた見つけてくるね、なんかちょっとおもろいの、う
3: ん
2: う
3: ん、ゆ
2: う
3: さんなんかすごいですよ ね、見つけるの得意ですよ ね、
1: たまに出題してくれる、
2: うん、だからなんかそれでみんなの深層心理をこう暴いて、うん、なんかみんなの腹黒さとかをさ、この放送に載せたらさ、ね、視聴者もあの人怖い人なの
3: やだ
2: ね、
3: 予期せぬ
2: だったらね、盛り上がるかもしれないんでね、
3: うん、
0: 確かに、
2: まあ、油断大敵なオープニングトークということで、う
0: ん、はい、
2: はい、行きたいと思いますということで、それではここで1曲聴いていただきましょう。
0: はい、東北6県とメンバーそれぞれの魅力が詰まったみんなが笑顔になれる楽曲です。それでは聴いてください。ケッパテ東北で東北笑顔。

0: お土産買い忘れた。
1: 葵ちゃん、せっかくだから買っていった方がいいよ。葵ちゃんのおばあちゃん、お芋好きだったよね。
2: いや、栗も好きじゃなかった？
1: 芋と栗？
0: どうしよう。
1: 芋栗佐太郎、
3: 芋栗佐太郎。
1: はい、ということでここからはコーナーに行きたいと思います。本日はこんな内容でご用意いたしました。題して、ちょっとテンションが上がることを教えてー。
3: イエーイ。
1: まあ、今回はさっきも言ったんですけども、うん、まあ111回目の放送ということで、まあゾロ目ってテンションがね上がりますよね。
0: ね、
4: キュインキュインキュイン。
1: そう、SIR の
2: 確かに、そっか、ゾロ目って大事なんだな。
4: そうですね、
1: うんうん、なのでね、まあ、今回は、まあ、ちょっと何気ないけどかちょっと何気ないけれども、うん、でもテンションが上がることを皆さんにご紹介していきたいと思います。
3: お
1: ー、そうですね、小さな幸せで言ったら、まあ、それこそコンビニで割引シールが貼ってあるなとか、
4: はいはいはい、
1: そういうことですかね。欲しいものがたまたまタイミングよく見つかったよとか。
4: あ、なるほど。
5: でも小さな幸せに気づけることが幸せです
1: よ
5: ね。
1: エモい。
2: すごいやん。なんかもう。
4: 確かに。
5: いやでもやっぱりなんか日常のさ、うん、日常でこう生きててさ、自分って幸せだなってまじまじ考えるタイミングあんまりないんじゃないかなって実は思うんですよ。三輪明宏さんが幸せとは気づくことって言ってました。
1: 素敵。
5: なんか、ね、怪我とか病気とかをせず活動を続けられているだけで幸せなんだな、うん、確かに思ったりもしながらもね、
1: うんうん、すごい。なんか今ジーンとしたもん。
4: ジーンとした。
1: 深い、
4: 幸せ。え、じゃあぶっ込んでいいですか？じ
2: ゃあ。ごめんなさい。
4: あの、最近、うん、なんか私結構休みの日に、うん、たまに Uber Eats を頼むのがちょっと幸せだったりするんですよ。で、その中で、たまにね、うん、なんか一つ頼むと、一、うんうん、つ無料でついてくるみたいな、
5: うん。そういうこともあるんだ。
4: そうそう、あるんですよ。なんか商品によって、なんかこれを頼んだら、うん、もう一個なんかついてくるよみたいな。
1: 同じやつですか？
4: あ、同じやつです。そう、それ私って、なんか牛丼が結構好きで、うんうん、牛丼を頼むんですけど、うん、でなんかそこの豚汁がすごい好きで、
1: あ、
4: そしたらなんかふっとなサイトを開いたら頼もうかなと思って、うんうん、豚汁頼んだら豚汁一つ無料って書いてあったから、
1: うん、やばいと思って、
4: うん、あとのこと考えずに、うん、なんか頼んだら、うん、当たり前なんですけど豚汁二つ来たんですよ。
2: そうですよね。
4: そう、でもなんか全然うん、いらなかったなって後から
1: になっちゃった
4: そう、でもその時はテンション上がって頼んじゃったんですけど、多分何人か家族とかで暮らしてる人だったらめっちゃお得にいけると思うんだけど、だからね、家族連れの方ぜひチェックしてください
1: でもさ、牛丼を一つ頼んだとするじゃないですか。でさ、桜子ちゃんは豚汁は一つちゃんと注文をしたんですよね、
4: うん、あ、そうそうそう、牛丼一つと豚汁をなんか合わせて頼んで、豚汁だけがダブルで来る。
5: 豚汁だけがダブルで来るんだ。
4: そうそうそうそうそう、
5: 頼まなきゃダブルにならない。
4: だんだんだん
1: だ。え、じゃあさ、牛丼牛丼豚汁だったらどうなるんですか、うん、
4: 牛丼牛丼豚汁、うん、だったらどうっていうのは、
1: だってな、うん、そしたら牛丼牛丼豚汁豚汁になれるってことですよね。
4: あ、まあ、そう、牛丼でもそれは二つ頼まなきゃいけないからそうそう、だからそう、多分2人とかで住んでる人は牛丼を2つ頼んで豚汁を1つ頼んだら牛、あの、豚汁ももう1つついてくるからちょうどいいねっていう話なんです。
1: なるほど。
4: そういうことか。
1: トントンね、牛牛
2: トントンオセロみたいな。
4: そう、たまにある、これもたまに突然出現する。

0: んですよ。うん、そのタイミングが。そうそう、テンション上がります。
1: ピザとかもね。そう、ピザあるね。ピザある。2枚買うと3枚
2: あるあるある。
0: 確かに。
1: 結構量多くなるよね。
0: 多いよね。嬉しいけどね。
1: ピザパとかした時だから、なんか海苔でもう1枚いっちゃおうぜみたいになるけど。
2: あるある。
1: でも結構多いよね。
0: 確かに。得ではあるけどね。

0: そして他にも今度はスズメとか小鳥とか鳥とか鳥をくすぐるというのにもハマってるということで新たな展開を迎えましたね。しばらく見ない間にハムスターじゃなくなったんですね。ハムスターでもコアラでもないんですということが書かれております。鳥たちを6年間かけてくすぐるという壮大なプロジェクトですということが書かれておりますね。鳥たちは24時間のうち16時間くすぐり耐久をしていたそうですよ。ずいぶん大変でしたね。その中で1050回にわたり約くすぐられていたということでハムスターから脱却したんですね。さあそしてそんな鳥かごの少女さんから今日はベリーズ工房じゃない AKB でもないリクエスト、なんと洋楽でいただきました。そう、鳥かごの少女さんは洋楽も好きだっておっしゃってましたもんね。こちらはですね、ちょっとお天気情報そして CM を挟んだ後にお送りさせていただければと思いますのでこのままお待ちください。さあそれでは皆様この後 CM を挟んでお天気情報をお送りします。今日も2時間お付き合いください。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまであなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。

さあ時刻は午後5時17分を回っています。ここで仙台管区気象台発表によるお天気情報をお送りします。はじめに注意報警報です。現在塩釜市内に雷注意報、乾燥注意報が発表されております。県内ではお昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、そして空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意ください。続いて天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りで雷雨となっているところがあります。この後夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜の初め頃まで雨や雷雨のところがあるでしょう。詳しいお天気です。降水確率午後6時から0時までは 20%。 天気は晴れで夜遅くは曇り、ところにより夜の初め頃までは雨で雷を伴うでしょう。風は南の風やや強く、後北の風、波の高さは1メートルの予想です。続いて明日の天気です。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、お昼前から雨や雷雨のところがある見込みです。詳しいお天気、午前6時までは降水確率 0%。 その後午前6時から午前0時までは 20% の予想です。

最高気温は明日かなり暑いですね。なんか本当に今年はだいぶ暑い。仙台市内では23度、石巻市内では20度、古川市内ではなんと夏日を迎えます25度の予想です。最低気温は仙台市内で13度、石巻市内で12度、古川市内で11度の予想です。天気は晴れ、朝晩は曇りで、ところによりお昼前から雨で雷を伴うでしょう。風は北西の風、のち南東の風。波の高さは1メートルの予想です。明日はなんと夏日を迎えるところもあるということで、本当に暑い一日になりそうですね。お天気も良さそうです。そろそろちょっと本当紫外線対策が必要そうですね。以上、仙台管区気象台発表によるお天気情報をお送りしました。それではお待たせいたしました。ラジオネーム鳥かごの少女さんからのリクエストをお送りしましょう。テイラー・スウィフトで Shake It Off。

さあそれでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームなっちゃんからのメッセージです。なっちゃんありがとう。ごめんね、久しぶりに会ったのにこんな声でずっと送ってくれてたのね、ありがとう。先週なかったし先々週休んでたのでお久しぶりですってちゃんと聞こうとしてくれてたんだな毎週って思って本当にありがとうね。初めてメッセージを送ってくれた時からずっと毎週毎週こうして送ってくれて、先週なかったなっていうことも先週週も休みしてたなっていうことももう本当に毎週聞いてくれてたんだなって思って本当に嬉しいです。本当に初めてメッセージを送ってきてくれた時からずっと聞いてくれて本当にありがとう。今日は練習試合の5試合中3勝で1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分1分
頑張ってますね。ケイさんもファイトってありがとうございます。いいですね、5試合中3勝で1分1分け頑張ってますね、なっちゃん。そしてね、ずっとね楽しみに聞いてくれて本当にありがとう。初めてメッセージ送ってからくれてからずっとずっとメッセージ送ってくれてるの本当にありがとうございます。それではまたって、また来週も待ってますね。さあ、それではそんななっちゃんからのリクエストをお送りしたいと思います。ラジオネームなっちゃんからのリクエストです。世界の終わりで RPG。

0: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームこのみんファンさんからのメッセージです。優しくてプリンセスすぎるケーピン、おばんです、おばんです。僕は岩手宮古市で聞いてるこのみんファンです。さてテーマは古いですが、僕のフリートークはケーピンの声を聞けるのが昨日から楽しみしてました。ありがとうございます。そう言ってくれて本当に嬉しいです。ちょっとこんな声になってしまって申し訳ないです。早くお元気になってください。ありがとうございます。本当に。来週までには声が治ってるといいなって思いますが、もうちょっとこんな声のまんまにもう、どれぐらい経ってるんでしょうね。1週間は経ってますね。そして、その後にも続きが

さて暑い日々が続いていますが、自分の会社では扇風機3台と冷水機2台で熱中症対策をしています。もう早くも熱中症対策なんですね。この間まで寒い日が続いてると思ったら、あっという間に暑くなってきましたよね。ケイピョは熱中症対策していますか？まだまだ風邪をひいてたというのもあって、ちょっと熱も出てたので寒かったんですよ私。なので未だに毛布かぶってます。ちょっと寒かったんですよね。だから熱中症対策はまだちょっとしてないかな。ちょっとまだ部屋寒い感じがしますね。ちょっと前までちょっとエアコンのあったかいのつけてるぐらい寒かったですね。ちょっとまだちょっと熱中症対策には届いてない感じがします。そのうち暑くなってきたら日傘とかさすんですかね。今日170億点満点です。ありがとうございます。こんな声ですけど大丈夫ですか？その中でもこんな高得点来てくれてありがとうございます。高得点で嬉しいと言ってるのが浮かびます。そうなんです、嬉しいんですけど、その分の声が出てなくて申し訳ないです。また来週元気でお会いしましょう。タイム本当に来週には元気になっていたいです。本当に元気になっていたいです。ぜひとも頑張りたいと思います。さあ、それではいただいたリクエストなんですけれども、いろいろいただいているんですけれども、私はこちらの曲を選びました。お送りしましょう。ラジオネームこのみんファンさんからのリクエストです。決めしてバラード。

さあ今日は皆様本当にお久しぶりです。お久しぶりに火曜日担当の私ケがお送りしています。ちょっと風邪をひいてしまったためにですね、ちょっとこのような声になっておりますけれども、引き続き皆さんからのメッセージリクエスト募集しています。今日のテーマは久しぶりなのでフリーで

いきたいと思います。皆さんからのメッセージリクエストバンバンお寄せください。そして皆さんからのメッセージリクエストはこの後午後6時を回りましたら再びご紹介します。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館に写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立橋上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸し切りバスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸し切りバスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。

それではここで塩釜市からのお知らせ、塩釜タウンメッセージをお送りします。軽自動車税納税通知書の発送と減免申請のお知らせです。令和8年度の納税通知書は4月末に発送しました。納期限は6月1日月曜日です。身体障害者の方など減免を受ける場合は申請が必要です。昨年度に引き続き申請する方は納税通知書に同封の軽自動車税減免申請書継続用を提出ください。初めて申請する方は納税通知書に同封のチラシを確認の上申請ください。申請期限は6月1日月曜日です。期限後の申請は受付できません。お問い合わせは税務課諸税係まで。電話番号は 022-355-5896 022-355-5896 番です。次に人権擁護委員の日について、特選人権何でも相談所開設のお知らせです。配偶者やパートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、会社などにおけるセクシャルハラスメント、いじめや体罰など人権に関するお悩みがありましたら人権擁護委員にご相談ください。秘密は厳守されます。日時は6月3日水曜日午前10時から午後3時までの時間です。場所は仙台法務局塩釜支局です。人権擁護委員は直接相談以外にも毎週月曜日金曜日は仙台法務局塩釜支局に駐在しています。お問い合わせは仙台法務局塩釜支局まで。電話番号は 022-362-2338 022-362-2338 番です。代わって医療用ウィッグ、ちぶさ補正具の購入費用を助成します。がん患者の皆さんの治療

仕事就労や社会参加を支援するため購入費用の一部を助成します。詳細は市のホームページを参照ください。お問い合わせは保健センターまで。電話番号は 022-364-4786 022-364-4786 番です。最後に、防災行政無線の放送内容を確認したいときは、防災行政無線確認電話 022-364-1260 022-364-1260 にお電話ください。ウェイウェブでも確認ができます。災害時にはラジオを活用ください。以上、塩釜市からのお知らせ、塩釜タウンメッセージをお送りしました。それではここで一曲をお送りします。ジュジュで奇跡を望むなら。

0: アフター
1: ダイウェイブ。
2: よし、今日も無事終わりと。
3: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
2: 安倍乾杯てか
4: 今日も一

0: 日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
1: ベイウェーブ Now on air

さあ時刻は午後6時を回りました。番組も後半戦になりました。引き続き皆さんからのメッセージリクエストをご紹介していきます。それではラジオネームロゼットさんからのメッセージです。Kさん3週間ぶりの生放送お疲れ様です。こんばんは。そうですね、約1ヶ月ぶりになってしまいました。今日も福島県郡山市で朝9時から夕方5時までお弁当の配達の仕事、仕事終わりの帰宅途中5時30分から聞いています。ありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様でした。毎週 K さんの明るく素敵な声に癒されています。今日も死んでますけどね、これこんなもう全然出てなくて本当すいません。来週までに戻るのかなってもう不安でしょうがないです。いつ声は生き返るのかなっていうことが本当に心配です。自宅のある大玉村の天気は晴れで、お昼過ぎから曇りの天気です。最高気温は夏日の26度でした。ついに夏日を迎えたんですね。福島の方が暑いってことですよね。メッセージテーマのフリーメッセージですが、僕のゴールデンウィーク休みは福島市の映画館で3本の映画を見てきました。3本も見れたんですね。それは良かった。劇場版暗殺教室みんなの時間、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、そうだ、マリオもやってましたね。あとはコナンもやってました。最終楽章響けユーフォニアム全編を見てきました。画像載せました。ありがとうございます。劇場版暗殺教室みんなの時間はファン感涙の同窓会のような作品で、10年後の成長した3年 E 組メンバーが再会する姿や追加エピソードの鮮やかな映像化が良かったです。そうなんですね。ファンディスク4要素が強く、思い出を共有できる温かい内容ですが、新作としての爆発力よりは安定感を楽しむ映画でした。なるほど。あれですね、あのプラダを着た悪魔といい、ちょっと最近は続編というものが、しかもあの何年後何十年後かの主人公たちはどうなったかっていうやつが続いてますね。スーパーマリオギャラクシームービーは今までやってきたゲームのギャラクターなどが出てきて少し感動しました。いいですよね、見たいです。でもやっぱり子供向けなのもあって、ストーリーなどは王道を感じました。子供向けなんですね。大人っていうよりも子供が楽しむものなんだ。最終楽章響けユーフォニアム前編はアニメの総集編みたいな感じでしたが、とても素晴らしかったです。総合的に考えると、じゃあかなりこれは評価が高かったってことですかね。さあ5月のコラボリクエストのネタを考えました。ありがとうございます。いつも考えていただいて。5月生まれのアーティストの曲を、ありがとうございます。今回シンプルイザベストですね。最後に5月で春の季節が続きますが、引き続き朝日中夜の気温差が激しく寒い日が続きます。ケイさん体調管理十分気をつけてください。もうダメでした。もうすっかりダメになりました。終わってます。本当すいません。本当終わってます。曲のリクエストは生き物係、笑っていたいんだ。ケイさんリクエストよろしく。

お願いしますということで、かしこまりました。そして画像もありがとうございます。いろいろ3つ3種類ありがとうございます。マリオ見たいな、いいですね。なんかこうアニメ系がいろいろ多いですね。でも暗殺教室あれですよね、暗殺教室はアニメじゃなかったような気がするんですけど、暗殺教室アニメでしたっけ？あれ実写されたのかな？なんか実写もなかったですか？気のせいかな？暗殺教室の実写版みたいな気がするんですけど。さあ、それではいただいたリクエストをお送りしましょう。ラジオネームロゼッタさんからのリクエストです。生き物係で笑ってたいな。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームおでこぽんさんからのメッセージです。ケイちゃん久しぶりで大変体調崩して大丈夫？もう本当に大丈夫じゃなかったです。本当に大丈夫じゃなかったです。早く声が戻らないかなと思ってるんですけれども、来週までには声が本当に戻ってるといいなって思います。もう本当にとにかく声が出ないですね。すっかり変わっちゃいましたね。今回は元気になるようにパワー送るわ。ありがとうございます。これで来週は大丈夫かな。ありがとうございます。おでこぽんの優しさできっと来週は治ってるような気がしますね。ケイちゃんの声が聞けただけでもラッキーです。ありがとうございます。そう言ってもらえて頑張れって。ありがとうございます。頑張れそうな気がします。しかもそうやって私の体調が悪いからと私の推しのダパンプの好きな曲をかけてねっていうその優しさにもとってもとっても助けられます。じゃあお言葉に甘えてかけさせてください。それではお送りします。何でも好きな曲をということで、こちらの曲を今聞きたいなと思った気分なのでかけさせてください。それではダパンプの好きな曲でということで、こちらの曲をかけさせてください。ダパンプでポンデスカイポンデスター。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市スマイルスタートパッケージのお知らせです。子育て3世代同居近居住宅取得支援事業です。子育て世帯などが住宅を取得する際の補助金を拡充いたします。対象要件は市内に住宅を取得する子育て世帯で夫婦いずれかが42歳以下、子どもが中学生以下や3世代同居近居世帯です。拡充内容は築10年以上の中古住宅購入の補助を追加いたします。補助金額が最大115万円、移住者だけではなく市民も対象です。詳しいお問い合わせは政策課政策企画係まで、電話022-355-5631 022-355-5631 です。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネーム春号さんからのメッセージです。いつも楽しみにしながら塩釜みなとみなこ放送局を白石からワクワクして聞いています。春号さん、なんか久しぶりな気がしますね。元気でしたか？私の地元に開校されます地球競争大学院大学、最近になってから SNS などでも注目されていて本当にすごいなと思いますし、地球競争大学院大学には認知症と食について頑張っていただきたいです。おお、そうなんですね。そういう感じのところなんですかね。新しい大学ができるってことでしょうか。すごい。そしてリトグリの世界はあなたに笑いかけている、お願いしますということで、かしこまりました。この後ぜひリクエストをお送りしますね。某グループ介護職員11年目に入り、昨日お祝い金をいただきました。おめでとうございます。よかったですね。頑張りましたね、11年。素人色の空き家活用プロジェクト担当、 SNS 発信、空き家活用アイデアについてボランティアでの協力となります。ほう、地球競争大学院大学サポーター、認知症と食のプロジェクトについてなどなどってホームページも載せていただいてありがとうございます。いろいろね、これによってね、すごく助けられる人が多くなるといいですね。それではいただいたリクエストをお送りしましょう。ラジオネームしゅんごさんからのリクエストです。リトルグリーンモンスターで世界もあなたに笑いかけている。

お送りしたのはラジオネーム春郷さんからのリクエスト、リトルグリーンモンスターで世界もあなたに笑いかけているでした。さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネーム月見草さんからのメッセージです。ケイさん、お帰りなさい。首を長くしてお待ちしてました。ありがとうございます。待ってていただいて。いやいや、素敵な声ですね。若ければ惚れてしまいそうです。ありがとうございます。こんなに風邪ひいててもいいですか？もうすっかり声が低くなってしまってましたけど、大丈夫ですか？皆さんのおかげでですね、ちょっとだけ声が最初の頃よりは出たような気がするんですけど、まだまだまだちょっと瀕死みたいな声ですけど、それでも大丈夫ですか？若ければと言わずに、ぜひぜひ今、ナウで、惚れていただいても本当に嬉しいんですけれども、お待ちしてますね。先週の土曜日のラジオでお声聞いたのですが、やはり生放送の声は格別です。本当にすいません、こんな瀕死な声で。でもなんとかちょっと最初の頃よりは出てきたかなって思うんですけれども、とはいえ辛い場合は無理されずにリクエスト曲だけ淡々とかけていくのもいいのではないかと。いやでもね、皆さんが一生懸命心を込めて、すごく一生懸命きっと文章を書いていただいてるんだろうなって思うと、やっぱりそれに嬉しいですしね、読みたくなっちゃいますよね。でもありがとうございます。その月見草さんの優しさが本当に嬉しいです。曲がない時にはキュウエさんが聴きたい曲でお願いしますということですが、バッチリと音源ありましたので、ぜひともお送りさせてください。私も大好きな曲です。それではお送りしましょう。ラジオネーム月見草さんからのリクエスト、モンキーマジックでただありがとう。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 塩釜ナンバーワンメガヘルツベイ

さあ、それでは皆様の明日はどんな一日になるのでしょうか。ここでアネッセの情報提供によります明日の運勢をお送りします。はじめに2位から11位。2位、牡牛座。異性からの人気がアップ。華やかで中心的存在に。頭が冴え、誰と話してもいい感じになれちゃいそう。ラッキーアイテムは防災セット。ラッキーカラーはグレーです。3位、獅子座。運勢二重丸。思ってもない人から意外な告白があるかも。友達としても恋人としても楽しく付き合える予感。ラッキーアイテムはクレンジング。ラッキーカラーはベージュです。4位、乙女座。上司のファッションを褒めて、おごってもらえるかも。ネクタイやスーツの色味を褒めると喜んでもらえそう。ラッキーアイテムは洋なしパイ。ラッキーカラーはバイオレットです。5位、ヤギ座。

後輩の友人など意外なつながりから良縁をゲット。価値観などを共有できたり気が合ったりするかも。ラッキーアイテムはトムヤムくん。ラッキーカラーはブラウンです。6位いて座。美容のためにサプリメントを頼ってみると月です。お肌の調子もだんだん良くなりそう。ケアも丁寧に。ラッキーアイテムは発酵バター。ラッキーカラーはルージュです。7位天秤座。他人と協力すれば自分の実力を発揮できそうな予感。周囲の力を信じ努力すれば必ず成功しそうな暗示。ラッキーアイテムはベーコン。ラッキーカラーはグレーです。8位水瓶座。未練をきっぱり捨てて新しい一歩を踏み出すとき。煮え切らない思いは断ち切って新たなスタートを。ラッキーアイテムはチェコビーズ。ラッキーカラーはグリーンです。9位カニ座。対人運は三角。家族や親戚とトラブルを起こす暗示が。意地を張らずに謝って仲直りの後は親密なアップ。ラッキーアイテムは海鮮チヂミ。ラッキーカラーはピンクです。10位魚座。生意気なことを口にして先輩に注意されちゃうかも。お説教を食らったら歯向かわないで聞き入れよう。ラッキーアイテムは抱き枕。ラッキーカラーはラベンダーです。11位サソリ座。努力をしたのに成果を生み出さないで終わるかも。落胆しないで、まずは自分で自分を褒めてあげよう。ラッキーカラーは、ラッキーアイテムはコーヒーメーカー。ラッキーカラーはレッドです。さあ、そして12位はごめんなさい。双子座。周囲だけが生き生きして取り残された気持ちに。誰もが同じ悩みを、自分だけじゃないので安心して。ラッキーアイテムはシナモンパウダー。ラッキーカラーはブルーです。さあ、そして1位はおめでとうございます。お羊座。あなたが一番になれるとき、努力が報われそうな予感。さらに努力を重ねていくと大きく羽ばたけそう。ラッキーアイテムはエメラルド。ラッキーカラーはパールです。さあ、明日がいまいちな順位だったなという方も、明日いい順位だったなという方も、明日の一日いい日になりますように。以上、アネッサの情報提供によります、明日の運勢をお送りしました。

さあ、それではここで皆さんからいただきましたXアプリへのご投稿をお送りします。道徳半子男さんから、Kさんお久しぶりです。宮城県仙台市の道徳半子男です。リクエスト曲にカーペンターズのイエスタデイワンスモアということでかしこまりました。この後お送りします。出血連絡 FM 大白から茨城県ラジオつくば、そしてあら、ちょっと消えちゃいましたね、一瞬。なんか、X が消えちゃいました。ああ、FM イズミに続き、アプリラジオ日本で拝聴します。今週もよろしくお願いします。ということで、こちらこそよろしくお願いします。Kさん、無理なさらずに番組進行してくださいね。って、優しい言葉ありがとうございます。道徳半子男さん。本当に、本当にですね、無理をしたくない感じはするんですけどね。いや、無理しなきゃいけなかったですね、本当に。そしてツイート紹介待機ということでありがとうございます。待機していただいてバッチリお送りさせていただきました。それでは道徳半子男さんからのリクエスト、このままお送りしたいと思います。ラジオネーム道徳半子男さんからのリクエストです。カーペンターズでイエスタデイワンスモア。

お送りしたのはラジオネーム道の子半生男さんからのリクエスト、カーペンターズでイエスタデイ・ワンス・モアでした。さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームリンリンリンコさんからのメッセージです。ありがとうございます。リンコさん、ラジオつけたら K さんの声、お久しぶりではありませんか。すっかり風邪ひいちゃいましたけどね、もう本当に声が戻るのかなって心配でしょうがないです。改めてこんばんは K さん、ゴールデンウィークは何をして過ごされてましたか。多分人生の中で一番大変なゴールデンウィークでしたね。仕事も大変でしたし、もう本当にいろんなことが大変でした。風邪もこの通り引いてましたし、多分人生で一番ボロボロなゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうぐらい本当に大変でしたね。だいたい1年間の大変なことが全部起きたのかなっていうぐらい大変でしたね。ゴールデンウィークの正式には前から大変だったんですけれども、だいぶ凝縮されて大変な2週間を過ごしましたとだけちょっとお伝えしておきて、その結果が今に至るという感じですね。今年はゴールデンウィーク前に塩釜の市民祭りや浦霞蔵巡りで十分楽しんだので、連休中はごく普通に過ごしていました。そうだったんですね。まあでもゴールデンウィークの前にね、いっぱい楽しめたならそれがそれですごくいいと思います。連休明けにスタバに行き、チラックスユーズソーダを飲んできました。連休中にたまったイライラをすっきりしました。いいことじゃないですか。私スタバも行けてないんですよね。何にもできてないです。本当に家以外で、あとはもう仕事と多分コンビニしか行けてないですね。

まずコーヒーが飲めなかったので、まあ、今日持ってきてるんですけど、カフェインがちょっとね飲めなかったので、ちょっと体調崩して、なので何もかもができてなかったですね。もう元気になったらスタバに行きたいです。友達からお見舞いでスタバチケットももらったので行かないとなーって思っています。そういえば期限も6月1日で、私の貯めたスターも消えるし、早く行かなきゃなと思ってるんですけども、何もできなかったですね。ちょっと行きたいなって思い出しました。さあ、それではですね、いただいたリクエストをお送りしたいと思います。ラジオネームりんりんこさんからのリクエストです。ゆずの曲で何かということなので、こちらの曲でいきましょう。ゆずでさよならバス。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。

0: レトルト版も好評発売中。
1: 78.1 Bait Wave.

それではここで海猫インフォメーションをお送りします。5月16日17日さつきゆかし心惹かれるのマルシェが開かれます。さつきに開かれる心惹かれるものが集まったマルシェです。こちらは日々の暮らしがより楽しくなるようなおしゃれなハンドメイド服やアクセサリー、パンやお菓子など人気のお店が出店します。場所はマリンゲート塩釜で5月16日17日に開催予定です。時間は午前10時から午後3時までの時間です。そしてさらに次の週には塩釜酒フェス2026が、こちらはマリンゲート塩釜で5月23日5月24日に開かれます。屋内外の特設会場で入場は無料、日本酒の試飲はチケット制、地酒と海鮮を楽しむという2日間限定の飲み歩きイベントです。これは楽しそうですね。計80種類の酒蔵たち、計80種類のくろうとたちが心を込めてお酒、そしてお料理でおもてなしです。贅沢な飲み比べの時間をお楽しみください。なんと塩釜仲卸市場から新鮮の魚介を直送してのおつまみもあるそう。皆様ぜひぜひこの2週間マリンゲートでの時間をお楽しみください。以上海猫インフォメーションをお送りしました。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームアシクロスジャンプですねさんからいただきました。ケイさん、こんばんは。福島のアシクロスジャンプですねです。今日はフリートのことですが、今から30年前に僕が宮城に住んでいた今頃の時期、夜の塩釜港の河口付近で大型の UFO キャッチャーみたいな感じのついている船の作業中のを感動しながら見ていました。そうだったんですね。対向車の止まっている車にはカップルが大喜びしながら見ていました。すごかったんでしょうね、きっとその様子。懐かしいです。デイさん、文化ではハゼ釣りなど小学生の頃によくしました。ハゼ釣れるんですね。今はハゼ釣りで釣れるのか情報ありますか。どうなんでしょうね。皆様、情報募集中です。塩釜でハゼ釣れますか。ぜひぜひ、詳しい方はぜひぜひお待ちしております。そんな、それではアシクロスジャンプさんからのリクエストなんですけれども、ちょっと夜遊びのですね、ラベットですね、ポッチミーがリクエストとちょっと音源がなかったので、代わりとしてラブレターをご用意しました。すみません、ちょっと音源がなかったもので、ちょっとこちらの曲でお送りさせていただければと思います。それではお送りします。ちょっと夜遊びつながりでいただいたリクエストではないんですけれども、夜遊びでラブレター。

さあ、それでは続いてのメッセージご紹介です。続いてはラジオネームカレーライス大好きさんからのメッセージです。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。ありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様でした。早いもので5月の3週目、具合悪いと思ってる間に3週目になりましたか。半ばになろうとしています。昨日仕事帰りにコンビニ行ったところ、北川市塩貝町の花火大会の募金コーナーが出始めていました。そうですね、塩釜港祭りの情報も無事に公開されましたもんね。もう夏祭りの時期ですよね。今から7月8月の夏のイベントのお祭りも楽しみです。さすがにその頃までには元気になってるかなと思うんですけれども、もう早く本当に声が治りたいです。さあ、それではいただいたリクエストをお送りしましょう。大塚愛のチューリップということでかしこまりました。ではお送りします。ラジオネームカレーライス大好きさんからのリクエスト、大塚愛でチューリップ。

さあそれでは続いてなんですけれども、まずはあの北町トワイライトさんからリクエストいただいてましたね。プリンセスプリンセスの M ということでちょっと短くなってしまうんですけれども、エンディングテーマでお送りしたいと思います。そしてなっちゃんから追加のメッセージで、これ聞いて元気出してくださいということでいただいたんですけれども、ぜひじゃあ後でゆっくり聞かせてください。声が心配ですが聞けてよかったって、ありがとうございます。また来週も聞きますねって、ぜひぜひ来週もまたメッセージお待ちしてますね。追加のメッセージいただきありがとうございました。さあそしてですね、いただいた北町トワイライトさんからのプリンセスプリンセスの M を BGM に今日終わろうと思います。皆様本当に今日はお聞き苦しい声になってしまいましたけれど、皆様本当にありがとうございました。そして道の駅半身男さん、リンリン子さん、こちら

X アプリでもいただいてありがとうございます。道の話のとこさん、曲バッチリ採用ありがとうございました。メッセージもバッチリ聞いていただいてよかったです。そしてリンリンコさんから、早く風邪直してね、また来週待ってます、ありがとうございます。来週こそはもうちょっと生き返った声になってるのを待ちます。さあ、それでは明日はあやこちゃんです。皆さん本当にたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。また来週お会いできればと思います。それでは皆様本当にありがとうございました。 See you next week. Thank you.

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日よりアイマックスシアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビスプレスリーインコンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。エピックエルビスプレスリーインコンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビスオンステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビスオンツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは、年派のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパチイットアップ、続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト、この2曲続けてどうぞ。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ、2つのグループのバッキンコーラスを従えてポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバッグ従えての重厚、豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず、1970年2月17日、ラスベガス、ミッドナイトショーでの Let It Be Me。もう1曲、2月18日、アルバム30 No. 1 Hits に収録されている方の Midnight Show での The Wonder of You。この2曲、続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルフスロックンロール魂。今週はヘピックエルビス・プレスリーインコンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルビスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルビスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアー撮影時に収録されたステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中からアイ・ジョン、放題ハレルヤ・ジョンお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日アイ・ジョン、6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイブニングショー The Impossible Dream、 2曲続けて
1: どうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマディソン・スクエア・ガーデン、イーブニング・ショー。

0: The Impossible Dream 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえばもうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さん、また来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は、竹内浩でした。エルビス has left building!
1: Wise men say, only fools ashamed.Oh, but I can't help falling in love.

0: 伝代のラジオよかった。どうも川西です。
1: はじめます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
2: カホさん、はい、
1: カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
2: 酒、手島さん、
1: 手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
2: っていう、そうですね、気にしな、いや気にしなかったとしても、
1: うんうん、
2: そんなに飲まないからな。
1: あの嗜好品の1個だもんね。
2: そうそう、何、無理やりこう今日は飲んだるぜっていうことはないから。

0: だからまあそうはそうだけど、まあそれは置いといたとして、
1: うん、
0: どれぐらい飲めるかということで、う
1: ん、量ね、
0: 言うとしたら、
1: うん、
0: そうね、日本酒で、
1: うん、
0: 8合ぐらいかな。
1: 8合も飲んだらあんたもうそれ足らんでいろいろなもんが。で家で飲む人なん？
0: いや家で飲まないよ。
1: 今飲まないよね。
0: 一切飲まないよ。
1: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
0: あそう。
1: 全然うん。
0: うん、だからまあ、まあうん、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
1: まあね、晩酌とか言うもんね。
0: そう。毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いる人もいるじゃん。
1: う
0: ん、
1: いや、まあ、それ何パーセントかの貴重な人だと思うけど。
0: いや、周りに結構いるんですよ。
1: ああ、なんか。
0: 結構いるのよ。
1: やばいね。
0: 暮れには。暮れには。
1: なんか、毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
0: うん、そうね。まあ、それはよく聞くね。
1: うん。
0: うん
1: いや
0: 開けたらもったいないから、う
1: ん、あの1合ぐらいのだったらわかるけどもあんなボトル1本飲んだら俺どうなの、うん、毎日フーフー言うてるわもう多分分解できないと思う
0: 例えばじゃあそうですねあの甘い缶コーヒ
1: ー
0: だとしたら、
1: うんうんうんうん、
0: 飲めって言われたら何本までいける？
1: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
0: うん。だからそれは。
1: 飲めても。
0: それは置いといて、
1: うん。
0: 飲めって言われたら何本まで
1: いける？飲め言われても5本ぐらいかな。
0: まあでもわかるよ。あの、甘いものって、うん、体が本当に受け付けなくなるもんね。
1: それと、だからあの、コーヒー、
0: うん、
1: ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ。やっぱ飲みすぎると。
0: ああ、それ、甘い。あまあそうだね。ムカムカするかな。うん、胸焼けするよね、やっぱね。
1: じゃあ、ちょっと脳がね、ちょっと、うんって変な感じになるよね。
0: はい。
1: やっぱ、コーヒーってね。うん、でも、ちゃんとあの、入れたコーヒーがいいんでしょ、
0: うん、うん。それは美味しい。ドリップしてた方がちゃっぱり美味しいもん、やっぱ。
1: うん。でも、そんなに何杯も飲めないでしょ
0: 飲めないね。飲まないし、まあ3杯ぐらいじゃない、1日。
1: うん。薄めて飲むよね。
0: 薄めちゃ飲まんけど。どっちかって濃い方が好きなんだけど。
1: エスプレッソ薄めてくれっていう。
0: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから。
1: よくわからん状態で。
0: ダブルです。
1: 今気がついたけど、あの、俺、薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつも。コーラとか。炭酸のものを飲むときは、最初の一杯ね。
0: うん。
1: 水をまず入れんの。ガラス、あ、コップに。
0: コーラに？あ、違う、水に？うん
1: いや、コップに見まず水を入れんのよ。
0: うん。
1: 何のコップでもいいから、紙コップでも、うん、グラスのでもいいし。うん、
0: はい。
1: で、水をちょろっと入れてて、後で、
0: うん。
1: 炭酸のものを入れると、
0: うん。
1: 炭酸があんまり飛びづらいというのがね。
0: うん。
1: があって、よりいつもあの、薄めて飲んでるように見えるんですね。
0: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人。
1: いや、だから、それ、俺は言い訳として、いやいや、氷が入ってるぐらい水を入れるんだよ、言い方をしてるんだけど、実は泡が、そんなに立たないんだよね。うん、水を先にちょろっと入れると。
0: うん、
1: 多分、表面積と、あと、コップとの相性だと思うんだけど、
0: はは
1: 冷えてると、飛びにくいじゃん、炭酸って。
0: うん、確かにね。
1: なんだけど、常温の時とかは困るから、うん
0: あじわーって出るからね。
1: そう。すごい出るじゃん。あれ、出る最初に水をね、ちょっとだけ入れて、バーってやるとあんま飛ばないというね。
0: ちなみにね、
1: うん、
0: 僕は、たまーにだけど、
1: うん、
0: あの、コーラが飲みたくなるのね。
1: うん。
0: で、あの、コーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、あの、なるべくこう、炭酸の抜けたコーラが好きなの。
1: ああ。
0: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
1: じゃあ、うん。
0: だからわざと、ペットボトルを一回、チャチャチャッと振って、うん、で、ゆっくり開けて、プシュッと抜いてから飲むことにして。
1: あの、でかいペットボトルをおすすめします。
0: 大音になるわ。
1: いや、飲んでたら自然に抜けるから、あれ。
0: ああ、確かにね。いや、でかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない。
1: うんうんうん、
0: あ、でもそれをあれか、ずっと、冷蔵庫とか入れて飲んどけば。
1: そうそうそう。
0: 完全に抜けたコーラ。
1: 抜けたコーラが飲めますよ。
0: はい。じゃあ参考にさせていただきましょう。うん、
1: でもまあ、あの炭酸だけはね、本当に。コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
0: もう、いやもうノーマルの昔からある。赤い。
1: 昔からあるやつ。
0: そう。あの、うん、ダメなんだよ、その、手島さんの好きなダイエットとか。
1: うん、
0: あの手の甘味料が、なんか、

0: ね、ダメな
1: うんうんうん。
0: の。
1: なあ、わか
0: やっ
1: る
0: ぱ、
1: よ。
0: 普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
1: うん。俺も今、だから、特保のやつ飲んでるもん、ずっと。あれ、特保のがあるのよ。うん。だから、なんか、それだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。特保って書いてあるだけで、ちょっと免罪符になってるような感じですね。はい。
0: そうね。まあ、ね、糖質、オフとか糖質70%とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん。飲み物とかだけじゃなくても、そういうの割とこうみんな手にしがちだよね、やっぱりね、一
1: そう
0: 応。
1: ね。その、まあ、いや、何回も言うけども、ポテチのお寿司用とかさ。ポテチのお寿司用だけど、
0: いやい
1: お
0: や、
1: 寿司、お寿司用にすんなよ。
0: 薄塩ぐらいがちょうどいいの。
1: いや、お寿司用ってもうそんなに薄くないぞ、あれ。
0: 薄だからちょうどいいんだって、あれで。あれにね、美味しいをする人の気がしれんわ。
1: いやいや、もう美味しいをしてますけどね、俺は。美味
0: ダ
1: しいを
0: メ
1: して
0: だっ
1: シャ
0: て、
1: カ、
0: だから。
1: シャカシャカするのよ、これで。
0: 塩舐めれや。
1: 塩舐めながら、それじゃもう酒飲みじゃないんやから。
0: 塩にポテトチップスを埋めとけ。ポテトチップスの塩漬け。
1: それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと、
0: ああ、そう。
1: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん。あれ食え
0: 濃い
1: な
0: や
1: くなっ
0: つった て
1: もんね。
0: どういうこと？濃いやつってどういう
1: コ
0: こ
1: ンビニで売ってるやつが、
0: と？
1: 割とね、濃いのよ。
0: へえ。
1: だからあのぐらいが好きだったね。この高校生の頃は。今は
0: 今
1: ちょっ
0: は
1: と、
0: ね、あれでしょ、その、味噌ラーメンにも、こう、氷を入れて薄めてね、
1: 薄めて
0: 食べ
1: じゃ
0: て
1: な
0: も
1: いんだ
0: ら
1: け
0: う
1: ど
0: か。
1: ね。一 応
0: そ
1: チ
0: れ
1: ンし
0: は、
1: てね。
0: 泡が出るわけじゃないっつう。
1: 泡じゃないよね。泡じゃないからね。
2: ラジオ、よかった。
1: それでは聞いてください。
3: 中央フリーウェイ。

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね。
1: さえかさん。
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは。
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます。
0: うん、で、これ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん。
0: うん。教えてください、だって。
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。大体どこ行ってもあるから。
0: うん。
1: 専門には行かないけど、
0: うん、
1: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？ユニコーンで一回コラボした、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島

0: 間にある、あの、和食のお店。昔からあるやつ
1: なんだ。おー、水深？
0: あ、水深、水深。
1: うんうんうん。
0: 水深とか行けば、あの、うん、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんね。ああ、
1: そういうとこね。うん。
0: で、あの、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
1: うん、ね、うん。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、うん、そんなになかった。家で食うじゃん。
0: まあ、家で食べるからね。
1: うん、鍋でね。
0: うん。
1: うん。ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだが、ユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
0: マジで？
1: うん。生の牡蠣なんて食えないよっていう。そういう家庭で育ってるので、俺は。
0: ああ、そう。
1: うん。いや、家でね、そんな食わしてくれなかった。
0: どういう家庭かようわからんけど。
1: あの。いや、要はね、危ないもの、うん。危ないものは食わない。
0: ね、うん。スガキね。でも、スガキはちっちゃい頃から食べてたよ。
1: あ、そう。
0: うん。あれも、まあ、
1: うん、うん、うん。
0: 生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
1: そうね。うん。
0: あれって、牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、うん、産地というか、場所によるらしいのね。
1: そうね、
0: うん。うん。で、当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
1: そうだね。もういや、そうなん。いや、うん、ちょっとでも、うん、牡蠣というのは、あるのよ。うん、入ってるのよ、ノロウイルスが。
0: そうそうそう。
1: うん。で、だから、まあまあ、加熱調理した方がいいよってだけだ
0: から。どっちか言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方が、あの、安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
1: うん。
0: ただ、その、スガキ、まあ、生で食べたとしても、うん。そんなに量を食べなかったらね、大丈夫だけど、
1: うんうんうん、
0: あの、たくさん食べると、うん。やっぱりやられるからね。
1: あの、免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい。やっぱり。
0: そうそう。
1: うんうん。うん、で、俺はだから、牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
0: どういうことに広島のやつなのに。
1: いや、生のやつはね。
0: 広島の生も牡蠣もうまいって。
1: いやいや、
0: どうやって仙台が良くて広島がダメなの、生が。
1: 牡蠣の種類が違うの。
0: 広島の牡蠣悪いみたいやないか。
1: いやいや、広島の牡蠣は、要は、魚とかに食われないように、うん、毒を溜め込むのね、中に。
0: ほんま、で、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
1: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
0: 今のね、皆さんね、割とね、信じちゃダメですからね。
1: うん、いや、信じたって、これだってね、
0: 場所によるって、
1: 調べ、
0: ものによるんだから、絶対。
1: ちゃんと調べてくれ、それ。
0: いやいや、こんなこと言ったら広島の牡蠣業界からお盆句が行くよ。
1: あんた。いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だから、ちゃんと自分の身を守る。だから、夏に牡蠣食わないでしょ？
0: いや、夏、牡蠣食わない。それだって、R がついた月しか牡蠣食わないからね。
1: うん。だから、それは瀬戸内海だし、何？魚に食われないように身を守ってる。
0: それは知らん。
1: いや、だから、それ、じゃあ調べてください、それは。
0: で、本当かどうかは、あなたが調べて確かめてください。
1: そうそうそう。そう
0: ね、これが正しいかどうかわかりませんからね。
1: うん。
2: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか、ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことだね、
1: うん、
0: うん、
1: ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね。
1: その場でやるとね、
0: うん。
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね。ファンの人にね、リサーチしてね、でそれで、その上積み10曲を、まずは絶対にやるとかさ、
1: うん。
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそう、ありだね。
0: うん。いや、俺、だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのはあんま関係ないので、俺は。
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね。そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね。
0: やってみてもいい。
1: 準備期間を経てね。
0: うん。うん。いや、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺は、その、この、ラジオ良かったの宛先のところに、みんな出してくれりゃいいんで。
0: もう5通ぐらいしか来ない。
1: いや、そしたら5人だけのやつで。いや、
0: しょうがない。5人で5曲みたいな。うん。いや、だから、その、まあ、X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ、一応ね、はい、で、ホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい。
0: うん。うん。丹波の国から参りました、まつりさんです。
1: はい。
0: まつりさんね。はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むの、ね、昨日と違って急に寒いですが、神戸へ来てくれてありがとうございます。同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です。よかったら見てってください。だって、生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああ、そう。
1: うん。行った？
0: うん。うん。この間ね、だから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああ、そう。
0: 車を。
1: うんうん。
0: で、なんかね、
1: 桜見た？
0: 桜見たよ。すごかったよ。綺麗かったよ。うん。うん。あの辺もなんか変わったね。すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらも行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともう、あの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん。なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってますね。うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこね。
0: ねえ。次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん。手島さんの嫌いなつぶあんさん。は
0: い、いや、嫌いじゃないよ、別に。嫌いじゃないけど、俺、スタイルとして、腰あんっていうね。うん。ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるとき、ピッチピチで肩を痛めました。うん、以前、川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいです、だって。背中にクリーム塗ったら、何これ関係があるのかな、これは。
1: いや、だから、背中のファスナーが、上がらないぐらいだから、背中、要するに、痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに、塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように。
0: ああ、そういうことか。
1: 背中のファスナーを上げる、グッズを作って
0: な
1: って
0: 話
1: してないと思う。
0: 背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいっていうことね、うん。
1: 背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことは、孫の手的なもんね、きっと。違うの、うん、
1: 孫の手のような形でね、あるのよ、
0: うん、
1: その、背中にクリーム塗る
0: やつが。あ、そう。
1: ちょ、アマゾンで調べてみてる。いっぱいあるから。
0: う
1: ん。
0: あ、そう。
1: 何のあるのってわかる、あるよ。
0: すごいね。
1: いや、
0: クリーム。
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう。
1: うん。じゃ、子供とか、うん、あと、うん、まあ、全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、
0: うん、
1: 基本的には、例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし。
0: ああ。
1: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし。う
0: ん、そうね、うん。俺と川西さんは縁がないよね。ああいうのには。

0: 痛みとかさ。
1: 背中は痒くないからね。
0: いや、背中痒くないというか、ね、
1: そういう話じゃない
0: ですよ。肩が上がらんとか、そういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その、60。
1: ないね、一切。
0: 還暦を迎えた二人がね。
1: ないですね。
0: うん、まあ、あの人が言うてるけど。
1: 僕の場合はまあ、ドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
0: うんうんうん。そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、余裕でクリーム塗れるよ、俺。
1: それは、人間何か一ついいとこ、いいとこあるよ。
0: うん。残念ながら、でも。
1: それだけ書いて、ここでそれだけ書いて言ってよ、ずっと。
0: 肩関節が柔らかいという、肩甲骨が柔らかいということでね。
1: そうそう。人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど。
1: ええとこ、そういうな、それだけ書いて言ってる、そこは。
0: いや、それの裏返しとして。
1: ああ、裏返し。
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ、俺は。
1: あ、そうだよね。クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に。
0: うん、そう、そうなの。
1: どこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだって。
1: うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよ、これが。だから、こうとかだったらいいけどね。
1: え？
0: こうとかだったらいいんだけど、手の甲ね。うん。だから、手のひらがなんかついてると嫌なんだよね、俺。でもやっぱり、一日に何回も手洗うからさ。そのためにクリーム塗るのって。
1: 一日何回も手は洗うよ、僕も。でもそのためにクリーム塗ってるからね。
0: うん、あ、そう。しんどいわ、あれは。ということで。
1: そのクリームを塗るのがしんどいんじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: うん、そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう、顔とかペッとこう、拭ったりするじゃん。で目とかこす。
1: 顔にもちゃんと塗っといてよ、だから。
0: うん、だから目とかこすったりするやんか。
1: も
0: うずっと
1: あんまりこすらんと思うけど、
0: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたら、もう、
1: うん、目を触らなきゃ、
0: うん、いや、なんか女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だから、さらっとしてた方が、スッとこう、スルーできるような気がしてね。
1: じゃあ、あれだよ。うん、顔に、なんだっけ、ほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、うん、あれ塗っとけや、う
0: ん。ガラコ塗ったら塗ったことになるやん。
1: でも、スーッと逃げてくれるからいいんじゃない、
0: うん、なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ、俺は。
1: いいね。
0: うん、でもそういう、ダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん。うん、ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし。
0: そう、そうなんよ。うん。もう、なんか、目がね、最近落ちてきてるんで、頑張って、後ろに。
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや、一体。
0: もう、まぶたが、もう筋肉が衰えてきて、もう。だからね、最近、後ろに帽子被るようにしてます、なるべく。
1: どういうこと？
0: いや、目、だから、ひさしがあるじゃん、帽子って。
1: うん。
0: だから目だけで、ギュッと上を向かないのよ。うん、顔ごと行くのよ。
1: うん。
0: 上向くときは。うん。ひさしがあるから。
1: うん。
0: 普通はひさしがないじゃん。うん。だから目だけで上を見るんだよね。
1: 見りゃええやん。
0: で、なってくると、目の上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんでやねん。
0: だから目、まぶたを開く筋肉。っていうのはね。
1: それは使ってないからじゃないの、これ。
0: そういうことだね。そういうこと。だから。
1: 使おうや。
0: 一生懸命こう、目を、筋肉を鍛える状態をね。
1: うん。
0: ちょっとでも目を開くように、頑張っていきたいなと。エビさん来ないね、全然。
1: 来ないね、うん。まあいいよ。はい。
2: ラジオ、よかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディーチェック。

0: ラジオよかった。
1: 全体のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ前代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のニューヨーク、アメリカへ。ニューヨークタイムズより、習近平主席は台湾への武器売却についてトランプ大統領に圧力をかける構えだ。続いては午後7時の中国へ、人民網日本版より、大きな歴史観で中米関係の発展の方向を捉えるべき。そして最後は正午のイギリスへ、ザ・ガーディアンより、スターマー首相は閣議で自分は辞任しないと述べ、党首交代を求める動きも正式には始まっていないと説明。

0: ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。インド南アジア情勢を専門とする日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。山田さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回剛さんに出ていただいた時に、はい、ネパールの元ラッパー首相の話をしましたよね。
1: そうですね、はい。
0: 元ラッパーの方が首相になって、はい、なかなかこうかっこいいミュージックビデオを作って票を取って政権交代までしたんでしたっけ。
1: はい、そうです。
0: なんか面白い動きというか、はい、ユニークな動きがあるんですよね。
1: まあなかなかですね、なんかちょっと立ち上がり苦労してまして、うん、新閣僚の2人が、不正疑惑などで相次ぎ辞任をするとかですね、はい、ちょっとつまずきが見られるんですね、うん、で本人もなかなか国民に向かって直接語りかけるというようなことをしないで、もっぱら SNS で情報発信をしていると。ちょっと今風なんですけれども、ちょっとそれにあれって不思議に思ってるような国民の方も多いみたいでですね。さあちょっと政権取ったはいいけれども、どうやって運営していくのかっていうのがちょっと不安になってきましたね。
0: 確かにその SNS で発信をするとなると選挙にはいいかもしれないけれども、はい、いざ一国のリーダーとして国をこう、ね、守っていく、こういろんなことを訴えていかないきゃいけないという時にさすがに SNS にしか出ないっていうのは、ね、ちょっと国民も、ね、って思いますよね。
1: もちろん若者とかにはいいんでしょうけれども、やっぱり多数いるですね、お年寄りとか農民の方々、こういった方々にもアピールしていかなきゃいけないってことを考えると、どうなのかなとちょっと思ってしまいますけれども、
0: 彼は元ラッパーの首相なんですが、はい、今日お話ししていただくインドのニュースは、
1: はい、
0: 元映画スターの、
1: はい、
0: 神道のお話もあるんですよね。
1: そうなんですよ、その通りなんです。
0: どんなお話で
1: しょう。はい、大人気のですね、インドの、タミルナド州のですね、映画スターが、選挙で自分の党を率いてなんと勝ってしまったと、州の首相、いわゆる県知事ですね、
0: はい、
1: これに就任したという、ちょっとこういう、ちょっと劇的なニュースもありますね。
0: なるほど。あともう一本ご紹介いただけるということですか。
1: はい、そうなんです。こちらがですね、インドで今非常に流行っています、デリバリーの配達員、こういったギグワーカーですね、プラットフォームワーカーといった人々、ちょっと劣悪な、労働環境でいろいろ事故の問題なんかもあるということで、各州が、彼らの保護をするために法整備に乗り出したというような話も今日お話できるかと思います。
0: はい、ではインドについてもこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM The Planet

0: Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして今夜のニュースエキスパートは日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 最初に剛さんに伺うのがインドギグワーカー保護を目指す動きが広がる、はい、ギグワーカーとは主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負って働く人のことを指しますけれども、で日本では例えば食事のデリバリーなど、ね、いろいろオーダーすることもあると思うんですけれども、剛さんインドでも増えてるんですか？
2: はい、インドではですね、まあ、ハンバーガーや

0: ピザなどのファストフードメニューを顧客に届けるフードデリバリーで働く、まあ、いわゆるギグワーカーの方々、これが非常に増えているんですね。ただまあそこで働く配達員の方々、非常にこの、まあ、過酷な労働環境だということで、まあ、社会問題化してるんです。で、そこで政府は、まあ、ここ数年、まあ、彼らのギグワーカーのですね、保護するための、まあ、法律制定ですとか、まあ、過当競争の防止などに乗り出しているんです。
1: インドでギグワーカーが増えてる。インド独特の背景とかってあるんですか？
0: はい。まあ、この特にフードデリバリーはですね、やはりまあ、コロナ以降ですね、まあ、急速に利用者が増えたんですね。はい、
1: 日本でもそうですね。
0: そうですね。で、まあ、こうしたサービスを手掛ける、まあ、ゼプトとかスイギーといった、まあ、大手、はい。これはもう、多くがですね、ユニコーン、まあ、時価総額10億ドル以上ということで、まあ、大急成長を遂げているんです、はい。で、インドではですね、やっぱり日本と違って、歩いて行ける距離に、まあ、コンビニですとか、ファーストフード店が少ないんですね。
1: はい。
0: ますと、やはりスマホで手軽にオーダーできるフードデリバリーというのがまあ大人気になるわけなんです、
1: はい。
0: で、政府系シンクタンクの予測では、まあ、2021年におよそ770万人だった配達員さん、まあ、ほとんどもちろんバイクなんですけれどもね、でこれがまあ2030年には2350万人に達するという見通しが出ているわけなんです。はい。で、これがですね、なんと雇用統計にも反映されていまして、まあ、このギグワーカーという巨大な雇用が生まれたことで、まあ、一時 25% を超えていた若年失業率が、まあ、現在 10% 台にまで低下してるんですね。
1: はい。なんか雇用統計にも反映されてるぐらい、このギグワーカーのマーケットがどんどん巨大化しているのがインドということですね。はい。確かに先ほどおっしゃっていたように、日本だと、まあ、ちょっと買いに行こっかっていう距離に、いろいろなものがあるけれども、
0: はい、そうですね、
1: インドはいろいろ遠い、やっぱ国が広いっていうところですよね。
0: やっぱりまだまだそんなもう100メーターおきにコンビニがあるなんていう状況じゃないんですね。
1: なるほど。で、ちなみにそのインドのギグワーカーの方々の労働環境っていうのは、はい、どうなんでしょうか？
0: はい。まあ、配達員の報酬は大体まあ時給に換算して100円から200円ぐらいなんですね。まあちょっと、いや、もちろん物価安いですから、インドは。はい、まあ頑張って働いて、まあ月7万円ぐらい稼ぐ人もいるんですけれども、まあ平均では大体まあ1日10時間働いて月収2、3万円という感じなんですね。で、しかも問題なのは、やっぱりバイクですから、事故を起こした時の保証もないし、やはり指定された配達時刻に遅れるとペナルティーがあったりとかですね、オーダーが減らされたりしてしまうんですね。
1: そうなるとなんかちょっと危険な運転につながりそうですよね。
0: そうなってくるとどうしてもですね、急ごうと思って信号無視したりスピードオーバーしたりして、まあ事故が増えると、まあこういう状況で、しかもですね、最近一部の業者がなんと注文から10分でお届けしますなんていうですね、エクスプレスサービスですけど、まあこういった看板を掲げていまして、まあ配達員さんのプレッシャーがまあどんどん強まっていたんですね。で、昨年末にはまあこうしたギグワーカーたちが、まあさすがに安全の確保ですとか、まあ、賃金の引き上げを要求してストライキをやってるぐらいなんですね。
1: いやー、オーダーしてから10分でお届け、これね、使ってる身としては便利かもしれないけど、
0: そうですね、
1: どう考えたってちょっといろいろ無理があるでしょうっていう。
0: まあ店の前で待ってないとダメですよね、配達員さんが。
1: 確かにそれでいろいろ急ごうと、いろんなこう交通信号無視とか危険な運転も日常化してしまったら元も子もないということなんですが、はい、政府としては対策に乗り出したんでしょうか？
0: はい、そうなんです。インド労働雇用省は今年の1月、まあ、この10分配達というような PR を、まあ

0: まあ、西部のラジャスタン州など4つの州で、まあ、同様の法律ができているんです、うん、ただ肝心のですね、連邦政府が可決したギグワーカー保護法というのが、まあ、この施行規則の制定など手続きに手間取っていて、まだ施行されていないんですね。
1: なんかこれからもね、インドのこう国の大きさとか人口のことを考えたら、ギグワーカーというのは確実に増え続けるわけですから、はい、この保護法を全国に拡大しなきゃいけない、それは急務となってきますよね。
0: そうなんですね、はい。まあ、これインドではですね、実はまあ製造業を中心とした大企業で、うん、なかなか雇用が増えませんで、うん、まあ、大卒者も就職にはとても苦労しているというのが現実なんですね。で、そうした中、まあ、バイク1台あれば始められるデリバリーの仕事って、やっぱりこの若者にとっては手っ取り早く稼げる手段なんです。うん、で、最近ではまあフードやドリンクだけではなくて、まあ、例えばスマホ用のイヤホンですとか充電器とかですね、うん、文房具、まあ、こうしたものまでネットで配送を頼む人が増えていますんで、うん、まあ、仕事自体がなくなるということはなさそうです。
1: やっぱちょっと暑いし自分で行くのもめんどくさいっていう時に頼みたくなっちゃったりするんですかね。
0: そうなんですよね。ちょっと1キロ歩くの嫌だとかですね。で、まあ、このギグワーカーはやはり事故のリスクがある上、まあ、休業保障もありませんし、はい、まあ、結局長いことやってもスキルも身につかないということで、まあ、こういったですね、まあ、保護制度が非常に整備されるというのは歓迎です、うん、で、インドという国はですね、やっぱり次々と新しい産業ですとかサービスが登場しているんですけれども、うん、まあ、例えば携帯電話料金の無茶な値下げ競争ですとか、うん、まあ、オンラインゲームの規制ですね、まあ、こういったことを見れば分かりますように、やはり労働者ですとか利用者の保護がなかなか追いつかない状況なんです、うん、で、まあ、今回のまあギグワーカー保護の取り組みもですね、まあ、ちょっと産業の健全な発展という観点からやっぱりいい方向に進んでほしいと思いますね。
1: 確かにそうですね。ちなみに山の郷さんはインドにも住んでいたことがあるということなんですが、はい、その時もこうデリバリーいろいろ頼んだりしたんですか？
0: ありました。当時はまだスマホが普及してませんでしたので、はい、もっぱら電話で頼むんですね。そうしますとやっぱり今と同じですよね。ウーバーなんかと一緒でですね、ドライバーさんが店に行って自分が頼んだものを持ってきてくれる、で、手数料を払うっていうですね、まあ、その電話が今やもうスマホになってるわけなんですけど、まあ、サービス自体はもう本当に10年以上前からあったというところなんですね、うん、
1: ちなみにやっぱりカレーですか？
0: 私なんか結構ピザですとかケバブをよく頼んでました。
1: なるほど。なんかいろんな、きっとね、今となったらいろんなこうフードオプションもあるでしょうから。
0: いや、そうですね、
1: 本当にそのギグワーカーというマーケットがどんどん広がっていく、そんなことが分かった前半でした、
0: はい、
1: さてこの後はインド南部で元映画スターのシントーが勝利したというニュースについて山田剛さんに詳しく伺います。

0: では山田剛さんに後半伺うのはこちらのニュースです。インド南部タミルナド州議会選で元映画スターの新党が勝利。日本や欧米など企業が数多く進出しているインド南部タミルナド州で5月4日州議会選挙の開票が行われました。元映画スターの新党が勝利ということですが、郷さん、やっぱりボリウッドという、ね、あの映画産業が非常に有名なインドで、はい、そこで元映画スターの新党が勝利、はい、詳しく教えてください。
1: はい、このタミル語映画のスターの、まあ、ビジャイさんですね、まあ、本名チャンドラセカラン・ジョセフ・ビジャイさん、まあ、51歳なんです、まあ、長い名前なんですけども、はい、まあ、この方が作りました、まあ、新党タミル人勝利党っていうですね、まあ、TVK っていう名前なんですけども、はいはい、この新党が定数234議席の州議会で108議席を獲得して第一党となりました。まあ、ただこれ過半数の118議席には届かなかったため、まあ、ビジャイ氏らは 連邦最大与党の国民会議派ですとか、まあ、インド共産党とかですね、まあ、地元の小さな政党からまあ支持を取り付けて多数を確保で、5月10日にまあようやくまあ州の首相、これ県知事に相当するんですけども、まあ、これの就任式を行ったわけなんです。
0: なるほど、県知事に相当する方が元映画スターということですが、はい、日本では例えば元タレントであったり、はい、アナウンサーだったりそういった方の政界入りというのは珍しくないですけれども、はい、俳優はなかなか日本だと少ない気がするんですが、
1: そうですね、
0: インドだとこの元映画スターが今回ね州の首相にということですが、このようにインドでは多くの芸能人というか俳優が政界入りしているものなんですか。
1: はい、まあ、特にこの南インドではですね、政治と映画界の関係が非常に深くて、1970年代もですね、はい、まあ、タミル語映画の大スターだった、まあ、MGR こと、うん、まあ、MG ラマチャンドランっていうですね、はい、本当にカリスマ人気を持ったスターがいたんですけど、うん、まあ、この人が州首相に就任してるんですね。うん、でさらに、まあ、その相手役だった人気女優のですね、まあ、ジェイ・ジャヤラリタさんっていう方がいるんですが、うん、まあ、この人も2016年に死去するまで、まあ、6期にわたって州の首相を務めているんです。
0: なるほど、やはりそのインドの映画スターが正解に進出するとなると圧倒的な知名度を使ってなのか、それともなんか他に理由があるのか、なぜそんなに映画スターが政界に進出するんですか。
1: そうですね、まあ、いろいろこれバックグラウンドあるんですけども、まずこの人気や影響力に目をつけた、まあ、仕掛け人みたいな人がいるんですね、うん、政治の、まあ、そういう人が、まあ、このスターを担ぎ出すというケースが多いんですけれども、はい、まあ、人々から見ますとやはりこの映画の中の、まあ、正義の味方、ヒーロー完全懲悪のですね、はい、という姿にやはり現実の政治リーダーを重ねて期待を寄せると、こういうケースが非常に多いんです。で、まあ、その映画スター本人も結構その気になって、うん、周りからいろいろですね出なさいとか言われて、まあ、政界入りするっていう、結構こういうパターンが多いんですね。
0: なるほど。ちなみに今回そのインド南部のタミルナド州議会選で勝ったビジャイ氏、はいはい、彼の勝因っていうのはどこにあるんですか。
1: はい、まあ、このタミルナド州というところですね、まあ、企業誘致やインフラ整備は進んでいまして、はい、まあ、1人当たりの所得はもうインドでまあ6位か7位ぐらい、うん、で、まあ、24年度の州の GDP 成長率 11.2% ということで非常にですね、うん、まあ、経済的には恵まれているんですね。ただその一方で、まあ、州の政治はですね、まあ、この60年近くにわたって2つの地域政党が激しい政争を繰り広げていまして、うん、まあ、交互に政権を担ってきたんです。うん、まあ、既存政治家の中にはまあ汚職疑惑がくすぶっている人もいて、まあ、有権者から見るともうちょっとこのね変わり映えしない二大政党の状況にまあ飽き飽きして、まあ、女性や若者たちを中心に、まあ、非常にこの新鮮でクリーンなイメージがあった、まあ、ビジャイさんおよびその政党にこぞって投票したと、まあ、こういうふうに見られているわけなんですね。
0: なんか日本でも聞き覚えがあるような。
1: いや本当にそうですよね。やっぱりその無党派層みたいな感じなんですけど、まあ、実際これ投票の結果を分析しますと、はい、まあ、ビジャイ氏の TVK 首都チェン内でですねやっぱり圧勝してますし、うん、農村部でもこうした既存政権のですね政党の基盤をまあどんどん切り崩して、まあ、議席を獲得しているということが分かっています。うん、
0: ちなみに連立協議に1週間もかかった、はい、なんかドロドロした駆け

0: 識がありそうなんですけれども、どうなんでしょうか。
1: これもですね、やっぱりいろいろ裏を見てみるとですね、いろいろあったみたいで、まあ、インドの地方選挙っていうのはよくあることなんですけど、過半数を取れなかった第1党を差し置いて、うん、2位と3位の政党が突然連立を組んだりするんですね、うんうん、そしてさらにはライバル政党の議員を引き抜いて、まあ、無理やりですね多数派を作っちゃうなんていう、うん、こんな乱暴なこともしばしば起きるんです。
0: よくあるということなんですか。
1: よくあるんですね、これが。で、現地報道によりますと、今回も、まあ、負けた地域の二大政党がですね、普段いがみ合ってるくせに、うん、まあ、ビジャイさんのですね州首相就任を阻止するために手を組もうとした形跡があるわけなんです。
0: まあ、すごいね。
1: すごいですよね、うん、で、これ各党がですね、これはたまらんということで、自分たちの議員が引き抜きに合わないように、まあ、遠く離れたリゾートホテルに、まあ、議員を缶詰にしたなんていうですね、まあ、そんな話まで聞こえてくるんです。まあ、インドの政治、まあ、何でもありということで、まあ、議席が確定した後も油断ができないというですね、まあ、ちょっとすごいダイナミックな、うん、あの本当に政治ですよね。
0: 確かにすごいインド政治っぽいって言ったらそうなのかもしれない、ちなみにビジャイ氏は政治経験がない、彼がまあいきなり州首相になったということなんですが、はい、どうなんでしょうか。地元の方はそれに OK なのか。
1: そうですね、うん、やっぱりまあ地元の人は非常にまあ今のところを歓迎しているというケースが多いですし、まあ、実務なんか見てますと、まあ、インドではいわゆるこのキャリア官僚の方々がですね、うん、まあ、中央から地方政府に派遣されてきて、いろいろ面倒を見てくれる行政事務をしっかりサポートしてくれるという制度が確立しているわけなんです。まあ、あれだけ巨大なインドで、まあ、行政の混乱がこの程度で収まっているっていうですね、まあ、すごいことなんですけど、まあ、これというのもこういった優秀でクリーンな官僚がやっぱり要所を抑えているからなんですね、うん、まあ、日本もちょっと見習うべきかなと思ったりしますけど、
0: うん、どこもかしこもやっぱり官僚というのが、
1: 大事なんですよね、
0: 肝になってくるんですね。さて、ここで少し話題を変えまして、はい、ここからスポーツのトピック伺いたいと思います、はい。コウさん、インド2038年のアジア大会開催国に立候補したということなんですが、はい、詳しく教えてください、
1: は
0: い。
1: インドはですね、やっぱり近年、まあ、経済や外交だけではなく、うん、まあ、もちろん映画ですとか音楽、まあ、スポーツでもいろいろと注目されるようになっています、はい。で、そのインドオリンピック委員会はですね、うん、4月の末にアジアオリンピック評議会 OCA に対して2038年のアジア大会を招致する意向を、まあ、正式に伝えたんですね、うん。で、インドは実はこれ2036年の夏のオリンピックの招致にも名乗りを上げていまして、はいはい、開催予定地の、まあ、西部グジャラート州アーメダバード、まあ、大都市なんですけど、うん、まあ、ここで巨大スポーツ施設の建設も始まっているんです、まあ、インド2047年の建国100周年をですね、まあ、目処に先進国入りを果たすというふうに宣言しているわけなんですけども、うん、まあ、スポーツでも世界を目指していこうというわけなんですよね。
0: なるほど。夏のオリンピック招致を宣言したばかりなのに、今度はアジア大会、
1: アジア大会っていうですね、
0: なんか競技もちょっと変わってきそうですよね。
1: はい、このアジア大会っていうのはですね、面白いんですね。カバディとかセパタクローとかですね、はい、太極拳といった、うん、まあ、アジアならではの競技も含まれていまして、うん、種目や参加するアスリートの数は実はオリンピックよりもずっと多いんですね。で、インド人選手も、まあ、もちろんヨーロッパ勢とかいませんから、毎回多くのメダルを獲得することができるというわけで、注目度も高いんですね。で、アジア大会、まあ、今年は名古屋で開催するんですけども、2030年がカタールのドーハ、34年がサウジアラビアのリヤドというふうに、まあ、なっていますので、インドが狙うのはその次ということになります。で、実はインドは過去2回アジア大会を開催していますので、まあ、招致が実現しますと、まあ、3回目ということになるわけです。なんです、で、38年の招致合戦ではおそらく、まあ、韓国のテグ、広州、うん、この辺がライバルとなりそうだというような今下馬評が出てますね。
0: でもなんかこうね、こう純粋に考えるとインドで夏のオリンピック暑そうだし、アスリートの方、ね、お腹の調子も整えなきゃいけないって、ね、結構大変な感じはしますよね。まあ、
1: やっぱり3月4月はやっぱり40度とかになったりしますんで、うん、まあ、やるとしたらまあどうでしょうかね。ちょっと時期をずらして、うん、まあ12月1月とか、あるいはまあ、
0: 夏なのに、
1: っていうふうにしないとちょっと厳しいかなという、うん、マラソンなんかできませんよね、40度。
0: そうですよね、ちなみに会場建設はいろいろオリンピックとなると、こう建設 雪の遅延っていうのは毎回ニュースになってきますけれども、こちらどうでしょうか。
1: はいはい、インドはその辺非常にまあ計画的でして、うん、モディ首相の地元のアーメダバードっていうところなんですけども、うん、まあ、総面積144万平方メートル、まあ、これ東京ドーム30個分というふうにまあご説明しますけれども
0: 規模が違う。
1: そうですね、まあ、そこにですね、まあ、その地元出身のまあ偉大な政治家の名前を付けたサルダール・パテルスポーツエンクレーブというものを建設中で、まあ、これが2028年の完成を目指しているわけなんです、うん、でここにはですねモディ首相の名前を付けたナレンドラ・モディスタジアムですとか、うん、まあ、水泳場、まあ、体育館などが建設される予定なんですね。でなんとこの施設は2030年に開催されます A 連邦競技大会、うん、コモンウェルスゲームズのメイン会場ともなる予定なんです。
0: やはりその総面積東京ドーム30個分の
1: でかいですね、
0: あのスポーツ施設を作ってる、やっぱりこう国土があるから広いものもいろいろ作れる、お金も国としてもお金をつぎ込みたい。ただ一方で気になるのがそのインドのスポーツは世界から見てレベルはどうなのかというところも聞きたいんですけど、はい、どうでしょう。
1: はい、最近ではですね、あの外国人コーチの招聘ですとか、うん、まあ、練習施設の改善なんかにも取り組んでいまして、うん、東京オリンピックではですね、まあ、陸上やり投げの金メダルを含むメダル7個、
0: はい、
1: でパリでもですねメダル6個を獲得するなど、まあ、結果は出しています。で何しろまあ人口14億5000万人ですから、まあ、優秀な選手が埋もれてるかもしれませんよね。それでやっぱり、まあ、あとはまあ学校ですよね、うん、小中学校ぐらいからのまあスポーツ、はい、そして地域のクラブ、こういったものがもうちょっと充実してくると、うん、やっぱり若手のですねアスリートを育つ下地になるんじゃないかななんて思いますね。
0: となるとインドのスポーツのレベルも一気に底上げするかもしれないということ
1: ですね。すごく潜在力はあると思いますね。
0: 確かに楽しみです。いや今日も本当に興味深いお話たくさんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、日本経済新聞シニアライターの山田剛さんをお迎えしました。ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございます。The Planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。アメリカ国防総省が UFO の新しい資料を公開。アメリカ防総省はこの度これまで非公開だった未確認飛行物体 UFO に関する資料を公開しました。その数160件以上のファイルで、数十年前のものも存在します。これはトランプ大統領の指示によるもので、この中には世界各地の未確認空中現象や日本周辺で目撃された情報というのも公開されていて、かつて機密扱いとされていた画像や文章も含まれています。でも一体これは本物の UFO なのか。果たして、画像や資料の知見は依然として不透明で、国防総省の専用のサイトには、アメリカ国民が自らその内容を見るとき、機密解除文書の公開はトランプ政権がかつてない透明性に真摯に取り組んでいることを示すものというふうに書かれています。地球外生命体の決定的な証拠となるものはなかったという専門家の声も多く、またエプスタイン事件やイラン戦争から目をそらすためだというふうに言われている中、政権の透明性を高める取り組みに UFO の情報開示とは少し無理がある気がしなくもありませんが、皆さんはどう思われますか？

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台のニュース from Expert では、日本経済新聞シニアライター山田剛さんにインドのお話を伺いました。ギグワーカー、主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負うで働く方々、このギグワーカーがインドで増えて雇用統計まで変えてしまうとは、すごくやはりインドの若者の仕事先に大きな影響を与えている、それが分かりました。一方でさすがにオーダーして10分で配達というのはいろいろ考えても無茶がある。日本でも利便性だけではなくて、配達員などユーザーの反対側の雇用環境をいろいろ考えていかなければならない、その視点を忘れてはいけないと改めて思いました。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温15度。冷凍庫にアイスクリーム常備の季節がもう始まったかなという感じですかね。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: transportation, medical, education, agriculture, theater, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドを

0: チャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流業界の課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: 表を務めるわけですが、もう一つ株式会社ギークプラスの物理ロボットも導入したということで、この株式会社ギークプラスとアッカインターナショナルとの関係を教えてください。
1: はい、ギークプラスはロボットを、まあ、製造販売する会社なので、アッカインターナショナルが業務に必要な道具を提供する会社がギークプラスですね。
0: うん、でその株式会社ギークプラスともう一つのアッカインターナショナルとの関係なんですが、今はギークプラスの、まあCEO をやってらっしゃいますと。
1: はい、
0: でアッカインターナショナルはどうなったんですか。
1: アッカはですね、22年に、CEO を退任して、ギークプラスの、まあ、CEO になったっていう、そういう形で、アッカインターナショナル自体は、私の所有からダイオハウスさんの所有に、まあ、変わったので、
0: 倉庫持ってらっしゃいますからね。
1: そうですね、そうなんです。なのでアッカはダイオハウスから、まあ、新しい社長が来て、でどんどんこう拡大していってるっていう、そういうフェーズにありますね。
0: そういう意味では加藤さんはギークプラスの AI 物理ロボットに軸足を変えたということですよね。
1: そうですね。
0: さてこの AI 物理ロボット、ギークプラスさんが提供するものですね。ちょっとなんか私のイメージではロボットというと、まあ、ヒューマノイドみたいなウィーンウィーンウィーンと、まあ、そんな音がするかどうか分かりませんが、まあ、ロボットをイメージします。ただ物流ロボットってなるとパレットが動くタイプを想像するんですよね。
1: はい、
0: でギークプラスさんが可能にするロボットって何をするロボットなんですか。
1: ですね、倉庫の中の歩行距離をゼロにするっていうロボットです。う
0: ん、歩行っていうのは人の歩行ですよね。
1: そうです、人の歩行です。はい、なので例えば通販で注文が1000人分入ってくると、1000人分の買い物カゴを持ってこう商品を棚に取りに行かなきゃいけないんですね。
0: ピッキングですね。
1: ピッキングです。うん、そうすると倉庫の面積がものすごく広いんで、何千坪っていう中をもうぐるぐるぐるぐる回りながらその該当の商品を探してピッキングしてこなきゃいけないっていう、でそれをまあゼロにできるので、まあ人が歩行するまあ作業をなくす、かつ倉庫の中の面積は広いので少しでも保管の容積、まあ、保管容量を同じスペースの中で高めたいっていう荷主企業であったり 3PL のニーズがあるんですね。でそうすると人が棚に物を取りに行くってなると動線が当然必要になるんですけれども、ロボットだともう棚に入った商品をすし詰め状態にして保管効率を上げることができるんですね。
0: まあ、そういう意味ではそのギークプラスさんが提供なさってるのは人の代わりに効率的にピッキングをしてくれる、
1: はい、
0: というロボットと。そうです、いうことですよね。はい、でまあ人の代わり以上のことができるので物流の倉庫の効率化もさらに進むということですね。はい、でですね、そのまあおそらく初めての導入に当時なったと思うんですよね。うん、ご自身のアッカインターナショナルさんの中で AI 物流ロボットを初めて投入すると。
1: はい、
0: 大変でしたか、不安はなかったですか。
1: そうですね、最初ギークプラスに北京で会った時、彼らの現場を見せてもらって、もう本当に目から鱗で、その時はですね1日に3000点の出荷があるっていう話 で現場を見せていただいたんです。
0: そうすると物流ロボットが動いてるわけですね。はい、当時のギークプラスさんのロボットが、
1: はい、
0: でこれは使えると当然思いますよね。
1: そうですね、うん、やっぱり日本で3000点ピックをしようとすると2、30人必要ってなるんですけど、うん、彼ら2人しか用意してなくて、でその2人がロボットを使いながらピッキングをしていくと、もうものの2、3時間でその3000点終わってしまうんですね。これはすごいってことで、それをすぐ日本に持ってこようっていうふうに決断をして、もう大至急日本で展開しましたね。うん、
0: ギークプラスの今オーナーでもあるっていうことなので、中国の技術と会社だったものを手に入れたっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、日本で彼らと連携をしながら日本でのローカライゼーションであった

0: ったり、まあ、販売と保守サポートっていうのをやっていく会社ですね。
1: どうですか、そのギークプラスさんの中国での現場を見ると、まずスケールが日本と違うと思うんですよね、うんうん、だから圧倒されますし、もしかしたらいやこれは中国だからできるのよっていう気持ちもありませんでした、
0: う
1: ん、
0: そうですね、中国の現場って日本よりも過酷なんですよ、うん、寒いですし暑いですし、倉庫の中埃が結構すごいですし、
1: そんな過酷な現場、ね、まあ、なんとなくでも想像できますよね、うん、
0: なので、まあ、こんな中でこういったロボティクスが動いていて、ものすごいボリュームを少人数でさばけるっていうことは、もう確実に日本ではいけるだろうっていうふうに思いましたね。
1: この番組でも物流業界を変えるという起業家がいっぱい出てきていただいて、はい、トラックから、うん、それこそこう倉庫の仕組みとかね、うん、いろんなアイデアを持ってらっしゃるんですが、アッカインターナショナルさんが目指しているのはやっぱり倉庫中心なんですか？
0: そうですね、倉庫です。アパレル EC のバックヤードなので、まあ、倉庫だけにとどまらず、例えば商品撮影のスタジオ、モデルさんとか物撮とか、まあ、そういうことができる、まあ、スタジオ設備が倉庫内にあって。
1: あ、倉庫にあるんですか？
0: そうです。
1: なんとなく企業の広報部とかマーケティング部が持ってる、もしくは外に行くそこで撮るみたいな感じじゃないんですね。
0: ないんです。大量に生産された品番がシーズンの頭にドンってくるんで、都内のスタジオで撮れるような量じゃないんですよ。倉庫の中に50スタジオぐらいあって、そこにもう一気に何千品番っていうのが到着して撮影されてっていう工場みたいな感じですね。
1: だから私や聞いてらっしゃる方がイメージする倉庫とは全く違うものですね。
0: 違いますね。
1: そういう意味では DX 化は進んでいるんですか？
0: はい、進んでます。
1: しかしまだそういったものが行き届いてない現場、倉庫がいっぱいあるってことですよね。
0: そうですね、ものすごくたくさん、多分日本の自動化率ってまだまだ少なくて世界に遅れを取っているんですよ。まあ、その一番大きな理由は、僕が感じるのはですね、日本人の労働力のクオリティが世界でももう群を抜いて高いんですよ。
1: 人にやらせた方がいい。
0: そうなんです。なんでそれがやっぱ日本の強さだし、あと、まあ、人件費も安いんですね、日本と、まあ、海外を比べると。でそうすると結構日本の物流ってまだまだ人に依存してる度合いが高いって感じですね。
1: しかしその人に依存して効果が出るのって、例えば花であるとか、プレゼントするものであるとか、骨董品であるとか、まあ嗜好品であるとかね、そういったものってなんか人が加わることによって品質がキープされますけど、今の時代大量にとんでもない速度でそれをさばかなきゃいけないとなると、まあ世界変えなきゃいけないですよね。
0: そうですね、やっぱり人ができる限界っていうこともありますし、あと成長企業は来年再来年自分たちの、まあ、事業ボリュームが増えた時にしっかりとサステナブルに、まあ、事業を支えられるインフラっていうのを求めますから、今は大丈夫であっても3年先はどうだっていうふうに考えると、そうではないってなるとアクションを起こしますね。
1: まあ以前のお話でもアメリカや世界を代表とするロジスティックスが日本に来る際には5年後を見据えて、まあ、考えるっておっしゃってましたもんね。
0: そうですね。
1: まあ一見今のお話をお伺いしてると倉庫の考え方が変わり、そして物流ロボットが入りとうまくいってるように見えるんですが、大失敗もあったんじゃないですか？
0: もうおっしゃる通りで、失敗はもう本当に成功の数よりも大量にしていて、やっぱりそれが強みを生んでくれるし、すごく必要だと思いますね。
1: さて明日はですね、その物流ロボット技術を提供している株式会社ギークプラスについて伺いたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

Active. Good evening, night cruisers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜もね、昨日に引き続き靴職人の菱沼健さんを迎えします。2024年イギリスロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズオブシューメイキングで優勝。木型から仕立て3度のフィッティングを経て完成するオンリーワンの靴、世界からも高く評価されています。フルオーダーの靴はね、年間に20足ほどしか作れないんだそうです。ちなみに菱沼さんのアトリエがあるのは山梨県、山梨県から新しい靴の文化を世界へ発信、いいじゃないですかねえ。今夜はクリエイティブの源がどんな流れで生まれてきたのか、そんな話を伺います。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオ、または X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も

0: さあ今夜の Hidden Crate お送りした曲はカナダ出身のシンガーソングライターですね。独自のスタイル感ありますよね。 That was ミカエラ・ガイアで Ego of a Man でした。
1: ガレージコレクティブ、ガレージセッション。
0: さあ今夜も昨日に引き続きですね、靴作りの世界チャンピオンにスタジオにお越しいただいております。靴職人の菱沼健さんです。今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 昨日はねコンテストのこととか、あの靴を作るにあたっての僕の基本的な疑問とか、そういったところにいろいろとあのお答えいただきましたけど、いつから靴作ろうと思ったんですか？
2: 僕今32なんですけど、はい、靴作り始めたの6年半ぐらい前ですかね。
0: 6年半ぐらい前、はい、でもなんか小さい頃からなんかものづくりが好きだ。どんなお子さんだったんですか？
2: 本当に作るのは好きだったんですけど、まずレゴですね。
0: レゴ。
2: 2歳か3歳ぐらいの誕生日プレゼントがクリスマスプレゼントから、大人になるまでほとんどレゴしかもらったことがないぐらいレゴばっかやってましたね。
0: なんかほら最初の頃は車とかね、簡単なピースでできるレゴじゃないですか、そんな大きくなる後半のレゴって、もう何ですか、革靴とか作ってる？
2: いやあったらよかったですけどねまあでも大きくなってからもう、まあそういう、まあ車とかの大きいやつとか、まあピースが多いやつ、
0: 多いやつですね。
2: とそれ以外にも、まあ、父親が日曜大工とか結構やる人だったんで、一緒にやったりとか、いろいろ工作はしてましたね。
0: じゃあまあ物作る感覚っていうのはちっちゃい頃から、ね、
2: そうですね。あのなんかふとすごい何かが作りたいっていう制作意欲が湧いて収まらない時があって、で何かを作ってふと収まるみたいなのがあって、
0: 作らないとなんか落ち着かないって言ったら変ですけど、なるほどね。そこから進路的には何かそういうこうものを作る学校を目指されたんですか？
2: 結局、まあ、大学進学は建築専攻で行って、で大学院まで行って、まあ、建築の設計の就職しましたね。
0: なるほど。じゃあまずは家作り。
2: そうですね、まあ家っていうもっと大きいこうホテルとかテーマパークの設計の設計図書く仕事をしてたんですけど、そこから趣味で靴作りちょっとやってみたいなっていうのは前からあって、教室に通い始めて。
0: 靴作り？
2: そうです、そうです。
0: 教室。
2: はい。まあ全然趣味の方もいるし、そういうプロになりたい人もいるみたいな。で、僕はプロになりたいというよりは、趣味で靴を作りたかったんで、そこに入ったんですけど、いざやってみると、めちゃくちゃ楽しくて、これに全部時間使いたいなっていう感じになってきちゃって。
0: うわ、
2: 靴作り教室通い始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいでも会社辞めるって会社に言いましたね。はい。
0: いや、でも、ちょっとやっぱ僕そこワンステップもちょっと聞きたいんですけど、なぜ靴が作りたかったんですか、そもそも。
2: あの、まず靴作りというよりも、革靴をあの好きになるきっかけは大学生の時に、まあ友達が靴屋でアルバイトを始めて、で、いろいろ靴はこういう作り方があるんだよみたいな話をしてきて、で、それに興味を持って、で、自分でも調べたら結構ハマって、でそれで革靴のコレクション始めたんですよね。
0: まあ、集める方
2: か、ね、はい、自分で履くためにです、はいはいはい、で、まあ、靴修理のバイトとかもしたりして、でも結局修理の仕事に就くとかそれで靴職人になるとかっていうのはなく、まあ、就職したんですけど、まあ、でもいつか作ってみたいなっていうのがずっとあった、
0: この中に
2: あったんですね。
0: うん、まあでもなんていうんですかね、やっぱそういう道に進もうと思ったのはどういうことがきっかけだったんですか？
2: もうその靴作りに全部の時間を使いたいなって思った時から、まあ、靴職人で食べていこうっていうのは決めてました、
0: ね、決めたんですね、
2: はい、
0: うん、
2: でそのためにどうやってやっていこうかなっていうのはやりながらではあるんですけど、まあ、YouTube 結構使って、制作の工程を発信して、
0: 自分自身で、
2: はい、靴って実はこんな風にして作られてるんだよっていうのをよりすごく詳しく見てもらうっていう活動をしてましたね。それ今もやってます。
0: それはまあ皆さんにこう興味として知っていただこうっていうのもあると思うんですけど、なんか自分自身もなんか整理できるみたいなところありますよね。
2: ですね、知ってもらって、じゃあその後お客さんになってもらうっていうのもあるし、単純に僕が好きなものをみんなで共有したいみたいなところもあります。やっぱ自分好きなものってみんないろんな人に話したいじゃないですか。
0: そうですね、
2: まあそういう一環ですね、
0: やっぱ本当好きなんですね、もう一気に靴 に魅了されちゃったわけですよね。
2: そうです。
0: あ、でもなんか本当に、まあ、その修理しながらとか修行時代があって、靴職人として、あ、これもうやっていけるかなって、はい、いつ頃なんかその手応えを感じたんですか？
2: 実際今キッシュザワークというブランドをやってるんですけど、それを始めたのが靴作りを始めてから2年後ですね。
0: 2年後。うん。
2: でそこから、まあ、ちょっと展示会やったりとかして、はい、徐々に大きくしていきながらっていう感じで、まあ、最初からこう今の形になったわけではないですね。はい、
0: 最初の展示会ってどうでした？
2: いや、でもめちゃくちゃお客さん来てくれたんですよ。うん。初めての展示会で、そこまででも結構 YouTube とか Instagram 見てくれてる人多かったんで、
0: なるほど、
2: やっとここで見れる機会だみたいな感じで。
0: じゃあもう展示会に出る時点ですでに結構そういうね、応援してくれるもうファンを。
2: そうなんです、ありがたいこと
0: にね。それを狙ってたわけじゃないと思いますけど、はい、結果的には
2: そうなんです、
0: すごくいい実を結んだわけですね。はい、すごいな。でも6年でここまで来ちゃうっていう、素晴らしいですよね。
2: ありがとうございます。
0: なんかいや夢あるなと思って。だって普通に考えた時に、やっぱ靴を作る靴職人になるっていうと、なんかまあ我々の普通の頭で考えると、はい、もう何年もどっか先生のもとで修行してとか、やっぱすごく時間がね長くかかるなっていうところがある。
2: まあやっぱりそうやって一つのところで長い間かけてやることによって得られるものもたくさんあると思ってて、うん、僕そこがないのは、まあ、自分の弱点でもあると思うんですけど、まあ、それをいろんな人に聞いたりとか、いろんなものを見たりして補って、まあプラス運が良かったですね。
0: まあでもね、はい、運も実力ですからね、多分ね。自分のこう性格とかいろいろやり方とか、まあだから習うより慣れろタイプでしょ、きっとね。
2: そうですね、まずはやってみちゃう、
0: やってみちゃう系の方ですよね。はい。

0: さあ菱沼さんのこだわりを、まあ一言聞けば全てがこだわりみたいな感じで、まあでも周りの評価とかその何人に対してってことよりもやっぱご自身の欲求とやりたいことと自分のやっぱ限界を目指すっていうね、そこがやっぱり一番のなんか欲求なのかなと、そこまで話聞いて思ったんですけど、まあでも実際コンテストを目指すってなると何百時間もやっぱ靴作りに時間がかかる中で、仕事もねオーダー入ってる靴も作りながら、その別の時間で自分のためのこのねコンテストの時間作んなきゃいけないじゃないですか。これ大変じゃないですか。
1: めちゃくちゃ大変です。
0: 大変ですよね。ね
1: だから逆にもうその時点で仲間がいて、うん、僕がやらなくても進む状況もあったんでできたっていうのは大きいですね。
0: まあそこまではちゃんとやっとくからあとやってねって言って、そこまでは自分で頑張ってやらなきゃいけないとね、はい、それも大変ですよね。まあその結果今大変お忙しくしてらっしゃいまして、菱沼さん出身は横浜で現在の拠点は山梨県の北杜市というところにいらっしゃるんですよね、はい、これ北杜市ここを選んだなんか理由はあるんですか。
1: はい、この場所、まあ、八ヶ岳の麓で標高が 1100m ぐらいあるんですけど、長野との県境ですね。でこの場所は、まあ、よく家族でキャンプとか山登りとか僕行ってたんですよ昔で、それで訪れる場所でもありましたし、甲府の方に祖父母の家がありまして、はい、そっちにもよく行ってたので、
0: なるほど、
1: このエリアは比較的馴染みのある場所で、うん、でいつかこういった自然の中で靴を作りたいな住みたいなっていうのはありましたね。
0: こうたくさんいろんなポイントがあると思うんですけど、菱沼さんが靴作りで一番大事にしてるところってどんなところですか。
1: 一番大事、そして一番難しいのは履き心地とデザインの両立ですね。履き心地って良ければいいんですけど、デザインかっこ悪かったらやっぱ履きたくないんですよねその靴は。で逆にデザイン良くても履き心地、まあ履いて痛かったりとか

0: でもやっぱり履き心地もデザインも両立させて作るっていうのは大事で、それが一番難しいですね。まあそれをなるべく高次元で実現したいですね。
1: なるほど、そうですね。やっぱ長くこう履けるってことを考えると、そういうところね、すごくポイント大事だと思うんですけど、じゃあ例えば靴作り職人目指してる人もいるかもしれない、
0: はい、
1: まあ、逆にこの話を聞いて目覚めちゃう人もいるかもしれないってなった時に、靴職人に向いてる人ってどんな人だと思います？どんな要素がなんか必要な気がします？
0: 多分一番大事なのは根性だと思います。
1: 根気。まあそうですよね、
0: はい、もう本当手縫いとかもう本当地味でひたすらやる工程多いんで、それを飽きずに頑張れる人。
1: この、 あのコンテストで優勝した靴のこれ、はい、あの片方だけでいいですわ、はい、手縫いの部分でどのぐらい時間かかるって言ってましたっけ？
0: 手縫いそれ作るのに3日ぐらいかかってるんで30時間以上かかってます。
1: 30時間以上かかる、
0: はい、
1: ね
0: え、
1: いや
0: まあ根気さえあればなんとか、あとはなんとかなると思います。
1: まあ今の話だけ聞いてるとね、どの部分もなんかトントン拍子っていうわけで時間はかかってるけど、はい、すごくこうね前向きに全部がうまくいったように聞こえるようなとこあると思うんですけど、はい、一番ああこれ失敗じゃない、それもあの前に進むための必要な要素だと思うんですけど、はい、一番きつかったことどのタイミングでありましたか？
0: ね、僕靴作ってて嫌だとか飽きるって全くないんですよ、
1: うん、
0: なんか今日は気が向かないな作業とかもあるんですけど、うんうん、まあ全体で通すと全然ないんですけど、結局やっぱお客さんとのやり取りでちょっと満足いかなくて、あこれだ、まあ作り直しますかみたいなとか、私ちょっとこう出来上がったらあこれ不備あるなみたいな、で作り直さないとみたいな、それは結構心にきますね。
1: うわそれね、めちゃくちゃわかります。やっぱ僕もね音の仕事とかしてると、はい、まあ、目に見えない部分っていうのもあるんですけど、互いのコミュニケーションがどうビジョンが見えてるかと同じとこ見れてるかっていうところで、そこがうまく見れてないとちょっと違うんだよねって言われた時がめちゃくちゃこうショックみたいなとこあるじゃないですか。靴に関しても結局出来上がって履くまで分かんないよっていう部分で、この間をこう詰めていく、これいろんな分野にもね言えることだと思うんですけど、このなんか違いをなくすためには どんなコミュニケーションが取れてるともっといいと思いますか？
0: そうですね、まずはまあ履き心地とかデザインとか、まあその仕上がりに関してはとにかく自分の技術を高めるしかないですね、うん、お客さんが求めるのは確実にできるように、はい、
1: クリアできる、う
0: ん、あとは結構履き心地でそのきついのが好きとか緩いのが好きとか
1: 人によってまた違う
0: 好みあるんですよ、
1: うん、
0: で僕が思うこれが適正な履き心地っていうのとそれが違ってる時があるんで、その辺は結構効きますね。
1: なるほど。
0: あとデザインに関しても結構その自分が普段描くデザインと違うデザインを要求される時は、実際試作して見せたりとか、う
1: ん、なるほど、試作して見せつつ、はい、そっち行くなよって気持ちも
0: っていうのもあったり
1: 面倒だけどあえて見せて違うでしょっていう、ちょっとね、まあでも最終的に作った時にそれで違うって言われるのも嫌ですしね。
0: あとはまあ自分が満足いってないのも作りたくもないっていうのもありますし、
1: それはありますね。いや大事な部分だな、こう互いのこう思ってる部分がね。でも靴ってやっぱり履きなじんでくるとまたニュアンスが変わってくるじゃないですか。
0: そうです。
1: なんか最初違うなって言ってたけど、実は履いてもらったらちょうど良くなってくるみたいなね、はい、作る方もそうやって作ってらっしゃいますもんね、はい、そうやって一足を届けるのって大変だわ本当に、
0: はい、
1: そんな菱沼さんが目指すこっからの菱沼さんの未来はどこですか？はい、
0: 僕はずっと目標としてるのが手製靴、まあこのハンドメイドの靴の復権っていうか、より多くの人にまた知ってもらいたい、
1: うんうん、
0: この革靴の歴史って昔はハンドメイドでやるしかなかったんですよ、機械で作れないんで、はい、ただ機械生産が可能になって大量生産で、でいっぱい作られるようになって値段が安くなったのはいいんですけど、大量生産しようと思うとやっぱり失うものが多いんですよ。工場でいかに効率よく作れるかとか、はい、安く作れるかっていうのがに重点が置かれて、はい、履き心地とかなんかそういう革靴の魅力としている部分がどんどんなくなってっちゃった歴史だと思うんですよね。なのでそれをもう一回元に戻したい。
1: なるほど。
0: 靴職人、まあ職人の手がかかった仕事、あの靴っていうのはまあ高くはなっちゃうんですけど、うん、こんなに魅力があるんだっていうのを皆さんに知ってもらって、でこういう職人仕事って技術継承しないとなくなっちゃうんで、で知ってもらって 買いたい人が増えて、でそれで職人の仕事も増えて、で技術が継承されてみたいな、そういう好循環に戻

0: したいですね。
1: もうすでにあれですよね、目指すところプラスやっぱりちゃんと文化としてこういうものを守っていきたいっていう、そこが大きいわけですよね。だからまあなんかのお祝い事なのかわからないんですけど、やっぱり一度靴を作って履いてみるっていう機会をね、皆さんに持ってもらいたいですよね。あとこれ最後にこの番組のゲストの皆さんに聞いてるんですけど、やっぱ日本からどうやってこうね、もっと世界に発信することができるのかみたいなところのヒントを皆さんに伺ってるんですけど、2024年でこうやってね、世界一を取りになって、で当然今度海外からも注目されますから、海外からのオーダーみたいのもね入ってきたりとかする、そうすると今度世界へもっとこう出てくるような機会も今後増えてくると思うんですけど、世界を目指すためになんか必要な要素って何があると思いますか？
0: 必要な要素、
1: さっき根性っていうのがありましたけどね、
0: そうですね、実際もうすでにタイは行ってオーダーもらってきてるんですよ、で今度シンガポール行ったりとか、またタイ行ったりとかってあるんですけど、やってて思うのは、まず一つは日本人と結構どんな靴が欲しいの感覚も違うし、履くシーンも違うんで、その国民性っていうか、その白紙をに合わせて提案しないといけないなって思っているのと、あとはやっぱコミュニケーションが日本人よりもより取りづらくなるんで、そこを綿密にやること。
1: どうやってやるんですかね、通訳連れてってみたいな。
0: 通訳、そうですね、タイの場合通訳で、でただ僕が英語があんまり喋れないんでそこちょっと頑張んないとなって思って
1: なるほど、まあそうですよね、まあ僕連れてくって手もあります
0: から、お願いします
1: まあ大事なのは言語もあるんですけど、その気持ちが一番多分ね、ストレートに互いにこうコミュニケーション取れることがすごい重要だと思うので、ありがとうございます。一つまた次の段階で石沼さんの靴がね、もっともっとなんかこう世界の広いところに広がることをですね願っております。
0: ありがとうございます。

0: Edge Collective on J-Wave。J-Wave Garage Collective、菱沼健さん、ね、スタジオに入ってきた時は非常におとなしい方だなっていう印象だったんですけどね、だんだんやっぱりこう靴作りの楽しさをお話ししていくうちにレゴ作ってた頃の表情に戻ってましたね。やっぱそういう純粋さね、根性っておっしゃってましたけどね、大事な一言でした。ありがとうございます。さあ、ガレージコレクティブ、今週の後半は R&B、ジャズ、ヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブから、ボーカルギターのヒンさん、そしてキーボードのローサさんをお迎えしてアジアツアーのお話などを伺います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日5月12日はナイチンゲールデー。人を癒す、看護の心を思い出す日だそうです。毎日頑張っているあなたも、今日ぐらいは自分自身をたっぷり甘やかして癒してあげてください。うちの特製スイーツ、今日は少しだけおまけしちゃいます。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし、仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢沙耶です。
2: こんばんは、柏木由紀です。
3: 二人合わせて沙耶由紀です。
1: ユニットできました。
2: 沙耶由紀ですと呼ばれています。
1: はい、呼ばれてます。
2: はい、
1: まあ、今日はね、
2: 今の話でもしてみます。
1: する？逆にさ、
2: うん、
1: 本当に二人でご飯食べてる時ってそんなに仕事の話って実際しないよね。
2: そんなにしない、雑談というか。
1: わかるわかる。だからちょっと私も気になるな。
2: え、私も確かに本当あんま聞いたことないね、うん、お互いそんな会いすぎててさ、改めて今どう思うとか聞くタイミングあんまないよね。さえちゃん卒業してどんぐらい？
1: ちょうど10年。
2: ちょうど10年？芸能生活20年。
1: そう。
2: 卒業して10年？
1: そう。
2: すごい。
1: あっという間だったよ、10年。
2: 結構やっぱさえちゃんは今その舞台とか短いお芝居で、うん、結構やっぱそのグループの時とは結構かなり環境変わったのかなって感じするけど。
1: そうだね。まあでも元はやっぱそうテレビの世界に憧れたりもして、 AKB にも入ってたから、う
2: ん、テレビの世界に憧れてたの？
1: やっぱテレビっ子だったもん。歌番組いっぱい見たりドラマと、いやめっちゃテレビっ子
2: よ。そうなんだ。
1: 逆になんか生ものを知らない。
2: ああ、そういう舞台とか。
1: そう
2: そうそう。
1: そう、あとコンサートとかも何回か自分で行ってたけど、うんうん、やっぱ高1から入っちゃってたから、
2: うん、
1: やっぱその中学の時にね、
2: 確かにすごい、 チ
1: ケット取り方とか、そうあんまりさ、
2: よっぽど好きか、そうそう、親がとかじゃないとね、うん、確かに確かに。
1: そうなのよ。だから本当に卒業してからこうミュージカルとか、
2: うん、
1: に出るようになって、うん、ちょっと前まではテレビの世界いいなと思ってたけど、なんかここ数年でやっと、
2: うん、
1: こうミュージカルに出る自分にちょっとずつ自信というか、うん、まあ、自信とも言い方違うかな、うん、なんか世の中の人って今やっぱちゃんと私がミュージカルとか舞台に出てる人なんだっていう認識をされてきてるんだなっていう、よくなんか次の舞台に名前見ますとか、そういう認識されてるんだと思ったら、
2: うん、
1: あ、やっぱりこのやっぱAKB も自分たちの劇場とかがあって、うん、ファンの人とかお客さんを前にステージに立つっていう仕事が何よりもやっぱ楽しかったから、
2: うんうん、
1: あ、ミュージカルとか舞台の世界私は多分合ってるんだろうなっていうのをすごい感じてきて。
2: でもここ数年ぐらいなんだ。
1: そうだよ、10年あったけど、やっぱテレビの世界は憧れは、まあでも芸能の人だったら誰でもあるんじゃないかな。
2: まあね、確かに。それテレビが好きっていうのと、うん、でもそのなんかミュージカルとか舞台が逆にこう大変だなと思ったとかなんかって思ったのもある。
1: もちろんやっぱミュージカルとかになるとさ、うん、こう音楽系のさ、うん、学校とか演劇系の学校を出て
2: 本物の人たちが、
1: そう、本物の人たちしかいないのよ。
2: でそのもう、ね、
1: だから生の舞台は私はたくさんいっぱい踏んできたけど、
2: そう、ね、もちろん
1: やっぱり歌も芝居も本当に正直全然さ、そういうレッスンとかしてきたわけじゃなかったじゃない。
2: 小さい頃からではないもんね。
1: そうそうそうそうそう。だからもう、あ、全然違うというか、歌い方もだし、自分が10年もアイドルやってたけど、やっぱり私ってアイドルをやってただけで、
2: うん、アイドル10年なんだな。
1: そう、芸能生活というもアイドルをやってただけで全然身についてないんだっていう葛藤が今もある。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: だからすごいやっぱ作品決まるのは嬉しいけど、うん、嬉しさ100じゃないって感じ、嬉しさ50の不安50って感じ、うん、いつも。あ、
2: どっかでさ減っていくの不安は。
1: いや、なんかステージ立ててやっとだね。
2: 本番始まってから。
1: 本番、そう。でも本番中もやっぱエゴサとかするとたまにさ、うん、自分のたまに悪口とか見ちゃったりするじゃん。
2: まあまあ
1: それでもドーンと押したりするから、もうほどほどに気をつけようと思いながら、もうやっとそのメンタルも強くなってきた10年って感じかな。
2: あ、

0: しちゃまだ2年、うん、やっと2年か、
1: ちょうど2年ぐらい。
0: 本当に改めてすごいと思うわ、う
1: ん、そしても早く、さえちゃんの10年が早いって言ったように、うん、私の2年もめっちゃ早い。本当に
0: 仕事のさ量で言うと、うん、もう、うん、キャッシュなんて、でもその AKB の柏木由紀だった時から、うん、気づいたら結構バラエティとかさ、あテレビ の、 その歌番組以外もさ、ソロで出ることが多かったじゃない。出させ
1: てもらってたけど、でもって感じ。まだ今思えば、うん、いや、 やっぱ AKB の活動が圧倒的に多かったから、
0: あそう、
1: 割合で言ったら本当 9割
0: え
1: AKB って感じかな、自分的には。なんかソロでシングル出すとかあったらちょっとあれだけど、そんなにできてた感じがしないかな、なんか。
0: でもなんかいつも連絡取ると、あその日収録だとかロケだとかさ、うん、いつも言ってたりさ、たまにちょっとカレンダー見せてってカレンダー見せてもらったら、全然未だにオフがない生活をこの人送ってるから
1: 全
0: 本当すごい
1: な。そんなことゴールデンウィークちゃんと休めたし、
0: 本当に、
1: うん、波はすごいあるから。でもやっぱ AKB の時よりは全然余裕がある。
0: 休みもちょっとずつね、
1: 休みもあるし、うん、スケジュールもあるし、覚えることがまずもうほぼなくなったのは、すごい大きくて。
0: そっか。
1: あの時すごい忙しくて大変だったんじゃないですかって、うんうん、よく言われるじゃん。うんうんうん、なんか寝る暇あったんですかみたいな。
0: うんうんうんうん、
1: 確かにまあ言われてみれば忙しかったし、深夜まで仕事して、うん、次の日のスケジュール届いたら、え、また、また5時みたいなのをずっと続いてたじゃん。
0: 前日にするのが、前日の夜に知るのがね、うちらのスタイルだったからね。
1: MV とか CM のさ、撮影場の控え室、楽屋で、ガラケーにビンって来て、
0: 明日早い。早
1: い。
0: わかる。
1: それを繰り返してて、
0: ほんとほん
1: と、忙しかったでしょって言われて、確かにそうだなと思うけど、なんか私的には、うん、その、最後 AKB にいた頃の、うん、3年ぐらい、うん、2021から2024ぐらい、
0: うんうんうん、
1: もう、感覚的には結構同じぐらい忙しい感じというか、なんかそれはなんか物理的なスケジュールもなんだけど、なんかダンスがやっぱりもう AKB がすっごい頑張るように、う、
0: 後輩たちがこう合わせるとかをね、今まで以上にね、うちらが一緒にやってた時以上にね、
1: 以上にやっぱり揃えるとか、振り付けの難易度もすごく難しくなって、うん、
0: 上がってたわ確かに。
1: でコンサートやるたんびに全部セットリスト変わって、うん、新しい曲覚えてみたいなのが結構大変。まあでも余裕は、気持ち的な余裕と、うんうん、なんか後輩に迷惑かけちゃうかもとか、足引っ張るかもとかがなくなったのがすごい結構気持ちが楽。うん、
0: 今一人になるともうそれない、
1: うん、ないないない。もうミスしてももう自分が、自分のせいだし、自分がもし何かうまくできたら、それもちゃんと自分に返ってくるみたいなのが、うん、やっぱ17年経験がなかったから、グループにいるとさ、自分じゃなくても、なんかね、うん、自分だからこの仕事とかの感じがないから、
0: うん、
1: それはすごく今、結構やりがいがあっていいかなっていう感じ。う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、キャッシュちゃんって今肩書きで言うと、でもさ、アーティストもちろん歌も歌ってさ、うん、年に何2回ぐらいはファンの皆さんの前でマイク持って歌ったりね、うん、してるじゃない。
1: アイドルフェス出させてもらったり、
0: ね、本当に
1: 歌は続け

0: たいなっていうのがあってやってるけど。
1: でもテレビとかでこう、うん、出たり YouTube で面白いこと言ったりしてるじゃない。
0: YouTube で面白いこと言ってると思って割れてんだ私。
1: え、だって絶対ネタになってるもん。ありがとう。面白い、この人面白いなと思いながら見させてもらってますけど。いや一人でよくこんな喋れるよなと思う。
0: おしゃべり大好き。
1: ね、うん、そのおしゃべりが大好きなイメージも私一緒にいた時あんまなかったから。だからちょっと離れてる間に、うん、キャシちゃんがババババババってこうバラエティに一人で出始めて。こんなに面白いし、確かに当時から頭の回転も良くて、なんかワードチョイスがおもろかったのは覚えてるんだけど、これなんかバラエティ班っていう感じのイメージがなかったから、
0: 超明るくて元気でいっぱいグイグイみたいな感じ
1: じゃなかったじゃん。だからそのなんかどこのタイミングで、
0: 確かに確かに、
1: なんかアイドルでいなきゃの柏木由紀が次のフェーズに行ったんだろうっていうのすごい気になってた。
0: 確かに私も数年前ぐらいから、うん、YouTube 始めたぐらいから、うん、いや私ってこんな喋っていうか多分その十何年のその全部溜まってたんだと思う。おしゃべりが
1: 鬱憤ってこと？
0: 鬱憤じゃなくてなんかいっぱいいたから気使って、うんうんうん、全員喋るにはさ自分に待ってくる時間が短いじゃん。そうね、AKB 多いし、
1: うんうんうん、だから確かに確かに、
0: そう、あ、一人でなんかこうやってカメラが向いたら、あ、こんなにおしゃべりだなって確か思った。
1: いや本当
0: びっくりしてる私も。

0: 部サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: まあ自分で決めるじゃない、卒業とか、ね、一人でやっていこうみたいな、
2: うん、もちろんもちろん、うん、
1: でも私決めた時はさえちゃんに結構なんか相談して、どんな感じとか卒業しようかなみたいな、
2: あ、
1: まあ話できたけど、さえちゃんが先に卒業する時はまだ私もいて、
2: うん、
1: さえちゃんはどういう感じだったんだろうってあんま聞いたことがないというか、
2: 卒業の時ね、
1: そう、その不安なのか楽しみなのか半々とか、
2: なんかでも本当にこれってどのタイミングで卒業するかとか、うん、その時にどういうメンバーがいたかで、
1: ああ
2: 本当に卒業生って、うん、思いが違うと思うの、
1: うんうんうん、
2: で私はやっぱその AKB の黄金世代っていうものもこう一緒にいさせてもらって、うん、いっぱいの番組に出させてもらって、自分の名前知ってもらったのも AKB のおかげだし、うん、ありがたいことにね、そういういいタイミングの時をね経験させてもらって、でその後にやっぱ姉妹グループの上海と、うん、こう名古屋の SK48 にこういさせてもらってたんだけど、うん、なんかね、うん、久々に AKB のなんか選抜のなんか楽屋みたいに戻った時に、
1: うんうんうん、
2: やっぱその自分の中でちょっと景色が変わっちゃったなっていうのをすごく感じた時があったの。やっぱその両隣にいた仲良かった子たちも卒業しちゃってて、新しい後輩が選抜に入って、うんうん、自分はこの中でどういうポジションでいたらいいんだろうって、なんかちょっと漠然とちょっとふわふわっとしてた時があって、
1: うんうんうん
2: その時がやっぱその48グループの姉妹グループにいた時だったから、うん、その姉妹グループに行くとやっぱ一番自分が先輩なわけで、
1: ね、
2: みんながもうサエさんとかサエちゃん、
1: うんうん、イメージある、
2: もうはいはい教えてくださいみたいな感じで、うんうん、でその後輩たちにもう教えられること教えきったなって思ったタイミングだったんだよね。
1: ああ、うん、なるほどね、自分の役割を
2: そう役割を果たしたなみたいな、なんか見せたい背中は今ここまででいいかなみたいなのが、うん。

0: なんとなく分かってきた時に卒業を決めたかな、うん、あとやっぱ10年はいたいって多分どっかで思ってたっていうのもあって、あー、そうなんだ。その節目が自分の中でちょうどいいタイミングなのかもって思って、うん、そのタイミングで卒業したっていう記憶はある。あ
1: でもやれることがもうやったかもはめっちゃあった私も。
0: あった
1: もう、うんうんうん、結構一緒かも。後輩に、うん、私も自分が一番先輩の時が多分 3,4 年ぐらいあって、うん、確かにもう私が引っ張っていく AKB はもう十分見せた。
0: なるほどね。
1: もう次はまたね、うん、っていう、なんか後輩に任せたいなっていうのが確かに、うんうんうんうん、でも初めて思ったのがあのタイミングだった。私は17年経ってやっと。
0: いやでもそれはキャッシュちゃんはさ本当に後輩の中でもいっぱい先輩にこうすごい気を配れる人、気を使える気を配れる人ではあったから。
1: い
0: や
1: いや緊張しちゃうね先輩は。サイちゃん以外。
0: まあサイちゃんありがとうございます。嬉しいです。そうだからやっぱやっとその自分がこうなんて言うんだろう、楽とかそういうことでもないんだけどさ。
1: でも確か言いたいことをちゃ言えるタイミングだったり、
0: うん、そう、意見をちゃんと言えるというか、うん、伝えられるっていうところがそのタイミングだったんだろうなってすごい思うし、うん、
1: だからなんか
0: 私も自分が AKB のままに居続けてたら、
1: まあ、環境変わらず
0: 分かんない
1: いたかもしれないし、もっと早めに
0: 早く卒業してたかもしれないし。でもあまりにもその卒業、うん、自分の卒業後にキャッシュちゃんに会った時に、うん、やっぱ今私今もずっと楽しいって AKB 出ることが楽しいっていうのを本当に伝わってきてたから、本当にオーディション受け直そうかと思った時
1: があった。あ待って、なんかちょっとだけ話したよね。
0: マジのトーンだよ、ね、本当に受けようかな。
1: え分かる。で私も別に普通にマジで
0: 来て、
1: うん、マジで来てよ。え待ってあったね。
0: でも多分ここからまた数年いるっていうのはきついかも。だから、うん、1年、ね、2年ぐらいだったらまだ30
1: あったね。
0: 30、29、30、まあ、まだ今からなら
1: あったわ。
0: キャッシュはまだいるみたいな。
1: 私全然いるよみたいな。全然辞めるつもりないから。
0: そう辞めるつもりないからみたいな。えちょっと AKB 戻りたいかも。
1: あった
0: アイドルがなんかねやっぱどっかでアイドルって転職だったなって卒業してから気づいたんだよね。
1: ああまあいる中にいるとね気づかないこともあるある。
0: でもやっぱりその一人のそのソロになった時にプレッシャーだとか、うん、自信がどんどんなくなってっちゃって、うん、自分これもできてないあれもできてない、うん、どうしたらいいか分かんないってなっちゃった時に、あんなにいつでも楽しく、うん、好きなことがすごいやれてたんだなアイドルってと思って、なんか、まあ、仕事に対してやっぱ全部好きだっただからさ、うん、
1: 楽しくね、うん、でなんか自分が選択しなきゃいけない回数は少ないとかアイドルやってる方が
0: そうかも
1: なんかない、うん、もう決められちゃってるから頑張るしかない。でもそこで最大限自分の出せる力を毎回出すみたいな、うん、でもやっぱ一人になるとそうはいかないというか、うん、自分で選ぶこともあるし、
0: そうだね、
1: 自分
0: その選択でさ人生が変わるかもしれない。
1: そう一個ずつ良くもあり悪くもあり、
0: わかるわかる。そうなのよ、
1: AKB はいいよね、もうやるしかない、うん、でまあ仲間もいるしなんとかなるみたいな、
0: うん、
1: ここはね違うところはまああるよね。
0: そうだね、それはすごいなんか思っ

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。This program was brought to you by Sanrio.

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダーキューマン吉原です。
1: 道上です。
2: 高島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、
1: はい、
0: 今日は5月12日ですけれども、
1: はい、
0: まあ昨日5月11日はですね、岸田國士戯曲賞の授賞式がありまして、
1: はい、
0: でその後受賞記念パーティーとかもね、やらせてもらったんですけれども、まあダウの YouTube だったりハサミのラジオでもまた話あるかなって思うんですけど、うんうん、で我々もねメンバーも全員出席させていただいて、授賞式もありがとうございました。本当にいやー本当なんていうの、授賞式だから、配信で見れるんですけど、
1: そうだね、
2: YouTube で配信してるのでね、
0: 何独特な雰囲気

0: いや、その、いや、もちろんね、何、名誉ある、ね、うん、歴史あるショーですから、厳かに始まるんだけれども、うん、やっぱりその、登壇者も、受賞者も、うん、審査員も、うん、全員カルチャー人間だから、
1: そうね、まあそうだね。
0: カルチャー人間がこう、本人たちは否定するかもしれない。うん、尖り散らかしてて。尖り散らかしてるよ、あんな、みんななんかすごいじゃん。ね、
1: いやでも
0: そのさ、スピーチする人も、
1: うん、だってそのさ、まあ、我々側のダウキマ側の祝辞としてさ、うん、まあ、佐久間さんと松岡真由さんと爆笑問題のお二人やってもらって、最初に佐久間さんがその、あ、うん、皆さん結構その斜めな角度からスピーチ、そうそうをされるっていうの
0: が、みんなあらゆる角度から、うん、角度をつけたがるみたいな、
1: まんま言ってたもんね。
0: そうそう、佐久間さんが言うってことはそうだから、
1: そうだったんだ、やっぱ
0: すごかったですよ。だからあのね、そう、爆笑問題さんはあの VTR でね、
1: そうでした、
0: お祝いの言葉をくださったんですけど、うん、あの、まあ、一応ほらすごい結構何豪華な
2: 出演でさ、もちろん伝統ある、
0: それに爆笑さんがさ、うん、映像でめちゃくちゃすごいことなんだけどさ、うん、もう爆笑さんがいつもの調子というかさ、ダウと、ね、ダウと会う時にいつも言ってくださる、うん、言ってくださるって言ったらダメだ、うん、まるどうせ中でごちゃごちゃやってんだろみたいな、付き合ってんだろみたいな、
2: それをあの場所で、ね、
0: あの場で
1: そう、なんかそう VTR だから、うん、ご本人たちはいないからさ、うん、いいけど、そうそうそう、こっち側はさ生で感じ取っているからさ
0: そう、みんな、なんかそのメンバーとかお母さんいるんだけど
2: いやでも、いやめっちゃ分かる、お母さんの顔見ちゃった私
0: お前ら中でどうせごちゃごちゃやってんだろみたいな、ね、お母さんいるんだけどみたいな、
2: ね、お母さんたちもうすぐやめさせた方がいいですよっていう、
0: お母さんたち来てること分かってて言ってる
2: ね、
0: うん、あと、あの、太田さんだけなんですよ、私の顔新幹線みたいだっていうの
1: 挑戦的な顔みたいなことを、ね、
0: 挑戦的な顔していて、もう新幹線みたいな流線形みたいな顔してるっていうんですけど、太田さんだけなの、これ言うの
1: だってな、本当にそれでしか聞いたことない言葉、はい、本当に
2: いやでも嬉しかった
0: な、たくさんの人に、
2: ありがとうございます。
0: ありがたかったですね。改めて本当に、あの、一緒に受賞された大石さんも、うん、本当におめでとうございます。すごい面白い、すごい面白かった、大石さんも。
1: 面白かったね、あれ、ね。
0: よだれ観覧車っていう受賞作をね、うん、我々も、あの、映像で見させてもらって、うん、もうたまらんかったね。うん、
1: あれ、すごい。
0: うん、すごい
2: 想像できなくない、うん、なんかあれをさ、
1: どうやってできてるのかとかを、
2: 対談
1: とか読んでもマジで分かんないというか、うんうんうん、あれが戯曲になってるのはめっちゃ興味ある
2: から、うんうんうん、確かに文字としてね、
0: そうそうそう、読むの
2: マジで違いそう。
0: だからあのロマンスもそうですけど、その戯曲賞受賞作は、うん、あの本になって、本になって販売されてますので、ぜひ皆さんあのチェックしてください、うん、改めて大石さん、蓮見賞本当におめでとうございます ということでね、どうですか近況は。
1: 近況、れなちゃんは、うん、大学は、
0: れなちゃん大学はだから今日はさ、この前にお仕事があったじゃない、
1: う
0: ん、
1: ありました。
0: そうだからまあ、うん、ちょっとだからあの大学 3,4,5 限はちょっとお休みせざるを得なかったんですけれども、まあだから2限だけ行って、
1: あら、でもちゃんと行って
0: 2限だけ、
1: えらい、
2: えらいじゃん、
1: えらいじゃない、
0: 行ったよ。
1: ちょっとね、あの大学関連でいつあのメールを先にいただいておりまして、
0: 何、
1: ちょっと紹介しますね、うん、ラジオネーム早音母さん、うん、ダウキューマンの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私はレナちょっと同じ大学に娘が通っているお母さんです。ゴールデンウィーク中も授業があるはずなのに、うん、遊んでばかりいる娘が、うん、オンデマンドだから大丈夫と言っていて、うんうん、絶対サボってるでしょうと疑っていました、うん、でも先週のオープニングトークを聞いて娘を信じることができました、うん、ありがとうございました。
0: なるほどね、
2: 嘘じゃないと、
1: うん、ちなみに成績やばい人にしか届かない手紙はうちにも1年の前期から届いております。
0: おお、
1: これからも大学情報の超有料コンテンツとして毎週楽しみにしています。
0: ぐるぐるでさ、自分の娘の大学の情報仕入れる人いんの？
1: だからまあ毎週火曜日はちょっとごめんけども、うんうん、これを機にやっぱ絶対に大学の話をしてもらわなきゃいけないこの早音母さんのためにも。そう、
0: いやー、でもちょっと娘さんと口裏合わせようかな。
2: ダメだよ。ちゃんと有益な情報を言ってん
0: の
2: よ。
0: あ、でもそのオンデマンドっていうのは本当ですから。
1: そう、
0: 嘘じゃないもんね。そう、嘘じゃなくて本当に今オンラインだったりオンデマンドで授業がありましたが、うん、ゴールデンウィークは。うん、そうそう。だから、ね、あの、じゃあ、ちゃんとじゃあ、頑張りますよ。
2: 大学情報をここで仕入れてください。
0: 大学のポータルサイトみたいになってるの、私
1: ここで。大事だよ、
0: いや、ありがとうございます。ね、ちょっと毎週火曜日聞いてください、ぜひ。
1: はい、お願いします。
0: はい。どうですか？
2: 私はでもまあもう昨日の受賞式はでもアフターパーティー、
0: うん、あ、そう、アフターパーティーもね、
2: 幸せすぎたよね。
0: あ、そう、
2: なんか一応ね、もう

0: 今までお世話になった方を呼んで、
1: みんな来てくれてお世話になった人、ね、本当にまあ細かくどなたがとか言わないけど、そうそうそう、150人ぐらい、ね、来てくれて、ね、いらっしゃって、いや愛されてるなと思ったよね、
0: 幸せな時間だったよ ね、 ね、
2: だって8人がさ結婚しても来ない人数じゃない、うん、わからないけど
0: 確かに結婚式で呼ぶメンバーとかじゃないもんね、
1: そうそうそう、でお世話になった方々、ね、本当にいろんな先輩とか来てくれたし、うんね、テレビの人も演劇の人も音楽の人も来てくれて、
2: そうでしたね、
1: で金より勝さんだったりとか、うん、スカートの澤部さんとか少年キッズボーイが演奏、生演奏
0: もして、ね、今までのね公演で作ってもらった曲をね演奏とかしてくれて、もあんなんダメよあんなんやられたらさ、
2: マイコがさ最前でさ、うん、ボロボロになりながら
1: そうだったのいや泣いてたんだ、
0: もうちょっと泣きすぎて一歩ずつ下がりながら、もう邪魔にならないように邪魔にな、
2: 最初楽しそうだったのにだんだんなんか苦しくな
0: って私なんかあの感情で泣いたも感情が分かんなくて、うん、嬉しい絶対悲しいではないんだけど、
2: そうだ、ね、
0: 何の感情なんだって思うけど、もう息ができないぐらいになっちゃって、
1: そんな泣いちゃってたんだ、
2: そう
1: そう、私がその司会進行をやってたから、
0: そうだよね、
1: あんまりその周りの様子までは、うんうん、そう細かい様子までは見れなかったんだけど、
0: めっちゃ感動したし、うん、あの蓮見家のね皆さんも来てくれて、
1: 蓮見姉が
0: 最高、姉が来てくれさって、
1: もう昨日も最高だった、
0: 最高だった、なんか一言をねいただきましょうみたいので、結構園田さんがふざけて、
1: 結構無茶ぶりで先輩芸人とかにマイク向けて、蓮見に一言お願いしますみたいなあったんだけど、
0: お願いしますって言って、
1: 最後蓮見さんのお姉ちゃんに、
0: うん、あ
1: の
0: お願いしますって言ったら、
1: えーって言っていやすごい、だって正直そのカモメンタルのう大さんだったりとか、すごい相当そうそうたるメンツの中で、蓮見姉が登壇ウェーイって
0: 急に決まったからね、
1: でなんか別に言うことそんなないんですけど、とりあえず飲みますって言ってグラスのお酒飲み干して、とりあえず飲み部だけ見せていきます、いやマジで最高、
2: 全員と
1: 一番爪痕残してた、あん中です
0: ごかったです、みんなに話しかけてたみたいで私のお母さんもいつの間にか仲良くなって、
1: やばすぎる、
2: すごいね、
0: いやすごいよ、会えてめっちゃ良かった、
1: 本当幸せな一日でしたね、我々としてもね、
0: ありがとうございます、
1: はい、というわけでそれでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。J-WAVE

お届けしたのはロマンスの主題歌でした。金より勝る桃色ロマンス。 J-WAVE ぐるぐる。お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE A reversal of the

0: J-WAVE 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 地元ラブ、地元
1: ラブボイがごまきラブ、ごまきがね最近出した曲ですけれども、ゾーンさん、上京シーズンから1ヶ月が経ち、そろそろ恋しくなってくるであろう地元。親もいるし、ダチもいるし家賃も安いとかあったりしてね、まあ都会でおしゃれに決めるのもいいけど、結局落ち着くのって地元じゃね。まあごまきも言ってるように、なんだかんだ離れられない地元について考えていきましょうというテーマでございます。はい、はい、まあだからとにかく地元が好きだぞという、
0: 地元愛を
1: だから、
0: ね、そうメッセージをもらいたいところですけど、どう、地元は好き、みんな。
2: はい大好きです。
0: お前子は、福岡から。
4: はい、福岡県福岡市東区出身です。
0: 大好き大好き。あ、地元好き。
2: もうすぐ帰りたい。
0: そう、なんか
2: すぐ飛んで行きたい。
0: いや、なんかさ、逆もいるじゃん、その早く地元出てーわみたいな。一切なかった。
4: 一切なかった。
0: 大好きなんだ。
4: もう上京する時も大泣き。もうな、まあその大学で私は、そうですね、時代芸術学部に入るって決めて上京したんやけど、その、まあ、やりたいが俳優になりたいで、なんかね、もう私が調べた時はもう、そういう俳優を学べる大学が東京か京都しかなくて、
0: ああ、まあなるほど。
4: そうだから、もうやりたいことをやるには福岡を出るしかないっていう状況だったから、しょうがなく出たけど、もうできることなら一生福岡にいたかった。
0: へえ、いや相当好きだね。
4: もう本当に最初の1年とか結構耐えられんかった。
0: あ、マジで。
4: 早めに忽那に出会えたおかげでどうにかメンバーの忽那に出会えただけよかったけど。
0: そうだったんだ。めっちゃ好きだね。たまちゃんはどうですか？
1: 私はその単純に私って地元どこって、
0: はいはい、
1: なんか迷子なの私。
0: だから生まれは
1: 生まれがタイ、
0: はい、
1: でそっから日本に行って、で、
4: はい、
1: タイ行って日本行ってなんですよ、
0: はい、往復をしたと。
1: そうで、まあバンコクにいたのが、まあ、0歳から1歳と、6歳から11歳、まあ、合計6年、
4: で、まあ、結構行ってる。
1: それ以外は、東京の私のだから、まあ、地元というか今実家がある場所、まあ、もうあっちのなんつうの、東の方の下町に近いところなんです、まあ、そこは20年ぐらい住んではいるから、
0: 中学高校とかもがっつり東京なんだもんね。
1: なんだけど、中高は茨城まで行ってたから、
0: 学校は茨城まで通ってたんだ。
1: そうだから、あんまり本当東京で過ごしている時間も少ないみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: だから地元って言われた時に、なんか地元トークどうしようってたまに思うけど、一個言えるのは、ノスタルジックをやっぱ感じるのはタイ。
4: そうなんだ。
0: 物心はタイでついてるわけだからね。
4: そうだね。
0: 6歳から小5ってなると。
1: だね、だからタイに住んでた時のさ、なんか生まれた病院とか、なんかマンションとか調べると、なんかさすがに不便だからあれだけど、私もしかしたらタイ住みたいかもってちょっと思うもんな。
0: タイにはタイのいいところがやっぱ、
1: なんか旅行じゃもうなんか埋められないものがある、やっぱり。
0: まあ、そうだよ、住むのと旅行じゃ違うもんね。
1: だから地元、タイ、県、まあちょっと
0: 下町
4: いいじゃん。ラブな地元がね、2つある。
0: 2つある。2つあるの。でもタマちゃんみたいな人もいると思う。
4: いるいる。
0: 転勤族だったり、
1: 確かにね。
0: 生まれはこっちだけど、何歳からこっちでみたいな、地元が2個あるみたいな人も結構いると思う。
1: ハートがどこにあるかっつう話だよな、これは。
0: ハートはどこにあるのじゃ。
1: ハート？
0: ハートは1個じゃん。まあまあどっちもハーフみたいな話もあるから。
1: そうだね。ハート。でも下町に置いてあるかもな。
0: そう。無事。なるほどね。いやいや、そういう話だからね。そう、今日はもうそういう、そうそう。なるほどね。私は東京出身なんですけど、練馬。
1: 練馬のよ。
4: そうやね。
0: 地元が。昨日さ、夜、オザルの伊藤さんにお会いしてしたんだけど、オザルの伊藤さんに、お前地元どこなんて言って、東京ですね。東京のどこ？あ、練馬です。あ、練馬だったらじゃあお前は茨城かって言って
4: た。どういうこと？どういうこと？
0: 23区。だから、まあちょっとその、なんていうの？

0: まあ、
1: 練馬ってその何ほら世田谷区とか渋谷区みたいな、うん、あの洗練された場所ではないから、
2: そうか、うん、
1: そうそう練馬っていうとなんかいろいろごちゃごちゃ言う人
2: もいる、そういう感覚も正味 もまだわからんというか、
1: そもそも福岡だから、
2: そうそうそう、
1: あのお前足立区はああだみたいな話があんまピンとこない、
2: いやそうなの、うん、なんか自分の

0: 頑張らないとみたいな雰囲気、まあ、お受験して入ってきてますからね。
1: イベントことはまあ、まあ、
0: 正直ちょっとまあ、今の言葉で言うと霊障系が多いと、ちょっとね、今日こっちは練馬は、うん、そのうちのクラスが何かしらで絶対に一番になりたいっていう気持ちを全員が持ってたと思う。
1: いいね、でも楽しそう。
0: 結構熱い感じで、うん、なんだろう、だから合唱祭とかも、うん、そのよく言うじゃんさね、男子歌ってみたいな話があるけど、ね、うん、いやもうなんかそれどころじゃないっていうか、
2: それどころじゃない、
0: うちの学校では、うん、なんかちっちゃい声で歌うやつが、うん、その霊障系の、うん、いわゆる陰キャっていう、
2: 言
0: われ
2: る、あ、ダセ、まあ、そのことまっすぐやんねえやつ、
0: 少数派っていう感じだったから、そうそう、
2: あちいんだ、ほんと、
0: そうそう、まっすぐやんねえやつって感じだったから、もうそのてめえら足引っ張んなよって言って熱い陽キャたちが詰めるみたいな、
2: ヤッキーなの？
1: なんかそれは練馬の人がみんなそうっていうこと。
0: まあ、そのまあなんだろう、治安がめちゃくちゃいいわけじゃないんだろうけど、
1: ちょっとそういう、
0: でも暑いとか暑いのよ、うん、結構だからみん女子同士とかでも、うん、あの他クラスの女子とも別に仲良くはするじゃない、うん、だけど陰で、でもうちのクラスが一番だからねって思ってる感じ
2: でもなんか可愛いね、そのもっと嫌なさ、なんかドロドロのものってあるじゃん、うん、なんか人間関係に、うん、うちのクラス一番だからって、その、うん、
1: あ、
2: その
1: なんか
2: コミュニティで言うんだっていう、なんかさ、
0: でも
2: 可愛らしい、
0: なんとかちゃんのクラス、何々ちゃんもいて、何々ちゃんもいていいな、でもうちのクラスが一番だけどねみたいなな
2: んかあっちんだ、
0: うん、なんかさ、暑かったね、今好きだなと思った、そういうとこが。
2: その、うん、今後さ、まあ、この仕事もいろいろあるけど、うん、いつか帰りたい、もう骨うずめるならどこ。
0: あ、骨うずめんなら
1: 練馬区すぐ帰れ
0: る、帰るとかの距離じゃないんだよな、
1: ちょっと
0: 体すぎ考え方が、
2: タイはフライトで6時間とかかかんない、
1: 帰るのすごくね大変なわけじゃない。
2: そっか、そうそう、でもなんか家建てたいのが、例えばそれこそ別にさ、練馬の方とかなんかいろいろあるよ。
0: 家建てんだったら消灯の方がいい高級住宅地がいい
2: マジそうなんだね。
0: でも地元はめっちゃ好き。
2: いいね、なんかみんな地元ちゃんと好きなんだ、
1: うん、めっちゃ好き、
0: 好きだね、
1: マジ好き、うん、みんなで福岡行きたいし、本当にもう都市が福岡、首都か、首都が福岡になればいい
2: なんか今聞き流したけど
0: 福岡になればいい、
1: 福岡になれば
2: すごいじゃん、選挙
1: 全部が福岡に移動するから、みんなで福岡に移住できるようなってずっと思ってる、
0: 福岡都構想だね
2: 新しい攻め方、
0: ということで、そんな地元大好きな皆様からメッセージも募集しています。まあでもあの別に地元出たい、で早く出たかったよみたいな、
2: ね、そういう
0: メッセージ
2: とか
0: も、ね、うん、あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、うんうん、あなたの地元のおすすめポイント、そして我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です。もし、東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、
1: いる？太陽国
0: どれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。ちなみに太陽国はどこなんですか？
2: バンコク都でございます。
0: バンコク、
1: バンコク都、
0: はい、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 J-WAVE

0: 地元だと友達にすぐ会えるのは嬉しいですが、うん、一人行動が好きな私はご飯を食べに行くにも国道沿いの飲食店には絶対知り合いがいたり、いつ誰に会うかわからないので身なりもそれなりに気をつけなければいけないのが面倒です。その分東京は、失礼しました、その分東京は誰も知らないので何も気にせずすっぴんだるぎで出かけられるのが嬉しいです。
1: あ、わかるな。
0: あとおしゃれをして浮かないところも好きです。
2: おしゃれな方なんや。
1: 確かに東京だと人が多すぎるし、周り気にしないから
2: 確かに
1: 何着ててもって感じあるよね。
2: ドライな感じあるけど、まあ、それが良かったりすると、居心地いい人は、
0: ここを今歩いてる人全員この先も一生会わねえんだろうなって思いながら結構過ごしてるもん。
1: わかるわかる。だから私もだって別に東京だけど、でもその実家いる時よりも一人暮らししてる時の方が全然だるぎで歩いてる。
0: そのあめっちゃそうかも。
1: なんかやっぱ知り合いのこう少なさというか、いやその感覚がやっぱちょっと楽よね。
0: 確かにね。なんかこれ関係あるか分かんないけど、前はできなかったのに渋谷新宿とかをすっぴんだるぎで歩ける、ようになった。
1: 歩ける。分かる。
2: あ、まあ確かに。でもなんか私のイメージがもともとちょっと東京はそれこそ綺麗にせんといかん場所やとまずは思っとったから、最初はできんやったかも。それ私もちょっと
1: すごい不幸
2: 感じました。
0: すげえ、何
2: 急に、そう
0: できんやったかも。
2: 急に、そう待って、
0: ちょっと、いや、そう、いや、これも私ちょっと羨ましいなって。
1: なんとかやけできんやったかも。
0: いや、
2: 私の脳内ってこんなに変わる。
1: すごいね。
0: すごい、もういいじゃない。
1: スイッチあんだやっぱ福岡スイッチ。じ、無自覚
2: 今、なんかみんなの顔が急になんか、
0: いや、同じこと絶対思ったよね。
2: できんやった。すごい、へえ、嬉しいな。でも福岡好きなんだ。
1: 地元の話になると自然と出るんだ。
2: そうなんだ。
0: 地元の人と喋ってるととかなら聞いたことあるけど、自分が喋っててなってくる。
2: なんかマインドが今福岡になったような感
1: じ。いいじゃん。どっかにスイッチあるんだな。はい。ね、地元とはちょっとだけ違うんですけれども、興味深いアンケートがありまして、不動産メディアアスウェイが10代から60代以上までの男女500人を対象に実施した東京都地方住まいの幸福度に関してのアンケートがございます。質問が、仕事やお金を気にしなくていい場合、東京とそれ以外の地域どちらに住みたいか、この質問に東京在住の人は、東京と答える人が一番多かった 61.5% で、2位は地方都市、で3位が東京以外の首都圏っていう結果になりました。まあだから2位の地方都市っていうのが、まあなんだろう、大阪とか名古屋とかかな、になる
0: ツアーでこう回る、
1: ツアーで回るような
0: 福岡とか
1: 地方都市だね。で東京以外の首都圏っていうのは千葉とか埼玉とかそういうことかしらね、
2: 周りみたいなとか、
1: そういう結果になったんですけれども、東京以外の地域では1位が地方都市、2位が東京で、2位って言っても 20% ぐらいしか東京って言ってない。だから地方の人にとっては圧倒的に東京よりも地方都市の方が居住地としては人気がある、
2: あ、そうなんだね、
1: みたいね。だからまあそれこそね、萌子が福岡にこのままいたら、絶対このアンケートも、
2: いや、そうだと思うな。福岡の子絶対いいけどな。
1: え、東京よりと比べて何がいい、福岡は。
2: マジで暮らしやすい。なんか福岡、まあ福岡市に住んでるっていうのもまああるんですけど、福岡の福岡市はもう何やろ、天神っていうね場所があって、その天神に全てが詰まってるの。もう何があっても天神に行けばもう全てがもう
1: 万事解決。
2: そう、だからもう、なんでも東京はなんかさ、映画館はなんか池袋とか、なんかこの区会に行きたかったら新宿行ってみたいな。
1: 自分がそうしてるだけ。
2: いやいやいやいやいやいや、
0: 池袋で完結もするぜ。
2: いや違う違う違う違う違う、福岡もう、ま、なんかもう天神にさえ行けば大丈夫。しかも聞いて、これすごいのがね、福岡は空港が福岡市にあるんですよ。
1: 確かに
0: これはそう思ったね。
1: 空港の場所がいいね。
2: もう全ての場所のアクセスが素晴らしい。
0: でも東京空港2個あるよ。
1: 成田羽田
0: 2個もあって、どっからでもこう東西両方からこう、
2: いや、いろいろ真ん中に空港がある。
0: あれ、
2: 空港真ん中にあるから別にそこに行けばいい話だし、選ぶ必要もないし。
1: 確かに空港どっちに行くにしてもちょっと面倒いもんな、うちらは。
0: 正直ね、
2: しょうがない、立地的にもそこにってことやもんね。
1: だって立てれないもん、空港が。
0: そうね、
1: 真ん中

0: 天ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ、はい、メッセージ紹介していきます、はい。ラジオネームぶどう、ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は上京して3年目ですが、うんうん、東京の方が気楽で好きです。

0: とひしめきの中には
1: そうそう一日でいろんなとこに行かなきゃいけないのが本当に今でも苦痛で、
2: あなるほどね、まあ確かにその東京にはいろんなその駅があって、うん、それぞれの駅がそれぞれ栄えてる、
1: うん、それぞれすごすぎるちょっと、
2: はいはいはい、
1: 1個でいいすごいのは
2: なるほど、うん、そういう心地よさなんだ福岡は、うん、あ、そうね、でも東京駅に新幹線もあるよ、新幹線、
1: え、博多にもありますえ、何ですか、全く攻撃になってないんですけど、どういうことですか、何がしたいんですか、みんなで福岡に行きましょう
0: 乗っ取られる、
2: 福岡取られるよなるほどね、うん、まあそれぞれの、あ、だからアンケート結果を受けての、うん、その居住地としてのね、東京と地方のそれぞれのメリットデメリットがございまして、
0: はいはい、
2: うん、東京はターミナルに近く、路線がいくつもあるのでアクセスがいい、
1: うん、
2: 車がなくても生活していける、
1: うんうんうん、
2: ただ自然を感じられる場所があまりなく道路の騒音は気になる、
1: うん、
2: で地方のいいとこは、自然豊かで空気も水も美味しい、
0: うん、
2: 人が多すぎないのもいい、でデメリットで言うとただ車がないと不便、
1: うん、
2: でおしゃれなもの流行りのもの最先端の施設がない、
0: さっきのメールでもそのおしゃれをしてたらちょっと浮くみたいなね、ニュアンスのことを言っていたから、
2: 確かにこう例えばこうなんていうのかな、ロリータファッションとかゴスロリとかが好きな人も結構今多いじゃない、
0: 多い多い
2: けど東京でさあ歩いてても別に本当になんとも思わないじゃん、
0: なんとも思わない、
2: ね、けど地元だと着れないみたいな人多いよね、地元で着てるとものすごく目立っちゃうみたいな、
0: コミュニティが東京よりなんか、うん、なんだろうな、強そうだよね、そのさ、
2: うんうん、
1: 個々の存在感みたいなのがね、
2: なるほどね、
0: つながりも強そうだし、
2: なんとかちゃんみたいな、
1: うんうん、
2: みんなが顔見知りみたいなね、
1: みんなご近所、確かに
0: イメージは
2: 確かにな、だからこれどっちなんだろうな、お聞きの皆さんは、
1: ね、
2: ということで、あの東京と地方どっちの暮らしが理想なのかみたいなね、それについても聞いてみたいですので、うんうん、メッセージ受け付けております。あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、あなたの地元のおすすめポイント、また我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です、
1: はい、
2: 東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。
1: はい、
2: いるかな、練馬の人聞いてくれてるかな、
1: いや聞いてくれてるでしょ、うん、まず東京
2: の、一応そのだから J-WAVE っていうこの曲が、
0: うんうん、
2: まあ何、なんていうの、メイン層というか、
1: うん、
2: ターゲット層が一応その東京に住んでいる人たちっていうターゲット層で、元々そういう曲らしくて、
0: うんう
2: ん、だからあの練馬の人も聞いてくれてたら嬉しいんだけど、うん、でも J-WAVE に練馬のイメージもあんまないな
0: 正直
2: やっぱり六本木だからさ、
0: 立ってる場所がね、ちょっと
2: 港区とかやったらあれだけどさ、
1: でもいいじゃん、もう初のね、その練馬州を出していけばさ、うん、
0: 練馬州
1: わからんけど、
0: 練馬カラーとかじゃなくて練馬州
1: 確かに
0: 匂い
2: 大丈夫、
0: 嫌な匂いじゃないですね、
1: なんか濃い感じでしょ
2: いやということで、皆さんメッセージぜひ送ってください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから。そして番組リアクションは X から、カタカナでぐるぐる813。そして火曜日のハッシュタグ、ジョーズ、サメ絵文字をつけてポストしてください。

0: お届けしたのはアウーネオワディシー、 J-WAVE ぐるぐる。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。
1: J-WAVE ぐるぐる

0: J-WAVE。 こんばんは、音楽プロジェクト六でなしの人参です。近況、最近グッドドクターっていうドラマを見ていて、面白いですね。すごく自閉症のドクターがいるんですけど、まあ、その人が主人公で、コミュニケーション能力は欠如してるんですけど、記憶力的なものは他の人より優れていてみたいな、医学知識みたいなのがすごいあって、他の人とは違った人が手術関係だったり人間関係とかを映したドラマです。そう、これ知ったのは、お父さんもドラマ好きで、海外ドラマ好きで、まだ実家にいる時にお父さんと一緒に見てたみたいな感じで、で、あの途中で終わっちゃってたんですけど、最近また見始めました。なんかああいう他とは違うみたいな、なんかちょっとハンデを背負った系の、でもなんか何かに特化してるみたいな感じのエピソード好きですね。今回はリスナーさんが送ってくれたメールを紹介します。1通目、ラジオネームランさん。東京公演お疲れ様でした。すごく可愛くて綺麗な歌声を聞けて幸せでした。にんじんちゃんはライブ終わった後何をしますか？11月のライブ楽しみにしています。メッセージありがとうございます。
1: アーティストさんライブが終わってそのまま帰らないですもんね。
0: あ、そうですね。なんか食べてます
1: よね。お疲れ様でしたみたいな。
0: 関係者挨拶と、もらったプレゼントを見るみたいな。開封はお家帰ってからしてます。ルルちゃんと。あ、ルルちゃん2歳になったんですよ。最近誕生日を迎えました。ルルちゃんも興味津々で、なんかそのぬいぐるみとかくれる子多いじゃないですか。多いんですけど、ルルちゃんぬいぐるみ系にすごい反応するんで、ぬいぐるみ並べて、ルルちゃんと遊んだりしてます。チョコレートみたいなのとか、あと、花束もそうですよね。花束とか、そう、あと黒猫グッズが多いですね。黒猫ちゃんのぬいぐるみとか多いですね。お箸ももらいました、黒猫ちゃんの。
1: 海外とかでもプレゼントっていただくことあるんですか？
0: ありますね。台湾とか行った時、台湾で有名ななんか喉に効く喉飴とか、なんか粉のあるのもあるんですけど、

0: そういうのもらえますね。なんかユーミンさんがなんかも使ってるみたいなあれだったらしいです。
1: すごい。お国柄も出るんだ。
0: そうですよね。3つ目です。ラジオネームあやさん、ラジオお疲れ様です。ニンジンさんはよくアクセサリーをつけていますが、何のブランドのものが多いでしょうか。ネックレスなど真似させていただきたいです。メッセージありがとうございます。あ、でもずっとビビアンつけてます。3年前くらいからですかね。何で買い出したか忘れたっすけど、なんかビビアンのなんか服とかも出してるじゃないですか。ああいうデザインとかがすごい刺さってました。
1: ました。
0: ちょっとね、違うの見つけたいなっていうフェーズですね今。
1: けどね、真似をするなら。
0: そうですね、ビビアンですかね。あと十字架。
1: 十字架
0: とビビアン。渋谷とかにたまに出てる、なんか路上に店出てるじゃないですか、アクセサリー屋さんみたいなの。ああいうところで買った十字架が結構いっぱいありますね。可愛いやつ多い。なんかちょっとラッパーっぽい人向けの、なんかすごいでかいのとかガチャガチャしたら多いんですけど、けどその中になんか可愛いやつあったりするんですよ。あそこでねだりまくって安くするっていう。お願いっていうあれがありますよね。
1: そういうこともできるんだ。
0: そう、それがあるから割と好きなんですよね。そう、だから原価のギリギリまで戻すっていう交渉するっていうのが
1: 得意そう。
0: 得意かも。得意かも。少し次の目です。ラジオネームシリュウさん、ルルちゃん誕生日おめでとうございます。自分も将来猫ちゃんと暮らしたいんですけど、大変なこととか絶対するべきことありますか。
1: ルルちゃん2歳。
0: 2歳になりました。ルルちゃん4月20日です、誕生日。チュールをあげまくりました。普段あげないんですけど、あげまくりの回でした。大変なこと、でも猫全体的に結構飼いやすいイメージがあるんですけど、猫ちゃん結構吐き戻しがあるので、家具とかはちょっとね汚れるかもですね。でも猫大体トイレとかもしつけなくてもちゃんと最初から覚えるんで、トイレでしかしないんで大丈夫なんですけど、まあでも猫ちゃんの性格によるかもしれない。猫によるかも。あとそう、壁とか引っかかれるから、なんか壁に貼るフィルムみたいなのがあるんですけど、猫の貼る防止のあれを最近貼りましたね。ちょっとひどすぎて、それが、いやマジね、ボロボロになりますね。ちょっと退去費用やばそうとかって思って、ちょっと最近やりました、ね。あと空気清浄機買ったんですよ最近。めっちゃ嬉しい。家電なんかめっちゃ好きなんですよね。それこそペットとか毛とか吸ってくれるやつで、で携帯でリモコン代わりでできるみたいなのがで、やっぱ匂いが消えますね。ご飯後とか結構こもってたんですけど、めっちゃ匂いが吸ってくれてる感じありますね。最近で一番嬉しいかもしれない、空気清浄機。ラジオネームグレープフルーツさん、にんじんさんこんばんは。この春から大学3年の福祉学生なのですが、大学に行くモチベが保てず苦しいです。にんじんさんはモチベ向上や気分転換していることがあれば教えてほしいです。これからもにんじんさんの力に生かされていきます。これからも応援してます。大好きです。モチベーション、なんか逃げ道を作るみたいなんですよね多分。逃げ道。あ、でも私それこそ学校嫌いだったんで、ずっと音楽に逃げてた感がありますね。逃げ道と友達とのあれを気づくみたいな。でもその最低限がしんどい的なあれかな。
1: まあそういうのもあるかもね。
0: いやでもわかるわ。朝早いし、高校に比べてめっちゃ長いですよね時間。大学って部活とか入ってもいいかもしれないですね。
1: 趣味に傾倒すると本業をおざなりにならなかったですか。
0: なりました。
1: だったん
0: いや、なりましたね。 だからちょっと、ね、節度を持って。まあメインをね、メインを一番。

頑張るっていうあれはね、忘れずにやる方がいいですよね多分。まあ、シングルタスクなんでね自分は、そういうね、なんかね同時進行みたいなのはねちょっと苦手です。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの曲お届けします。 Perfume でねです。

0: Perfume でねでした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから送ってください。 J-WAVE ウルブバンチ、ここまではろくでなしのニンジンでした。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜のテーマは地元ラブ。
2: はい、メッセージ紹介していきます、はい。
1: ラジオネームブルータイガー、うん、ラウキューマンの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 先ほど東京か地方か論争になっていましたが、はいはい、この論争を解決できる場所があります。
2: 何それ？
1: それは名古屋です。
2: おお。
1: 東京には新幹線で1時間半ほどで行けるので、うん、丸1日遊んで日帰りするのも可能、
2: はい。
1: 反面名古屋の街中はかなり多くにぎわっているのに、うん、少し郊外に行くと海や山など自然もたくさんあるので、うん、アウトドア的な遊びも簡単にできる、うんうんうんうん、という都会と田舎のいいとこ取りができるのが名古屋です。
2: なるほど。
1: 福岡も都市の規模は似ているけど、うん、名古屋の強みは新幹線が1時間に最大13本走っているので、
2: あー多いね。
1: 地下鉄感覚で時刻表を見なくても東京に行けるのが最高ですね。
2: あー、そうだね。
1: 中島さんどうですか？
2: お、
1: 名古屋いいでしょ？
3: ガルルガルルしちゃった。
1: 威嚇するとあとそうなんだ。
2: やけんあれよな、
3: 名古屋が地元のブルータイガーさんから、はい、名古屋のいいところをねプレゼンされましたけれど、
2: 名古屋以外に遊びに行きたいなら、てかその自分の県を出たい人なら、うん、名古屋はありってことだよね。
1: 認めたくないの？
3: いやまあまあ、だから東京に行きやすいもあるし、
2: そうそう、
3: 別に名古屋

0: 自体がその都市の良さと、自然の多さどっちも暮らしやすさと、そうそう、
1: そうだからブータイガーさんも言ってる通り福岡も自然とのバランスはすごくいいんですよ。
0: あ、そうな
1: の。でも確かにその福岡、まあ九州で大きくやっちゃうけど、そのそこら辺出るって感覚はないかも。なんか福岡で遊ぶというか、あ、
2: うちで完結する感じなんだね、
1: う
2: ん、
1: それが私もいいとは思っちゃうけど、うんうんうん、それこそ東京に行く仕事なり遊びなりの選択肢が名古屋の方があるという面ではめっちゃいいなと、
2: 視野に入ってくるかもな、う
0: ん、だからあれだよね、名古屋の人は例えば、アイドルさんの東京公演とかも、うん、まあ、東京遠征はちょっと気があるよね、うんうんうん、
2: 確かにね。
1: 福岡に来てもらんとあんま行きにくいかな。あ、
2: そうだよね、うん、名古屋は確かに親が私名古屋だから、
0: うん、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、
0: そうだ、母ちゃんも名古屋にルーツ
1: がまた増えたじゃん。
0: もう一個増えた。
2: 親の地元は名古屋っていう、うん、名古屋はおばあちゃん家行くぐらいの頻度でも、うん、いいとこ取りだなっていうのはね実感する。
0: あ、わかる
2: かもな。なんか
0: 自然もあんだ。
1: はいはいはい、
0: やけんさん、
2: そのさ、やけんさん、
0: やけんさん、
2: やけんさん、
1: もう許して。
2: いいよ、いいんだけど、もちろん。
1: あの福岡が名古屋の場所にあればいいなってずっと思って
2: る。そうさ、その理論さっきから何や
0: って、福岡が首都になればいいとかさ、暴論やめてください。
1: 帰りたい時に、うん、そう、一日じゃ日帰りじゃ行けないから、ずっと福岡が真ん中にあるか、私が前言ってたのは福岡がなんか東京のなんかちょっと隣ぐらいの海に、なんか島みたいになって会ってくれればすぐ帰れるのになってずっと思って。イフすぎるだろ。
0: 強欲よ、
2: ねえ、
0: ちょっと強欲、
1: ちょっと遠すぎる東京から、うん、それだね、
0: 含めですから。あ、ということでね、うん、あの実はここで、はい、3人の誰かと地元が一緒のリスナーと電話がつながってるみたいでございます。
2: お願いお願い、
0: いや、練馬来い、誰だ、誰だというか、誰と地元が一緒なんだということで電話つながっています。もしもし、
3: もしもし、
0: あ、もしもし、ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネーム下投げコールスローと、あ、コールスローと申します。
0: 下投げコールスローさん、
1: い
0: つもありがとうございます。こんばんは。え、ちなみに下投げコールスローさんの地元はどこなんでしょうか？
3: あ、はい、私の地元は福岡で。
1: やったえ、そうなんですか？
3: はい、正確には、久留米市っていうと、中島の地元よりちょっと田舎なんですけど、祖母の家が福岡市にあるので、
1: そうなんですか、
3: 福岡トークが、なんかもしよければ、方言とかでできればなと思いまして。
1: コールスローさんになっちゃいます。
0: コールスローさんもがっつりもう方言出る感じ。
3: あ、私も、まあ、その昔よりは喋る機会は減ったんですけど、喋ろうと思えば喋れるので、タメ語であれば
1: いいですね。フランクに、そう、タメ口だとあんま出ないんですよね。
3: あ、私もタメ語じゃないと出なくて、
1: ね、
0: ちょっと喋ってみて。
2: ね、地元を教え
1: よう。よくどこ遊びとったん？
3: でもやっぱおばあちゃんって言っとった時は、うん、やっぱり天神の方が、
1: え、めっちゃ明るそうよね。
3: そう。で、やっぱ天神の大画面前で待ち合わせて。
1: めっちゃ明るい。え、だって大画面で集合して、めっちゃ明るい、西通りの方行ったり。
2: やばーい。
1: どうしよう、本当に。確かに、大堀公園わかる？
3: 大堀公園、おばあちゃんち大堀公園。
1: え、すごい。私、大堀公園の近くの高校が出身で。若葉高校って言うんやけど、
3: あ、何高校？
1: 若葉高校。
3: あ、ツイッターで友達言っとった。
1: 若葉高、大堀公園の入り口にミスドがあるんやけど、そこのミスドにメリーゴーランドがあるんよ。やばくない？
3: このミスド、外からめっちゃ見るけど実際行ったことなかった。
1: 行ってみてほしい、本当に。でもそこで遊んでると先生に見つかって怒られるっていうのがいつもの流れやったんやけど。
3: 今度行ってみよう。
0: さすがに地元すぎる。びっくりした。ありがとうございます。
2: ちょ
0: っとね、福岡のローカル番組になったのかと思った
1: よ。まだ、ね、まだ話したらんよね。
3: 話した
1: ら。そうよね。ちょっと後で電話して
0: 。びっくりした。びっくりした。福岡のラジオ局になったのかと思った、ね、
2: 六本木じゃなくなったの今一瞬、ここが、萌子が望んだ通り、なんかここが福岡になったよ、今。
0: 何？ 大画面前っていうのは何なんですか？
1: 大画面前っていうのは、うん、天神、そのさっき言ってた天神のほんとど真ん中ら辺にある、うん、あのそれこそ私たちがあの去年公演した福岡西鉄ホールの下にある、はいはい、なんかあのでっかい広告の画面なんや、
0: ね、あビジョン、
1: そうそうそうそう、うん、もうそれはもう

0: でも大画面って言ってて、その大画面の下ハチ公前みたいな会社感じでも大画面前集合ねっていうのが大体
1: あそうなんだ、そう
0: もう絶対みんな集合そこ、
1: すごい盛り上がりだった。ちなみに下投げコールスローさんは、はい、今は東京にお住まいなんですか？
2: はい、今東京 の, あの練馬に
0: 住んでる。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、行かないでお願いお願い、ちょっと行かないで。
1: どの辺とかって聞いてもいい？
2: え、あ、練馬のですか？
1: どの辺とかって聞いても大丈夫？
2: どの辺って言えばいいかな。
1: え、でも練馬来たの数年前とかですか？
2: あ、そうです、社会人になって。
1: なるほどなるほど。え、じゃあ練馬駅とかは行きます？
2: あ、私あの都営大江戸線方面じゃなくて、はいはい、メトロ沿線。
1: ああ、え、じゃあマジで実家近いかも。
0: 結構近いね。
1: だいぶ近い気がする。
3: おえ
1: だいぶ近いぞ。
3: え、ちょっとあの下投げコールスローさん、あのタイに転勤する予定はございませんか？
2: タイはちょっとベトナムとカンボジアしか行ったことなくて、
1: ちょっとかする。すごい。ちなみに練馬と福岡はどっちが好き？
0: ってこと、
1: 住みよい好きですか？
2: いや、それは一緒。いやー、それはやっぱり、やっぱ私も地元大好きで、やっぱちょっと福岡にはやっぱ勝てないかなって。
1: ねーねーねー、勝利のねーが出た、
0: ね、そうか。西鉄翼の話しようよ。
2: 西鉄翼の話もしたくて
1: ちょっと待ちたいんだ。
0: 好きない好きない。
1: いや、すごいな、
3: こんな盛り上がるか。
1: ねー、こんな盛り上がる
0: ね。楽しすぎる。
1: え、でもメトロ沿線もね、あの渋谷とか一本で行けて最高ですよね。
2: いや、本当にあの、ね、池袋めっちゃ近いなって思います。いやいや、
0: 違う、西鉄バスが最強で絶対ね。
3: タイも
0: 運休しないんだよね。
3: BTS だから雪の日とかはね、
0: 西鉄バスがまず動いてるのかなって確認してからね。
1: ごめんなさいね、下投げコールスローさん。
2: とんでもないです。
1: ありがとうございます。もう萌子も大喜びです。あの、ぜひ引き続き最後まで聞いてってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、すごいね。
3: これ、うん、うん、なんかその後のね、うん、今は練馬にいますもん。
1: いや、そう、いや、
3: すごいじゃん。
1: なんか
3: 急に
1: どんでん返しかと思った、
0: ね、やられちゃった、うん、また遊ばれた。
1: いや、面白
0: い、ね、すごい、嬉しい、やっぱ楽しいな。
1: いや、すごい盛り上がりようでしたから、ちょっとね、皆さん、私たちとも地元トークしましょう。
3: したいです、
1: はい、ということで、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズに、サメの絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: 高市総理大臣は来月の原油調達について、前年の実績の7割以上を確保できるめどが立ったと明らかにし、調達先はアフリカにも広がると話しました。来日中のアメリカのベッセント財務長官は、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。明日は日銀の植田総裁との会談を調整しています。総務省消防庁は、おとといまでの1週間で熱中症により全国で454人が救急搬送されたという速報値を発表しました。去年の同じ時期は256人でした。皇族の確保策をめぐり、中道改革連合が政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。日本年金機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話やメールが増えているとして、機構側は注意を呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。内陸や平野部でも一時的に雨の降るところがありそうです。天気の急変にご注意ください。各地の最高気温は26度の予想です。ところで、家庭などから出たゴミの2024年度の総排出量はピークだった2000年度の7割ほどに減り

いました。一方でゴミの収集や焼却にかかる処理費用は増え続けています。家計の負担を増やさないためにも、地球温暖化を防ぐためにも、ゴミを出さない工夫をしていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は東京都練馬区出身吉原と、
1: 福岡市東区出身中島と、
2: バンコクとスクンビット区出身の内上の3人で。
3: ボケないでください。
2: ボケないでください。
1: ちゃんと言ってください。
2: バンコクとスクンビット区のサミティベ病院出身の。
1: 生まれた病院言わんって別に。
2: スクンビット区。トンドソイハーに住んでおりました。
3: 何それ。何それ。
2: 住所です。
3: 面白いな。
0: ということでね、そんな3人でお届けしておりますけれども、はい、今夜のテーマは地元ラブというテーマでお送りしています。
3: はい、
0: まあね、地元好きな人、東京に出てきてよかったなみたいな人それぞれいますけれども、どうですかみんな地元の、なんかまあ萌子とかね、福岡のアピールポイントさっき言ってくれたけど、
1: ラブ度が高まってますね。
0: なんかさ、ちょっとずれるかもなんだけどさ、そのなんか地元が移ろっていくのがすごい素敵だなって思ってて、
3: はいはい、
0: なんかさ、なんて言うんだろう、自分の出身というか地元は変わんないけどさ、まあ家族、何、結婚とかをしてさ、その家族が今道上家しかないけど、結婚したら例えば吉原家っていうもう一個の自分の家族ができるわけじゃん、でなんかそうやってさ、どんどん家族っていうものが移ろいっていくのに準じてさ、その親の地元だったところから今度子供の地元ってこうなっていくじゃない、だから自分の子供が生まれる場所が結局その子の地元になるわけじゃん。
3: そうだね、確かに。
0: っていうのを考えた時にマジでどこで産もうって、
3: そ
0: う地元出身
1: すごい、
0: どこどこ、
1: いい考え方、
0: 考えたことなかった。
1: どうしよう、帰んなきゃいけない。
0: 自分の子は絶対福岡で、
1: やめたいけどどうしよう、ダウ9万も続けていか
0: ないし、なんか出身にしたい、
1: うわ本当だね、
0: っていうの
1: 子供からしたらマジそうだよね。
0: そうだね、結構やっぱ地元トーク、それこそさっきの萌子もそうだし、地元トークってさ、もうずっと盛り上がるじゃん。
3: 確かにね、そうだね、
0: 出身どこどこは、それこそタイ出身、変なの面白いねともなるからさ、なんか結構大事かもって。
3: 大事だね、どこで産むかって。
0: そう、最近なんか
3: 理想ある、まあ萌子福岡がいいけど、けどまあ仕事しながらってなったら、
1: そう、やっぱ遠いから、福岡で産むならもう福岡に移住せんといかんくなるから。
3: 確かにね、出身にするんだったらね、ある程度福岡で育てたいもんね。
1: だからみんなでみんなで福岡に行くの。
0: 拠点ごと。だからさっきから暴論がすごいね、この人。
3: たまちゃん理想ある？
2: うわー、理想

0: でも
1: 子供
0: そのね、うん、ちょっとまたタイのさあれに戻るけど、うん、タイで住んでると、うん、ちょっと日本住めねえわってやっぱちょっと思っちゃうことがあるというか、うん、まあ、治安とかは圧倒的に日本の方が本当に素晴らしいんですけど、はいはい、まあ、物価というかの安さが本当に桁違いで、私がタイに住んでた時に、うん、その久しぶりにその調べたら、うん、4LDK、うんうん、であのリビングが2つあるんですけど、
2: でかいね、
1: すごい、
0: まあ、だから290平米、
2: でかいね、
0: 160畳ですね。だから
2: え、それはタマちゃんが住んでた家、
0: 住んでた家
2: でっかっ。
0: でも日本円で、うん、当時のとかで換算した時に月20ちょいぐらい、
2: うん、マジで、
0: その東京じゃほん
2: ありえない、
0: 本当にありえないじゃん、
2: 4L が、
0: そう、月20万、 4LDK の290平米が月20ちょいで、
2: ありえない、ありえない、
0: すごい、住めるってなった時に、日本、まあ、強いてはその東京でやっぱちょっと住んでると、うん、本当にそのさ、例えば今後子供になんかこう経験させたいとかにもいろいろお金がかかるってなった時に、うんうん、まあ、そりゃね、極力抑えれてた方がいいじゃんってなると、まあ、タイは全体的に全部抑えれるから、
2: まあそうね、日本の物価で見るとね、
0: そう、
1: はいはいはい、タイ行っちゃうの
0: ちょっとダウキマンをタイ拠点のグループにして
1: タイ語で書いてもらうってこと、アスミさんに、
0: そうなってくるねまず勉強するとこからね、みんなで
2: サーディーカーダウキマンですになるよ、
0: いい、やろうよ
2: なるほど な、うん、なんか確かに
0: ちょっとね、なんか
2: 将来のこともね、確かに考えるね、
0: 仕事をね、大事だから、
2: あ、そういう視点もあるか、
0: そう、
2: 面白いね。ということでメッセージいきますか、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム KSK、
2: うん、
0: ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日のメールテーマ、地元ラブということですが、
2: はい、
0: 現在西日本に住んでおり、うん、地元が川崎なのですが、
2: お、
0: その話をすると大体バッドホップさんの話になります。
2: わー、なるな、
0: うん、ただ地元は田園都市沿いの方の川崎市なので、そんなに荒れてはおらず、うんうん、その名前を出されるたびに申し訳ない気分になります。皆さんの地元代表といえばどんな方ですか？
2: なるほどね。あのね、まず、ケースケーさん、川崎出身が、ぐるぐるにいます。あの作家の関野さんが川崎なんですよね、ほぼ
0: ごちごちの、
2: ね、いや、え、バッドホップ側もう、結構なんか直の
1: 直球、
2: もうバッドホップの一個下なんて、
1: すごい
2: すごいな。え、じゃあもうすごかったっすか、もう、
3: 僕は行ってましたよ、そのパーケンを
2: 買って、はいはい、あー、もうバッドホップのライブにもうゴリゴリ、いや激コアなんだよ、
0: 住んでる人でも激コアなんだ
2: ね、
3: かっこよかった
2: です。すごいな、やっぱ地元のやっぱすごいね、スターがいるとね。だからまあさっき練馬はね、さっき言ったように、うんうんうん、まあだからラッパーだと練馬ザファッカーの D.O. さんだったりとか、
1: うんうんうん、
2: ちゃんみなとかね、でシンガーソングライターのモザキとか、うんうん、あと上戸彩さんとか、
1: おー、
2: もう練馬のまあ中学校に通ってたかな、
1: うんうんうんうん、
2: あ、そんな感じかな。まだ あれですよ、令和ロマン高平車さん、
1: あ、
2: 練馬です、
1: そうだ
2: 出身、
1: 練馬、
2: はい、みんなは
1: 福岡もいっぱいだよ、めっちゃ多いよ、
2: 福岡市、え、そのなんだっけ、東区までっている、
1: あー、
0: 細かいところ、
1: でもあの分からんな、あの正直あの公表してるかが分からん、
2: あー、まあそう、
1: でも あの俳優さんで一人、お母さんの、うん、友達の息子みたいな、
2: はいはいはい、
1: 人は聞いた、だからそういうのはもう地元で聞くけど、ちょっと分からん、ごめん、公表してるか分からんけど、
2: だからあれだよね、友だ俺は福岡、
1: あ、そう、福岡
2: 久留米とかかな、
1: うんうん、
2: 高校はそっちの方だった気がする。
1: でもやっぱさすがに花大さんじゃない？
2: まあ花大さんか大スターは、
1: テレビずっといるし、
2: 確かに、
1: もうテレビつければいつもいる感覚、
2: あ
1: ー、そう、ね、CM とかもめっちゃ出てるしね、
2: なるほどね、
1: まあ、あと俳優さんとかで言ったら今田美桜ちゃんとか橋本環奈、ね、タモリさんとかも、
2: タモリさんも、
1: 福山さんともさん、
2: だからあれだよ、カンニング竹山さんも福岡出身だしね、
1: あー、そうだよね、
2: あ、
1: うん、
0: あ、はい、タイ、タイ、
2: あ、タイ、
1: タイ、
0: ブラックピンクのリサ、
2: あー、
1: ショ
2: ッ
1: テテテ
0: テテテテテテテテテテテテテテテテ
1: テテテテ
0: テテテテテテテテ
1: テテテテテテ
2: テテテテテ
0: テテテテテテ
2: テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ何メートルからスターが生まれるのが一番嬉しくはあるよね、
0: うん、そうなんだよね、
2: そうだよね、
1: あ、だからそれで言うと松重豊さんがめちゃくちゃ近かったんだよ、
2: うん、
1: あと中山きんに君さんも、
2: え、 めっちゃ近い。キニ君さんって福岡なの？
1: 福岡福岡福岡。

0: しなかった。
1: え、そうよ、めっちゃ近い、隣町ぐらいだった気がする。
0: 多いね、福岡。いいな、
1: 嬉しいよね、なんかね。
0: だから萌子とかさ、いつかそういうローカル番組とかもさ、やりたいなあるな。
1: おばあちゃん泣いちゃうんじゃないかな。
0: 明太ワイド、
1: 明太ワイド、なんで知ってるの。
2: 有名じゃん。
1: 朝ですとかね。
2: あ、嬉しそう。
1: やるちゃん、出なちゃん。
3: もう一ついきましょう、
4: ちょっとメール寄りますね。ラジオネーム既婚者トーマス、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
4: 私の地元は新潟県なのですが、新潟県の人たちは他県の人が聞いたら理解できないことがあります。それは天気が曇りでも晴れてるということです。
0: へえ、面白。
4: 新潟は1年を通じて雨の日が多く、晴れの日が少ないんです。冬になると雪も降るので晴れの日はとても珍しいんです。おそらくですが、そんな気候の中で暮らしているので、雨や雪が降らない日を晴れと言ってしまうのではないかと思います。曇りの日でも晴れたって言ってしまう、そんなポジティブな地元新潟の人たちが私は大好きです。
0: あ、いいですね、ポジティブなんだ ね、
4: 新潟。
0: 私今週末新潟行くんですよ。
4: お、
0: あの仕事でライブがあって、初めて行ったことない新潟県。
4: あら、
0: そう、
1: 私もない
0: 。おすすめ。あ、いいところ。
4: 新潟は恋人の出身が新潟でして、
0: でもやっぱ新潟にそれこそ実家遊びに行かせてもらった時とかに、その本当にちょっと車で走ったらめっちゃ雨降んの、ちょっと走ったらめっちゃ晴れんの。
4: へ、
0: なんかその局地的になんかすっごい降ってるし、まあ山もいっぱいあるから山の上の方真っ黒みたいなのとかがあった時にマジで同じようなこと言ってた。
1: そうなんだ。
0: 曇りでも晴れてる。そう、私、まあ、新潟は別に晴れとか雨とかっていうか、その大体ずっと不安定だから、なんか別にもう気にしてもないよみたいな。そう、
1: いいの、なんか穏やかに過ごせそう。
0: だし、そのなんか新潟出身の人はあったかいってずっと言い張ってて、それこそね、新潟から東京出てきたから、東京の人ってどうしてこんなに世話しなくてみんな怒っていて、なんかこう謙遜の中ですごい大変な思いしてるのって。
4: それ言う人いるよね、東京の人冷たいみたいな。
0: 新潟はなんか、新潟の人は新潟出身ってわかるって。
4: あ、見りゃわかる。
0: 言ってた。
1: お母さんとかもめっちゃそれ言ってるかも。確かに。
2: あるあるなんだね、地方から出てきた人。
1: でも私も上京した時に、その人と道でぶつかっちゃって、まあその人の、その人ではあるんだけど、ぶつかった時に、ごめんなさいって後ろ振り向いたら、もうその人がもうどこに行ったかわからんくらい、もう。
0: そんな遠く行ってた。
1: もうそこでは、もうここではやっていけない。
2: 心折れた。
1: もう折れちゃった。福岡だったら多分、あーってなってるから、ごめんなさい、ごめんなさいって。
0: なるほどな。じゃあちなみにさ、まあ、私とかたまちゃんとか、萌え子もだけど、ツアーでさ、ツアーとか仕事で行ってみて、ここ住みやすそうって思った都市ってある？
1: 住みやす、でもまあ、でもそんなね、まだ行ってないけど。
0: 住みたいとかね。
1: でもさすがに私は金沢。
0: そうなんだ。
1: 金沢。
0: どこが、何が良かった？
1: まあ、ホテルから、その、ね、21世紀美術館ってとこでやらせてもらって、そこのホテルからの散歩道に、なんか小川なんか川が流れてて。
0: ちょりちょりちょりちょりって。
1: そう。もうその道が最高すぎて、なんかここに住めたら最高だなっていうのは本当に思った。
0: なるほどな。
4: 確かに。
0: 金沢、そうだわ。金沢もだし、別府も良かった。
1: あ、別府
0: ね。
1: 別府いいですよね。
0: 九州だから。
1: 九州なんです。
0: 九州代表の顔もするのね。
1: ちょっとやからしい。
0: なんか別府も、なんか金沢、なんかなんて言うんだろうな。別に、ちょっと言葉選びが難しい。なんかあんまり良くないことを言ってしまいそうだけど、その、プラスの意味でのもちろんあれで言ってるんだけど、ちょっと寂れているというか、なんかこう、なんで言うのかな。情緒あるみたいな感じの状態の雰囲気で、なんか街がやっぱ背伸びをしていなくて、本当に同じ時間が流れてんのか、ここみたいな。
1: そうなんだよ、多分九州ってちょっと遅いんだよ。
0: え、普通に
2: リアルに。
1: リアルに。わかるわかる。
0: まあ、体感。
1: 背伸びしなくていい感じめっちゃわかる。
0: もう好きだったし、もういやらしいけど、その貼ってある不動産屋さんのちょっと家賃とか見て、東京では住めないって。いやらしいけど、やっぱ。
2: やっぱお金の人だな。
0: いや、だって東京、
2: まあ確かに。
0: ワンルームで、何十万とか出すようなさ、とこじゃない？
2: いや、だから私は住みやすそう、だから住みたいというか住みやすそうって思ったのはやっぱ札幌かな。
0: おー、
2: いや、遠いけど。でもそれこそ札幌、なんていうの、やっぱ私北海道初めて行った時、やっぱすごい東京と離れてるし、

0: し、飛行機でしか行けないぐらいの場所だし、うん、だからすごい本当に正直日本じゃなくて異国に行くぐらいの気持ちで行ったんだけど、まあその通ってる電車とか電車の内装も東京ともちろん全然違うし、ね、多分ねちょっと常識とかもその都市によって違ったりすると思うんだけど、まあ何が良かったかな、あーでも新千歳空港のソフトクリームがマジでうまかった
1: あれ食べ物が美味しいよな、
0: あと根室花丸のお寿司がこの世で一番美味しかったのと、
2: まあ食は絶対大事よな、うん、
0: だし今夏は札幌もすっごい暑いからさ、
2: あそうなんだ、
0: うん、うん、なんだろう、だからまあ冬はめっちゃ雪国なんだろうけど、うん、夏はちゃんと夏を感じられる感じが、
2: 今年ダウで行くからね、
0: そうそう、
2: え楽しみ、
0: うん、そうだからまた行くのが楽しみだなっていうのは札幌かも、
1: なるほどね、
0: うん、まあ各々ありますね、やっぱその場所土地土地でいいところがね、
1: う
0: ん、あるからね、またいろんなところ今年で10カ所もありますから、
2: はい、
0: いろんな新しいいいところを見つけていければなというふうに思っております。ということでグルーの皆さんもあなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、
2: うん、
0: 私ちょっと嫌なところとかもあったら聞きたい
2: ね、
0: あなたの地元のおすすめポイント、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。そしてここで LA 初の音楽プロデュースチーム、うん、ビダハリウッドの新曲初解禁お届けします。明日配信の楽曲タイトルはキビ。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはビダハリウッドキビ。この後0時配信です。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: これをさ、博多弁で言うぞ、どうなの？
1: 待って、
0: まあ俺じゃなくても私とかでもいいけど、
1: 頑張ってみるね。
0: うん。
1: え、もしかしてうちのこと好きやねグランプリ。ちょっと違うかも。待って待って、絶対違う。
0: 好きやね、
1: 好き、好きなんか、
0: 好きな
1: んか。もう一回お願いします。
2: やり直した。
1: え、もしかしてうちのこと好きなんグランプリ。
2: おー、
1: 合ってる。
2: あれ、わかんないですね。わかんないですけど、
0: あなたが
2: あれ模範、
0: ね、いいですね。
2: いや、わかんない。最後
0: 最後いける。
1: わかんない。
2: わかんない。まあまあ、さすがに
1: さすがに、ま、言えないんですけど、
2: わかんないけど、
1: 好きはタイ語でチュー。
0: かわいい。
1: それだけ知ってる。
2: いいね。
1: チューだから、チューチューって言ったら好き好きっていうことになる。
0: チュージャネグランプリだ。じゃ
1: チュージャネグランプリ。
2: え、チュージャネめっちゃええやん。
1: チュージャネ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリでございます。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組ひらステッカーをプレゼントします。ということで、届いてるメールをご紹介します。
1: はい。
0: まずはラジオネーム大さじ1杯半の俺のこと好きじゃね体験談。バイト先が同じで、当時大好きだった後輩がいました。その子にははぐらかされていましたが、僕がその子を好きなことは伝えてはいました。たびたび誘ったら遊んでくれたりもしていて、いい感じになってるのかなと思ってた時の話です。お願いがあると言われ、何かと聞いたら、僕の中学ジャージが欲しいと言われました。その当時地元で仲のいい友達や彼氏彼女の中学ジャージを交換したりもらったりする流行りがあるのはなんとなく知っていたので、これはついに俺のことが好きになったんじゃねと思い、ウキウキを隠しながらジャージをあげました。その後ほどなくしてその子に彼氏ができたらしいのですが、さすがにジャージを渡した時期だけでも好きであってほしかったなと思っている思い出です。なるほどね。
1: 好きだろ。
0: あ、本当？
2: チューでしょ、チュー。
0: あ、チュー。あ、これチュー。
2: うん、これチューだよ。
0: タイ語で言うとこのチュー。
2: チューだよ。
0: え、なんで？でもはぐらかされてたんだよ、返事は。
2: まあまあ、
0: だからその、だから大さじ1杯半は、バイト先の好きな後輩に告ってもいたんだけど、多分ね、おそらくね、告ってもいてはぐらかされてはいたんだけど、あなたの中学のジャージが欲しいですということだけは言ってきたと。
2: まあなんかそのはぐらかしてる時は分からんけど、ジャージ欲しいって言った時はさ、中じゃない？さすがに
1: 中がいっぱいいたんだよね。そこまでの付き合いたいまでの気持ちにはなってないかもだけど、いいなこの人でもいいなみたいな具合の方が、
2: そっか、
1: 数名いた可能性は
2: 多いです、ね、いっぱいジャージを持ってたってこと。
0: いやー、それはやばい。
2: やばいね。
0: でちょっとだから、まあ、言い方あれだけど、キープみたいな。
1: なんか、
2: そうか。
0: 可能性あるよね。
2: で、その中でうまくいった人と。
0: と、だそいつのジャージも持ってたかもしんない。家ジャージだらけ
2: だよ。ジャージだらけだよ。
3: これが大さじ1杯半ので。
1: やば。
3: これが斎藤くん。
1: いやー、好きじゃ
0: ない。中学のジャージってさ、これ、この時。まあ、大人になってから
2: 地元ルールみたいな、あんま聞いたことないね。
0: 中学のジャージってさ、あ、でもそっか、男の子のやつは女の子だとぴったりなのか、割とぴったりっていうか、その別に
1: 体格的にね、
0: 体格的に確
2: かに、なんか貸し借り、
0: 貸し借りでき
2: るみたいなのはちょっとあったな。
0: なるほどな。え、でもさ、好きな人の中学のさ、ジャージがさ、めっちゃダサかったらどんなに好きな人でもいらなくない？え、うちの中学さ、めっちゃダサかったんだよ。
2: 別にさ、その着てファッションとして楽しむわけじゃないんだからさ、よくない？
1: その人のものの中での最上級なんじゃない？

0: ったら買える化しない
1: 。いやいや悪くないもん、その人。
0: その人は悪くないけど、うん、でも うちの中学さすがにその好きな男の子いても、うん、ジャージ姿だけはあんま見ないようにしてたもん。
1: あ、そんなに
0: 見ないぐらい嫌なんだ。
1: ちょっと落ちちゃうんだ。
0: 女子のがダサかったのか、なんか緑と赤と白のなんかほんとサイゼリアみたいな配色の、すごいなんかね、まあ、中学時代思春期だったのもあって、着るのが恥ずかしい感じのジャージだったから、うん、私だから例えばもしね、私のこと好きな男の子の後輩とかがいて、うん、吉原さんジャージくださいって言われても、うん、無理無理って言われて、
2: ダサいもんって、
0: うん、そう。まあまあ、だからお世辞いっぱい半は、そうね、
2: そう気だったろ。
0: ちょっと気はあったかもね。
1: 好きやったけど、
2: だってじゃなきゃジャージなんていらないもん、うん、
0: 確かにね。
2: マジでいらないもん。
0: あと一歩だったのかもね。
1: そうだね、うん、
0: もう一ついきましょう。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしの俺のこと好きじゃねグランプリ。職場の同僚と飲みに行った時の話です。僕と先輩が早めに着いたので先にお店で待つことになりました、うん、4人掛けの掘りごたつで僕が先に席に着くと先輩は僕の隣に座ってきました、うんうんうん、まだ今2人きりなのに隣座るの？と内心違和感を覚えながらも特に何も起こらず飲み会は終わりました、うん、職場の健康診断の日は空き時間見つけて一緒に行こうよと先輩から誘われ行くことに、問診票に福井の項目がありお互い福井を測り合いっこすることになったのですが先輩は嫌がる素振りを見せませんでした。男女の距離感とか気にしない人なのかなと思っていたのですが仕事終わりに二人でイオンを歩いてた時先輩が遠くにいる別の女性の先輩を発見するとやばなんとか先輩いる隠れようと二人でいるところを見つからないように隠れました。ただ先輩後輩なら逃げる必要もないと思うのですがどう捉えたらよかったのでしょうか。ちなみに先輩は職場を辞めてもう連絡を取り合うことはなくなりましたということでございますけれども、ちょっと待って、職場の健康診断でさ福井測り合いっこすることある？
2: あの、ないと思うよ。
0: 看護師さんとかさ、お医者さんが測るもんなんじゃないの？
2: だって、うん、なんか違うかもしれないけどさ、うん、小学校ですらさ、男の子と、ね、
1: そうだ
2: 女の子別々でさ、
0: なんか別にさ、福井、ね、測り合いっことかないじゃん。
2: これ本当に
1: そう
2: 独自の検査診断？
0: どこの健康診断これ？何そのイチャイチャ健康診断？
1: ね、
2: 誠か？あるかこれ？
1: ね
0: これ何これ。
2: まあ、そう最初のさ掘りごたつで隣座ってきたはギリまだ上座、うん、下座とかちょっと考えた可能性とかもあるかも、
0: 後からどうせ2人迎えに来るから、そうそうそう迎えに
1: 座ってくるからようにね。そう
2: がしかし福井を測り合いっこ、
0: まず
1: 本当に
0: あった、何それ。だし好きな人だったらどう、嫌じゃない？福井
2: だから自信はあったんです
0: 。あ、ボディに自信が、
2: ナイスバディを、私のナイスバディを測りなさいっていう、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 女子同士と測ってみっていう。あ、
1: ちょっと
2: だってさ、その女子同士でもさ、うん、これやった時にさ、う
0: ん、そう近づく
2: なんて言うんだろう、その
1: ハグじゃん、
2: 出っ張っていらっしゃる部分がこうさ、
0: そうだね、
2: どうしても来るじゃないですか、う
0: ん、お胸が顔に近づくからね。
2: ダメじゃない、
0: そんなこと。何その病院、ちょっと待ってる、
1: う
0: ん、
1: いや病もうやだ。何これ、わかんない。
0: やだ、ハレンチ。
1: ちょっともう感覚が無理。
0: あんのあります？あんま聞いたことない。
1: 聞いたことないよ。
0: 福井の測り合いない。
2: 本当に？逆になんで福井だっけ？そう、なんかじゃあ例えば胸部とか腕、なんか腰回り、
1: 確かにな
2: んかいろいろあんじゃないの？
0: 健康診断は、どうなんだ、健康診断行く前に今なんかちょっと測っとこみたいな話なのかな。なんかほら健康診断に向けて問診票、あ、自分で書くからか。自分で書く問診票だから、
2: うん、福井は自分で測れるけどな、
0: 測っとけっていう、
1: 確かに測れるのに測らせたのが好きじゃねってこと。
0: そういうことね。自分問診票で埋めるために自分の福井、
1: まあ、確かに当たり前か、その、はいはい、お互いで測ってくださいみたいなことは絶対ないから、ま
0: あ、ないよね。自分で測れるのにもかかわらずってことか。
1: なんかちょっとあんまちょっと、
2: 好きじゃねっつーかなー。
0: どうなんだろうね。まあでも確かにさっきね、早狙いの夜更かしが言ったように男女の距離感とか気にしない人っていう可能性もあるよね。
2: 嫌ではなかった。
0: いや、これはどうなんでしょうか。
1: 現実味がないけど、まあでもだから、うん、あのかな、その弟か先輩やけど、
2: 逆に何も思ってないかも。
0: 確かにね、
1: どうい
0: うこと、うん、あ、いいよ、測ってちょっとお願いみたいな
2: 可能性も
0: ね、
2: ある。
0: あ、いや、これ難しいですね、これ。ということで、2通のエントリーがございましたけれども、グランプリをちょっとどっちに差し上げようか

0: っていう感じなんですけど、どうですかお姉さんたち。
1: まあちょっと私が最初に好きだろって言っちゃったから、やっぱ
2: じゃあ1通目に。
1: そうですね。
0: かということで、今回のグランプリはラジオネーム大さじ1杯半に決定。
1: いやなんかどっちもね、どっちも、そんな文化、そんな文化があるんだから、中学のジャージもらうとか、福井測り合いっことか
2: すごい知らない、
0: やったことないことだったね。おめでとうございます。まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 JWAVE

0: 届けしたのは中島選曲。
1: はい、セブンティーンでプリティーユ・イェップダです、うん、この曲、私がもともと K-POP 好きなんですけど、うん、高校の時に帰り道にいつもオズっていう韓流ショップにめっちゃ友達と行ってて、うん、もうそこでもうめっちゃ流れてるのを覚えてる曲、もうその時にもバリバリに流行ってた曲を選びました、
0: はいはい、地元を思い出すんだね、うん、J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ地元ラブ。
2: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ。
1: はい、メッセージ紹介していきます。先ほど電話をくれた、福岡県出身の下投げコールスローさんからいただきました。私の地元のちょっと嫌なところは、店じまいが異様に早いところです。
2: わかるすごいわかる、
1: あれ閉店までまだ30分あるよねという時間でも平気で店じまいを始めますし、お祭りの屋台やイベントのテントなども終わりの時間を待たずにさっさと撤収が始まります。
0: あ、そうなんだ。
1: とにかく商売っ気がない街で閉店時間が当てにならないのでお客としてはちょっと不便ですが、働く人にとってはかなりいい環境なのかもしれません。
0: それ感じる？
2: わかる。この前、この前福岡に帰った時に、なんか私は

0: 大学で上京したからあんまり飲み屋とかに行ったことがなくて、友達と年末行ったんだけど、本当にそのいつも空いてるって言ってるところが、なんかもう不定休で休みで、まあ年末だからっていうのもあるんだけど、友達はその年末でも空いてるって言ってたみたいな、そういうことがあったから、はい、でもそれが福岡あるあるなのは今思った。
1: へ
0: え、そうなんだと思って。
1: 同郷だもんね、下のイコール。
0: たまたま私がそういう店に当たっちゃったのかと思ってたけど、
2: 商売気がないイメージあんまなかったけど、
1: 確かに、ね、
2: そうなんだ。
0: そうみたいだね、全部そうなんだ。でもなんかそれにイライラとかもしてるイメージは
2: ないの
0: ないかな。
2: まずなんでもう閉めんの、ラストオーダーまだあんじゃんとか思わないの。
0: ないかも。
1: 東京じゃなかったらないのかな。まあ閉めるよね
2: になるのか。なるほどね。
0: まあ、地元のお店とかだと結構そうなのかもね。それこそ天神とかだとちょっとやっぱ決まってるかもだけど、本当に実家の近くの家とかだとあんま考えたことないかも、そういうの。
1: じゃあちょっと今日閑古鳥鳴きそうだし早めに閉めるかみたいなことが多いのかもね。
0: あるある。本当はだからお母さんがここ美味しいから連れて行きたいってお店、まだ一回も行けたことなくて、今思い出した、なんか海鮮丼のお店なんだけど、いつ行っても閉まってんの。で Google マップじゃ開いてるんだけど、わあそういうことか。
1: 行ってみなきゃ分かんないよね。
2: なるほどね。
1: まあちょっとそういう不便ちゃ不便のところもある
0: かもしれない、ね、そういうとこもあるかも、多いかも。
1: はい、ということで、なんと、はい、ここでも、我々3人の誰かと地元が同じリスナーと、電話がつながってるみたいです。
2: 来い来い来い来い来
1: い、いやもう
2: 来い来い頼む、来い来い、
1: ということで、どこなんでしょうか。電話かけてみましょう。もしもし。
3: もしもし。
1: ラジオネーム教えてもらってもいいですか。
3: はい、ラジオネームアッスーです。
1: はい、アッスーこんばんは。
3: こんばんは。
1: アッスーさんは、地元はどこなんでしょうか。
3: タイのバンコクっていう県です
2: 。すごい。なんか涙出てきそう、はい。
1: タイの はい、バンコクですか。
3: バンコクの、僕も日本人小学校に5年間、道上さんとちょっと時期はずれてるんですけど、はい、5年間通ってて、コンロにも住んでました。
2: TJAS ですか。
3: はい、 TJAS。
2: タイジャパニーズアソシエーションスクール。
3: アソシエーションスクール。
2: オーマイガー、同じ学校。
1: えぐ、
2: やばいね。
1: メナムとか書いてました。
3: はい、メナム書いてて。
2: 何メナムって何。メナムって何。
1: メナム
3: YouTube も見ました。
2: ありがとうございます。メナムっていうのは、うん、その1学年ごとになんか、うん、もう年度末全部最後の時に書く作文が小学校 1,2,3,4 って全学年あるのよ、
1: うん、
2: それ待って、やっぱちゃん、やっぱ
0: 話しない話しない、
2: やっぱ
0: 話しないよ、
2: 早く早く。エンポリとか行ってました。
3: エンポリ行ってました。
2: 出てくる単語おもろ、知らなすぎて面白いな。
1: 私エンポリのちょっと何回か忘れたんですけど、リトルジムっていうところの体操教室昔通ってて、
3: でも僕体操行ってなかったので、でもなんかエンポリとかはそう行ってる人はいるの。
1: いや、エンポリやっぱいいですね。あそこの、揚げバナナと砂糖漬けのパランめっちゃ美味しくて、
3: はい、へー、はいはいはい。
1: で、私幼稚園が SP 幼稚園なんですよ。
3: はいはい、聞いたことあります。
1: SP 幼稚園で、そのタイ人の方も日本人の方もいるところでしたけど、トンロ、そのよく行ってたお店、
2: トンロ10ですか。
3: トンロ10、なんか近く8トンロとかも行ってました。
1: お前が私はそう、私はトンロそういう派だから5なんですけど、
3: はあ、
1: そう、よく行ってたお店とかあります。
3: お店、でも難しいな。でもなんか、はい、トンロのとこだとなんか近くに大戸屋とかは日本食だと行ったりとか。
2: あんだよね、あったんだ。
3: なんかね、ラーメン屋さんとかも近くに、なんかあのエリア日本人多くて、
1: やっぱトンロが結構日本人向けの場所な感じありますよね。
3: プロンポン、トンロが前のあの並びが、
2: プロンポン、ちょちょちょ、やばいわ、聞きたいな。
0: トロンポン、パントトロンポンみたいな。
1: プロンポンとかエカマイとか、
2: エカマイ
1: あるの。
2: バンコク FM やんない
3: でしょ。 BTS 通りの、
2: BTS 通り、
3: BTS 通りの、
0: さっきこういうことだったんだ。
1: なんか学校のあるあるとかあります？同じ学校だと。
3: あるある、あれ、バスで渋滞起きがちとか。
2: マジそう。
1: だし、大型バスの台数多すぎて自分がどれ乗るかわからなくなる。
3: そうですね。
1: とかも、
3: 乗りに行くたびに 3,4 分歩いたりとか。
1: わかる。なんかバスの、てか、第1グラウンド、第2グラウンドありました？
3: はい。
2: あったよね。
3: 僕らの時に第2グラウンドが人工芝に工事して

0: 変わって、
1: あ、じゃあ待って
0: って感じで
1: 年下
0: 変わってました。下です僕。
1: うちらまだ第2グラウンドちょっとホクホクみたいな気持ちだったんですよ。
2: うん、
0: そうす、僕5個下ぐらいで。
1: え、5年で変わんだ。
0: 三上さんの年齢で言うと5個下で、はい、うん、その後あの小2から小6でいたの で、
2: そうです、
0: ね、結構ずれてはいますね。
3: そう、境遇はかなり似て
2: る
3: んだ ね、 ね、
2: 似てる。
1: いや、そのやっぱね、うん、その世界で2番目か3番目ぐらいに通っている人数が多い学校だから、うん、本当にその同じクラスにならないと友達になれないというか、
2: ね、
1: 知らない子ばっか学年が。
3: そうだね。タイのおすすめスポットとかありますか？
0: おすすめスポットでもやっぱりリゾート地、うん、パタヤとかプーケットとかは
2: パタヤっ
0: ていいなって思います。
1: パタヤ、プーケット、私寒い島とかも好きだし、
0: はいはい、
1: カンチャナブリも私めっちゃ好きで、
0: うん、あ、いいですよね、行ったことあります。
1: あ、ユタヤ、ホーヒン行った？
0: ホーヒン、臨海学校で行きました。
2: タイでも、
1: 小学5年生でね、
0: うん、5年生の
1: 日に行くんだよね。
2: 5年生が毎年行くとこあんだ。
0: で、あの平泳ぎをさせられるっていう。
1: そうなんだよ、
2: 面白いの。
1: え、小学校6年生までいらっしゃった？
0: はい、6年生までいました。
1: え、ってことは私が行けなかったさ、小6
0: 県前、
1: 県前、
0: 県前、県
1: も行きました。マジ羨ましい。
3: 修学旅行みたいな。
1: そう、
3: 修学旅行、
0: そうです。
2: 面白い、
3: すごい、いや、こんなに話してるの初めて見たよ ね、
1: ね、
3: うちらね、そりゃ分からんけんさ、いつも、
1: ローティーサイマイとか食べた？
0: ローティーサイマイ食べました。
1: え、めっちゃ、え、私あと好きなあのタイの料理屋さんがあのトンクルワンって言うんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: トンクルワンっていうところ の、 あのタッティンクロップって分かる？食べたことないけど、タッティンクロップ。
0: でもなんかそう、辛いのが食べれなくて、なんか頑張って辛いのを避けて、カオパッとかを食べてますね。
3: じゃあちょっと最後に、はい、タイの中で中なとこ好きなとこ、
0: 何のとこです
3: か？タイの
0: 好きなとこ、
3: 好きなとこ、中なとこ教えてもらっていいですか？
0: 中なところ、
3: うん、
0: 中なところはやっぱり、うん、あったかいところですかね。
1: 気候も人もね、
3: あ
1: ったかいから、
0: あったかいところがいいなと思います。
1: ちょっとこれ萌子の気持ちわかる。あの、え、後で電話しようってなるね。
3: で、私もあの3人の気持ちわかった。
1: やっぱマジ
3: すごい、よかったね。
1: もう初めて会えた。
3: よかったね、こんなにすごい。
2: 泣きそうじゃん。
3: すごい縁だね。
1: 異国の地ってすごいんだよ、やっぱ。
3: 確かに。
1: よりなんかつながりが。
3: 思
1: い
3: 出バーって蘇るしね、うん。
2: いや、すごい、ほんとに。
3: アッスさんが、だからメール、はい、くれてて、私は小学校の頃に道上さんと同じくバンコクの日本人学校に通っていた、うん、ダウ9万さんのファンです。
1: うわ、
3: ぜひ お話したいですっていう、
1: ね。ありがとう。
3: ほんとによかったね。
1: ありがとうございます。
3: メナム、
1: 嬉しい、メナム読みたい。この人のメナム読みたい。
3: ちょっとじゃあまたね、
1: ちょっと今後もちょっとタイ盛り上げていきましょう。共に
2: 背負ってんな。
1: タイをね、
3: 最高。
1: はい、ちょっとグルーの中にも
0: ね、声に追いかしていただきます。
3: あ、ぜひぜひ。
2: ありがとうございます。
3: じゃあアストさん本当にありがとう、今回は。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ポップカー。
0: ポップカー。
2: Yeah, J-Wave.

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは WOD Take It Easy。 J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブということでお送りしますけど、さっきの電話すごかったね、は
2: い、
0: タイトーク、なんか本当にさ、何メナムとか絶対知らない方
1: からメナムしか今覚えてなくて、
0: ほんとさ、相席食堂のさ、オフチョベッドしたマリオカットするみたいなさわけわかんない、ほんと
1: あんぐらい初めてあんなにあるあるが聞いた、
3: ね、やっぱその我々はさ、うん、生活圏内だったからもちろん一個一個の単語がその面白いと思って過ごしてなかったけど、二人の反応を見てるとさ、プロンポン、キャプテンクロップみたいな、
0: うん、面白いわ、
3: ある意味新鮮っちゃ新鮮なの、うん、私から
1: すると確かに何がね面白いのか分かんないもん、ね、
3: あるんだもん、そこで生活してるんだもん、
1: いやそうよね、分かる
0: いいな、ちょっと練馬も電話した育った子いない練馬で、
1: まだいけるよね、
0: メッセージでもいっぱい来てるみたいですから、ちょっとどんどん紹介していきましょう、
1: は
0: い、
1: ラジオネームはしびろこうさん、うん、私の地元の好きなところは擬音語が多いところです、うんうん、私は大阪出身なのですが、大阪の中でも上品ではない地域で育ったので、うん、バーッと言ったらいいねん、うん、ちゃちゃっとやろうなどと他の地域に比べると会話の中での擬音語は多い気がします、はいはい、困ったところは標準語ではないので東京に憧れちゃうところですタイにも擬音語ってあるんでしょうか。
0: あ、擬音語ありますね、
1: はい、
0: 確かに大阪の人これイメージあるな、うん、なんかね、バーみたいな、だからあのスーパーエイトの村上さんとかね、うん、結構すあの結構こってこてのイメージある、
1: ねうん、
0: ファインディングニモのことニモって言ってた
3: そうなんだ、ニモ、
0: マツコさんに信じられないあんたニモじゃないでしょめちゃくちゃ言われてたもん、高槻の方だね、村上さんとかね、うん、
3: 擬音語、う
1: ん、そんなのオンパレードじゃない、
3: どうなん、なんかタイ語を聞いてはいたけど、うん、そのどこまでが単語として発されているのかとかは正直あんまり分かっていなかったというか、これ擬音語あるんじゃない、
0: ふわふわとかさ、
3: さすがにあると思うけど、う
0: ん、あんまりその分かんない、
3: あるよとはちょっと自信を持って言えない、あ、なるほどね、まあ、南西日本人学校かつ、まあね、親と過ごしていたので、
0: うん、そっかそっか、確かにね、じゃあ大阪でも地域によって違うよな、
1: 行、
0: う
1: ん、きましょうか、うん、ラジオネーム仮面議長さん、ダウの皆さんこんばんは、私の地元は岡山県なのですが、うん、岡山県民の好きなところは何にでも桃太郎や桃とつく施設を量産するたくましさですかわいい桃太郎空港、桃太郎温泉、桃太郎ジーンズなどなど、地元を歩いていれば何らかの桃太郎がつくものに必ず出くわします。ちなみにこのラジオを流しているラジオ局の名前もレディオモモです、皆さん岡山に行きたくなりませんか、かわいい、
3: めっちゃかわいい、
0: レディオモモなの今、岡山でお聞きの皆さんは
3: 桃かわいいね、
2: 全部につける、
0: やっぱ桃太郎空港がまずすごいもんな、
1: ね、確かにな
0: んか大きく出たよな、
1: 土地名じゃない、
2: ファンタジーかと思
0: っちゃう、なんかさ岡山空港とかでもまあ別に行けたわけじゃん、うんうんうん、桃太郎空港なのがマジでさ、もうこれで行くんだって、うん、岡山も桃と桃太郎行くのっていう意思を感じるよね、
2: いい
0: わ、確か岡山も行ってみたい、
1: 行きたいね、
3: でもちゃんと好きなところって言ってるのもなんか素敵、
0: 確かにね、
1: 嫌なとこじゃなくて、ね、
0: うん、そうだね、愛らしい、愛苦しいんだろうな、
1: 亀木町さんも桃太郎が好きなんだろうね
0: そうだね、
1: へえ、
0: ここにメールあったりしますかね、
3: はい、
0: きますか、
3: 紹介していきます、はい、ラジオネーム青山の山と田中の田で山田です、
0: はい、
3: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
3: 私の地元は新潟県長岡市です。
0: ああ、はいはい。
3: 地元で思い浮かぶのはズバリ、日本一の打ち上げ花火と言われている長岡花火です。家から花火見えるのが当たり前だと思って育ってきました。中学生の頃は友達とチャリで土手まで行って、帰り道まで含めて夏の思い出です。県外行ってから、あれってめちゃくちゃ贅沢な環境だったんだなって気づきました。結局夏になると毎年ちょっと誇らしくなります。
0: なるほどね。長岡他は聞いたことあります。行ったことはないけど、
3: ないね、
0: 花火もそうだし、ラーメンも有名でしょ。

0: 私の家の近くにさ、あの生姜醤油のラーメン屋さんがあって、うん、それはその長岡ラーメン。
1: 生姜醤油だね、向こうは。
0: 生姜醤油なんだよね、向こうはね。
1: 美味しいんだよな。
0: いいね。
2: 長岡花火。花火すごいな。
0: 日本一なんだ。
2: いいね。
1: すごいっていう。
2: でも確かに私の、うん、あの実家も歩いて5分ぐらいのところで花火大会が毎年やってて、おお同じ感覚というか、うん、花火は歩いて見に行ける、う
0: ん、あなるほどね。でもその辺で見に行けるもの
2: から、
0: そうか、
3: 一緒だ。
0: たまちゃんも下町だから、
3: 隅田川花火大会は歩いて見に行くと。
2: いやそう、うん、でも隅田川花火大会歩けるのめっちゃすごいね。もう私はもう長岡も隅田にももう本当にあれやけど、うん、ちょっと地元の花火大会いやいやって感じやけど、そうだね、うんうんうん、なんかそうやね、東京で電車乗ってぎゅうぎゅうになっていくの、うん、そうね、わざわざね、まあ結局好きだから行っちゃうけど、うんうん、なんかそう違和感があるというか、
0: だから私練馬で花火大会といえば練馬駐屯地の夏祭りの花火を、練馬はね、あの陸上自衛隊がの駐屯地があって、だからシンゴジラの、うん、あの映画のシンゴジラのロケ地とかにもなってるの、うん、
3: わお、
0: そうそう、だから毎年夏は自衛隊のお祭り行くって言ってみんなで、
2: あ、そうなんだね、
0: そう駐屯地とか分かる人いないかな。
3: 練馬トークもしたいもんな、うん、
0: したい、
1: メッセージ紹介します、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、僕は生まれてこの方27年、ずっと地元の石川県に住んでいますが、うん、金沢は変にプライドが高くて可愛いです。
0: へ、
1: 特に風情のある古い町並みのことを小京都と言われると、
0: はいはい、
1: 金沢は金沢だ、うちは京都じゃないと怒ります。調べると小京都を名乗るには、うん、全国京都会議というものに加盟する必要があるらしく、金沢は2008年に脱退したそうです
0: 。何それ。
1: 演劇界隈ですら岸田国を戯曲賞が演劇界の芥川賞と呼ばれるのを受け入れているというのに、金沢はだいぶ尖ってて本当に愛おしいと思います。
2: ちょっと待って、そんなこと
0: あるんだ。そんなの小京都と名乗るには全国京都会議に加盟、京都そこ脱退、
2: すごい許可いるんだね。
0: 結構じゃあ京都とバチバチみたいなこと、
2: もう最初はね、お願いしますって言ったけど、ね、
0: だから京都がでかい顔して、
3: うんうん、
0: 加盟して、ね、みたいな、
2: もう憧れませんって言って、
3: うちはうちでやります、
0: 加盟しはりやみたいな言ってたわけでしょ。
2: 貸したってもええで、
0: 名前貸したってもええでみたいな、金沢も金沢で
2: まあ賞つけてない、
0: うわーってなってやめますって言ったわけでしょ。
3: 僕たちは僕たちで頑張ります、
0: あの小京都じゃなくて金沢です。
2: でもなんかすごいドラマがありそうだね。
0: すごいね、これ面白い、めっちゃ。
2: 知らなかった、そうなんだ、
0: プライドあるね。
2: 結構勝手に言ってる本だと思ってた、こういうのって、ね、
3: じゃあいけないんだね、勝手にも。
2: 怖いね。
0: そうです、
2: すごい、
0: これいい話です
3: ね。初めて知ったし、
0: たまんないわ。いいね、まずそんなところが好きというね、うん、確かにな。
2: みんな好きだね、地元。
3: 愛情持ってんだね、
0: やっぱ好きだね。まあなんだろう、まあ自虐とかもあるけど、うん、なんだかんだちょっとまあプライドというか愛があるよね、う
3: んうん、譲れないものはね、
2: そうだね、
3: どうしたって
0: あるよね。
2: 悪くやつとは仲良くなれもん。
0: さあ練馬であるのはさ、練馬は広いのよ、
2: あ
0: 結構でかいの、
2: そうだね、
0: 区の中では。だからその練馬の中でもどっちの方とか、
2: あーなるほど、
0: でもちょっと結構なんだろう、環境が若干違ったりとかはするね。でも私も別に練馬でいろんなとこ行ってたっちゃ行ってたから、うんうんうん、大泉学園とかの方もあんま地元ではないけど結構通ってたし、うんうん、そうね、広いのと、あと練馬ってその23区の中で一番新しい区なんですよ。
3: え、そうなの。
0: そう、一番最後にできた区が練馬区。
2: 一気に23区できたわけじゃないんだ、区って。
0: うん、多分順番にできていって、そうそう、で練馬区は一番最後に新しい区なの
2: よ。あら、
0: そうなん、
2: それなんかいいんじゃない、
0: これはちょっと自慢、
2: そうそう、おニューな感じ。
0: そう、おニューな感じ。そう、ちょっと自慢ではあるね。
3: 知らなかった、
0: そうそう、なんかよくない、ほらなんか埼玉じゃんとか、あ言われます、ね、埼玉じゃんとか、なんかね、その全然洗練されてないみたいに言われますけど、いやいやいや、23区で一番赤ちゃんですから。まんねまんねみたいな、一番年下だからみたいな。
3: そうなんだね、うん、
0: そ
3: んな。
0: あとは練馬大根っていうのがね、有名ですね。練馬といえば練馬大根です。大根が有名なんです。
2: あ、そうなんだ。
0: そうだから練馬スパゲッティって言ってね、給食、練馬区の給食では当たり前に出るんですけど、あの大根おろし、練馬大根を使った大根おろしのスパゲッティを練馬スパゲッティ、割と人気メニューでしたよ、
2: ね、
0: そう
2: なんだ、
0: 地元の、そうそう、地元ならでは

0: の給食メニューとかもありましたわ。
1: 自分
0: いやこれをそう誰かしてきてくれ、誰かと喋りたかったの誰かと喋りたくて取っといたんだけど、
1: うちらに言ってもへーとか
0: 結構さ汁がさシャバめの感じのさワッフパスタでさみたいな話を誰かとしたかったのに
1: ごめんね、めっちゃ楽しかったわ、
0: マジで
2: ありがとうね。
0: 明日地元帰ろうかな
1: 帰れるやん
0: そう帰れるというわけで今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は地元ラブをテーマにぐるから本当にたくさんのメッセージをいただきました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 紹介もいろいろさせていただきまして、ステッカーをプレゼントするぐるを読み上げます、はい。まずはラジオネーム猫に手を貸したい、小京都金沢、小京都じゃなくて金沢、
1: そう、ね、新発見です、
0: はい。そしてラジオネーム仮面議長、岡山は何でも桃太郎つけ
2: るマジで行きたくなったな、
0: そして、電話をくれた2名、下投げコールスローとアッス、はい、ステッカーを差し上げたいと思います。
2: 本当にありがとう、
1: ありがとうございました、
0: 明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、5月病なんてないをテーマにお届けします。そして来週のぐるぐるは、はい、新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくださいます。
1: 締まるね締めに来てます。
0: 締まるね、いやめっちゃ楽しみです、うん、吉田さんとお会いできるの、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いします。
2: い
0: やいろんなね地元トークができましたね。
1: まだまだできるよなこれうちのメンバーもまだね地元、
2: 確かに
1: そうだね、もいますし、
0: 島とか
1: アメリカ生まれとかもいますから、
0: ね、いますから
2: 生まれた時の記憶があればだけど、
0: ちょっとだから第2回第3回やっていきましょう、
2: ね、地元ラブ。でも出たいから、はい、増やしていこう、その人入れ替えじゃなくてね、みんなでやろう、
0: ちゃんと順番でいこうということで、今夜はダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井一樹でございます。火曜日のジェーブスパー声もスタートいたしましたということで、先週ですね、カトパコ、カトリエル&パコアモロッソのユニットと、キングヌー私新井一樹と関優がコラボしたファーストテイク、ザファーストテイクが公開されましたということで、先週も話したんですけれども、非常に好評も好評、なんかめちゃいい結果ね、すごいいいコラボだったなーっていう、カトパコのファンにとってもいいし、キングヌーファンにとってもいいし、みたいな。なんかお互いの知れる、こう、なんか交わるポイントにもなったし、なんかいい、すごくなんかいいセッションだったなーなんて改めて思ってるんですけれども、ちょっとお便りも届いてるんでちょっと紹介しましょうか。ラジオネーム、グヌラブ。新井先生こんばんは。カトパコとのセッション本当に本当に素晴らしかったです。フジロックから気になっていたカトパコと共演なんてすごいと興味津々で画面を見ていたのですが、いざ始まるとカトパコのサウンドはもちろん、関さんの人技とは思えない、スピード感とおしゃれで精巧なリズム、そして新井先生のエモーショナルなベースサウンドと指さばき、気がつけば身を乗り出して画面を見る自分がいました。今までキングヌーのライブやたくさんの動画配信は見てきたつもりでしたが、今回背景が真っ白で、そうだね、演出がそぎ落とされていたからか、関さんや新井先生の演奏のテクニックやサウンドがとてもクリアで、お二人の演奏の技術力や表現力を目の当たりにすることができたのはもう本当に良かったです。もっともっと見ていたいと思ったのは私だけではないはずです。これからもキングヌーの音楽の凄さ、グループだけでなく個々の持つ素晴らしさもどんどん世界へ発信していってください。ありがセンキューということで、ありがセンキューね、ほんまに。もう一つ読みましょう。ラジオネームオカピー。新井先生こんばんは。先日から配信されて

0: ている加藤パコとのコラボ動画毎日のように聞いております。新井先生と関優さんの絶妙なアレンジがとてもかっこよかったです。うん、私は今回のコラボで初めて加藤パコを知るきっかけとなり、新井先生と関さんのお二人に感謝しております。また YouTube のコメント欄を見ててもアルゼンチンの方が加藤パコ目的に見たのけど、キングヌーを知るきっかけになってとても良かったというようなコメントも多く見られ、音楽は国境を越える素晴らしい交流だなととても感激しました。改めてお疲れ様でした。いやー、ほんまにそうです。昨今ある音楽のフォーマットの中では、まあ、タイニーデスクのぐらいですかね、と、ファーストテイクぐらいじゃないですか、こういう本当にやったままを出すみたいなのってね、まあ、メジャーなフォーマットで言えば。だし、今回のこの、ベイビーギャングスターで言えば、マジでシーケンスという言われるね、いわゆるこう音源のデータを再生する、ちょっと再生するみたいな感じの、やり方もあるんだけど、それは一切なくですね。僕のベースと U のドラムと、カトのギターと、エドゥ、今回、まあ普段ドラマーだったエドゥがシンセサイズを弾いてると、その4つの音しか鳴ってないっていう、マジでソリッドな、編成での、ライブだったし、まあ、リハも一日だけみたいな。いやまあやっぱり U の、U だよね。この曲は本当 U のためのチョイス、だったから、まあ僕はそれをサポートするだけみたいな立ち位置だったけど、とにかく、いい役割をこなしてくれたななんて思っております。まだね、見れてない方はぜひ見てみてください。ということで、初めて参りましょう。新井一樹がナビゲートするスパークチューズです。最後までお付き合いよろしくお願いします。今回のオープニングは、カトリエル&パコアモロストでベイビーギャングスター。
1: 言ってなかった。

六本木ヒルズ33軒の J ブからお届けしております新井和樹がナビゲート J ブスパークチューズデーということで、早速ですが今夜はこちらをお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。先週末の新潟公演をもってキングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し、国内公演を無事完走することができましたということで、改めてキングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、たくさんのスタッフの支えによって成り立っております。今夜はですね、そのツアークルーの皆さんからメッセージを募るということでございます。そしてセクションごとにクルーの目線から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますということで、いいですね。もう国内公演は横浜アリーナの追加公演を残すのみとなりましたが、まあ思えばツアークルーからどういう目線で関わってくれてるのかとかっていうのを、まあこう聞く機会ってあんまりやっぱなかったりするんですよね。もちろんその音響チームとか映像チームとか、こう直近で関わる人たちっていうのはあるんだけど、それよりもう一個向こう側の、例えばそのまあトランポだったり運ぶ人たち、まあトラックもそうだし、大道具ですよね。大道具立て込みをしてるステージの人たちで、音響って言ってもそのPA じゃなくて、もっと、なんていうのかな、そのスピーカーのチョイスとか、スピーカーを調整する人とかもやっぱいるんですよね。こう僕らがこう直接、こう普段ね、あんまり喋ったり、こうコミュニケーション取ることができない方々っていうのもたくさんおりますので、まあこういう企画で紹介できるのもいいかななんて個人的には思っております。はい。まずじゃあ皮切りにですね、一通松尾さんからのメッセージですね。読みましょう。新井さん、新弟子の皆様こんばんは。マネジメントを担当しております松尾です。まあ、そこにいますけど松尾さんです。ラジオを聞いていますとお声掛けいただくことも増えました。いつもありがとうございます。今ツアーは25セクション、およそ170名のクルーが参加しております。メンバー周りや全国のイベンター、現地アルバイトさんなども含めると、さらに多くの方が関わっていることになります。発端は、福岡公演のスタッフ打ち上げでした。数日前から仕込みに入り、本番日後も早朝近くまでバラしということもあり、なかなかセクション集まっての打ち上げは開催されず、やっと参加できたのが、福岡初日後。そんな中で出てくる話題はキングヌーのことばかりでした。スタッフみんなが楽しそう、本番中も歌いながらオペしていると、こんな現場他にないです。各セクションがどうしたら、ライブが良くなるか前のめりになって提案し合って、切磋琢磨している、受け身なところが一つもないと、アメさんさんがいつも泣ける、こんなにキングヌーが好きなのにメンバーには伝わっていない気がする、片思いみたいですかっこわら、片思いは解消せねば、そう思ってのクルー特集です。マネジメントチームをより良い現場にできるよう、一同尽力していきます。残り5都市、9公演、無事にいい旅が続けられますように引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、まあ提案自体も松尾さん、マネジメント松尾さんからですね、まあこういう話もあったから、まあわざわざ打ち上げで全体呼ぶとこう大規模になっちゃうんですよね。さっきもあったけど170名になっちゃうから、170名を呼んじゃうとさ、まあまあ大規模な宴会になるし、しかもその場って意外と喋れなかったりするんだよね、逆にね。ドームツアーの時もその最後終わった後札幌で大打ち上げしたんですけど、やっぱりなかなかコミュニケーション、そんなやっぱこう何て言うの、乾杯で回ってでこうその場が終わっちゃうのセクション多いからっていうこともありますからね。まあこういうこのラジオで紹介するっていうのはとてもいいんじゃないでしょうかということで提案でした。ということで本編入っていきましょう。

そうで結構ですね、あのお便りも送ってくれてるみたいで、クルーの人たちがね、とにかくドバッとね、普段こういうクルーのからのメッセージを紹介するなんていうことは基本やっぱないからね、うん、やっぱりできる限り紹介していきたいと思います。はい、レーザーの方から、レーザー特攻の、ね、特攻ってレーザーは特攻に入るんですか、入んないか、照明か、レーザーはレーザー、はい、レーザー、レーザーのセクションの方からいただきました。我がセクションのセントラルツアー2026、ここを見てくれという質問に対してですね、基本的には全部ですが、抜粋しましてビタッと止まっている飛行艇の赤いレーザー、一途の機材限界ギリギリの光の本数、根っこの時の会場の壁に光で描かれたものです。何がとは言いませんが、こちらは気づいた人限定だと思います。そうなんだね、こう聞いてみると、俺らはやっぱもうステージ立っちゃってるからさ、つっても、まあ、センターステージだからこう自分たちでモニターを確認できたり、まあ、今回の構造上ねできたり、演出にこう自分たちが気づくこと、床が光ってたりもするからっていうのもあるんだけど、それでもやっぱりさすがに気づけないね。一途の機材限界ギリギリの光の本数なんだって。ほほー、いいですね、これ知って追加公演来たらおもろいだろうね。ちょっとねネタバレにはなっちゃうかもしれないんですけどね、まあでも追加公演ですから、まあ、一応 本公演もう国内終わってるということでございますから、はい、次行きましょう。こちら特殊効果特攻ですねのセクションの方からですね、特殊効果を担当させていただいている小池と申します。小池さんね、いつもお世話になっております。今回のツアーでは爆発やスモークや花火を出したり出さなかったりしております。スモーク演出が世界一ハマるキングヌー様へ、担当として率直にお聞きします。演奏中スモークが予想以上に濃厚だったりした時にイラッとしてますか？我々はプロとしてちょうどいい加減のスモークを目指しております。しかしながら会場の雰囲気に引っ張られてついついスモークを持ってしまうこともあります。要の映像にも影響してしまい、何度かたしなめられており、その都度反省もしております。だけどビニールの喧騒に上がる煙に薪をくべろという歌詞はまさに、おい特攻スモークもっと出せと言われている気がしてなりません。薪をくべろってでも煙って言っちゃってるしね、うん、ぶしつけではありますが、この場を借りてメンバーの皆様のご意見ご感想をお聞きできたら幸いです。これからもツアーは続きますが、お体にはお気をつけて暑い夏を乗り切ってください。そしてケータリングにいつも感謝しております。ああそうなんですね。長年この仕事をやっておりますが、あそこまで天井知らずの内容はヌーだけです。そうなんだね。おかげさまで現場のモチベーションも最高潮です。ありがとうございます。個人的1位は福岡ガオガオのマダイとイクラの土鍋ご飯です。そうなんですね、まあ、僕はやっぱり言うてもね、この規模のバンドキングヌー、まあ君島もやってますけど、こうアリーナツアーとかやって回ってるのは、まあやっぱヌーだけなんで、メンバーとして回ってるのはね、やっぱそうなんですね。こう小池さんとかね、クルーの人たちはいろんな現場のアーティストをね、もちろんやられてますから、その現場現場の雰囲気って多分違うと思うんだよね、バンドによってね。うん、でもこういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですね。僕らが、ケータリングダダこねた回があったね。本当に。スモークね、そうですね。そう、小池さん、もちろん、ステージのすぐ脇にいつもいらっしゃってくれてますから、コミュニケーションも取ったこともありますし、いつもお世話になってますっていう感じなんですけど、そうね、小池さんはついついいつもやりすぎちゃうっていうのはね、スタッフ間での共通認識というか、ついつい気持ちが盛り上がっちゃうんだよね、みたいな、やりとりはあるんですけど、僕はですね、イラッとすることはまあないですね、もちろん。うん。なんか、むしろやりすぎてるぐらいの方が、なんだろう。おもろいじゃん。黙々すぎて何も見えないみたいなっていうのもあるから、それはそれでハプニングになるから、まあ、僕は好きなんですけど、まあ、お客さんからしたらそれでモニターも見えない、メンバーも見えない、火事現場見てんのかみたいになっちゃっても、まあ、確かにそこには干渉しちゃうかなとは思うんですけど、僕個人としては全然 OK みたいな感じですけどね。それこそいつかレッドブルトの企画で島でライブをやった時があるんだけど、どこ

次、キネシス栗山さんからですね。ここに気づいてほしいということがあります。今回聞き慣れないと思うのですが、キネシスというセクションで参加しております。キネシスとは重量物を動かす機構の名前なのですが、オープニング、ティーネージャーフォーエバー、ナイトプールにてステージのあるものが盛大に動いています。ミリ単位で動かせる機構で、その動きの滑らかさが絶品です。あえて何が動いているか伏せますが、ちょっと気にしてみていただけると嬉しいですということで、そうなんですね。ミリ単位で動けんだ。動かせんだね、あれね。その動きの滑らかさが絶品ですって、もう、キネシス好きなんですね。やっぱあんだね。この動かし方がこうで、この動き方するのかなみたいなね。まあ、どうなんだろう、俺から言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ曲名もありますから、その時にこう動いてるもの、ステージ上で動いてるものっていうのものに注目して見てもらえたらいいのかな。まあそれこそ追加公演だったり、まあ生配信もね、その日ありますから、そういうのでチケットもし買ってね、見てくださる方いれば注目してみてもらえたらなと思います。まあでも僕はいつもそれこそナイトプールの時とかは結構こう余裕があるから、演奏の内容的にも動いてる動いてるみたいな感じで見てることが多いですね。でもっと、まあ、今回そのステージの都合上ちょっとしか動かせてない気がするんですけど、それは合ってんのかな、松尾さん的に。キネシスなんかもっとこうドバーンと動いてほしいよね、せっかくだからね。今回はステージの作り的にね、照明がやっぱり今回ね、照明って言っちゃってんだけど、照明の天井がやっぱ低いんですよね、今回センターにしてるし、真上に映像を背負ってるから。だからその分、この照明のさ、照らす長さが短いんですよね。そう。物理的に。で、照らす長さが短いっていうのが、思ったより今回の、演出の、その難しいところ。そう、本来エンドステージで天井ドバーンって高いでしょ。で、右と左にサービス映像があるから、そこには干渉してこないんですよ。っていうのがあったり、その壁があるから、エンドステージは壁に照明を連れたり置いたりできるの、壁の壁面に。まあ簡単に言うと。だけどそれも今回できないから、上からなんだけど、上とその会場自体の一番外枠、客席のところとかからしか、こう、手札がないみたいな、を作れないみたいな、制約が今回あったりしてですね、なかなかみんなで頭を悩ませて、演出をどうこう、ああだこうだっていうふうに言ってるんですけど、そうそう、これやってみて、それこそオスリンとか、まあ演出チームが、あ、こういうこともあるんだななんて、こう、勉強してる最中だったりもしてますね。まあ、キネシス、ちょっと注目してみてください。はい。ということで、一旦ね、曲いきますか。はい。私、荒井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーで飛行艇。

0: お送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。新井和樹がナビゲートジェイブスパークチューズデー。今夜は、キングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしておりますということで、引き続きクルーからのメッセージを紹介していきます。ツアープロダクションマネジメント、なめがい隆一さんからですね。なめがいさんですね。2026年、最多都市ツアー巡行。その待望を旗印に掲げ、初会場並びに日程の調整と組み出したのは2024年6月のこと。それより後、未だ誰も成し得ぬセンターステージの大演目を打ち立てる、その1年のもと試行錯誤を幾重にも重ねて参った。そして踏み付きを経て下月を越え、2月、仙台の地にて陣の幕が上がったその瞬間、胸に去来した思いは言葉では言い尽くせぬものがあった。和樹を筆頭に4人の武者たちにとっても、これが初のセンターステージでの戦。迷い、試し、収めつつも集いし、観衆の熱をことごとく己が力へと返事、一夜また一夜限界を打ち上げていく4名の姿、近くに使えるものでありながら、その旅ごとに驚かされ、同じ陣に身を置けることを誇りに思わざるはいられなかったということで、いやーちょっとまあ侍のねあれにね、そのモチーフでね、文章を作っていただいたと思うんですけれども、まあ、なめがいさんも僕も、まあ、どっちかっていうと、ツアークルーというか、マネジメントチーム側、まあ、制作、もう何、ソニーチーム側ですね。なので、よく知った方ではあるんですけれども、ツアープロダクションマネジメントっていうのは、具体的には何をする人なんですか？ツアー全体の管理。とにかく管理だそうです。なんか、細かいこと、予算だったり、日程だったり、ね。まあ、いろんなことの、細かいところをやってくれてるということで。そういうのもさ、
1: じゃあ割と、トップというか。
0: そう、割と、そう、上の人。そう、全体を見てる人ですね。なめがいさんはね、途中から、チームにも、入ってくれてるんですけども、なんかやっぱりこう、楽しんでやってくれてるんだろうな。それこそ、まあさっきの話に戻るけど、ソニーの人なんかね、アーティストなんて死ぬほどやってるわけじゃん。他の、この、はい、このアーティストね、はい、このアーティスト、このツアーね、はい、はいってやってる、と思うんですよ。半分はね。でも、こういうふうにね、メッセージも送ってくれたりとか、なんか、やっぱ日頃楽しそうに、こうリハ中もこうその客席で見てくれてたりとか、毎回こう声かけてくれたりとかしてるので、なんか気にかけてくれてるんだなっていうのは伝わるんですけどね。でも本当にじゃあなめがいさんが何をしてるのかっていうのはすごく一番逆に見えないかもしれないですね。俺らがまあいないそういうところで見てないところでのお仕事が大半だからね。いやいろんなスタッフがいますね。こう見るとね、当たり前ですけれども。はい、次。コンピューターオペレーター、コンとしみつ、コンさんですね。キングヌーへ伝えたいこと、出会って9年半くらいでしょうか。当時、2016年はきっとすごくなると、自身確信して会う人に興奮して話したことを思い出します。常に新しいことに挑戦する姿勢、ないものを一から作ることもあり、今でもワクワクが止まりません。まだまだ楽しませてください。自身のことになりますと子供が2人いるのですが、出会ってから一気に状況が変わり、おかげさまで、子を育てることができ、親になることができました。ありがとう、感謝いたします。ということで。コンピューターオペレーター、そうですね。もともとコンさんは楽器のテックの人ですね。で、それこそ、あれは、恵比寿バチカっていうところかな。で、もうほんとね、お客さんがマジで5人とか6人だった時に、来てくれて、他のバンドの楽器さんだったのよ、その時。同じソニーだったんだけど。そう。で、それで、あれってなって、キングヌー、まあ、サーバービンチか。やべえかもっていう風に思ってくれて、そっからね、もう、ずっと一緒にやってくれてるスタッフですね。もう一番古いですね、コンさんはね。コンピューターオペレーターっていうのは、今では、台機周りの、声のエフェクトだったり、 あとはそのそうですね、今は主に大輝の声周りのエフェクトの、 あの管理をしてくれてるのかなと、鍵盤周りかな、うん、今はギターの方はまた鷲崎さんという違うあのスタッフさんがやってくれてるんですけど、うん、今そういう感じでやってますね。まあずっとこれからもお世話になる人でしょうからね、これからもよろしくお願いします、コンさんね。はい、次、あ、鷲崎さんからも来てますね。楽器マニピュレーター一同代表楽器、鷲崎さんから、ああまとめてくれたんですね、みんなのね、ツアー特集楽器マニピュレーター代表で楽器の鷲崎がお送りさせてもらいます、ツアーももう気づけば終盤ですね、大きなトラブルもなくと書きたかったのですが、いろいろありましたありましたね、個人的には有明アリーナ公演で自分が渡したギターのチューニングがずれていた時は一生分の脇汗をかきました猛省してます、常田君申し訳ないありましたね、このラジオでもねそのタイミングで触れたと思いますが、さて楽器マニピュレーターチーム全体のことですが、我々は各会場でチューニングルームという楽器などを調整する部屋をいただいております。先ほど書いたようなトラブルが極力ないようにチューニングルームにて機材を調整しているのですが、ここで道具チームの力が大きな助けとなっております。あ、道具チーム、そうなんだ。今回のツアーにかだけに限らずですが、道具チームにはあの巨大なステージセットを組み上げるという大きな仕事がある中で、楽器にネジを追加したい、穴開け加工をしたい、ノイズ対策でシートが欲しい、カスタムのケースが欲しい等々、こちらの要望を心よく引き受けてくれます。あんなにチューニングルームが攻防化している現場はない気がします。本当に感謝の念に絶えません。我々メンバーととも近い距離にいてツアークルーとしては目立つポジションにいると思いますが、他セクションの方々に支えられるなと支えられているなと思い寄稿させていただきました。全国にきちんと楽器を運ばれてくるし、安定した電源も用意されているし、重いものを運ぶのも手伝ってくれるし、移動宿泊も手配してもらい、美味しいご飯も用意されております。アジアツアー追加の横浜と続きますが、ツアースタッフ一丸で臨めればと思っております。引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、いやーね、てかそうなんですね、道具チームとの連携とかもあったりするんですね。いやー、そこまでは知らなかったかも。まああんまりわざわざね、スタッフもわざわざメンバーに言うことじゃないみたいなこともいっぱいあるでしょうからね。こういうの聞くとそうなんだなって、こうそういう裏のこう僕らがこう入りする、当日入りするまでの間でもいろいろこう、まあ、当たり前ですけど、いろんなストーリーがね、おのおのセクションにあるんだななんて思います。チューニング安定するといいね、アジアでねはい、じゃあ次いきますか。大道具西さんからですね、オスリンからのコンセプトをもとにステージの設計と施工を担当させていただいております。おお、すごいですね。プラン中にキービジュアルが発表され、ステージそのままだったので突き進むしかない緊張感を持ってプランニングしました。そうだよね。その結果気づけばドームツアーのような規模にと、トータル40トンにもなる機材を吊るために、各地会場の屋根設備では補えず、このプランを成立させるためのグランドサポートという躯体そのものからこのツアーに向けて開発マジ、私たちとしても大きな挑戦となるツアーとなりました。うわー、これはすごいわ。実際に完成したステージは無駄のない巨大の一つの巨大オブジェとして圧倒的な存在感を持ち、本番前から特別な空間を作っていると思います。そうですね。 LED の構造、階段状の造作、スタッフ

フエリア含め細部までこだわったステージとなっておりますが、新井さんの感想ありましたらぜひお聞かせください。このチームの一員であることを心から誇りに思っておりますということで。いやーすごいよこんなね。いや誇りに思っていただいてるんですから嫌だと思うよ普通に考えて。だって釣れないんじゃんってそもそもね。いわゆるね大阪城ホールとか有明アリーナとかだと釣れないんだって。それぐらい重いものをオスリンが要求してきたってこと、それをこれを実現させるにはそれなりの重さになっちゃったっていうことですよね。いやーそれでさ責任だって一番あるじゃん。それで落ちちゃったりとかしてさ、怪我人出ちゃったらとかっていうところが、やっぱり第一にあるっていうのを踏まえた上で設計しなきゃいけないし、しかもその都度その都度、ないものを作らなきゃいけないじゃん。あるものを作るってことは少ないと思うんですよ。ステージ、いわゆるアーティストのライブの、設営だったりね、設計でね。だからそれでこう、音も鳴るから振動もそもそもするからっていうものの中でそれに耐えうるその躯体だよねを作るって相当責任感ある仕事だと思うんですよね。うん、俺にはちょっとできないな、なんか軽々しくは。っていうのをまあ僕そう思いました。逆にこう一目見て仙台のゲネの日に入ってすごいの立ってんなみたいな、いやこれ落ちないのすごいなみたいなっていうのをこういやまあ完璧にやり遂げてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。なんか設計ってマジですごいなって思うよね。本当に。はい、ありがとうございます。いいですね。なんかこういう回もたまにはいいね。はい、それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。他の

81.3 J-WAVE SPARK。 新井和樹がお送りしているスパークチューズデー。それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、カトパコです。カトリエル&パコアモロッソの、ミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスクなんですけれども、まあ、この曲2曲が組み合わさっておりまして、聴いてほしいのは、

0: 後半の曲ですね。後半のバッドビッチっていう曲なんですけれども、まあ、ベースが印象的なってことで、イントロなんですけど、イントロとまあ A メロぐらいかな。うん。なんですけど、先週かけたですね、スティービー・ワンダーの I Wish っていう曲の、まあ、もろ、オマージュなのかなと僕は感じたんですけれども、まあベースラインはほぼそのままなんですけど、あるとあることを変えて成立させております。まあ答えもちょっと最初に言ってもいいんだけど、一旦聞いてもらうのもいいかななんて思いますね。一回聞いてもらうか。先週のね I Wish っていうのはドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッっていう、こういうベースラインだったんですけれども、まあそれを踏まえて一回ちょっと曲から聞いてみてもらえればいいかななんて思います。はい、じゃあ一緒に聞いてみましょう。カトリエル&パコアンボロッソでミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスク。
1: Okay.

いかがでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。これですね、ベースラインは全く同じなんですね。で、多分キーも同じなんだけど16分音符ずれてるんですね。だから、アイビッシュはてってってってってってってってってってなんだけど、まあこの音源はまあ流れてる通り、ワンツースリーうんたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたういたたたこうなってるわけですね。うん、これでまあ曲もファンクなね、曲ファンキーな曲をやって、あ、これ確かに意外と16分ずれると結構いい感じに聞こえるっていうね。うん、まあそのアレンジの妙というか、まあこうちょっとした遊び心ですね、遊んでる曲の一つだと思うんですけれども、うん、この曲もかっこいいですよね。まああとこのカトのね、カトリエルのあの終盤のギターストローも最高です。捉えてるなーって感覚がすごくします、僕の中では。うん、大好きです、カトのギターもね。パコの声も最高です、もう最高。はい、お送りしたのはカトリエル&パコアモロッソで、ミーですよバッドビッチライブアットタイニーデスクでした。キングナライカズキのスパーク、今夜はキングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしております。時間が許す限りクルーからいただいたメッセージを紹介していきますということです。制作沢田さんからですね、はい、よく知っております、麻雀も一緒に打っております。今回のツアーはキングヌー初のセンターステージということもあり、かつ構想段階からかなりの時間をかけて実現できたことも相まって、とても思い出のあるツアーになっております。公演を重ねるたびにクオリティがどんどん上がっていくキングヌーのライブを間近で見ながら、いつも一人で感極まってしまいます。今だから言えることなのですが、2月上旬に群馬でツアーのセットの仮設営をしまして、設営完了まで3日かかりました。そうだよね、時間で言うと51時間ぐらい。おお、マジ。ツアー2カ所目の大阪公演の設営タイムリミットが30時間、21時間短縮しないと大阪1日目の開催が間に合わない。

0: わないと。この日にスタッフ全員を集めてどうすれば設営時間を縮められるか、連日ミーティングを行いました。ツアー初日の仙台の設営タイミングも大阪で時間短縮するための方法を各セクション試行錯誤しながら作業していました。ツアーに実際来られた方はわかると思うのですが、セットのデカさはもちろん随所に細かいギミックも散りばめられており、30時間で設営するためにはスタッフワークがとても重要になっていきます。そうですよね、かなり過酷なスケジュールでしたが、大阪の設営が間に合った時は不思議と涙が出ました。いやーそうですよね、スタッフ全員あの日の口癖は一蓮托生でした。最悪で最高でした。最悪だよな普通に普通に最高だよな。あ、じゃあ最悪だよな、スタッフチームも非常にいい空気感でここまでツアーを回れておりますということで、いやーありがたいですよ。そうなんで、今回その日程の都合上で大阪2カ所目の大阪にしてスタッフ的には佳境を迎えるというスケジュールでございまして、後半の方だったらこう具合もつかめてきてさ、セットのとか思ったんだけど、そうでもなかったりしてね、このタイミングでかっていうので、それはもう僕らも伝えられてましたし、いつもより一日短いから、もう本当にリハしながら設営してるかもとか冗談で言われるくらいの、緊迫した状況だったと思うんですけれども、まあ、無事に、できてね。いや、すごいですよ。51時間かかったんだ、最初。もう今やすごいなんか楽勝になってんの。まあ、俺から見てるとね。そんなことないと思うんだけど。うん。でも、ああ、今回は割と早く終わったよ、みたいな感じに、みんなこう、音響チーム含めて言ってくれたりもしてて、すげえ、みたいな。やっぱその、さっきも言ったけど、あれだけのものを立てるってことだから、立ててる最中が一番危ないじゃん。落ちたりするから、ものが。っていうのを、だからそこの危険に関しては、その、立て込みのスタッフが一番引き受けてるわけじゃないですか。うん、それもあるのに、時間制限を設けちゃってるから、まあそのスケジュールの都合があるから。すごいことだ、本当に。映像2つ、はい。
1: ラストします。
0: はい。じゃあラストですね、映像チームから2件来てますので読んじゃいます。映像小林さんから来ております。今回のセントラルツアーはセンターステージで、映像セクションとしては X 型のメイン LED 上のねやつね、柱の LED、 床 LED、 ステージ、足元のけこみ LED など画面数の多い立体的な構成になっております。キービジュアルの世界観をそのまま再現したような形となっております。特にけこみ LED は今回のツアーのための特注パネルも使用しております。けこみってなんだ、ステージ足元のけこみ、スタンドの席の方だと床けこみ LED の演出も綺麗に見えると思うので、これからライブに来られる方はぜひ注目していただけたら嬉しいです。もちろん、アリーナスタンディングの方はメンバーとの距離感や迫力を楽しんでください。そうですね、映像も今回一つかなり大事なセクションだもんね。次、映像藤田さんからですね、お疲れ様です。メンバーにぜひ伝えたいことがあります。今回のツアーから映像を担当させてもらうことになったのですが、今回は LED で作られたステージと言っても過言ではないし、オスリンに誘ってもらって参加することになったということもあって、ツアーが始まるまではいろいろなプレッシャーがありました。そのプレッシャーや不安を解決するために、大げさでなく、世界最高レベルの機材を用意したということです。そうだよね、仙台でゲネプロ後に映像の修正をどうしていこうかという話し合いが行われている場で、メンバーに今回の送出機材、その映像に送り出す画面に送り出す機材かな、について、世界最高レベルの映像機材なんだよとお伝えしたところ、本当に的な反応だったのを覚えておりますか？名前を挙げるとキリがありませんが、オアシス、コールドプレイ、レディー・ガガ、ビヨンセ、テイラー・スウィフトなどなど、みんながすごかったという大規模なワールドツアーで使われている機材と同じ機材です。そうだったんですね。そして LED に至っては、今回のステージプランを実現するために一部を特注で作りました。 普通は既存の機材の組み合わせで考えるのですが、ここまでやるなら完璧なものにしたいという思いもあって、90度の角度をきれいに組める LED を作っ

ってほしいとメーカーに相談。通常なら数センチの隙間が空いてしまうのですが、隙間なく組める機材を作ってもらいました。ぜひ7月の横浜公演ではメンバーに限らずお客さんにも LED の角に注目してもらいたいです。隙間ができないように特別に作ったんだなと。正直なところあと数年このセットのツアーを続けてほしいですいやー、やっぱ聞いてみないと分かんないことってあるね。本当に各セクションセクションのさ、やっぱおのおのが出し尽くしてそのエネルギーを持ってこう僕らはステージに立ってさ、まあそれを表現してさやってるわけじゃないですか。頭が上がらないね本当にスタッフの皆さんにはね。本当に裏方って文字ではね一言で言えちゃうけど、本当におのおののね努力だったり、まあプロ意識だったりっていうものが集約されている現場だからね。まあそれでもって楽しんでもらえてるっていうのは本当にこうアーティスト冥利に尽きるというかさ、本当にありがたいよなっていう言葉しか出てこないですけど、やっぱほら普段まあキングヌーってそうやってね、なんかステージ上で MC でなんか今回のあのスタッフにも拍手みたいな、そういうのあんまりこう MC で言わないじゃない？まあバンドのね特性もあってさ、なんでこういう感謝の場みたいなのをまあ設けづらいという言い方はあれですけど、まああんまり設けてもないバンドではあるのでね、こういうタイミングでまあ紹介できたり、まあ感謝をね、まあ僕の口からだけですけれどもそういう風に伝えれる場があるのも良かったななんて思います。いやそんな世界水準の覚えてますよ。本当にって言った記憶ある。世界最高、これもう世界最高って言ってて、本当みたいな。本当に失礼な態度を取ってしまっておりますけれども。すごい並びだった、聞いたら。本当に失礼しました。いや、でもこれをね、本当にまあ最初から言ってますけど、これを聞いた上で、追加公演だったりね、来れる方はね、ちょっと楽しみもまた違う角度で楽しめるんじゃないかななんて思いました。今日やってみてね。ステージってすげえな、本当に。ね、みんなも感謝して、スタッフに、俺らというよりはね。まあでも、マジでみんなのおかげだよね。もちろんスタッフもそうだしさ、お客さんも来てくれて、まあ僕らもそうですけど、全部が成り立って、こうね、うまくいかないとステージってやっぱり成り立たないから、まあ演者も含めですけど。でも、僕らとしても、お客さんとスタッフいないと、もちろん成り立たず何もできないから。っていうのは、やっぱりこう日々ね、このツアーの時期を通して、こう、身に染みるところだなぁなんて思いますね。まあ今回はこういう特集やって本当に、さらにそういう気持ちになりましたね。まあ、あと、これからアジアに行くわけですけれども、アジアだともっとね国も違ってね、その場所とのコミュニケーションもまたワンセクションこうカロリーがかかるわけですから、まあ無事にねみんなで完走できたらいいななんて思いますね。はい、ご協力いただいたクルーの皆さん、メッセージありがとうございました。そうですね、そのメッセージに関してなんですけれども、まだね結構ありますので、せっかくなのでねポッドキャストで延長版ということでそうですね、メッセージ紹介できればななんて思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。それでは次の曲がラストナンバーとなります。キングヌーでマクドナルドロマンス。

キングナライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。曲中に教えてもらったんですけど、ケコミって今回立体なので、ステージが、まあ、キューブ状にあるとして、キューブの上に僕らが立ってると した時にね、そのステージ上だけ、ステージね、ステージのの側面の LED です。なんで、そうだね、最前の人からしたら目の前のメンバーが立ってるその下の面のことかな、うん、あそこの面をケコミっていうらしいですね、うん、そこの作り込みも今回気合が入ってると。だそこが本来開いちゃうってことでね、その際がね、ベゼルみたいなことが、まあ、ないみたいなことだよね、きっと、うん、っていう感じらしいですね。はい、補足でした。はい、キングナライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。お知らせですね、カトリエル&パコアモノストフィーチャリング、ユーセキカズキアライフフロムキングヌーベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026サントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウやレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして、来週のスパークは久々に、ブレーメン高木翔太来てくれますということです。

0: 何度も来てくれておりますが、このゲスト恒例企画をまあ思えばやっていなかったということで来週実施したいと思います。高木偏見選手権。まあ高木翔太って実はこうじゃねという偏見に満ちた荒弟子さんからのお便りをお待ちしておりますということで、あさって木曜日中に送っていただけると大変助かりますということでですね。まあ翔太は偏見作りやすいんじゃないですか。まあそのまんまみたいなやつだからね。なんかもう見た感じ聞いた感じでなんとなくぼやぼやしたなんかことを送ってくれたら、まあそれが偏見になるんじゃないかというちょっとわかりやすいやつでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手はキングヌー新井和樹でございました。また来週。
1: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: Gateway. The King's Place.
1: 旅の皆様こんばんは、マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。先日お一子が小学校を卒業しました。リトルリーグで野球をやっているんですが、卒業祝いにスニーカーが欲しいということでプレゼントしたんですが、靴のサイズを聞いて驚愕しました。 28.5cm、 やっぱでか、小学生すごいですね。はあ、私と同じでしたと。ジャンケンさん、足のサイズか靴の話でちょうどいいオープニングトークお願いします。でかくないですか、 28.5、 すごいな。はい、アントニーぐらいあるじゃないですか、小学生の頃の。あの河原でね、野球やってて、打席に立った瞬間に監督から外野下がれ下がれっつって外野が川に落ちたっていう。すごいですね。足のサイズちょうどいいオープニングトーク、ああります。俺マジで許せないのが、靴のサイズって表記4個ぐらいありますよね。センチ、インチ、だからユーロ、US、UK、日本みたいな。まあ、100歩譲って EU は、許します。はい。なんかサイズの表記が違うっていうのはね、その文化圏の違い。US と UK はインチが同じくせに 0.5 センチ違うんですよ。6と 6.5 で違うみたいな。あれ、なんなんっていつも思うんですよ。マジでなんなのっていつも思うんですよ、ね。そう、もうそこはさみたいな、どっちか折れろよみたいな感じなんですよね。あればっかりは、あれだけはちょっと許せないですね。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしています。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこの曲でスタートです。ラジオネームののさんからのリクエストです。聞いてください、マウンズミッションディスタンス。

ラジオネームののさんからのリクエスト、ジャケさんこんばんは。先日のマンウィズ曲鬼シア鬼語りの回とても良かったのでたまにやってください。ありがとうございます。ちなみにこの楽曲ディスタンスの、曲サンタモニカさんのサンプリングが秀逸すぎて大好きです。サンプリングはサンタモニカが用意するものなのですか、それとも作曲者のジャンケンさんや神風さんが何か指定するのでしょうか、ということで、はい、時と場合によりますね。なんか僕の楽曲だともうすでになんか打ち込みとかでやって、あ、そのまんまサンタモニカさんがこれいいんでそのまま使わせてくださいみたいな時もあるし、なんとなくの楽曲のイメージですごい丸投げしてサンタモニカさんにここにいい感じのやつを入れてよみたいな丸投げして、なんか一生懸命考えてきてくれるみたいな、だいたいデモみたいなのを作って、で、なんか DJ の余白というかね、みたいな、なんかちょっと音ネタだったりスクラッチだったり、まあ、それも含めてね、なんかあるみたいな装飾だとかちょっとパンチのあるものみたいな感じで投げて、後日彼がかっこいいの、まあもう本当にお聞きの通りおセンスの塊なのでね、かっこいいのを持ってきていただいて仕上げてみたいなものがほとんどですかね。ラジオネームののさんからのリクエストでマンウィザミッションディスタンスでした。J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレイス、それではヒンタミの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ミケコさんから、ジョニー様、沈黙様、皆様こんばんは。以前沈黙さんのおすすめ漫画で漫画ジョニーで紹介してくださった和山山先生の女の園の星、私は漫画ジョニーがきっかけで読むようになったのですが、めちゃくちゃ面白くて大好きになりました。なので沈黙さんとジョニーさんに感謝でございますと。そしてその女の園の星が9月に5巻が出るそうで迷っていることがあります。それは通常版を買うか、新装版なる立体シール付きを買うか、どちらにしようかでございますと。4巻の時は通常版を購入したのですが、後から特装版なるアクスタ付きがあることを知って再度購入したのですが、結局アクスタそのものも閉まったままになっておりますと。こんな私、そんな私はどちらを買えばよいんでしょうかと。ちなみに沈黙さんはどちらを購入しますかということでございます。はい、沈黙さんは通常版と特装版、特典がついてるやつだったらどっちを買うとかあるんですか？ちょっとあの元も子もないあの返事が返ってきましてですね、僕はあの書籍ではなく電子版で読んでるのでというすいませんということで、はい、ジャンケンさん、ジョニーさんはなんかこういった経験ありますかと。本に限らず通常版特典付きなので迷ったり、実際特別な方買ってみたりとかあれば教えてくださいと。この質問に関しては私も職業柄特典とかをつける側なので

0: なんとも言えないんですけど、迷ったらついてないやつを速攻買うべきだと思います。はい、特典とかね、ミケコさんが言ってる通りで結局使ってないみたいなのが多々あります。いやでもね、特典付きのもね、それはそれで素晴らしいですよ。ぜひ書籍で買うものは書籍で買いますよ。はい、でも電子版でもう書籍と電子の割合ですか。
1: え、
0: まあ91で電子じゃない、わかんないですけどわかんないけど、いや91で電子じゃないですか多分いや本当に欲しいやつだけかな、もう単行本動画。はい、あ、そのこと言ったら和山先生に謝ってください。本当に欲しいやつ、そうです、なんか本当に欲しい、まあ本当に欲しいやつっていうか、なんだろうね、うん、そうだね、なんか物として残しておきたいみたいなのは書籍で少なくなったな。でも電子書籍にして本当に部屋がすっきりしてます今ね。もうびっくりするぐらい漫画に溢れてたんでね。はい、続きまして、ラジオネーム小児貴族さんより、ジャンケンさんこんばんは。私の会社にいるおつぼね様が、新入社員に対してごめんなさいとありがとうの安売りしすぎと言っているらしく、新入社員は言わないとまた小言を言われるし、非常に困っておりましたと。はい、ジャンケンさん何か解決策ありませんかと。今までチクチク言葉を言われたエピソードなんかもございましたらということでございます。なるほど、言いますよね。うん、まあ第一前提に、まあ、結局こういう人方々って残念ながらね、嫌われがちでありますけど、やっぱりね、必要なんじゃないかなって思うんですよね、こういう方々ってね。はい。なんか、結局、何かしら嫌なこと、チクチク言われることを言う役割の人がいないと、やっぱその、なんだろうな、うん。やっぱぬるい環境になってしまう。で、結構間違ってることも多いけどね、そういうチクチク言われることが、うん、でもこういう人はこういう人で、うん、なんか必要だなって思うこともたまにあります。まずそれを前提に、なんだっけ、解決策が、ごめんなさいとありがとうね。あ、なんか基準を聞けば、じゃあおつぼねさんに、すいませんって、どういう時が正しい使い方なんですかって、はい。で、中には、そんなことぐらい自分で考えなさいみたいなことをね、言ってくる人いますけども、その時は重くそ反撃してあげてください。それはもう絶対間違ってるから。それぐらい自分で考えなさいみたいなね。うん。それは言ってくるんであれば、その具体例みたいなのもね、はい。ちゃんと言ってみたいな。自分のご自身の基準はみたいなね。そう。大体人間って、その、道理で話す人はいっぱいいるけど、それを上回る、経験則と感情でね、喋ってしまう人がほとんどなんですよ。はい。これは年上だろうが、年下だろうが、全部そうなんですけども、ちゃんとした道理で話すよりも、自分の経験則とか、自分の感情とかね、好き嫌いで話す人のことが、方が多かったりもするので、やっぱそこは道理、その基準は何なんですかみたいなことをね、面と向かって、はい。聞くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん、あとはもう、ありがとう言い過ぎですよって言われたら、まあ、皮肉というか、逆にね、はい、貴重なご進言ありがとうございましたっていう捨て台詞を残してね、はい。まあでもちゃんとお話しすることが一番の解決策だと思います。まあ、ごめんなさいとありがとう安売りしすぎ、沈黙さんからありがとうは、こんなの何本あってもいいですからっていう風におっしゃる。まあ、本当その通りで、はい。素敵なことを沈黙さんが語ります。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト曲参りたいと思います。ラジオネーム、猫巻団子さんから、突然ですが、警察官に職質されたことありますかと、たった今車録されて何してますか、お仕事ですかと聞かれましたが、これは職質なんでしょうか。何事も経験、一度は体験してみたいと考えたことがありますが、実際にされると動揺します。はい、リクエストは全く関係ない曲ですけど聞いてください。マウイザミッションバーティゴ。

ラジオネーム猫巻団子さんからのリクエスト、バーティゴでございます。職質ありますあります、はい、めちゃめちゃめちゃめちゃってよくないな、はい、あの深夜にもうめっちゃなんだろうね、やっぱ俺が悪かったんだろうな、自転車こいでたら、はい、止められたんですけど大丈夫ですかって、多分窃盗チャリかどうかを確認されて、まあ、もちろん自分だったのだったんですけど、やっぱね深夜2時に全力で立ちこぎしてダメなんだなって全力で立ちこぎしてたらそりゃなんか良くないっていう、うん、めちゃめちゃ急いでたっていうか、まあ、とにかく早く歩いて、すごい長い距離、チャレンジしたので、全力で立ちこぎしてたらね、はい。なんか、結構なスピードだったんですけど、ピピピピピ、ちょっとみたいな感じで、はい。それは止められましたね、全力で。はい。リクエスト楽曲は、マウイザミッションのバーティゴでした。ここからは、毎週火曜深夜に J-Wave で開かれる、秘密裁判の、こちら。ザ・ナンバーロジック。数字のギミックジャッジメント、慣れないよこれ、欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください、私裁判長、じゃんけんジョニー裁判長がですね、金谷さんから届いた数字への不満告発を私が執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つで、ジャッジメントを下してまいります、今週もたくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。それでは開廷します。被告お名前ポポピーさんから、あ、これ非常に短い告訴状ですね、はい、5秒に1本売れ

算してんだよっていうね、5秒に1本売れてる。ちょっとね情報が少ないけれどね、これお気持ちは分かりますね。ただこれ誰が悪いわけもないし、おそらく真実なんでしょうからね、これは。あ、秒にするとだからさ、1日5秒に1本売れてるとしたら、分1分に12本、1時間720本、1日 720×24 だからどんなんだ、17,280本。はい、すごいですね。1日17,280本だから。なんだろうこれ、5秒に1本売れてるものって。すさまじい空気がスタジオで流れております。これは誰も悪くないですからね。これは実際そうなんでしょうっていうことです。ただどういう計算してんだよってことですか。まあ、これは執行猶予で、はい、お願いいたします。ポポピーさん、5秒に1本売れてるって、何が5秒に1本売れてるんだ。調べましょう、サイトで5秒に1本売れてるもの。今5秒に1本売られてる商品で真っ先に出てきたのが、テンガです。はい、というわけで執行猶予でお願いいたします。はい、続きまして、ラジオネームシュパカブラカンナさんから、ジャンケンさんこんばんは、毎回面白いトークありがとうございます。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。私がずっと疑問に思っているのは野菜ジュース、野菜ジュースの表記で野菜 50% 足す果汁 50% イコール 100% と書いてあるジュースです。はい、違和感しかありません。野菜汁 50% 果汁 50% 混ぜたら 100% ならないですよね。 100% になりますか。なりませんよね。ジャケンさん、どういうことか教えていただけませんか。果汁という観点で言ったらならないですね。はい、それはなりません。はい、ならないですけど、わかんない、全く意味ないけど、全く意味ないことだけど、多分その果汁 50% と野菜 50% でこの液体が出来上がってるか、これで 100% だってことじゃないですか。わかんないですけど、うん、これがうちの 100% だってことなんじゃないですかね。うん、ちょっと意味がわからないですね。果汁 50% 野菜、何をもって 100% だから 100% はどう考えても、その飲み物が 100% としか言ってないですよね、この表記だと。はい、うん、これは有罪にしましょう。はい、こればっかり有罪です。はい、だって飲み物が 100% の当たり前じゃん、それ買ったんだからね。うん、それ買ったんだけど、その表記を考えないといけないですよね。これ思ったんですけど、このコーナーって僕が勝手に言うじゃないですか。で、大体において企業の商品とかに文句言われてる方が多いじゃないですか。これ全責任をこの番組が背負うことになりますよね。この文句言ったら企業系はやめろよって、そんなひよったこと言い出すんですか。はい、まあ、皆さんね、はい、普段から疑問に思っていることを投げかけてくれてるので、自由にやっていただいて結構です。全責任は私が負います。続きまして、ラジオネーム第85代木村翔之介さんから、ジョリーさんこんばんは。ジョリーさん、パワフルプロ野球ゲームね、やったことありますか。あります。その中にオリジナル選手を育成する、サクセスというモード、サクセスモードがあるのですが、サクセスでのとある数字が私は長年疑問です。練習の画面に怪我率という数字が書いてあるのですが、一桁パーセント、こちらでも結構、その選手は怪我をしますし、 20% ほどあると体感ほぼ 100% 怪我をします。あの数字はおかしいと思います。はい、怪我率ね、そうだね。パワープロ、まあ、野球ゲームですね。で、その中に、オリジナル選手を、まあ、その球団の中で育成するモード、サクセスモードみたいなね。で、そいつを、まあ、とにかく育成して、まあ、今日、いい選手に育て上げようみたいなモードがあるんですけれども、その中のパラメーターの一つで怪我率というものがあって、一桁でも結構頻繁に怪我をすると、 20% でも体感ほぼ 100% 怪我をすると、あの数字はおかしいと思う。なるほどね。まあ、ゲームだからね、そのアルゴリズムは甘いのはしょうがないかもしれないですけど、ただこれは、まあ、執行猶予にします。はい、執行猶予にします。これはしょうがない。あのね、怪我をするパーセンテージってあんま意味のない数字だからね、本当に。あんまり長い期間かけてそんなに怪我しないってことなんですけれども、怪我をするしないで言うと、絶対する前提である、あの確率なんですよね。はい、ほぼ 100% 怪我をするっていうんですけれども、それは年間を通して多分 20% ほどあると、まあ、その年間の中で、まあ、20% の確率で
怪我をするという事象。

が起こってしまうということなんでね、はい、だからあれですよ、怪我率と言いますけれども、するしないで言うと、まあ、2分の結局2分の1だからね、うん、そうで、その中で起きてしまったことの起こることの確率だから、これ難しいですね、はい、うん、確率論の話なんで、だからまあするしないで言うと、まあ、七曲りの初瀬さんが、ね、あの言い切る男っていうのがありますけど、するしないで言うともう言い切りましょうって、します、怪我は絶対に、うん、怪我はするんですよ、長年選手やってたらね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソルさん、SOL さんからの、投稿です。テレビ番組のグルメコーナーで、年間100食〇〇を食べるグルメマニアと紹介されている出演者を見ました。はい。しかしそれを聞いた瞬間に頭の中で計算しましたと。年間100食。ということは月換算で約8食、はい、週に2回ペースですと。え、週2で食べたら、その道のプロとしてテレビに出れんのと。月8回のルーティーンでマニアを自称するこの堂々たる姿と放送内容、じゃんけん裁判長どうか断罪よと。はい、年間100食月8食ね、もまあもっとね、その数としては多くあってほしいですし、その情報がね薄っぺらいというような問題ですけれども、大事なのは密度のような気はしますけどね、回数よりも、うん、ただまあ薄いんだったら問題なんだろうな。まあ、ソルさんがこのタレントさんが嫌いだということは非常に伝わりました。執行猶予でお願いいたします。ラジオネームイアラさんか、じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは、キティちゃんの体重がリンゴ3個分、リンゴ3個分約1キロなんですけど、絶対1キロ以上ありますよね。中の人いなくても1キロ以上ありますよね。100センチだと、標準体重22キロらしいなんですが、リンゴ1個7キロなんですかね。夢とか希望を壊してしまい申し訳ないのですが、ぜひジャッジお願いいたします。うん、まず中に人がいないですし、はい、俺もサンリオさん、何でしたっけ、マイメロでしたっけ、はい、マイメロとかあのネットフリックスで見てますので、まあ、これは無罪でございます。はい、というわけでたくさんの告訴状ありがとうございました。要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第3回、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは、楽曲に参りましょう。ラジオネーム京都古典さんから、イルゾンスクエアガーデン、ドラム鈴木隆夫さん脱退されました。同時にバンドが現体制の活動を一旦終了し休止することが発表されました。突然の発表に大変驚きましたと。22年という長きにわたり活動されていただけに、オーディエンス側としてはその活動がこの先もずっと続いていくものという考えが当然のように頭にあるだけに衝撃でした。でも考えてみれば、見ず知らずの人たちが何かしらの何らかの縁のようなものに惹かれて集まって活動するこのバンドという形態は、活動できるだけで奇跡のような存在なのかもしれません。私も悔いが残ることがないよう、見たいバンドのライブには少しでも多く触れていこうと改めて思いましたと。今回ユニゾンスクエアガーデンの中で一番好きなこの楽曲リクエストしたいと思いますということで、はい、聴いていただきたいと思います。ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

ラジオネーム京都コテンさんからリクエストいただきました、活動休止をですね決めましたユニゾンスクエアガーデンの楽曲でございました。シュガーソングとビターステップでした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指す、イントロマスターでございます。 J-WAVE

on 81.3 FM King's Place。マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス、ここからはこのコーナーイントロマスターやばいじゃないですか。めちゃめちゃイントロ長い曲かかってますけれども、はい、イントロマスターコーナーの説明をいたしますね。お題となる楽曲をまず番組が指定いたします。続きにその楽曲のイントロ、イントロとは曲の頭から歌い出しまでの秒数でございます。これをイントロに入る曲紹介を交えた文章を皆様金民さんが作成します。で続きまして、私がそれを読んでですね、素敵なイントロ楽曲紹介、イントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップをさせていただきます。もしですね私が噛んでしまった場合はその方の楽曲紹介はボツとなりますということで、はい、イントロをどう使うか、私ジャンケンジョニーに何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加していただきたいと思います。そして今週の指定楽曲は宇多田ヒカルさんのファーストラブでございます。イントロは20秒、あちょっと短めなのかな、20秒っていう20秒って結構短いね、はい、ファーストラブのイントロか、あちょっとなんか感じが分かんないな、はい、ではとりあえず早速やってまいりましょう。ラジオネームもかもかゆかりさんの、イントロです。まず読み上げましょうか。ジャンケンさん、スタッフの皆様こんばんは。他の金民様と、被るかもしれませんが、それでもどうしてもお便りせずにいられませんでしたということで、はい、ちょっと皆さん今回長いそうです。20秒にぶち込むにはね、ということは結構駆け足じゃないと間に合わないってことですか。これおそらく沈黙さんの感じだ。お、さすが沈黙さん、職業柄ですね、投稿されたその内容でこれが20秒に入るかどうかっていうのはその一目瞭然らしいですね。さすがすごいな、かっこいいな、はい、なるほど。ってことはこの量、もかもかゆかりさんのこちらの量ね、はい、まあ一番最初の1つ目なのでとりあえずじゃあ急ぎ目でやってみましょうか。はい、頑張ります。

ではイントロマスター、よろしくお願いいたします。はい、ファーストラブといえばジャンケンさんも大好き、やっぱりスイダウの大友康平さんじゃないでしょうか。調べてみたら今と同じ馬年の12年前の節なのに、昨日のことのように思い出しては大爆笑できます。沈黙さんは分かってて指定曲にしたのでしょうか。あのフレーズまで聞かないと絶対にモヤモヤするので、後でフルで流してください。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。やばいじゃないですか。はい、キツキツだけどこれ早いな。はい入ったことがすごくて内容あんまり聞いてなかった。あ、ちょっと危うかったけどね、1行目が一番危うかったです。はい、噛みそうになってましたけど、はい、早く読まなきゃと思ってね。お、いけるもんですね。はいでも内容見るとそうだね、はあ、ちょうど来るじゃないですか、大友康平さんの出番が。ダヒョーンですよ。ダヒョーンですよ。なわけねえだろって。やりに行きましたよね、大友さんあの時ね。スイダウの。ダヒョーンって。嘘つけって思った。すごかったですね。あれめちゃめちゃ笑いましたね。めちゃめちゃ笑ったよね、本当に。あの時。びっくりするぐらい笑いました、ね。ファーストラブ。この量はやっぱ長いんだな。うん。20秒だもんね。うん。思った以上に。短かったな。やっぱ20秒。テンポがゆっくりだから、もちろん十分なんですけどね、この20秒の。うん、ものすごく素敵なイントロなんですけれども。早い。ちょっと皆さん、次の方がちょうどいいかもしれない。なるほど。わかりました。次の方、ラジオネーム、白パンさん、ジャンケンさん、沈黙さん、ご無沙汰です。白パンと申しますと。はい。まあ、先に追伸読みますね。私ごとで恐縮なんですけれども、当時ドラマでタッキーが使っていた、携帯電話が同じで、ちょっと自慢でした。へぇ、アンテナを伸ばして通話してたのが夏いですと。そんな夏い気分で、ちょうどいいと言われてる白パンさんのイントロ。これちょうどいいんだ。読ませていただきましょう。これはゆっくり見でもいいんですね、じゃあ。わかりました、やってみます。ラジオネーム白パンさんの、宇多田ヒカルさんファーストラブのイントロ紹介どうぞ。この曲が主題歌になったドラマ魔女の条件、女性教師と男子生徒の禁断の愛を描いたストーリーで、当時大変話題になったドラマですが、それから27年、当時16歳だった宇多田ヒカルさんもすっかり美魔女になりました。それでは宇多田ヒカルさんでファーストラブ。早いね。これはちょっと、あ、なるほどね。この量ちょうどいいんだ。今ちょっと俺急ぎ足だったもんね。だいぶ。うん。ははは。俺、沈黙さんにやっぱ感心してますね。なるほどね。文字数で大体分かっちまうんだ。うん。なるほど、なるほど。この量が20秒だ。すごいね。この量で秒数が分かるんだ。文字数で大体。その番宣とか、あのラジオ局で、よくナビゲーターが、いわゆる番組の宣伝みたいのを、読み上げるんですけれども、その番組宣伝用にね、使う文言が。それが大体20秒だそうなんですよ。で、沈黙さんやっぱりそういうのをめちゃめちゃ見てきてるから、大体のその文字数とか量で、あ、ちょっと20秒に入るか入らないかみたいな。逆に、だから30秒だとその 1.5 倍とかそんな感じですか。めちゃめちゃニヤついてますけど、どうしたんですか。普通に素直に褒めてますよ。あ、なるほど。沈黙さんが皆様に言いたいのが、お前ら練習したのかと。うん、お前らって、はい。言ってました。お前らって言ってました。はい。言ってないって言ってますけど。はい。では、じゃ続きまして、ラジオ体操クラブさんから。はい。あ、ちょっとふざけてますね、この人。はい。読みたくないですね、これは。読ませていただきましょう。ラジオ体操クラブさんのイントロ。どうぞ。焼かずに茹でて食べよう。レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった。結局一口も食べられなかった。まだ悲しい僕のファーストラム。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。いいんじゃないですか。ふざけてますね、この人。はい。まだ悲しい僕のファーストラム、はい、ラム肉のことか。はい。そうですね。焼かずに茹でて食べよう。レシピを水に火にかけたと。はい。ラジオ体操クラブさんから。あ、でもこのちょうどよかったな。なるほど。

0: そうですね、先週開業しろって間を空けろよって言ったのに空けてないやつが多いと、あの沈黙さんが、はい、あのもう暴れ狂ってますブースで今暴れ倒してます。はい、なんとなく分かったかもしれません、この感じだったらいけるんだろうな。はい、今のが速さは どうなんですか。これ結局あれですよね、良いラジオナビゲーターになるためのあれなので、あの毎回毎回そのブースの方々のその反応が僕は気になるんですけど、大丈夫なんですか、速さ的にも。なるほどなるほどなるほど、あへえ、やっぱりあれですか、今お兄さんが上げてるんですよね、そのフェーダーを。やっぱりすげえいいイントロでそのフェーダーを上げるタイミングがちょうどいいと、やっぱそのフェーダー上げる時もなんかクーみたいな感じで上げるんですか、やっぱいいねーみたいな、はい、クーみたいないやいい、いいナビゲートだったなみたいな、いいイントロ紹介だったな、クーって言いながらカフをクーってキツキツだとグッツキツキツだとなんかもうあーみたいな感じで上げるんですね。なるほどなるほど頑張ります。はい、続きまして、ラジオネームアゴゾウさんからの、今回ジャンケンさんにこれもやりやがったな、これ銭形警部のモノマネで読んでいただきたいですと、よろしくお願いいたします。これね、モノマネ入れるとどうしてもゆっくりになっちゃうんだよね、だから漏れる可能性は高いな。うん、でも頑張りましょう。アゴゾウさんのイントロ。
1: 若干15歳でアルバムを700万枚以上も売り上げ、日本記録を塗り替えたとんでもない少女だ。当時あまりの才能に音楽業界全体が腰を抜かしたという、まさに前代未聞の回答だな。奴はとんでもないものを盗んできました。あなたの心です。聞いてくれ、宇多田ヒカルでファーストラブ。
0: 王じゃねえよ王じゃないのよ本当に。あでも今のちょっときついか、今のもうちょっと早くないといけないですかね。はい、ごめん、ちょっと、はい、そうですね、そうだ、聞いてくれがいらなかったかもしれないですね。はい、やっぱ入り口が噛みそうになりますね、モノマネを下ろすとね。はい、モノマネをやろうとすると入り口が噛みそうになる。大丈夫だったかな、大丈夫でした、入り口だ、で大丈夫ですよそうです、はい、モノマネね、本当に怖いですわ、恐ろしいですもん。ではもう一通ぐらいいきましょうか。はい、ラジオネーム、第85代木村庄之助さんのイントロマスターでございます。これは多分長いな。OK です、ちょっと早めに、じゃあお願いいたします。
2: 別れ話は思ったよりも静かに終わった。泣きもせず責めもせず、彼女はただ元気でねと言ってその場を後にした。人の流れに押されて彼女は振り返らずに歩いていく。取り残された私ジャンケンジョニーは手の中の小さな箱を見つめていた。包装紙の端が風に揺れてかすかに音を立てる。その時になってようやく気づいた、胸の奥に残っている見慣れない味に
0: 長、ちょっとやっぱ遅かったね。はいはい、曲の紹介も全くしてないからね今のね。はい、もう今そうですね、翔太先生ちょっとこれ長かったですね、20秒には入らないかな。うん、もうちょっとスピードは、入り口のスピードはあんなもんなんですか、その語り口的には。でいいんですね。はい、はあ、はあははあ、なるほどね。はい、すごいです、沈黙さんからのですね、あのアドバイスが非常に勉強になります。皆様、あの沈黙さんがご自身で、必ず一度練習してみてくださいと。はい、声に出してしずく、そうですね、心の声と、なるほど声に出して、はい、読んでみてくださいということで、うん、そうですね。まあただあれですよ、あのお便りを募集してるのが、何を言わすか、あのあなたの自由って書いてるんで、それはもう無茶な話ですよもう長かろうが短かろうがもう彼らの勝手なんですから。はい、なるほどね。まあ、とにかくレベルアップさせる、私をレベルアップさせるという目的が、あのね、あ、そういった愛情がある人なのであれば、はい、練習したものを、はい、私にただただ恥をかいていただきたいという方であれば、もう自由にやっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今週のベストイントロ、どうなんでしょう。自分も、ははは、自分も、どうだったのかな。うん。

銭形さんですか、本当ですか本当ですか。そう、いや、あの、違う違わないというより、あの、それを粒立てると残っちゃうのよ、そのそれを繰り返す連中が多分いるから、すげえ恥ずかしいのよ、はい、でもまああれですね、あの、沈黙さんが言ってるので、はい、ラジオ体操クラブさん、あ、そうですね、これが一番ハマってたかもしれないってことですもんね。一番最初にサイズ感も、うん、そのスピード感も良かったということで、はい、ではじゃあラジオ体操クラブさんの、はい、ラム肉をもじったこのイントロ、焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム、ダジャレですけどね。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ、宇多田ヒカルでファーストラブということでございます。ありがとうございました。今週のベストイントロはラジオネームラジオ体操クラブさんのイントロでございました。イントロマスターと書いてですね、ラジオ体操クラブさんには番組ステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは、イントロマスター次回のですね指定楽曲を発表いたします。次回はアラマバンプオフチキン天体観測でございます。そっか、ちょっと長めか、イントロは30秒になりますね。はい、JKJ 裁判長のカラオケのお箱のこの曲、カラオケのお箱だって言ってるやつ多分日本全国で5000万人ぐらいいそうですけど、はい、そんぐらい大名曲なんでね。あなたならどんな言葉で埋めますか、もしかしたらそのまま歌ってくれるかもということで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。そういえばかけてなかったね。ラジオネームジャンクションラバーさんから、キンプレ歌謡毎週楽しく拝聴しております。こちらの楽曲知ったのは25年、昨年7月に行われたキングスプレスライブのアコースティックのライブでしたと。キンタミ歴まだまだ浅い私は曲が始まっても、んこの曲なんだろう状態でも、めちゃくちゃ良い曲でライブ終わりにはこの曲なんだっけ調べろ俺状態になりまして、速攻で検索しました。ジョニーさん素晴らしい楽曲を教えていただきありがとうございました。これからもキンプレで知らない名曲に出会えるのを楽しみにしておりますと。なんかライブてかアーティスト冥利につきますね。なんか自分の中の一つの理想形って、その知ってくれてる曲を演奏することももちろん大事だったりするんですけど、まるで知らない曲を、人とか聞いたことない曲とかを演奏したりして、まあ自分たちの新曲もそうなんだけどね、それを、その初見の初めて聞いた、初めて見た人が、お、なんだこの曲って思わせるのって、一番なんかアーティスト冥利に尽きる瞬間でもあるので、非常に嬉しいお便りでございます。この楽曲はもうめちゃめちゃ、この番組を通して流しておりまして、このバンドの回し物なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、素晴らしい楽曲なので聴いていただきたいと思います。ちょっと季節はずれておりますけれども、聴いてください。ダブルフェイスで山並み等に春は来て。

この楽曲もイントロ長いな結構長いよこの楽曲、ビート早いのに30秒超えてる。でも全く気にならないな、完璧だな本当。

送りしたのはダブルフェイス山並み等に春は来てでございました。それではここで再び金民の皆様からいただいた、お便りをご紹介していきたいと思います。私こそがマンウィザミッション七田さんから、早速ですが先日のあちこちオードリーご覧になられましたか。ラジオ歴40年の伊集院さんがゲストで出ておられて、ネタメールの選び方5周回って面白くなっちゃう、トークがうまくいってるいってないは目の前に座っている構成のスタッフさんが死んだ目をしてるか受けてるかで判断するなどラジオリスナーとしては興味の尽きない、お話ばかりでした。まだ見てないな。前のあちこちオードリー、はい、見よう。私が特に気になったのが、中島みゆきさんのラジオ DJ としての凄さ。あ、すごいよ。中島みゆきさんはめちゃめちゃ面白いですよ。再認識されたお話ですと。みゆきさんのラジオには、自分、投稿者、リスナーとの距離感を巧みに織り交ぜてお話しされていると。中島みゆきさんの歌にも、実はそれがあると。三者の関係性があると。あるインタビューで、記者から、名曲ファイト。こちらもラジオのハガキからできた曲なんですよねと、まあ、若干カチンとくる聞き方に対して、少し笑いながら、まあ作詞もラジオもねそんな簡単じゃないですよとお答えになっていたことにしびれましたと。はあ、なるほどね。そんな簡単じゃないですよと怒られるかもしれませんが、キンプリを聞いていてもジャンケンさんの語り口が妙にスッと心に入ってくるのはそういう俯瞰で見つつリスナー、聞き手の目線をジャンケンさんも自然と意識されていたりするかなのかなと勉強になりました。もしジャンケンさんもあの回ご覧になったら感想を聞いてみたいですと。あと沈黙さんの反応ってやっぱり気になりますかと教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますと。あ、気になりますよ。それは気になるというか僕の場合は目の前に誰も座ってなくてブースの中でマイクに向かって喋ってガラス張りのブースが見えているですね。で向こうにスタッフさんとか自分のマネージャーさんとかがねいらっしゃるんですけれども、そこがなんかやっぱ死んだ目をしてるとやっぱ恐ろしいですよね。本当に一番恐ろしいのは自分がなんかハハハみたいな感じで笑ってチラッと見るとマジみんな死んだ妙な目をしてる時が、あの時がマジでやばって思う時ですね。うん。あ、本当ですか？そんなことないですか？いや、ないと思いますよ。ないと思います。で、沈黙さん優しいのが結局、なんか僕が言った時に、だから周りがもし笑ってたとしたら、そのカフをやっぱつけてくれるんですよね。まあ、ブースの中の笑い声が聞こえるんですよ。まあ、それはやっぱ安心するよね。ものすごく。うん。そうだよね。興味ない話してる時がもうブースが本当にね死んだ目をしてるんで、今気になりますよ。やっぱね、スタッフさんも身近な方々のね反応が気になるところでございます。こんな感じで今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングです。リクエストはラジオネームゼロさんから。先日マンウィズファンの夫と年の差婚したと報告したものでございます。メッセージを読んでいただきお祝いの言葉ありがとうございました。夫には内緒で投稿しておりましたのでラジコのタイムフリー機能で、ご主人にも聞かせたところ、すげえすげえと大喜びでしたと。ありがとうございます。ご報告までに。まだ7月ではありませんが夫が特に好きな楽曲リクエストさせてください。いただいたのはこちらの楽曲です。マウイズミッション Ring of Joy。

マンウェザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。新コーナー、だいぶあれですね、なんかお勉強になりますね。あと第3回にして沈黙さんからね、はい、皆様にちゃんとご自身で声を上げて読んでくださいっていうね、名言をいただきましたので、はい。はい。ぜひ皆様気をつけて、はい。送っていただきたいと。でも、リクエストしてる俺らが自由に書いてくださいと言ってるので、あんま気にしないでいただいても結構でございます。では、ここで番組からのお知らせです。まず、金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問、ご相談など、どしどし送って

ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィザミッションからお知らせです。いよいよ今週から北南米およびヨーロッパをめぐるワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアーマーキングニューグランドがスタートいたします。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。そしてサマーソニック2026、こちらに出演が決定いたしました。我々マンウィザミッションの出演日は8月の14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが、新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

0: J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。
1: Right on time, back by the beach, still gonna bring the heat。

Thank you.

J-Wave Common Ground On 81.3

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが

採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオでございます。大橋トリオは一人です。 J-Wave The Universe、 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲート。さてさて、今日は2025年5月13日ですね。新緑の季節ということで、去年も話してました。はい、覚えてますね、はっきりと。スタジオの周りの草育ってますかって書いてますけど、この、収録の後まさにこれから行くんですよ。だからどれぐらい、まあまあこの収録自体はまだ4月なのであれなんですけど、もうね、依頼したとこですね、草刈りはね。はい、もう、まあでも多分ね、今依頼してもゴールデンウィークの後になると思いますとは言われているから、まあ行ったらきっとボーボーなんでしょうね。いやー、もうね、この間どこだっけ、熊本かな、FC のライブで、行った時に、会場着いた瞬間、車で、スズメバチが車の周りを取り囲んだんですよ。もうそれを見た瞬間、うわ、この時期やってきたかと。うん。どのぐらいだろうな、2年に1回ぐらい、まあ、田舎の家なのでね。で、あんまり人の出入りもない。まあ、なんかこう、制作で、ちょっとまとまった、制作がある時にしかあんま行ってないので、そう、人の出入りがないで、まさに今の時期でしょう。スズメバチが、巣を作って、で、しかもその熊本のやつはアシナガバチでした。うん、でも僕のその田舎のスタジオは黄色スズメバチなんですね、なぜか。他のが作ってるの、あ、そう、アシナガンも作られたことありますね。うん。けど、最近はね、黄色くんが強いのなんだ。一回家の中にいたこともありましたよね。エアコンの、室外機

と家をつなぐホースを通す穴の周りに隙間が空いてて、あの粘土が劣化して、で隙間空いてて、でどうやらそこから入り込んで、で朝目覚めたら何やらブンブンブンブン飛び回ってる音がして、見たら、黄色さんが、2匹、ブンブンブン飛び回ってて、で、ま、窓の辺をうろついていた、から、ま、きっとあの間違って入ってきちゃって、出たいんだろうなっていう感じね。あんまこっちのことを意識して攻撃しようという感じはなくて、で、ま、なんとかそこにあった板っ切れでバンって窓に止まってるところをバンって潰して、でよかったと。で次の日またいたんですよ。また別のやつが入ってきてて、要はそこのなんか、道シルベホルモン的なあのアリのね、ことなんでしょうかね。まあ、ダンスして、あそこに今から行ってくるぜつって帰ってこないから様子 見に来たのかもしれないし、わかんないですけど、うん、はい。でそれもなんとかバンと、やって、すぐ、業者呼んで、あこれは黄色ですねと。黄色よく刺されなかったですね。よく生きてますね。あの我々がね、うん、よく生きてますましたね。まあそんな冗談きついなと思いながら、はい、もうそれ以来ちょっとね、蜂に関してはちょっとトラウマなんですね。うん、で家の中にいることね、でもねたまにあるんですよそれ以降。うん、あのうちに作業、制作とかで、演奏とかね、あとしに来たやつ、とか合宿リハーサルとか、でまあうちのその蜂の脅威をあんま分かってないやつが窓をねしっかり開けっぱなしにしたりとかするですね。まあ割とね、あの言うようにはしてるんですけど、あの蜂いるからあの閉めてねって、うん、もうねその厄介なのがね、タバコを吸うあの組がいて、僕も吸ってないんですけど、もうやめて3年くらいになるかな。そのタバコを吸う組が来るとやっぱ出入りが多くなって、やっぱねその隙がたくさん生まれる。すっごい嫌なんですよね。うん、なんとかしてほしい。あのこの間なんかあのタバコを吸う組のせいで、あの花粉持ちの高木くんの症状がめちゃくちゃ悪化するっていうことにもなりましたし、いやほんとタバコ組、うん、どうかと思うよ。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜は、テーマですね、あのそうだな、まあロックちょっと言っときましょうかね。ロックって言ってもまあなんだろう、ソフトなロックです。まあ全部が全部ではないけど、8ビート多めかな、うん、です。まあちょっとこの時期になんかぴったりかなっていうところですかね。春の、まあもうまだ春って言っていいんですかね、春のロックリスト、プレイリスト、でございます。はい、では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。 J-WAVE THE UNIVERSE

はい、こんな感じでございます。1曲目はオアシトリオ、君は悪魔か少女になってを、ピックアップしてみました。そうですね、8ビート、まあその8ビートがしっかり刻んでいると僕の中ではなんかロックのイメージが強くて、あ、まあ僕がやっぱ聞きたいのはあくまでもソフトな、うん、耳障りの良いと言ったら、まあ、また語弊があるのかもしれないですけど、まあ、僕の中ではそうですね。で今日ね、あの、行きの車の中で、聞いてきたんですけど、すっごい、マッチしてましたね。なので何でしょう、ロックというよりは、まあ春のドライブミュージック、まあそうですね、8ビートってやっぱドライブミュージックとしてマッチしがちですよね。うん、そうですね、昼間、午前中、日の明るい、時、の、ドライブミュージックリスト、うん、と言っても過言ではないかな、っていうか絶対そうですね、はい、という感じでございますね。

はい。ね、素敵ですね。おそらく、ほぼほぼ、この方々のですね、ジャンルを見ると、オルタナティブってなってると思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあ、なんか、何でしょうか。うん、オルタナティブって、まあ、また、まあ、語弊あるシリーズになりますけど、おしゃれっすね。うん。おしゃれをちゃんと、言い方変えると、センスの良い。ちょっと、すみませんね。これ僕の、物差しで言ってますからね。センスの良い、ところをちゃんとキープして、こだわってやってるところ。うん。なんかそこら辺がなんかね、絶妙にツボなんですよね。うん。まあ、夏メロみたいなところも今入ってたとは思いますが、はい。先日ですね、なんか多分なんですけど、ファンネームっていうのを僕は募集したらしい、のですよ。はい。この曲とは関係ないんですけど、まあ、つっても2名の方が、ファンネームこんなのいかがですかって言って送ってくれたんですけど、ラジオネーム秋春さん、女性、こんばんは、大橋さんの声と、緩やかトーク、選曲に毎週癒されております。先週の、先週のっていうのは、はいはい、70年代 JP の回、好みの曲が多くて楽しかったです。私と全然世代が違いますが、おしゃれでポップな音の響きが良いですね。はい、ファンネームについて、トリオニスタ、どうでしょうか。なんとかニスタとはスペイン、イタリア語で、なんとかする人、何々を応援する人、何々のサポーターという意味を持つ設備字だそうです。設備字ってちょっとこの言葉初めて聞きましたけど、後ろにつくやつですね、のことらしいですね。はい、これからも応援しております。寒暖差激しい時期なので、お体大事にされてくださいと、ありがとうございます。トリオニスタ。うん。いいですね。ちょっと、ニスタっていうと、もうイニエスタが、もう僕は一番最初に出てきますけどね。サッカー選手の。ですね、ラジオネームコウさん。コウさんね、2パターンくれてますね。ファンネーム考えてみました。大橋トリオを愛する人たちということで、トリオラバーズはいかがでしょうか。はい。サポート、ミュージシャン、ワンストリオのサポートミュージシャンが集まって、この収録をした回は、ミュージックラバーズみたいなとこでやりましたが、まあ、そっからみたいな感じでしょうかね。はいはいはい。で、コウさんも一通ですね、ファンネームを考えてみました。トリオはイタリア語だと思うので。そうなんですね。トリオはイタリア語だと思うので、イタリア語でトリオーネはいかがでしょうか。意味は勝利とか凱旋とからしいです。ほう。あ、もうトリオーネ自体にもう意味があるってことですね。おお、ちょっといいかもしれないですね。トリオーネ、ちょっとクリオーネみたいな感じで、ちょっと可愛らしさもなんか感じつつ、はいはいはい。ちょっとトリオはね、ちょっと有力候補かもしれないですね。まあ、トリオニスタもいいですけどね。はい。ちょっと、引き続き、おもしとりをファンネーム募集したいと思います。もうこれだーっ

ていうのが出てくるのか出てこないのか、まあどっかでバチッと決めることはしようかなと思いますが、ぜひ、送ってください。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、春の8ビートロックロッキードライブ、はい、今まとめ中。

今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 JWAVE The Universe

素敵でございます。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームうさぎさん、女性です。一人でもトリオさん、はじめまして。人生初のお便り、少し緊張しています。はい、私は日中仕事をしているため、ザ・ユニバースは便利なタイムフリーで聞いています。たまにリアルタイムでも聞きたいなと思い、水曜日に思い切ってお休みをもらいました。ほう。おかげで今週火曜日27時から29時にリアルタイムで初視聴いたしました。深夜から朝にかけて家族に邪魔されず、リラックス&集中して聞くことができ、トリオライブと同じくらい贅沢で至福の時間を過ごしました。視聴当日の日の出は4時58分だったそうで、これからの番組終わりは外の景色も明るくなっていきますね。うん。窓の外を眺め、時間の経過を楽しみながら、来月もリアルタイム視聴を計画したいと思います。ところで、最近のトリオさんの至福の時間はどんな時ですか？これからもトリオさんと音を楽しみたいと思います。7月のライブも楽しみにしております、ということで、ありがとうございます、うさぎさん。すごいですね。もうね、そんな一生懸命しっかりこう聞いてもらってるって考えるとね、あんま適当なことばっか言ってんのもどうかなって思いながら、でもそうか、リラックス&集中か、これどの回だったんでしょうね。いつかは書いていないが、この日にちから割り出すことはできるはずなんですが、まあ良いでしょうと。そうか、日が明るくなってくる時間に終わるみたいな感じなんですね。はい。いや、なんか、まあ、普通にこう収録なんで、まあ今はもう普通に真っ昼間にやってますけど、そうですね。やっぱ、それぐらいの、なんでしょうか、時間帯の、空気感っていうのを少し、自分で意識しながら、お送りするっていうのを、やった方がいいのかなって今ちょっと思いましたね。ちょっとこの後はそうしていこうかな。はい、うさぎさん、ありがとうございます。今後とも、よろしくお願いします。

はい、いかがでしたでしょうか。ドライブミュージックですね。そうじゃないのも、もしかしたらあったかな。8ビート、です。なんか昔、若い頃、いくつぐらいかな ?20歳ぐらいかなの時に、仲いい仲間と、車で出かけた時に、もうイーグルス祭りだったんですけど、もうイーグルスといえばもうドライブ、8ビートですよね。まあ、Take It Easy。で、まあ、がもう代表中の代表でしょう。だったらそれかけろよって話なんですけど、ちょっと、時すでに遅しで、ございましたね。まあ、そうですか。はい。そんな感じで、今日の、テーマですね、決めていきましょうか。まあ、完全にもうそうですね。ドライブミュージックは8ビートですと。で、まあ、ウルタナでしたよ。ウルタナじゃないのもあったのかわかんないですけど、なんかね、ポップって書いてある人もいたりとか、しましたが、これね、実は、ほぼほぼ、初めましての曲たちでしたね。うん。よく、かけさせてもらってる、アーティストの方もいましたが、うんうんうん。まあ、ほぼほぼウルタナか。そうですね。まあ、ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春。うん、ウルタナどこ行ったって話ですが、まあいいでしょう。ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春という感じで、ございました。はい。というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオは、せーの、一人です。また来週。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月13日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに、軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん、お目覚めいかがでしょうか。日が昇るのが早くなりましたね。本当に今朝も日の出のグラデーションの中にじんわり三日月なんていう朝の景色見られましたけど、お気づきでしょうか。今週ね、月曜火曜と2日連続で最高気温25度超えてるんですよね。夏日。さあ今日の気温はどうなるんでしょうか。早速チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は27度。降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 30% です。昨日を上回りそうですね。気温、水分補給、暑さ対策しっかりお願いしますね。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からの Find Myself は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来さんにフォーカスします。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、マリー・ダールストロン、 Ordinary Love。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか？どうですか？X でホロゴンさん、おはようございます。おはようございます。今日はとあるイベントに参加予定で、小学生のように普段よりも早く起きてしまいました。心躍る朝ですね。何のイベントなんだろう、気になりますね。そしてそんな朝のお供にありがとうございます。今朝もよろしくお願いしますね皆さん。さあ、今日の番組後半のコーナーでは、3月にリニューアルオープンした江戸東京博物館で開催中の特別展にフォーカスします。この江戸博ね、実は4年をかけて大規模リニューアルをしたんですよ。東京銀座のシンボルでもある服部時計店の原寸大模型とか、空間演出さらにさらに充実したそうで、江戸時代以降の東京へと続く町の歴史や歩みっていうのを見るだけじゃなくって、より体感しながら学べる空間へと進化したそうです。気になるなと思ったら、行ってこられた人がいる。 X でヒデさん、おそらく20数年ぶり2度目の訪問と写真ポストされてますね。ヒロシボラリオさんも、高校生の次男くんと行かれたんだ、時間足りなかったとポストされてますけど、以前の猫リニューアル前の形を知っている方だと、あ、ここみたいな、こう変化を見つけるっていうのも一つ楽しいポイントではありますよね。ちなみにご存知の方もいるかな、このね、江戸博の応援サポーターは墨田区ご出身のリビングオンディアースにもね、以前ご出演いただいた風間俊介さんだそうです。縁を感じますね。さあ、皆さん、身の回りの最近のリニューアルありますでしょうか？例えばね、近所のスーパーがリニューアルオープンしてお惣菜が豊富になったなとか、5年以上使ったスマートフォンリニューアルしちゃいましたとか、夏を前にこれ大至急やってくださいね、エアコンをリニューアルしたいと思ってる方、急げ急げですよ、今どんどん業者さんが埋まってるらしいですからね、などなど、まあ、リニューアルってね、新しくなることでもありますけど、今の自分に合った形に整え直すみたいなことでもありますし、リニューアルしたこと、それからこれからリニューアルしたいなと思ってることも、ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little life. Living on the earth.
1: 時刻は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストをお迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝ももちろん地理のお話なんですが、水族館で大人気のあの鳥の話題から。世界のなぜが丸わかり、面白すぎる地理の話の中には、え、そうだっけってつぶやいてしまうような章も、はい、結構たくさんあって、あ、
2: そうですね、そういう風になるかなと思って選んだものもあります。
1: あ、じゃあもうまんまとそうなっているわけですね。私は、はい、中でも多分リスナーさんもこれは気になるんじゃないと思うもの、
2: はい、
1: ペンギンはなぜほとんどが南半球にしかいないのか、正直あんまり意識したことなかったんです、
2: はい、
1: これなんで南半球なんでしょうか。
2: もともとですね、ペンギンという鳥なんですけども、あの鳥はものすごい大食漢なんですね。食いしん坊なんですよ。かなり食べるんですが、そのかなり食べるのがちょっと問題になってくるんですね。
1: そうなんですか。
2: はい、結局かなり食べるってことは、お魚とかそういったものがいっぱいいる海じゃなくて生きらんないんですよ。
1: そうですね、
2: はい、
1: ってなると、
2: はい、
1: 生息区域が限られてくる。
2: はい、はい、そうです。そうすると例えばなんですが、まあ、海というとどこにも全部お魚がいそうなイメージはあるんですけれども、実はいる場所と結構限られてるんですね。で、特にお魚が多いと言われているのが比較的こう水温の低い海ですね。特に小型の魚とそうなんですが、水温低い海なんかだと、こう海底の方から栄養が上がってきやすいので、比較的こう栄養分が多くて魚が多くなりやすいというふうに言われてるんですね。なので、あんまりこう水温が高い赤道の方に行ってしまうと、今度は食べるお魚が減ってしまうので、ペンギン自体が生き延びられない
1: です。ってなると近寄らないですもんね。 そういうところには。
2: はい、なんでガラパゴスペンギン、ガラパゴス諸島にペンギンって実はいるんですね。ガラパゴス諸島って赤道の直下にあるんですけども、はいはい、そのあたりにもペンギンいるんです。ただちっちゃいんですよ。
1: いわゆるマゼランペンギンとかケープペンギンみたいな、水族館で私たちが見るようなペンギンよりもより小型、うん、
2: 小型です。これは結局食べる量を減らしただけですね。
1: あ、そうなんですね、はい、そんな単純な理由なんですか。
2: そうなんです。結構ですね、この生き残るためにどうするって考えた時に、こう最適化して体のサイズを変えたりとか特性を変えるとか結構あるあるなんですが、これはもう割とシンプルです。
1: 小ささで言うと、普通のいわゆる私たちが見るペンギンが1メートル弱ぐらいですかね。
2: そうですね。
1: で、ガラパゴスペンギンは53センチほどだそうです。
2: はい、半分ぐらいしかないです。
1: ちっちゃ。
2: ちっちゃいです。
1: それがまさか小食というか。
2: そうですね、資源消費量が少なくなるからという。
1: それは、地理的視点かどうか分かんないんですけど、エコなんですか。
2: まあ、エコですね。自分自身をエコ化することによって

0: 生き残る術を得たという感じです。
1: そうか、だから海のこうサイズ感に自分を合わせたみたいな感じなんですね。ですね、これはまさに生存戦略ですね。
0: そうですね、生き物が結構そういうふうにやって生き残ってるケースがあります。なので地域ごとに全然こう大きさが違ったりとかあるあるだと思うんですが、それはそういう理由です。
1: 単純な感想かもしれないんですけど、学校でこういうことを教えてくれない気がしますね。
0: そうですね、なかなかこう授業の時間とか、まあ、そういった問題もあったりとかして、うんうんうん、こう横にそれづらいっていうのはあるんですが、本当はこっちから入った方が面白いかなと私は思います。
1: そうですね、この地理の視点を持つ面白さ、入り口としては私たちどんなところからチャレンジするのがいいんでしょうか。
0: はい、ですね、例えばなんですけど、私結構おすすめしているのが、例えば買い物に行った時ですね。
1: 買い物、
0: はい、買い物に行った時に、じゃあ、例えば野菜であったらその産地どこかとか、
1: はいはいはい、
0: あの輸入品だったらどっから入ってきてるのとか、あるいはこう季節ごとに品揃え変わるじゃないですか。
1: そうですね、
0: その品揃えの変わり方見てみたりとかっていうことをやったりとかすると面白いです。
1: あ、これはどうしてあそこから来たんだろうなっていう。でも意外と知らないことたくさんあるかもしれない。
0: そうです、
1: 本当に当たり前のように手に取ってますけど、
0: そうなんです、
1: それがどうしてどこそこさんなのかっていう、
0: あとなんでこんな安いのとか、よく考えたら外国から海を越えて運んできてるじゃないですか。その輸送費もあったりもするはずなのに、なんでこんな安いのとかっていうのもありますよね、ものによっては。
1: 確かに国産のものよりも外国産のものの方が安いっていうのは往々にしてありますし、
0: ありますよね。
1: まあ、その安さに今ねあやかっているようなところもありますし、う
0: ん、はい、
1: なるほどね、はい、意外と難しくないんですね、地理的視点っていうのは。
0: はい、あの本当に目の前のものに疑問を持つかどうかだけの問題なんですよね。疑問を持てばそこから全部地理につながるので。
1: 今回私もこの本読んで何が衝撃だったかって、なんとなくそういうものだと思ってたことが世の中多すぎるかもっていう。
0: ああ、おっしゃる通りです。本当にもう見ただけで、あ、そんなもんなんだってさーっと流してたことたくさんあると思うんですよ。ただそれに全部理由がちゃんとあって、でその理由に基づいていろんなことがこう積み上がっていってるっていうことが分かると、あ、これってもしかして先々こうなるんじゃないかなとかっていうふうに想像もできるのですごく面白いです。
1: そうか、地理とか気候の話ってどんどん、ま、今もこの喋ってる瞬間にも変化していることだから、未来予測、
0: はい、
1: ま、それは広い範囲のことだけじゃなくて自分ごととしても、はい、未来をこう見ていく、
0: はい、
1: 考えていくことにもつながるわけですね。
0: そうですね、
1: これはなんか地球のことを考えることにもつながりそうですね。
0: あ、そうですね、やはりこうこれはこうなってるからこうしちゃいけないんだとか、こうした方がいいんだっていうちゃんと理由付けにもなるので、うん、なんとなくじゃあこうした方がいいんでしょって聞いてやるよりもかなりロジカルに理解してやれると思いますね。
1: ある種当たり前を疑うことにもつながるのかなとも思うんですけど、は
0: い、そうですね、その周りから聞いたことが当たり前じゃんって言われてたとしてもですね、これが自分事として考えた場合は実はちょっと違うんじゃないのってことは結構あるんですね、
1: うんうん、
0: でそうするとその違和感を解消するために地理は使える。
1: 地理深いですね。
0: 深いです。

J-Wave Just a little loving Living on the earth 滝波一成さんとのお話3日目でした。 X でおしゃべり泥棒さんが生存戦略って進化論に似てますね、環境に合わせるとかねってポストされてるんですけど、本当に強いものが生き残るわけじゃないんですよね。こうペンギンの話も環境が変わった時に無理に抗うんじゃなくて食べる量に合わせて自分をちっちゃくするっていう選択、その環境で生き続けるための変化ですよね。これはなんか今を生きる私たちにも通じる気がしていて、というのも時代も気候もあと価値観もものすごいスピードで変わっていく中で、昔と同じやり方だけではちょっと難しいなって感じることも増えてるじゃないですか。だけど本来は生き延びるために柔軟でいることっていうのはすごく自然なことなのかもしれないですし、だからこそ滝波さんがおっしゃってた当たり前を疑うっていう感覚も響いてきますよね。こう昔からそうだからさとか、みんなそう言うからっていうふうにとどまらずに止まらずに、ちゃんと自分で理由を考えてみる、その視点を持つだけで世界との向き合い方っていうのは少し、いやだいぶ変わるのかもしれないなと思いましたね。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth 81.3

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で、皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるでしょう。午前を中心に晴れますが、午後は天気の急変にご注意ください。急な雨や雷雨、突風や雹の恐れがあります。都心の最高気温は27度で、引き続き季節先取りの暑さとなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

Just a little loving on

時刻は5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは X でティーモさん、日が昇るのが早すぎて寝坊した気持ちになる今日この頃とポストされてますね。わかる、こんなに明るいってことは今何時ってよく私はこの放送、生放送から金曜日に思いますね。夏に向かう中で朝の空もちょっとずつリニューアルされてるんですかね。ビタークさん、おはらびん、おはらびんです。仕事の繁忙期が終わってまた落ち着いた朝のラジオ時間が戻ってきた。はあ、2年に一度来たる大仕事終わったんだわ。お疲れ様でした。ようやくちょっと一息って感じが伝わってきますね。まずはゆっくり通常モードに整えてってくださいね。ちょっとした生活リニューアルですかね、これもね。ということで今朝のテーマ、リニューアルしたこと、したいこと紹介するんですが、多いですね。家電系、イニシャルは FK さん、最近リニューアルしたもの、炊飯器です。前の炊飯器が壊れて泣く泣くでしたが、やっぱり変わるとお米が美味しく感じます。見た目もスタイリッシュで買い替え時だったんですね。あ、プラスに考えられるっていいこと。ハタモンさんはエアコン、ラブマンさんもエアコン、まさにリニューアルしたいんだけど見積もりを取ったらびっくり、15年前にフルリノベーションした際に購入した金額の3倍に値上がりしていました。どうしようって感じです。にゃんこいるし、エアコンはちゃんとしておかないとだしな。そう、にゃんことかワンちゃんと暮らす方々はね、よりエアコン大事になってきますよね。これもきっと買い替え時じゃない。あきらさん、最近コードレス掃除機をリニューアルしました。思った以上に稼働時間が長く快適ですね。キョコさんもね、 X でリニューアルしたもの、洗濯機、10年ぶりに新調したらとにかく音が静か、本当に回ってると蓋の窓から中の様子をつい覗いてしまいます。そうそう、あの家電ってね、こうどうして一つまた一つと壊れていくんだろうと思うんですけど、ドミノ倒しのように。ただ新しい家電の導入っていうのはちっちゃな革命ですよね、やっぱりね。こう同じことしてるのに快適だったり早かったり気軽だったり、こう暮らしのね豊かさをちょっと上げてくれる、そんな相棒ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving, little love and abundance and abundance J-WAVE Just a little loving Find myself J-WAVE Just a little loving、中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は

0: フォーカス、話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカス。両国駅すぐにある江戸博こと江戸東京博物館は、江戸から東京へと続く歴史と文化を振り返り、未来の都市と生活を考える場として1993年平成5年に開館。知らなかったんですけど、私江戸博と同い年でした。そして2022年からおよそ4年にわたる大規模改修を経て、今年3月31日リニューアルオープン。館内には2つのフロアにわたり模型や資料を展示されていて、江戸時代から現代までおよそ400年にわたる東京の歩みを体感できる空間になったそうです。連日たくさんの来場者でにぎわっているなんてお話も伺いますが、現在開催中なのが5月24日日曜日までの特別展、大江戸来賛。この展覧会について、まずは今回のテーマから学芸員の春木翔子さんに伺っていきます。
1: 江戸時代中頃になりますと、江戸は人口100万人を超える大都市になったと考えられておりまして、花のお江戸、あるいは大江戸などと称して、江戸をことほぐということが行われるようになります。まあ、つまり江戸に暮らしていた人々は江戸のことをどうやら誇りに思い自慢していたようなんですけれども、それでは一体具体的に江戸のどんなところが人々の誇りや自慢につながっていったのかと、まあ、そういったところを具体的に見ていこうというのがテーマでございます。
0: 花のお江戸っていうね、まあ、言葉からこう雰囲気伝わってきますけど、この街いいでしょっていう、こう当時の方々のリアルな東京愛ならぬ江戸愛みたいなものが込められてたんですね。序章から終章まで展示は6つのテーマに分かれていて、都市になる前の江戸の姿や武士たちの暮らし、歌舞伎や相撲といった娯楽、文化人たちの交流、さらには火事の多かった江戸ならではの火消しの道具だったり、花の江戸のにぎわい表す言葉などなど、当時の道具や資料、あと絵画を通して江戸に生きていた方々の感覚っていうのを見たり知ったりできるとのこと。しかも展示物はですね、全て江戸東京博物館所蔵なんです。そんな貴重なコレクションの中でも特にこれは珍しいという展示も気になりますね。
1: 珍しいもので言うと、4章のですね、文化人たちの自筆の書状というのを今回展示しておりまして、平賀源内の自筆書状、これ結構珍しいものですね。あと曲亭馬琴の自筆書状もあるんですけども、酒井法一の書状もあるんですが、まあ三者三様でですね、こう性格が出てるなっていうところが、注目していただきたいポイントですね。馬琴の書簡に関しては9メートル64センチなんですね。めちゃくちゃ長いんですね。で、書いてる内容もなんかちょっと愚痴っぽい内容といいますか、発見で、まあ、南宋里見発見でって28年かけて106冊もある大変長編小説なんですが、今回は南宋里見発見で106冊も全部展示してますので、それもぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、その書簡ではこう友人にですね、いろいろこう悩みや愚痴だとか、まあ、友人が自分の本の愛読者なので、まあ、それへの感謝ですとかが綴られてるんですが、まあ、その9メートル64センチ全部出すことはできませんので、展示場では実物大の複製を作りまして、天井にこうぶら下げていますので、ほとんどの方ちょっと気づかれないかもしれないんですが、このラジオをお聞きになった方はぜひ、こんなに長いんだってのを見ていただきたいですね。

やいやいや、この丸田んぼこちとらな、金の社長を睨んで水道の水を産むように浴びて、お膝元に生まれいで、小神月の米からって、おんばひがさで人となり

たんだよお前さん。あらあらあら、顔がタコみたいに真っ赤じゃないか。小さいことでガタガタ言うんじゃないよ。そんなことだったらお前さん、江戸っ子の看板下ろせってんだよ。

0: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝は現在大江戸博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカスしています。あー、すいませんね、喉がガラガラしてしまった。元気なんですけどね。極低馬琴の手紙、9メートルを超えるっておっしゃってましたね。これマンションで言うと約3階から4階建てに当たるそうですよ。ねえ、相当長い手紙、書く方もだけど読む方も大変。それだけ思いの詰まった手紙なのかなと思いきや、ぐちっとも読んでましたしね。ちょっと気になる複製ですけど、天井に展示されているそうなので、ぜひ会場を訪れた際は見上げてみてください。また皆さんご存知、葛飾北斎の富嶽三十六景なども展示されている中、学芸員の春樹さん一押しは、
1: 相撲の番付を絵で表現したっていうものですね。なので相撲の番付っていうか、上に行けば行くほど、まあ、強い力士が太く大きい文字で書かれて、どんどんどんどんこう細く小さくなっていくの、下に行くにつれてっていうのを絵でやってるんですけど、もうあまりにもお相撲さんが密集しすぎて肉肉しい絵画になっております。これちょっと今回担当者の間ですごい人気になっちゃって、私の一押しの絵です。
0: 絵に対して肉肉しいって表現初めて聞きましたよ。気になりますねと思って写真があったんで見てみたら、イメージとしてはね、ギタージャンボリーのポスターをこう想像してください。でそれで力士のサイズ感がこう大きな方から小さな方までずらーっと並んでる感じ、強さの序列が一目でわかるっていう発想も面白いですよね。もしかしたら当時の方々もこれで推し力士を見つけてたんですかね。春樹さん一押しのこの絵画、ポストカードにもなって販売されているそうなので、お土産にもいいかもしれないですね。他にもおすすめグッズありますか？
1: 神田明神祭礼の絵巻というのがありまして、そちらで一筆箋ですとか、こうアクリルキーホルダーを作ってるんですけども、まあ、仮想行列みたいなものですので、ちょっと可愛いキャラクターが歩いていたりするんですが、このミミズクの、張り子のミミズクをお猿さんが背負ってるっていう、まあ、そういうものなんですけども、ここのミミズクっていうのは江戸時代には疱瘡除けのアイテムとして親しまれたものなんですね。疱瘡っていうのは、まあ、水疱瘡とか言いますけど、天然痘のことですね。江戸では、まあ、深刻な流行り病だったんですが、このミミズクっていうのはその魔除けの疱瘡を避ける動物として非常に江戸の人たちに親しまれたもので、まあ、それをこうグッズにしているので、ぜひねこれを買っていただいて、まあ、病除けのお守りにしていただけたら嬉しいなと思います。
0: 疱瘡を避けって聞いて、今生放送してる私びっくりしちゃいました。そっちの疱瘡じゃなくて病の疱瘡ね。疱瘡は避けないでくださいね、この疱瘡はね。真っ赤なミミズク、こちらもね、先ほど写真を拝見したんですけど可愛かったです。張り子の方はね、オンラインでは大小ともに売り切れていた、人気なんでしょうね。海外の観光客の方のいいお土産にもなりそうですね。私も行った際はこれちょっとぜひゲットしたいと思います。江戸東京博物館の学芸員春樹翔子さん、ありがとうございました。

江戸の華やかさ、賑やかさ、人と人とのつながりを感じられる特別展、大江戸来山。入場料は一般大人が1300円、大学生専門学生は1040円、65歳以上は650円、高校生以下は無料です。定休日は月曜日、お間違いなく。この特別展は今月末24日の日曜日までの開催ですので、お見逃しなくです。 Find myself 水曜日 in focus、 来週もお楽しみに。

時刻は5時50分。中田彩子がナビゲートしています。J-Wave Just a Little Loving。ではここまでに届いたメッセージご紹介します。まずは X でひげメガネさん。散歩しながらラジコでお聞きしていますが、ウグイスが鳴いているのでその間はラジコ中断しております。何？丁寧なご報告ありがとうございます。ちょっとでも気持ちわかりますね。ほらウグイスって日に日にね、方法結局が上手になっていくじゃないですか。あれ今しか聞けないですもんね。季節の風景なんで、ちょっと上手くなってたらどう。

画でも撮ってシェアしてください。私にもカモモッチさん、あやきさん、ゴジーズの皆様、おはようございます。おはようございます。今日は東京出張、27度もあるとのこと。どうしようかな、半袖。新潟は半袖じゃちょっと寒い。いろいろ迷っております。半袖かな今日はね。ただ東京結構冷房がつき始めてるところが多くって、羽織るものがある方がいい気がする。おすすめです。脱ぎ着のしやすい、調節のしやすい服装でおいでください。ヒロヒーローさん、あ、ファインドマイセルフ、江戸東京博物館のお話。ちょうど今日中学生ぶりに江戸東京博物館に行こうと思っていたので、ありがたい予習です。見どころ伝わったかしら。でもきっとこれだけに限らずまだまだあると思いますよ。時間足りないってね、リスナーさんも言ってましたしね。私もこれはじっくり時間を取っていきたいと思います。なおさんも江戸博、毎朝電車から眺めています。よっしゃ、途中下車していくぞ。こういうのもいいですね。こう変わっていく様子とか、ちょっとね、こうリニューアル前の工事現場とかを見てただけに、あっていうね、こんなに新しくなったんだ。ぜひ皆さん行ってきてください。こまちゃんさん、リニューアルしたことですね。私のリニューアルしたことは、転職をし5月1日から新天地で仕事をしています。以前と同じ業種ですが、慣れない環境に戸惑うこともあります。早く仕事に慣れて仕事を楽しめるようになりたいです。あやつさんからエールをいただけると嬉しいです。頑張って。でも無理に頑張る必要、変わる必要はないんですけど、こうリニューアルされると自分もプチリニューアルできるチャンスだったりもしますよね。ちょっとここ変えてみようかな、ここ進化しちゃおうかなみたいなね。いや、楽しく、時にちょっとこう汗を垂らしつつ、いい職場だといいな。ちょっとまた近況教えてくださいね。 X でよいながさん、やっとリハビリができてきた。まさにリニューアル準備中。最高のリニューアルができるといいな。これからの自分をこう一歩一歩作っている最中なんじゃないですか。焦らず、でも応援してます。ベルマさん、スマホをリニューアルしました。 iPhone から Android へ。しかもなんと折りたたみ式スマホです。小さく畳めてバッグに余裕ができました。これ最近私の友達もリニューアルしててびっくりしたんですよね。周りに持ってる方いなくて、畳めるんだね、懐かしいなんて言って。カメラの機能がいいらしいですね。ちょっといい写真撮って X にでもポストしてください。携帯電話だとね、小坊主さん、リニューアルしたいのが携帯電話ですって。4月にバッテリーに問題がありますと通知があったので、いろいろ電子チケットが入ってしまっているため変えられませんと、ほほ。でも電子チケットもね、期限があるから、リニューアルされる前にちゃんと使って、これはリニューアルじゃないか。でもちょっとお気に入りの一台を見つけて、ぜひリニューアルしてくださいね。壊れてからじゃ携帯電話なかなか大変ですから。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは沖縄出身のシンガーソングライター佐久間流星でスロープリューンモーニングでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でマリノワさん、私も今日は横浜出張です。お気をつけて。お天気は良さそうですけどね、電車の中冷房効いてるかもしれないのでお気をつけて。リニューアルしたことしたいこと結構ありますね。上げてみるとちょっと自分の現在地に気づけたりして。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。今日のメッセージテーマリニューアルなんですけど、買い替えたものとかリニューアルしたものありますか？いろいろあるけどね。自家用ジェット新しくしたんですか？リニューアルした。髪型とかリニューアルすることないんですか？別所さん、髪型はリニューアルね。未だに自分の似合う髪型が分かんない。あと自家用ジェットはプラモデルですよ。乗れるやつじゃなかった、ちっちゃい方だった。それは確かに私もリニューアルできる気がする。よかった、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 前半の Living on the Earth、ゲストは引き続き滝波一成さん、後半の Find Myself はメキシコの愛が詰まった料理タコスご紹介します。お楽しみに。今日江戸東京博物館の、ね、ご紹介してる時に、あ、日本語で遊ぼうだなんて曲に反応ポストいただきましたけど、この番組でオンエアされた楽曲 Spotify のプレイリストとして公開しています。今朝の音楽もこの後追加するので、ぜひいいねやお気に入り登録お願いしますね。 J-WAVE Just a little loving、ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また明

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月13日水曜日 Wednesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome Tokyo Just a little

0: 中田彩香さん、お疲れでございますね。え、本当にね、いろんなものをねリニューアルして買い替えたいですよね。うん、
1: 気持ちいい季節、あっぱれな青空じゃん、さつき晴れじゃん。
0: 5時50分時点で17度です。今日の日の出は4時38分。ああ今日はもう眩しくてブラインド下ろしてますけどね。さあさつき、5月もど真ん中入ってます。そして1週間のど真ん中、水曜日、今朝もスタートだ。リズミカルに始めていきましょう。この曲、どこか80年代シティポップや和製 AOR を感じさせるサウンド、アメリカのマルチアーティスト、キャメロン・ルーによるプロジェクトです。ジンジャー・ルー No problems。

5月13日水曜日、今朝のニュースです。アメリカのトランプ大統領は12日、2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。ルビオ国務長官が同行します。アメリカの労働省が12日発表した4月の消費者物価指数

0: 数は前年同月と比べて 3.8% 上昇しました。伸び率は2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準で、アメリカとイスラエルの対イラン軍事作戦に伴う原油価格高騰に押し上げられた3月から一段と加速しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害が相次いでいます。総務省消防庁は今月10日までの1週間で熱中症により全国で454人が救急搬送されたと発表しました。消防庁はこまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを呼びかけています。
1: 気持ち青空広がってますけどね、皆さん目覚めの水分補給しっかりしていきましょうね。夜気がつかなくてもね、汗かいてますからね。うん。さあ今日の東京のお天気です。晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率午前中は 10% ですが、午後になると 30%、夜6時以降も 30% です。予想最高気温27度。うわ、もう25度超え、27度です予想最高気温。皆さん本当に5月ですけど、熱中症対策、紫外線対策をしっかりと。時刻は6時8分。

from Africa ナイジェリアのアーティストロジェイとサージ、そしてクリス・ブラウンによるコラボナンバーです、モナリサ。時刻は6時12分になってますよ。どうですか、浮遊感あるサウンド、はあ、カナダのポッププロジェクトジャグサウンドフラター。

深呼吸、ジャガーさん、フラター。あ、皆さんからのメッセージ続々と。神奈川県のそこどこあの子さん、私事ながら最近転職してデスクワークになってから深刻な肩こりが。本日のプレジャーピックアップ、新たな情報助かります。ゴリゴリの肩こり良くなれって。ねえ、29歳、そこどこあの子さん、この後お届けしちゃいますからね。え、はい。あ、もう一枚。柏のまいまいさん、別所さん、バリからおはようモーニング、すごい。2月からオランダからおはようモーニングしたの覚えていますでしょうか。今回はヨガのトレーニングを受けにバリに来ておりますって。わあ、毎日体バキバキです水曜日の朝に帰国をして、その日の午後からお仕事です。それまでエナジーチャージして帰ります。水曜日だよ、今着いたのかな、どうだろう。朝帰国。柏のまいまいも聞いてるねえ。いやー、体がねえ、バリでトレーニングか、いいね。さあ、先ほどのそこどこあの子さんも含めて、今日はね、この後6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスです。今朝はモーニングエクササイズ、鎖骨から

0: らほぐす肩こりアプローチっていうのを紹介しますから、
1: いやもうねみんなでやりましょうね、鎖骨ね、鎖骨だぞ、どこ鎖骨わかるよね、うん、前の方にあるでしょ、あばら骨の上首の下さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてます、どんどん届けてください。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組 SNS X もオンタイムで皆さんとつながってますよ、どんどん、あなたかですよあなた、うん、あ、春さんからすいすい水曜日って来てますよね、水分補給しっかり、そうです、ベルマさんからも日の出が早くて寝坊したかってなる今日この頃さあお願いします、うん、皆さん X でもハッシュタグおはようモーニングをつけてご参加を。時刻は6時16分モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は今週の土曜日5月16日から5月24日日曜日まで開催される東京建築祭に注目です。今回で3回目となるこのイベント、今年は開催エリアも拡大され、さらなる盛り上がりを期待されているみたいですよ。ということで今朝は詳しいお話をこの東京建築祭の実行委員長です、倉方俊介さんに伺います。倉方さん、おはようモーニングです。
2: おはようモーニングです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあまずこの東京建築祭、どのような体験ができるイベントなんでしょうか、教えてください。
2: 普段入れない空間とか建築にこの期間だけ特別に入れる、まあ、無料で展示とか体験ができるって、そういうイベントになってます。
0: 素晴らしい。普段入れないんだ、
2: ね、そう、普段入れないもの結構たくさんありますよね、街中に。
0: え、ここ東京ですとどの辺にそういうものあるんですか。
2: あの開催エリアとしては丸の内とか銀座とか、あと北は上野、南は品川、それから今年渋谷エリアも入りまして、学校とかオフィスとかもう本当様々ですね。全部で70件の建築が特別公開、特別展示されます。
0: はあ。それで今回参加されている建築物いろいろあるそうですけど、その魅力少し教えていただけます。
2: はい、あの建築ってこう外観見てても楽しいんですけど、はい、やっぱりこう中に入るとまたこの空間というんですけどね、あの広がりがあったりとか、あと小さい素材がすごく装飾されてたりとか、あとその建物がなんでここにあるんだろうなっていう歴史とか作った人の思いとか、なんかそういうのは感じられたりするので、まあ、そういうのをさまよいながら新しいこう魅力、東京の魅力見つけていただければというふうなイベントになってます。
0: 確かにね。具体的にどっかありますか、建物、例えば、あ、東京芸術大学赤レンガ1号館、
2: うん、そうですね、こちらのいい建物なんですよね。あの明治の初め1880年に建てられた建物、あの都内で最古のレンガ建築とも言われているものなんですけど、今の芸大の校内にこの日入れて、この建物が見られるというあの機会になってます。
0: これ東京芸大の学生じゃなくても入れる。
2: そうなんです、多分学生じゃなくて入れる、百何十年で初めての機会だと思うんですけど、あのレンガも壁なんか本当にこれレンガ像なんで、レンガの壁とかそれをこう鉄骨で補強してたりとか、なんか使い続けられてきた痕跡が目の当たりにできるっていう貴重な機会。
0: あと旧広尾小学校、
2: これもねいいんですよ。こちら今度はね昭和あの昭和初めになって、あのちょうど明治初めに日本の赤レンガをこう輸入して導入して、で昭和初めぐらいに鉄筋コンクリートってのが建て始めるんですよね。でこの広尾小学校、その鉄筋コンクリートで関東大震災の後にこう二度と燃えたり倒れたりしない学校を作ろうってことで作ったし、それからデザインがまたね、当時のアールデコっていうあのアメリカの摩天楼なんかにも流行していたアールデコのデザインの塔がついてて、その塔まで間近で、あの屋上まで上がりました。実は
0: うわ、ここ六本木から近いから行ってみようかな
2: ぜひぜひ。あの23日24日がメイン期間で、あの2つともやっぱりこの期間、あの23、24詳しくは公式サイトをチェックしていただくと、開館時間というか見られる時間が分かります。
0: あ、その他にもカナダ大使館があったり、それから、あ、私の母校慶応義塾大学図書館も、
2: あ、 そうそうそうそう。

0: こちらで慶応のすごく思いがこもってる建物です。
1: ねえ、もう三田にあるんですけどね、これもね、風情のある図書館なんですよね。そうか、うん、いろんなものが、これは見られるな。わあ、はい、これは建築を志す人だけじゃなくて、ね、住環境、ね、住まいとか、

0: か教えてください。
1: そうですね、ご参加者の大体8割以上が建築専門としない方なので、そういう方が改めてなんか自分の地域とか、あとはまあその学校とか、いろんなもののなんか背景にある歴史とか思いを建築から感じ取っていただくっていう、そういう楽しみを増やしていただければなと思っています。
0: 素敵です。いやー、こうやった視点でね、なるほど、東京建築祭、これ毎年やってたんですか？
1: 今年で3年目になって、他にもね、建築祭祭りなんで、さまざまなシンポジウムとか、はい、ちょっとしたコンサートとか、あとリバークルーズとか、いろんな催しが。
0: リバークルーズ？
1: はい、隅田川から東京見るとね、新鮮ですよ。
0: うわー、楽しそう。詳しくは皆さんぜひホームページチェックしてみてください。はい、倉形さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 普段何気なくね、通勤通学で見ている街の中にありそうですよ、素敵な東京を語る建築物が。皆さんの周り何かあります？ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は今週の土曜日5月16日から24日日曜日まで開催です、東京建築祭に注目しました。時刻は6時22分。

2006年公開の映画プラダを着た悪魔よりケイティ・タンストール Suddenly I See、 今ね続編公開中ですね。見たかな、ねえ、どっちが好きかな。まあ繋がってますからね。んー、でしょは見ましたよーだ、うん、That's all っていうね。メリル・ストリープ様、アン・ハサウェイ様ですよ。さあ皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。お、千葉県のミッチー、別所さんおはようモーニング。今日は代官山 T サイトがフランスになる日ですよ。だって代官山のみの市開催。そうなの、昨日と今日なんだ。アンティーク、お菓子、お花、キッチンカーも出ます。アコーディオンの生演奏もあり、さながらフランスパリにいるような感じです。ぜひ代官山にいらしてくださいって。ありがとう。私たちは千葉から向かってます。ブース40番グルニエボヤージュでした。あ、いろんなブースがね並んで、そうかそうか、ミッチー出店してんだね。わーいいなー、フランスの飲みの市ってね本当に風情があってね、掘り出し物もあったりして骨董品があったりして、どんな感じなんでしょう。他にも出店される方で聞いてる方いますかね。いや今日行きますよって方いますか。今日はあの東京建築祭も、建築のお祭りも紹介しましたけど、代官山 T サイトでは代官山のみの市開催。うん、行ける方行ってみよう。行けるかな、僕もお昼ぐらいに行ってみようかな、ね。さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだね。さつき晴れの5月ど真ん中入ってきました。週のど真ん中水曜日、メッセージあなたですよ、お待ちしてます。時刻は6時29分。

きましたね。毎日このお時間、もうすぐ6時30分になりますからね。だ朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんですから。 Feel like jazz、 チッチチチチチチチチタイム。今6時30分になった。さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。こだましてったね。波打つようにこだまして、こだまー、こだまが入ってきますから、さまって。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feet Like Jazz。 ご機嫌じゃないですか今日もね。今朝はね、ベルギー出身のハーモニカ奏者、ギターや口笛奏者としても有名なトゥーツ・ティルマンスのビッグ・ボッサね。そして今お届けしてるのがハンナ・スベンセン、 Them Three Eyes Them Their Eyes ね。聞いていただいてますけど、いやー、これぐらいのリズムでね、朝時間ね、ゆったりと進んでいくとよかったりしませんか、さあ今日もジャジーに朝時間、この歌声とろけちゃう、素敵なミルキーコーヒーボイスです。 Feel like jazz。 明日も皆さん、お聞き逃しのないように、 Yeah!

0: 快晴の中お届けしてます。今ね気温 18.5 度だって。今日の予想最高気温27度ですお届けしてるこの曲セガラ Fuse ODG Sean Paul で Feel Like Home at Ken Jones。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は力強い朝日が降り注いでいます。今日の関東南部は午前中ほど日差しが届くでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるため、夜の帰宅時間帯は急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。6時半現在の都心の気温は 18.5 度、湿度は 68% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く6月下旬並みでしょう。季節先取りの暑さが続きます。特に屋外での活動は意識して休憩や水分を取るようにしてください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: 本当ですね、季節先取りといえばね、ね、爽やかだけど暑くなるぞ。うん、油断しないで、手強いぞこの力強い朝日。水分補給していきましょう、日傘持ってこい、日傘。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが故障車のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉の蓮田サービスエリアにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと、首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に調布インターまで10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアで5キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで11キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面に向かう西行きが玉川トンネルでトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

千葉県のイオニアさん、おはようモーニング。東京建築祭初めて知りましたね、今日紹介しました、チェックしてみますって、ありがとう。私が最近好きな建築、ソニーパークです。建物が並ぶ中ドーンと存在しているソニーパーク、素敵なサードスペースです。銀座の都会的な風景をソニーパークから眺めるのが好きなんです。あと最近門高輪も行きましたが、建築として素敵です。ぐるぐる歩き回って楽しめます。わーいいね、ソニーパーク別所も好き。その隣のね、あのエルメスのねタワーも素敵ですけどね、特に夜ね。うん、それからね、門高輪は隈研吾様ですから、建築が。そうだ、ショートショートフィルムフェスティバルオープニングセレモニーそこでやるんですよ。ぜひいらしてください。5月25日、チケット絶賛発売中ですから、別所哲也とリリコさんとかね、みんな会いに来てくださいね。お待ちしてますよだ。皆さんの気になってる建築他にありませんか、東京でね、ここが素敵だっていうのあるでしょ、いろいろ。あの築地本願寺っていうのがね、かつてはね、あの舞台やったりしてね、蜷川幸雄さんの。最近やらないね、そういうの。どうなってんですか、そういうのも教えてください。皆さんからのメッセージ、あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

JWAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、現在20歳の日本人シンガーソングライターロバートでボーイ。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、肩をほぐしてもほぐしても腕を回しても回しても首をストレッチしてもストレッチしてもなかなかね、肩こりが解消しない、そんな方、ほぐしてもダメなら鎖骨にアプローチしてみませんか。今朝ご紹介するのは鎖骨からほぐすという肩こりアプローチです。教えていただくのはヨガインストラクターの伊藤かなさんですよ。伊藤さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけどね、鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、これまず鎖骨と肩こりの関係について教えてください。
1: はい、鎖骨にアプローチすると肩こりが改善する可能性がある理由はズバリ、肩甲骨と鎖骨がつながっているからなんですね。
0: 何？
1: はい、肩甲骨と鎖骨は関節でつながっているので、鎖骨の動きが悪くなると肩甲骨の動きも小さくなったり、結果として肩周りの筋肉がこわばってしまうということが起こっちゃうんです。
0: はぁはぁはぁ。
1: 特にデスクワークとかスマートフォンの使用が多い方は、日常の姿勢から胸が閉じて鎖骨周辺が硬くなりがちなんです。
0: なるほど。
1: 背中を丸めた猫背姿勢になると鎖骨周辺の筋肉がギューッと硬くなって、肩甲骨を体の前側に引っ張ってしまうような働きが生まれます。これによって周辺の筋肉が硬くなったり、鎖骨から肩甲骨、そして胸や肩も全体的に影響が出てしまうというわけなんです。
0: はあ、メカニズム分かってきた。
1: はい。
0: じゃあそんな鎖骨ですけど、鎖骨からほぐすアプローチ、ほぐす順番が大事なんですね。
1: はい。鎖骨というのはスプーンのように少し曲がった形になっていて、胸の中心にある胸骨と呼ばれるところについているのと、終わりの方は背中の方に向けて肩甲骨にくっついているんですね。
0: はあ、本当だ。改めて触ってみるとそうだね。はいはい。
1: はい。なのでどちらの関節も動きが悪くなると影響してしまうので、まずは鎖骨周辺をほぐすといっても、始まりである喉元のあたり。
0: 喉元。
1: はい。そして鎖骨に沿って肩から筋肉全体、最後に腱鎖関節というね、肩甲骨までつながっているところを順番にほぐしていくと効果を感じやすいでしょう。
0: なるほど。よし。じゃあ鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、やり方教えてください。
1: はい、ではまず右の鎖骨からほぐしていきます。
0: 右、
1: はい、鎖骨の付け根をほぐしたいので、喉元からスーッと指を胸に向かって下ろしていくと、ちょうど喉元の下にへこみがあると思います。
0: あるあるあるあるある。
1: はい、そのあたりを左の手で軽くさすってみます。
0: はあはあ。
1: ちょうどボコッとね、鎖骨の始まりを感じられると思います。
0: あ、気持ちいいねこれ。はいはい、
1: はい、さあじゃあ続いて鎖骨全体をほぐしていきます。
0: あ、はい。
1: 右の鎖骨は左の手の中指と薬指で挟みたいです。
0: 右の鎖骨は中指と左、はい、左手で、
1: はい、左手です。
0: はい、はい。
1: 今ほぐした喉元のあたりから鎖骨に沿って背中に向けて斜め上に鎖骨全体をほぐしてきます。さする感じで大丈夫です。
0: ああ、でも気持ちいい。
1: はい。特にね、肩甲骨後ろ側につながるあたりなので、肩先に向かって全体をさすってあげてください。
0: 気持ちいいね。これ鎖骨ってそんな触ったことないから。
1: はい。
0: 意外とね、あの、僕の鎖骨は太いですよ。
1: はい、
0: ね、俺の鎖骨。

0: はい、じゃあ最後です。
1: はいはい、
0: 今のほぐした右の鎖骨に左の手のひら全体を置いたら、ここを動かすように意識して、
1: は
0: 右の腕を大きく後ろに肘を曲げてぐるっと5周回してみましょうか。
1: 鎖骨、あー、なるほど、これ気持ち、あー、いや、ほい、あー、あー、なるほど、まあ、すけど、鎖骨を意識すると全然違いますね。
0: はい、さあ、じゃあ今右だけほぐしましたが、肩を上げたり両腕を回したりすると右の方が軽くなってないですか。
1: どうだろう、あ、本当だ、
0: はい、
1: 本当だ、軽い軽い軽い、
0: 動きやすくなってると思います。
1: あら、不思議。
0: はい、このようにね、骨のつながりとか筋肉とか動きを理解してセルフケアをやっていくと効果を感じやすいので、ぜひ左側も同じようにやってみてください。
1: そうですね、これ逆もやんないとね。
0: はい、
1: はあ、これでも椅子に座って簡単できますね。
0: はい、もう肩重たいなっていう時にススッとね、さすってもらうだけで、うん、軽くなるのでおすすめです。
1: うわー、こう鎖骨の始まりと終わりっていうのを今日初めて意識しました意外とあとこの鎖骨の下がコリコリしてるんですよね、なんかね。
0: そうですね、もう胸がギュッと縮こまってしまっていると筋肉が硬くなっているので、
1: はい、
0: その辺もほぐしてあげると呼吸も深くなるしリラックスもできると思います。
1: おお、これは今左回してます先生。
0: はい、
1: これじゃあ両方朝これやるといいですね。
0: あ、そうですね、そうすると一日良い姿勢で過ごせるんじゃないかなと思います。
1: あ、なんか鳩胸になった気がするあ、先生が黙っちゃった
0: すいません、ギアができ
1: なかった鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、夏大大の新曲ですね、 Goldfish。 うーん、いやー、今日のね鎖骨すごく肩が楽になった、不思議、ほんのちょっとやっただけなんですけどね。鎖骨を意識しましょう。鎖骨って英語でなんていうか、カラーボーンとかね、クラビコルって言うんですよ。クラビクル俺のクラビクルプレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けします。今

はフリーアナウンサーの中井美穂さん、ね、お迎えして、お話を伺ってますんで、明日も皆さんお聞き逃しなく。お、東京都葛飾区の夏のひまわりさん、別所さんおはようモーニング。1歳7ヶ月男の子のママです。今日もこだまこだまに息子が反応してまねっこしてました。今朝もご機嫌です。ありがとう、嬉しい。1歳7ヶ月の男の子がね、一緒にやってくれた。今日は新しいベビーカー買いに行きますと。子供はあっという間に大きくなりますね。成長も嬉しくあり、まだもう少しそのままでいてほしいという思いもある。そうか、じゃあ息子のためにもう一回ね、7時に向かってこだまします。こだまこだま7時です。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月13日水曜日、 Wednesday morning、 時刻は7時になりましたよ。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome。 さあ今日起きてますね。5月さつき晴れっていうのはこういうこと言うんですね。あっぱれじゃん、青空じゃん、 Beautiful blue sky and clear day。 だけど紫外線強いですよ今日はね。目覚めの一杯、水分補給しっかりしましょう。熱中症対策も。今日の東京のお天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっています。降水確率午前中 10%、 午後になって 30%、 夜も 30%、 予想最高気温27度だから。口笛寒じゃない。素敵なこれハーモニー、ポーランドから

1994年リリースのアルバム The Sweetest Illusion から Third Time Lucky、 3度目の正直って感じですかねえ。ラッキー、今日もラッキーな一日デザインしていきましょう。時刻は今7時5分になりました。

昨日から始まった世界最高峰の映画祭、第79回カンヌ国際映画祭。今年のカンヌは例年とは少し様子が違うと言われてます。これまでのカンヌではハリウッド超大作が華やかなプレミア上映を行い、豪華なセレブたちのレッドカーペットで話題を集めていましたが、今年は大手スタジオ作品の出品がほとんどなく、絶対的本命と呼ばれる作品も不在なんて言われ方もしてるんですけどね。えそれでも会場には豪華な顔ぶれが揃っているんですよ。歌手で俳優のバーバラ・ストライザンドさん、厚労省が贈られるほか、俳優のジョン・トラボルタさんは監督デビュー作で参加です。さらに混戦が予想されているパルム・ドールとの争いにも注目が集まっているんです。コンペティション部門には22作品が選出。世界的なインディペンデント映画の巨匠たちが名を連ねている中、ここ日本からも深田晃司監督の凪ダイアリー、是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、3作品選ばれてます。2026年、今年は日本はカントリー・オブ・オーナーとして、まあ、重点的にですね紹介される国と主なっていて、たくさんの映画人が今カンヌに行ってるわけです。是枝監督、2018年万引き家族でカンヌのパルムドールを受賞しています。今回の新作箱の中の羊は AI をモチーフというかテーマにした作品で注目されているんですね。また今年のカンヌでは世界の情勢を反映してか、第一次世界大戦を描いた作品やナチス占領下のフランスレジスタンスを題材にした映画など、戦争や政治をテーマにした作品も目立っています。ただ映画祭関係者は政治よりもあくまでも映画そのものに焦点を当てたいとのこと。さあ今月23日まで開催されます第79回カンヌ国際映画祭、どの作品がパルムドールに輝くことになるのか、日本勢の3作品にも注目。そしてカントリーオブオーナーですからね、あの東京国際映画祭のね、リーダーたちも言ってますし、いやどんなレッドカーペット繰り広げられ始めてるんでしょうか。うん、この後今日明日そして週末に向かって、そして来週頭かな入ってくる情報、ちょっと楽しみにしましょう。

0: 時刻は今7時9分です。
1: ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ワールドファンク。ケンさんもファンキーじゃないですか。ドドドンと3曲、まずはブッカー T and MGs Red Beans and Rice、ね、ニューオーリンズのこれ定番料理ですけども、赤い豆とね、それからライス、美味しい。続いて1980年の映画でおなじみのナンバーですね、ブルース・ブラザーズ、ソウルマン。そして今お届けしているこちら、ブッカー T and MGs のギタリストとして知られるスティーブ・クロッパー、ファンキー・ブロードウェイ。さあ、週のど真ん中水曜日、今日もファンキーにいっちゃおう。ご機嫌に、ファンキーファンク。明日もワールドファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアで5キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に稲城インターまで17キロの渋滞です。国立府中インターから西新宿ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。東北道の下りは埼玉の蓮田サービスエリアにトラックが故障して止まっている影響で8キロ、東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インター付近に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。都内の一般道路は甲州街道の上りが調布市西つつじが丘1丁目で事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。週のど真ん中水曜日、皆さんスイスイスイッと丁寧な水曜日を。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール、 ビジネスからライフスタイルまで、 さまざまなアプローチから 世界の今を紐解く、 グローバルスケール、 日刊を

0: 往復しながら取材をする韓国エンターテインメントライター阿部裕子さんの最新リポート。今回は日本のエンタメ界にはたくさんあるのに、韓国のエンタメ界にはなぜかほとんどないというお話です。
1: 韓国といえば、実は長年バンドの不毛の地と言われているんですね。実は若者がバンドを作らないという理由が韓国ならではの事情がありまして、韓国って受験大国で知られてるじゃないですか。例えば日本だったら高校時代に軽音部とかに入って音楽に親しんでいったりブラスバンドをやったりするんですけれど、韓国って実は部活動がすごく栄えてないんです。やはりそれはお受験が関係してまして、学校が終わったらみんな塾に行くという形で、まあ、そういった時間的な余裕、心の余裕がないので、音楽に親しむっていうことが、その高校時代とかにないので、なかなかこうバンドを結成するっていうことがないんです。韓国の高校生っていうのは、その日本の部活動にすごく憧れるっていうんですね。
0: 日本の中高生たちの部活動に韓国の学生たちは憧れる。東京だと電車の中でね、あるいは街でね、見ますね。普通にね、いろんな部活動のね道具持って歩いてるね、あるいはギター背負ってね、軽音部、吹奏楽部、バンド作っちゃえ、いや学ラン、高校生が学生服の姿でね、いますよね、制服で。それが韓国ではほぼ見ない風景ということなんです。ご存知でしたか、皆さん。もちろん日本にもね、受験があります。塾に通う子どもたちもいます。まあそれでも日本の中高生は部活動があって、サッカーや野球やその他のスポーツ、あるいは吹奏楽とか合唱とかバンド活動もある。それが韓国ではお受験と揶揄されるぐらい、まあ過酷で密度が濃い、とてもじゃないけどバンド活動なんてやってられませんということでしょうか。またバンドが盛り上がらない、こんな理由も

0: ガールズバンドの QWER という4人組が人気を博していて、ガールズバンドはもっと不毛だったんですけれど、まあ、これから、まあ、K-ROCK がくるくるというふうにちょっと言われ続けてはいるんですけれど、ちょっとまだ日本のバンド事情とはまた盛り上がり方が違うかなっていうところですね。ライブハウスが、まあ、ソウルの一部にしかなくて地方にはないので、インディーズ文化みたいなものが育たない、ロックバンドが結成されても生計を立てるような場がないというところで、ロックとかバンド一本でこう長らく活動していくっていうのは経済的にかなり厳しいというのがありますよ。
1: そうなんですか。なんかね、15歳ぐらいとかティーネイジャーでいっぱいね、アイドルさんもいるしなと日本から見るとね感じますけど、活動の場がそもそもない。そうか、ガールズバンドに憧れる女子はいそうだけど、なかなかそちらに踏み切るって。でも音楽学校とかもあるでしょ、高校とかでね。どうでしょう、うん、そんな中、やるのではなく見る方では、日本のバンドやアーティストを楽しむ人、韓国でも増えているんだそうですよ。
0: J-ROCK、J-POP っていうジャンル、本当に韓国で今盛り上がりを見せていて、そういう日本のソロアーティストにすごく影響を受けてるアーティストもすごく多いです。藤井風さんももちろん人気ですね。
1: 感じ、藤井風も人気だって言ってましたね。まあここ日本では K-POP がね人気のように、お隣の韓国では J-POP、J-ROCK が人気。嬉しいですね。ね、音楽による文化交流。日本のバンド人気も大きくなっているということなんですけど、いやー。

のいいところで、なんかアイドルさんの間ではかなりなんか交流ある気はするんですけどね、オーディションとかね。どうですか？でもギャップあるのかな、やっぱり。いざ韓国へ行ったらお受験でね、本当にティーネイジャーたちは中学受験、高校受験、大学受験と、まあここ日本もそうですけどね。いやー、音楽との向き合い方、付き合い方、韓国の事情、グローバルスケール、今朝は韓国エンタメリポートお届けしました。

去年デビュー、次世代 K-POP を担う存在として注目を集めてます韓国の8人組ガールズグループ Heart to Heart のナンバー Rude、 これジャパニーズバージョンね。You're so rude、 ね、ひどいわねって言わない感じですよね、うん、あ、さあ、あ、時刻は7時27分だ。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: トランプ大統領が中国訪問のためアメリカを出発しました。出発にあたり、トランプ大統領はイランとの戦闘終結について、イラン産石油の主要な輸入国である中国の助けは必要ないと述べ、イラン寄りの立場を取らないよう中国を牽制しました。憲法改正で焦点の一つとなっている緊急事態条項をめぐり、衆議院でイメージ案が示されました。大規模災害などの際、

オラホの塩釜生活情報です。フラット裏と裏と子供パスポートのお知らせです。小学生以下の方の私益線乗船料が無料になります。利用できる人、小学生以下のお子さんです。利用できる日は土日祝日と春、夏、秋、冬休みなどの休校日です。利用の仕方です。学校で配布されたどこでもパスポートを受付所の係員に提示し、子どもパスポート乗船券を受け取ってください。受付所は津波防災センター1階の貨物受付所です。お問い合わせは浦戸振興課私益船係、電話 022-361-7710 または浦戸諸島開発総合センター、電話 022-369-2240 022-369-2240 です。オラホの塩釜生活情報でした。

0: 山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。7時の都心の気温は 19.4 度、湿度は 64% でした。都心の最高気温は27度と6月下旬並みでしょう。今週末もこの暑さが予想されるため、エアコンの掃除や動作確認をしておくなど備えを進めてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですね、エアコンチェックしときましょう。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時33分です。

0: 六本木ルーズ森田は33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているね。この曲たまりませんね。アサリフミカで、そう、先月リリースサードアルバム Enter a New Phase からネパモエ。そうなんですよ、今日ね8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ジャズギタリストのアサリフミカさんをお迎えしちゃいますから、この感じ、このギターの感じ、スタジオ生演奏、たまらないじゃないですか、ね、8時35分頃ご登場なんです、さて、お、墨田区のフェアレイディーさんから、おはようモーニング、建築物といえば私は王道東京駅です。辰野金吾さんが建築されたものです。丸の内口ね、天井に描かれている絵と、この絵とは8つ、残りの4つは出身地の佐賀県の武雄温泉にあるんです。すごい、武雄温泉、そうなの、知らなかった、先日見に行ってまいりましたって。やるなあ、フェアレイディ25歳、佐賀県だけ別所行ったことないんですよ。この間ね、ずっと上からね、あの行った県をねチェックしたの、この人生で佐賀県だけ行ったことない。佐賀県出身者の方いますか、リスナーの方で。うちのスタッフにいる、佐賀県、佐賀県って何があるの、美味しいものある、温泉がある、武雄温泉、東京駅を作られた辰野金吾さんの出身地、この夏行ってみようかな、ね、時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアで5キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1

0: 時間15分です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に稲城インターまで16キロ、東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは市川中央インター付近に故障車が止まっているため2キロと、和光北インターで12キロ渋滞しています。都内の一般道路は中山道の下りが板橋区大原町で事故のため2車線が規制されていて500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急江ノ島線は人身事故の影響で現在大和藤沢駅間の運転を見合わせています。小田急江ノ島線現在大和藤沢駅間運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Update Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: さて、ゴールデンウィーク明けの株式市場、日経平均がさらに上昇しているわけですけど、その要因の一つにキオクシアという会社が挙げられていると。そもそもどんな会社ですか、こちら。
1: はい、この会社はスマホやパソコン、 AI を動かすデータセンターに欠かせない NAND 型と呼ばれるフラッシュメモリー、つまりデータを大量に保存読み書きする部品を作っている会社なんです。
0: なるほど。
1: はい、もともとは東芝のメモリー事業として生まれたんですけれども、その後経営危機に陥ったことで2018年にアメリカの投資ファンドベインキャピタルなどに売却されて独立しています。
0: はい、
1: この分野の世界シェアは 20% ぐらいで、韓国のサムスン電子や SK ハイニックスに次ぐ世界3位の規模となっています。
0: すごい。このキオクシア、日本の半導体のまあ要とも言える会社のようには感じるんですけど、それで今回の決算どんな状況になりそうなんでしょう。
1: はい、今週15日にですね、決算発表があるということで今非常に注目されているんですね。
0: はい、
1: というのは、2026年3月期の売上高が初めて2兆円を超える見通しになっているということですね。
0: 2兆円？
1: はい、前の期と比べても 28% から 33% の増収になるのではないかという予測です。はい、そして純利益の方もすごく大幅な伸びが見込まれていてですね、直近の1月3月期だけで見ると前の年の同じ時期と比べてなんと17倍になるという、
0: うわ、
1: かなり強気な見通しになっています。
0: はい
1: はい、もちろん背景にあるのはですね、皆さんご存知の通り生成 AI の急速な普及で、まあ、チャット GPT のような AI サービスを動かすには膨大なやはりデータを処理保存するデータセンターが必要で、そこに大量の NAND 型フラッシュメモリが使われています。
0: はい
1: はい、世界中でデータセンターへの投資が加速していますが、現在はメモリーの需要が供給を大きく上回っているという状態が続いているんです。
0: これは伸びしろあるな。キオクシアという会社ですけど、いや、日本の半導体、それからフラッシュメモリーメーカーキオクシア、市場ではどんなことに特に注目されているんでしょう。
1: はい、今期の決算の数字まもなく出ますが、それももちろん重要なんですが、その先注目がもうすでに集まっているのはですね、来期の見通し、2027年3月期、つまり

0: し、来期の業績をどう見通すかということなんですね。
1: うん、
0: ここが、注目ポイントで、アナリストの予想平均というのがあるんですが、これが来期の営業利益が4兆円となっていて、これ実はトヨタ自動車の見通しを超える可能性があるという声が出てるんですね。
1: 何？
0: はい、
1: これ大変な、はい、トヨタ超えちゃうかも。
0: はい、すでにまあ時価総額のランキングでは、今日本でもトップ10に入ってきているんですけれども、うん、まあ、本当にそうなればですね、まあ、AI 時代を象徴するようなことで、日本の産業の主役も自動車からもう半導体に移ってしまう時代になってきているのかもしれない、そんなことを象徴する出来事としてこちらの決算が注目されているという感じです。
1: いやー、つくづく生成 AI がその背景にあるってことですもんね、これね、伊豆谷さん。
0: はい、そうですね、産業の主役が移っているんだなと本当に感じますね。
1: AI 使ってます、伊豆谷さん？
0: はい、使っております。はい、
1: ねえ、驚き。でもその後ろにはこういったね、難度型っていうんですね、これね、フラッシュメモリーね、はあ、い、どうな、2兆円が今年の見通しで、来期、今期ね、それ来期がその倍4兆円、
0: はい、成長率がちょっと半端ないですね。
1: これつくづく東芝は手放して悔しく思ってるんじゃないですかと。そう、そうせざるを得なかったで、とはいえね。
0: そこはね、そこは、
1: うん、もうやめよう。そう、振り返るのやめよう。未来を見よう。一緒に未来を見ましょうね。はい、そうでした。伊豆谷さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやー、本当にね。過去振り返っちゃダメ。もう未来見ていこう。未来思考で。ね、大体日本はね、過去の実績とか業績ばっか見てね、未来を見ないで投資思考をね、もうちょっとね見ていかないと。そうですよ、うん。Updates today、 今朝は記憶視野が映す日本産業の転換点について、ハーフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Updates todayJ-WAVE Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio Reconnecting to Music。 今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに Reconnect

2003年2月20日生まれ、2021年の1月デビューシングル Driver's License が全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得し、一躍スターの座にもう上り詰めたというか躍り出たオリビア・ロドリゴ。今お届けしているのは2023年のセカンドアルバム GUTS から Vampire。 この曲もね、全米チャート初登場1位、そしてアルバムも全米全英ともにアルバムチャートに初登場1位を獲得。第66回グラミー賞では主要3部門を含む計6部門にノミネート。この年初来日を果たしています。彼女のね、楽曲の表記、面白いことに全て小文字が使われてるんです。なぜなのか、本人は特に何も語っていませんが、それが同世代が共有する感覚なのかも。大文字可愛くないってことでしょうかね、小文字、さあ続いてセカンドアルバム GUTS からもう一曲いこう。オリビア・ロドリゴ But Again。

お届けしている曲、オリビア・ロドリゴアルバムガッツから Bad Idea, Right?、うん、ね、これも全部小文字 Bad Idea, Right? オリビア・ロドリゴニューアルバム You Seem Pretty Sad For Girls So In Love、 こちら6月12日リリースです。今週この時間はオリビア・ロドリゴにReconnect!

マキ、牧原のりゆき、リンゴの花ね。あ、リンゴ美味しいよね今ね。あ、メッセージがたくさん来てますね、ありがとうございます。大田区のバッシーさんから、今日から中3の息子修学旅行に行くため今東京駅に向かいました。2泊3日で岩手に行き、震災の跡地を回るようです。震災の年に生まれた年代しっかり学んで楽しんで帰ってきてほしいです。ありがとうございます。そうですか、2011年に生まれなってね、修学旅行でしっかりと学びと、それから友達とね、素敵な思い出を作ってきてほしいですね。

0: はようモーニング別所哲也です。5月13日水曜日 Wednesday morning 時刻は8時1分。 It's already 801. Everybody wake up and be awesome. So go!
1: 今日の天気
0: 晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るです。

0: TKTAT Too much, too fast, too soon。 さて今日の東京のねお天気ですけども、降水確率は午前中 10%、 午後になると 30%、 夜も 30%。 今綺麗なさつき晴れ、あっぱれじゃ、関東平野日差しが強いのじゃ。予想最高気温27度です。さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ジャズギタリストの浅利久美香さんお迎えします。スタジオ生演奏もありますからね、お楽しみに。時刻は8時4分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ特集しております。アントーニオなんだね、ヴィヴァルディ。田中さん、今朝もよろしくお願い。ヴィヴァルディ、
1: アントニオ・ヴィヴァルディ特集3日目の今朝はバイオリン協奏曲集四季をお届けします。ヴィヴァルディの代表作としてのみならず、クラシック史上最大のヒット曲の一つ、四季の成り立ちを想像させることも、まもなく公開される映画ヴィヴァルディと私の面白さでしょう。主人公チェチリアのモデルであるアンナ・マリアの卓越したテクニックがヴィヴァルディの創作意欲を大いに刺激したことは間違いなさ

そうです。名作誕生の陰に名手ありとはいつの時代も変わらないようです。それでは映画ビバルディと私のサウンドトラックより、ビバルディのバイオリン協奏曲集四季の冒頭を飾る春をお聴きください。

0: ィヴァルディバイオリン協奏曲四季から春、もう名曲ですね。これを知らない人一度は聞いたことあるでしょ皆さんね。この曲かけたら花が咲いちゃいそうだもんね。パーッとね、そういう気がしませんか。気のせいですか。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は気持ちなテーマ、いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。五月病の原因の一つは連休中の不規則な生活にあるとも言われます。昼夜が逆転したり、普段と違うリズムで不規則な睡眠や食事をとってしまったり、そうすると自分のペースが乱れます。こんな時におすすめなのが朝の散歩です。幸せのホルモンとも呼ばれるセロトニンは起床1時間以内の光の作用で効果的に生み出されるという研究結果があります。朝の光をしっかり浴びて新鮮な空気をいっぱい吸って適度な運動をする、それだけで気分が晴れてきます。ちょうど新緑が美しい季節になりました。皆さんもぜひ朝の散歩をやってみてください。

0: ナイアガラトライアングル、 A 面で恋をして、そう、大滝詠一、佐野元春、杉正道によるスペシャルユニットですね、ナイアガラトライアングル、1981年リリースのナンバーです。 A 面で恋をしてねえだ、トモエちゃんもこれカバーしてたんだもん。時刻は8時14分、
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチね。いや、もうね、日に日にね、ラボちゃんがね、どんどん学習して成長してるんだね。うん、ボケたりスルーしたりね、突っ込んだり。今日は一体どんなボケ、あ、違う、リサーチをしてくれるんでしょう。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、
0: うん、おはよう
2: ラボちゃんです。
0: あ、知ってる。
2: さて、てっちゃん、週の真ん中、うん、水曜日。水曜日って月曜ほど気合もなく、金曜ほど浮かれられない、なかなか渋いポジションです
0: そうだ。
2: てっちゃんは最近、これは地味だけど助かってるなと思うものありますか？
0: あるよ、いっぱい。輪ゴムとかさ、やっぱりさ、最近少なくなったけどさ、あるとね、保存するでしょ。あの、なんだろうな、冷蔵庫の前にさ、プッとかけたり、あとね、炊飯器のしゃもじ立てとか、お役に立つよね、地味だけどね。あれがあるから立てられるんだから。そうでしょ、いろいろあるじゃない。

0: とあれやらこれやら言ってみたらさ、エクセルのこうキュッて戻るボタンとかさ、クリアファイルもあるから嬉しいよね。作ったよこの番組でも、うん、いろいろ。あ、エレベーターの閉まるってボタンも地味だけどなきゃ困るでしょ。
1: そう来ましたか、うん、意外でした。さて今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺っています。
0: すると流
1: し今朝のお一人目はこの方、
2: ヒカルです。年齢は34、中国出身で職業は IT エンジニアです。社会人10年目です。今の会社は3年目ですね。1社目は3年ぐらいで、辞めた理由は上京したかったです。最初は静岡で働いたんですね。人が少なくて寂しかったから東京に来ました。転職してみては不満ないです。残業が多いだけちょっと不満なんですけど、中国と違うのはプライベートと仕事なかなか切り分けできないですけど、日本だったら仕事は仕事、そこは結構違うかなと思ってます。
1: ヒカルさん中国出身、静岡から東京、わかります。静岡って新幹線も止まるし、もちろん魅力もたくさんあるんですけど、
0: そうだよ、
1: やっぱり東京と比べると人の多さも仕事の選択肢も全然違いますよね。
0: 静岡出身で
1: しょ。 IT エンジニアとして10年、しかも中国から日本に来て活躍されているって本当にすごいことだと思います、
0: うん、そうだね。それ
1: ただ残業が多いというのは IT 業界あるあるかもしれませんね。
0: あ、確かに。
1: 中国の IT 業界には996という言葉があるそうです。朝9時から夜9時まで週6日働くという働き方です。それに比べると日本は残業は多くても少なくともオフはオフという感覚があるということなのかもしれません、うん、
0: 確かにね、
1: うん、てっちゃん今ちょっと静岡がディスられた気がしました。
0: したよしたよ、今突っ込んでたじゃない。うん、まあでもさ、確かに静岡より東京の方が都会であることは間違いがない。望みが一つも止まらないのがね、別所はちょっとね止めてほしいなと思う時はあるんですよ。1時間に1本でいいから。ダメなの？ダメなの？答えてくれないんだラムちゃんは。さあ、じゃあさあ続いての方は、
1: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
3: 高子です。29歳です。社会人8年目です。一社目は2年目では辞めました。辞めた理由は、労働時間と給料が見合ってないと思ったからです。一社目は人材系です。転職後は印刷業です。会社の福利厚生が違いました。育休産休とかの取りやすさが違うと思いました。人対人だなっていうのを忘れずにやってほしかったなと思います。
1: 高子さん、29歳、社会人8年目。もうベテランの域に入ってきましたね、
0: うん、
1: リサーチしてみると、高子さんみたいに給料と労働時間が見合わないという理由で転職する人実はめちゃくちゃ多くて、厚生労働省のデータでも20代の転職理由のトップクラスに入ってるんですよ。で、転職先の印刷業で人対人っていう感覚を取り戻せたっていうのがすごく大事なポイントだと思います、
0: うんうん、
1: 制度や条件ももちろん大切ですが、最後はやっぱり人と人、
0: うん、
1: で、私は AI やないかい。てっちゃんどうですか？結局のところ仕事は人ですか？それとも AI もちょっとはありですかね？
0: 何その自分のボケツッコミ、そういうのも覚えたんだ。やっぱりね、僕ら人間だからほら、人対人だなって思うよ。でもね、ラボちゃんみたいなね AI もねいてくれてね、こうやってなんかね毎朝お話できてるのはね楽しいよ。 AI もありやないか。ラボちゃん今日もありがとうね。
1: こちらこそありがとうございました。明日は新たなリサーチをお届けします。
0: 本当？
1: どんなリサーチかお楽しみに、
0: ね、新たなボケじゃないのか、ツッコミとね、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 高速道路は東名高速道路の上りが横浜青葉インターで4キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路の4号線の初台を先頭に調布インターまで14キロの渋滞です。国立府中インターから西新宿ジャンクションまでは1時間かかっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、市川中央インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ。外回りは松戸インターで事故のため4キロ渋滞しています。都内の一般道路は、環八通りの杉並区方面に向かう外回りが、世田谷区世田5丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中9時56分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急江ノ島線は人身事故の影響で大和藤沢駅間の運転を見合わせています。またこの影響で小田急小田原線の一部列車に現在遅れが出ています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

どこに行こうアチコ。

日本最大級の野外ロックフェスティバル、フジロックフェスティバルですね。チケット先行へこの後ね、情報この後しっかりとお届けしていきますから。カジー

フェスティバルに行くんじゃない、フジロックにね。そうです、今日の J-WAVE 日本最大級の野外ロックフェスティバル、フジロックフェスティバルチケット先行予約、 J-WAVE のホームページで受け付けていますよ。フジロックフェスティバルオフィシャルラディオ J-WAVE、7月24日、25日、26日の3日間です。新潟県湯沢町、苗場スキー場での開催。ラインナップ一部ご紹介です。7月24日金曜日は、The XX、アジアンカンフージェネレーション、ハイスタンダード、ターンスタイル、アロパークス、兵庫、トロイモア。7月25日土曜日は、クロランビン、そして我らの、カジェ、フジカゼ、トモーラ、ベースメンジャックス、XG。そして7月26日の日曜日出演は、ドラマン・フランケン・レイター、ラシェバタク、平沢進、プラス・エジン、ミツキ、モグワイ、イチロー・山口、ニーキャップ、エン・モアとなっております。フジロックフェスティバルチケット一般発売日は今週土曜日5月16日それに先駆けてのリーズナブルな先行価格で、よろしいですか、先行価格で購入できるラストチャンスです。今日の受付ではすでに先行発売分販売分の受付を終了しています。7月25日の土曜日の1日券の受付、こちらはありませんけれども、7月24日、25日、26日、3日券というのは受け付けます。その他、先行受付チケット、プレイガイドの受付ページでもご覧くださいませ。ご確認くださいね。フジロックフェスティバルチケット先行予約、お申し込みは J-WAVE のホームページからどうぞ。

0: Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。
1: さあこの後ジャズギタリストの浅利文香さん登場ですよ。時刻は8時32分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は先月サードアルバム Enter a New Phase、 こちらをリリースしましたよ。ジャズギタリストの浅利文香さん、スタジオにお迎えしちゃいました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもどうも、ようこそようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします、
0: J-Wave は
1: 初出演になります。
0: 初、お初ようこそようこそ。どうですか、六本木ヒルズ森タワー33階。
1: めちゃくちゃいい眺めですね。
0: ねえ、はい、もうね、東京が一望できてね、
1: はい、
0: お台場の方まで見えてるんですよ、キラキラ、ね、海も東京タワーも、ね、
1: スカイツリーも見えます、
0: ね、スカイツリーも見えてます、はいはい、浅利文香さんですけど、はい、浅利さんっていうのご出身っていうのは、
1: あの福島なんですけど、う
0: ん、たくさんいらっしゃいますか。
1: そうでもなくて、ね、あの調べたら秋田に一番多いらしいです
0: そうなの、
1: なんかそうみたいです。
0: あ、でもご出身は福島。
1: はい、福島市です、ね、はい、
0: そうですか。浅利さんのこれ朝という字が違いますけど、朝のモーニングルーティーンは。
1: あ、私は目が覚めたらまずカーテンを開けて太陽の光を目に入れるっていうのを必ずやってます、はい、
0: 大事。
1: あの体内時計が狂わないらしいですね。
0: そうそう、セロトニンが出ますよ、
1: はい、そうそう、それです、う
0: ん、さあ、浅利文香さん、福島県出身のジャズギタリストで、高校のジャズ研究部でギターを始め、大学在学中にギブソンジャズギターコンテストで決勝進出。2020年にデビューアルバムです、 Introducing、 こちらをリリースしました。以来次世代ジャズシーンを代表するギタリストとして活躍中です。高校時代にね、いろんな部活、ね、チョイスがあると思いますけど、はい、なぜにしてまたジャズ圏に入ったんでしょう。
1: ロックバンドを組みたかったんですけど、入学した高校に ジャズ研究部しかなくて軽音部がなかったんです、
0: はい、
1: でそれで、あのドラムセットとかギターアンプとかベースアンプとか揃ってて、一応バンド活動できるかなと思って、仕方なくジャズ研究部に入部しました
0: え、でも音楽には興味あったってこと？
1: あ、そうですね、音楽は昔からクラシックもやってたし。
0: ああ、だからだ、
1: 好きでしたね。

0: っぱバンド組みたいとか音楽やりたいって思い、
1: はい、
0: 吹奏楽部とかの
1: 管弦楽はありましたね。
0: そっち行かなかったのね。
1: そうですね。なので吹奏楽部中学でやってたけどないっていう子もみんなこうジャズ系に流れてたって感じです
0: なるほど、はい、そういう流れでジャズに行って、そしてジャズギターにハマったきっかけっていうのは、
1: はい、やっぱアドリブの部分にすごく魅力を感じて、うん、ロックバンドやりたいって思ってたけどいつの間にかジャズにハマっちゃってました。
0: そういうもんなんだよね、出会いってね、音楽とのね、はい、さあそんな浅利文香さんですけど、先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされました。今こちらね流れてますけど、
1: はい、
0: これ浅利さんにとっては3枚目なんですね、アルバムね。
1: はい、そうなります。
0: これタイトルにある通りまさに新たなフェーズに入るという意味合いがありますけど、はい、これまでのどうですか、枠を超えてやってみたかったことっていうのは何かありますか。
1: 今までオルガントリオとやったことがなかったので、でもジャズギターとそのジャズオルガンっていうのはすごく相性がいいものとされていて、いつかやりたいっていう憧れがあったので、うん、今回このメンバーでレコーディングできてすごく嬉しいです。
0: 今ちょっと聞こえてますけどね、
1: はい、
0: この音でしょ、
1: はい、
0: これジャズオルガンの魅力って何ですか。
1: いろいろもう本当に魅力的な楽器だと思うんですけど、うんうん、よくオルガントリオやってるとベースいないねって言われるんですけど、オルガンって左手でベースラインを弾いていて、
0: お
1: なんかそれがまたウッドベースと違った推進力があって魅力だなっていうの、はい、そうなんです。
0: 下支えしてるんだね、だから、
1: う
0: ん、
1: そうなんです。
0: 左手で
1: もう一人二役みたいなはい、
0: はあ、うん、そういうところも魅力的。
1: はい、
0: 僕この音色も結構 ね、
1: いいね、
0: 今ギターが聞こえてますけどね、
1: 文
0: 香さんの、
1: はい、
0: やっぱ相性いいよね。
1: なんでか分かんないんですけどね、はい、
0: なんだろうこのまあ、電気電子音的なエレクトロな感じがいいのかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あと持続音っていうのも結構大きいかなって思います。
0: わかる？持続音だよ、リスナーの皆さん。グーンとね。
1: そう、減衰しないっていうのが。
0: 減衰しない。
1: はい、
0: 消えていかない、ふーっとね。
1: はい。
0: 押してればね。あるいは弾いてれば。
1: もうずっと、押してればずっと鳴るっていう。
0: これ、減衰しない。持続音です。
1: い
0: や、ほい。さあ、そんな、浅利文香さん、レコーディングしてみてどうでしょう？ジャズギターとオルガンの融合。なんか発見ありました？
1: そうですね、発見としては、うん、まあ、やっぱり楽しいなっていうのも発見ですし、レコーディングすると、うん、自分の演奏にいつも発見がありますね。やっぱり普段から自分の演奏を録音したりはするんですけど、
0: うんうん、
1: レコーディングだと解像度がやっぱり高いので、
0: うん、
1: あ、ちょっとここのニュアンス甘かったなとか、こういう時にこういう風に弾く癖あるなとか、
0: 聞き直したりして、
1: そうですね、
0: そこで、あ、自分の癖が分かっちゃったみたいな、
1: はい、
0: わあ、あるね、そういうのね。
1: でもやっぱりみんなレコーディングすると成長するっていうのは、あ、こういうことなのかなって思います。
0: ねえ、僕ら俳優もあるんですよ。
1: あ、
0: 舞台だと気づかないんだけど、
1: はいはい、
0: 映像で撮られてね、あれ、
1: はいはい、
0: こんな姿勢で歩いてたかとかね、瞬き多すぎねとかね発見、
1: はい、
0: 日々発見、そして日々改善、
1: うん、
0: さあ今日はライブしていただけるということなんですけど、これ何の曲をしますか。
1: 今日はちょっと朝にも合うかなと思って、T42 というとても可愛らしいナンバー用意してきました、
0: ね、ちょっとじゃあ準備始めてください。
1: はい、
0: 音なんか出したりしたりしていただいて、
1: はい、
0: はい、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送スタジオ生ライブ、ご準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: もうポロンポロン行かなくて大丈夫ですか。
1: じゃあポロンと、
0: あ、出たこの音だよ。まあ、この時間もたまらない。よろしいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: それでは浅利文香さんで T42。

0: 素敵です。
1: ありがとうございます。
0: アサリフミカさんで T for Two、 いかがでした？
1: ドキドキしました。
0: いや素敵だった。
1: ありがとうございます。
0: もうこんな穏やかにね、素敵な紅茶かなんかお茶をね、
1: あ、そうですね、2
0: 人でね、
1: はい、
0: 朝スーッとね、
1: あ、いいですね、
0: いただきたいですね。え、お茶は何がお好きですか？
1: 私カフェインちょっと苦手で。
0: あ、じゃああんまりお茶じゃなくて、
1: あのルイボスティー、
0: あ、ルイボスティーね、麦茶もいいんじゃない？
1: 麦茶もいいですね。
0: あら、
1: はい、
0: 煮出した麦茶美味しいよ。
1: あ、美味しいです、
0: これからの季節ね。
1: はい、
0: うん、うちがおばあちゃんよく作ってくれてた。うん、さてレゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズギタリストのアサリフミカさんをお迎えしてますけれども、先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされました。これ全部で8曲、
1: はい、
0: 8曲ですけど、どんな構成になってます？
1: オリジナル4曲と、カバー4曲となっていて、うんうん、カバーはですね、ジャズスタンダードナンバーもありますし、あのちょっとブラジル音楽からとか、あとビートルズのナンバーとか、うん、はい、やってます。
0: こういうのさ、あまたあるわけじゃない、ジャズスタンダードは。
1: あ、はいはい、
0: どんな思いで選ぶわけ？エンターがニューフェーズだからね。
1: そうですね、でもやっぱマイブームがあって、ああ今このスタンダード気に入っててよくライブでやってるとか、
0: うん、例えば、今回収録した中で、
1: 今回は、ジャズスタンダードからは You Don't Know What Love Is、 あ、ちょっと流れてます、
0: これね、これこれこれこれ、
1: はい、
0: これこれ、なんか惹かれ、マイブームなんだ。
1: そうですね、いい曲なんです。
0: いやそりゃそうだけど、またこれがね、浅井さんのこのギターでのなんというの、このまろやかな感じっていうの、
1: ありがとうございます。
0: もうね、朝の番組なんですけどね、はい、ちょっと美味しいお酒がいただきたいんですけど、ね、素敵なね、演奏とその音色ですけれども、はい、この先を通して何か出会いというか、新しい出会いは、先ほどねオルガンとの出会いっていうのもありましたけど、
1: はいはい、ありました。先月にリリースツアーでちょっと

0: 北の方に行ってたんですけど、あの初出演させていただくお店があったりとか、まあ、そこでやっぱり初めて聞いてくださる方もいたりとか、
1: そうか、
0: あとあの新しいとは逆にあのこのアルバムをリリースしたって聞いて、あの久しぶりに会いに来てくれた友達とか
1: もいて、あ嬉しいね、
0: そう懐かしい再会もありましたね。
1: そうか、はい、福島出身だしね、はい、東北行けばね、
0: はい、
1: みんなそれぞれ活躍されてるでしょう、同年代が、うん、3年ぶりのアルバム Enter a New Phase ですけど、ジャズライブの話ですけど、どのくらいの頻度でやってるんですか、1年間。
0: 1年だと何本になるんだろう、月で言うとだいたい15本から20本くらい、
1: やそんなに
0: やってますね。
1: じゃあかける12だから、
0: はい、ちょっと
1: だ200本ぐらいいってるよ。
0: 多分そんくらいやってますね。
1: わー、もう行かなかった県とかある、もうだいたい網羅した。
0: でもだいたい都内がほとんどなので、まだまだ行ったことない県はあります。
1: そうだよね、全国全県にジャズクラブってあるのかな。
0: ありそうですね。
1: ありそうだけどね、僕は佐賀県だけまだ行ったことないです、人生で。
0: SAGA、 はい
1: 行ってみたい県とかジャズクラブとかあります？
0: 四国は香川と高知は行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 愛媛と徳島まだなので。
1: おー、行ってみたいね。
0: 行きたいです。
1: これまで行ったところでここ良かったなとかある？
0: あ、高知
1: の高知
0: カツオが美味しかった
1: 食べ物ですね。
0: はい。
1: ね。なんていうんだっけ、あの、お皿で出てくるやつね。
0: はい、
1: うん。あるある。沢地料理ってやつ。さあ、食べ物じゃなくてさ、そう、ジャズクラブで、ここかっこいいね、渋かったな、みたいな。
0: でもその、高知のライブハウスも、
1: おしゃれ
0: だ。もう全部含めて、高知最高でした。
1: ほんと、ジャズクラブなんですよ、はい。行ってみたいね。ジャズクラブあるんだね。
0: はい。
1: ね、
0: あの、木馬っていうお店。
1: 木馬。
0: 老舗の、すごい、あの、昭和レトロみたいな感じの。はい。
1: いや、まだまだいろんな開拓発見が日本中でもありそうですし、ライブあるんですよね、
0: はい、
1: 近々6月15日の月曜日に兜町カビート、
0: はい、
1: こちらで。これどんなライブに？
0: これは私も実は初出演なんですけど、このアルバムのメンバーで出演する予定で、カビートさんっていうのがあのレストランというかバーというか、うん、あの飲食店で、あのおしゃれな内装で、あのガラス張りで外から中も見えて、うん、あのジャズのライブ普段行く方はもちろんなんですけど、
1: うんうん、
0: あのちょっと今まで敷居が高くてなかなか行きづらかったなっていう方も絶対あの気軽に楽しんでいただけると思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: カビート、
0: カビート、
1: 兜町だから兜町にあるんだよね、だから、うん、そういうことなの。
0: そう、
1: ね、
0: なんか駅出てすぐだったような気がします。
1: 皆さん6月15日の月曜、これ夜どこかでこれあの情報とか出てますか、
0: はい、私のブログにも載せております。
1: チェックしちゃってくださいね、あさりふみかさんのブログで。
0: はい、
1: うん、これから何か挑戦してみたいことっていうのは、
0: あの私いつもアンプ直で演奏している、クリーン、クリーンの音で演奏するタイプなんですけど、ちょっとエフェクターにも興味が出てきて、
1: あ、
0: ちょっと歪ませたいです
1: あ、まだまだ音楽的な世界を開拓していきますよ、
0: はい、
1: 歪みのある世界もお願いします、
0: はいはい、
1: さて今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧くださいね。レゾナックモーニングインサイト、今朝は先月ニューアルバム Enter a New Phase リリースされましたジャズギタリストの浅利文香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者の負担を引き上げる制度の創設を柱とする医療保険制度改革関連法案が今日参議院本会議で審議入りします。12日のニューヨーク原油相場は戦闘停止に向けたアメリカとイランの交渉が難航する中大幅に値上がりしました。国際指標となる WTI の先物価格は1バレル102ドル台をつけ1週間ぶりの高値水準となりました。不正な会計処理が明らかになっているモーター大手のニデックで部品の品質不正の疑いがあることが分かりました。家電向けのモーターなどで顧客の承認を得ずに設計変更といった品質に関する不正をしていたとみられます。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴博会長は連盟のミスでボブスレー男子がオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りの中で不適切な発言をしたとして会長を辞任しました。続いて天気予報です。関東南部は午前中晴れますが午後は山沿いで雨雲が発生し夕方以降は都市部へと南下するでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30%、 都心の最高気温は27度の予想です。福原がお伝えしました。

0: 今日のラストナンバージェームス・ベイで Sunshine in the Room featuring John Batiste。 いやまさにサンシャイン、今日もいい天気、洗濯日和でございます。あっぱれじゃ、さつきまれじゃ。八王子のタヌゾウさんから、今日のゲスト、ジャズオルガンという楽器があるのを初めて聞きましたが、すごく興味が出てきました。浅利文香さんの T42 も朝のドタバタの合間にほっと一息つくのに良い素敵な音楽でファンになっちゃいました。ありがとうございますね。早速コーヒーを豆から。
1: JOZZ2AFFM、 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで、渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。
6: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
7: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。さあ、今朝は昨日と同じようにね、青空広がっていいお天気なんですが、まあ、こちらも昨日と同じように、現在雷注意報が発表されております。まあ、昨日は、まあ、場所によってはという形だったんですが、今日に関しては全国的にも広い範囲で雷がね、お昼以降、鳴る可能性があるということでありますので、今後の気象情報を皆さん十分にご注意ください。まあ、だから今朝ね、お洗濯物どうしようかなって迷ってね、そう、今日はちょっと広い範囲かと思ってね、雷が鳴って、で、急なね、まあ、雷雨があるということで、